0: You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Já, komið í margsæl og ávallt blessu, þetta þátturinn tala tónar út á sög. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973. Sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún eigi að halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljónstennanar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

tröppu niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nærri hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á lagalistum hjá mér en ég hef frestaði alltaf að spila það þar til núna lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk mér langar að tilenga þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur við erum vakandi þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgát skalhafðina verið grátandi sálar ég minna á pétasamtökinu sem ég gerir hérna oft ef þau viljir hringja ef þau eru einmann af 552-2218 það svo fallegu bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega að hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann hefði samið þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gera þið svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf hjartarættir. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhver tíman. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. oktober, nú langt í þetta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósið kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtuninn. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Gerðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilsstöðum. Það var eitthvað svo framandi að hlusta á hann og hvernig hann gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmíðinni. En hér er Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sér dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta er ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprónlega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnumóti ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, ég voð erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 oft en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg röddin, ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað notilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í ró og næði. Styx, gerðu svo vel.

Já, þetta svo dásanlegt lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tal og tónar útvarsögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við hérna á útvarsögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi. Inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi. Hvað skildi vera við endan á þessum veg? Hvert liggur leiðin? Maður veit aldrei. Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir nöllir en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina uppáhaldslagið af öllum lögum Abba ólöstuðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum hér ekki að hverstarsleikin svo oft vannmett en þetta um litlu stundinnar, það þarf ekki flugvelda alla daga njóti með að lífið það núna Just move on Abba, gerðu svo vel

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag daginn í þætti, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri, kemur lasin, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og vona þið njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hóp okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsbergu frá útarpi sögu. Það ESB umræðan sem er nú á dagskrá og komin hingað góða gestur. Það Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra. Og við ætlum að ræða þessa stöðu sem við erum stöndum frammi fyrir við Íslendingar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst og það ýmislegt búið að ræða í þinginu, Guðlaugur hefur verið með eldræður gjörsalega í þingsal þannig að við ætlum að heyra svona helst hvernig honum líst á og hver áhættan. Góðan dag Guðlaugur, velkomin á sögu.
1: Já, takk.
0: Heyrðu, þú varst utanríkisráðherra í 5 ár já, og væntanlega þekkir þessi EES-mál og ESB-mál og samningana mjög vel og regluna sem gilda. Hvernig líst þið núna á þessa stöðu þjóðaratkvæðagreiðsla um að vera við ESB á ný eins og það orðað hvernig finnst þér hafa verið staðið að þessu?
1: Já, bara, ég hef nú meira einslu heldur bara að vera utanríkisráðherra þegar ég bara frá því ég tók sæti á Alþingi að þá hef ég verið þar sem þegar ég hef ekki verið ráðherra þá hef ég verið í EFTA nefndunum og ES nefndunum sömuleiðis þá hef ég verið í stjórn á alþjóðasamtaka sem og Evrópusamtaka og þannig að ég er búin að vera inn í þessum málum og vera bara síðan ég var tvítur og þá á pólitíska sviðinu þannig að ég tel mér nú vera að koma nokkuð góða reynslu og þekking á þessu sviði og sko, það sem að þarf eiginlega að gera þegar maður að nálgast þetta verkefni er rauninni að fara bara í kjarnan sem eru staðreyndnar en ef við, sem bara hvað felst ég að vera í Evrópusambandi því þess nýst málið en aðdragandinn hefur verið þannig að það er augljóst að stjórnarlega treysta sér ekki í það og við erum að fara í þessi ríkistjórnfermi í vegferð þvert á það sem við nokkuð tíma séð neinstar annars staðar Nú er það bara þannig ef ég og þú myndir setjast það niður og myndir segja hvernig eigum við að gera fá þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað sem verður lítil umræða með svo hægt er. Nú okkar niðurstaða væri örugglega svo, við skulum þarna, ekki segja neinu frá því, við skulum ekki setja í samráðsgátt, koma svo með þetta, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, þannig að helst muni nú sveitarstjórnarkosningar að taka athyglina frá þessu. Svo skulum við hafa þetta yfir sumar. Það er að segja að því að þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi hafa alltaf verið í maí eða á haustin, en í ágúst við vitum það öll. Það er að mér segja bara alveg saman þá fólk sem mjög og vill skipta sig af stjórnmálum og hefur brennandi áhuga. Að júli er til dæmis ekki alveg mánuðurinn sem að við erum mikið það í stjórnmálum.
0: Nei.
1: Þannig að þú ert búin að taka hérna tímabil þar sem bæði búin að taka sveitarstjórnarkosningar inn í þetta og svo tekur allt sumarið og kýsi en lok ágúst. Þetta er allt gert með einbeittum brotavilja og það er til þess að halda

0: umræðinni frá aðal atriði málsins. Og það sem búið að gerast frá því ég fór að skipta mér af þessu að, og svo þáttangandi í þessu að, Evrópu sinnarnir ég ber alveg virðingu fyrir því ég ber bara virðingu fyrir fólk sem ósammála mér þú veist, ég get ég gert að kröfu allir séu sammála mér, það bara getur ekki gert að kröfu en ég þekki allt þetta fólk, ég múið umgangsta í áratugi, ég múið að taka umræðu í áratugi hér áður sögðu heyrðu, sko, við höfum bara að trúa því að þetta sé leiðin fyrir Evrópu og við erum partur á Evrópu að vera stórt evróst ríki og vera mótvæg við þá Sovjetríkin og Bandaríkin en núna Kína og Bandaríkin þið þó ekki að taka þessu umræðu að því að þessa er umræðu fylgir þetta, þú segir bara þetta svo mikilvægt og við þurfum þessna auðvitað þurfum við að flytja völd sem við erum með núna yfir til Brussel höfuborgarinn okkar og við þurfum að flytja þarna sömulis auðvitað að því við erum rík þjóð að við þurfum auðvitað að borga með okkur ekki getum við ætlast til þess að rúmenar borgi niður okkar þjónustu ég meina við hljótum að borga rúmensku og grísku þjónustunum niður, það bara segir sig sjálf því að þetta tilfærsla fjármunum og það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því og það það sem ríkisstjórnin vill alls ekki að fólk átti sig á þetta bara tvennt í grunn það það, við færum völd sem við erum búin að berjast fyrir í áratugi, stundum árhundruð því að til næmis í sjávarútsmálum okkar erum búin að berjast fyrir í árhundruð og við segjum við Brussel gjöri svo vel en verið góð við okkur og hlusti nú á okkur en völdin ykkar og sömuleiðis að þá erum við að peningar sem við geta nota hér að við erum að færa það yfir til Brussel og þetta mun breyta sko miklu meira heldur en kannski fólk átt að sjá og í stóru og smáu og þó svo við förum í alla þessa umræðu núna að þá get ef að þú myndir vera með mér núna í sólarhring og ég var alveg til í það að þá geti ég ekki tæmt mig af öllu því sem maður veit að myndi að þú gerast ég maður veit ekki allt því að eitt er það sem núna annað að það hvernig Evrópuréttur þróast
1: Já.
0: Og til dæmis það sem utanríkisráðherra hefur ekki vilja viðurkenna forsætisráðherra vissu gert það og það er svo skrítið, þannig að það liggur alveg bara í augum uppi og bara er skrifað og búin að vera þannig áratugi, að ESB-regluna, kallar ESB-gerðir, það eru mismunandi, en flestar þeirra eru þannig að leið og Evrópusambandi ákveða, þá eru það reglum og lögum í viðkomandi landi.
1: Já.
0: Það þýði það allting íslninga, þú segjum það að það sé mikil óanaða með eitthvað, og það bara með sig, heyrðu við, ég ætla að breyta þið. Og svo bara frumvarp í þinginu sem samþykkt. Ef það í andstæðu við ESB-reglunar, þá gilda ESB-reglunar. Og all gömlu lögin, af því að aðlögun gengur út á við farið lagasafnið og hreinsa út.
1: Já.
0: Það sem að, við er ekki samræðum við ESB-reglur. Og nú kynni einhver að segja, og það við sem ég hættuld, og ég vek aðdeglu því, það kannski hættulegast í þessu. Nú getur þátt alla skoðanir á sjávarútsmálum. Og við getum alla skoðinu hos forsvarsmönnum sjávarðs fyrirtækin eða atvinnum fyrirtækin landinu.
1: Já, bara eins og gengur sko.
0: Já, já, og við þekkjum það, nú, þú er nú búin að vera lengi í þessu, það er nú verið harkal umræða, það er ekki alltaf verið sjávarðurinn, það var nú hérna, einhver tíðan varð álið og einhver tíðan voru stórbændur einhver ógn og það var alls konar, þú veist, það er bara umræða. En sko, nú erum menn að tala þetta niður, eins og þetta skipti ekki máli, að utanríkisráðherra sé að tala íslenskt atvinnulíf niður eins og hér sé allt ómöld, við erum með ríkasta þjóð í heimi og ástæðan fyrir við erum með ríkasta þjóð í heimi er það vegna að við tókum völdin í okkar eigin hendur og það er mjög alvarlegt og fólk með finna fyrir því á eigin skinni að þegar að því við erum alveg nógu ósátti við að því það er nóg verkefni þó við sem rík þjóð guðminn almáttur, nóg verkefni og margt sem má betur fara. En við getum þá allavega kosið eitthvað nýtt fólk til að breyta því. Við munum ekkit hafa neitt þetta að segja þegar við færum þessi völd til útlendingana. Það er bara þannig.
1: Já.
0: Og þetta er við getum tekið tollamálin, við getum tekið náttúruvendir, það er samíli náttúruvendastefna. Hvað þýðir það? Og nú veit ég ekki hvað skoðanir hlustandir hafa á þeim málum. En tökum sem dæmi, að því ég var núna að borga rándi regg, svartfugsegli í búði Reykjavík, það verður bannað. Það verður bannað að taka egg sem við erum búin að gera frá landnámi.
1: Já,
0: með sjálfbærum hætti. Sömuleiðis þarna refurinn, hann er friðar, heitir heimskautarefur. hjá þeim og selurinn og hvalurinn, þetta er allt í náttúruvendinni en komu síðan að fuglónu því það margir eru veiðimenn og þarna finnst góð villibráð, þeir munu ráði og það er bannað að veiða alla sjófugla
1: Já.
0: Og sömuleiðist þegar allavega síðastu vorum í þá var íslenska sendurinn að fá, reyna að fá heiðageysuninn
1: Já, akkurat
0: og, en það sem leift það má skjóta spóa og lóu og rosagögg
1: Já, já, en akkurat já,
0: og það eru svona og margir eru á breyttum bílum og þannig að ég bara náttúrulega ólst upp við, við það að þú var nú ekki sérstaklega breytt í bílinni þá að fara á hálendi á þessum stóru jeppni þegar voru náttúrulega ekki svo stóri eins og bara með svona aðeins, aðeins stekkaði sko en þannig að núna er þetta orðið bara sér íslenskt eitthvað sem heldur við flest stolt af og sem við notum ekki heyrðu, þetta er bannað við getum ekki til ráðið þessu þannig að, og hugsaðar þér aðeins þegar, þegar kemur að þessu að segjum að við erum bara komin núna í Evrópusambandið segjum bara að þú sért bara ósátt með að, að þér þú, bara hlutir hvað sem að það er að breyta bínuinum eða veið eitthvað sem að þú, þú og fóruðrenni eða vantlega, líklega þá pappiðinn og afiðinn og eitthvað sem gerir
1: lundan já, og svartuglinn og rjúpuna
0: já, rjúpan er til leið en, en svartuglinn er, er já, og svartbakur og allt, allir mávarnir, allt annað og þú segir, ég vil breyta þessu þetta er algjörlega fáránlegt það, því er ekki talað við þingmanninn þú voru að tala við Evrópu þingmanninn og hann má ekki leggja fram frumvarp
1: nei, akkurat
0: Og,
1: þarna,
0: já, og þetta eru þrennt af því að þetta er sem sagt framkvæmdastjórnin þar eru eins og staðanir núna en ef þetta stækka mikið þá getur það breyst að þá eru eitt framkvæmdastjóri frá hverju landi en honum banna að geta hagsmuna síns lands það bara skrifar upp á það af því að þetta á að vera svona sameinleg Evrópa og svo eftir með ráð þeirra ráðið þar eru fulltrúi frá hverju, hverju landi það er ákvæmnu tekna aðalega meiri hluta Og það ekki bara meiri hluti ráðherrana. Heldur hvað á bakvís íbúafjölda.
1: Já, akkurat.
0: Og svo eftir með Evrópuþingið.
1: Já.
0: Og það eftir með sex Evrópuþingmenn. Af 755.
1: Já, já. En þannig með guðlegu nefnir sko þessar ákvarðanir sem skipta alltaf öllu máli. Hvernig staðið af ákvarðunum og, og hérna, já, hver til dæmis, hver möguleikar okkar sem smáríkis að fá að komast áfram inn í bara þessa atkvæðagreiðslu. Vegna þess að nú sér maður að það þessi tilneyingar að ræða það hjá ESB mestu núna að smarri ríki munu missa þetta vetó til dæmis.
0: Vetóið er, það er búið að minka vetóið mjög mikið. Í ráðherráðinu var vetóið, það er búið að minka það mjög mikið nú þegar.
1: Já.
0: Og allar skýrslur af því að eins og Draghi skýrslan sem sýndi það að, og er mjög dökk hún segir bara Evrópusambandi er að dragast aftur og öllum séð. Við erum bara að tapa í baráttunni Bandaríkin og Kína og Asíu og svo framvegis. Lausnin er alltaf svo, við þurfum meiri miðstýringu. Við þurfum meiri mistyrku, þetta þarf að vera skilvirkar. Við getum við, það eru of mikið flækjusti, mismunandi ríki eru að þvælast fyrir, þannig að, að það er all pressan að fara í það að auka miðstýringavaldið.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið hefur náttúrulega smátt og smátt verið að taka sér meira vald. Og Evrópusambandið hefur aldrei í sögu sinni, hér náttúrulega annað en Evrópusambandið þetta byrjaði, en aldrei, sagt, heyrðu, hér eru eitthvað völd sem eru þetta fráleitt að við séum að halda ekki og skynsaldur, við sko við setja aftur til þjóðríkina það hefur aldrei gerst og það mun aldrei gerast
1: nei, nei. En þannig að sko, það er í reynd og framkvæmt þannig að það er bara stóru ríkin sem að er að taka allar þessu stóru ákvarðanir
0: það liggur alveg fyrir en svo, að, það, en svo er náttúrulega stóru þeir sem að ráða langmest eru embættismenn sem engin veit hvað heitir engin kýs Engin getur kosið út og bara, þú eru ekki hugmyndu hvernig þessi ákvörðin teknar
1: Já.
0: Og þú munt aldrei koma staði
1: Þannig að við erum að kalla það yfir okkur guðlaugur að jafnvel íslenski þingmenn þeir, já, þeir missa bara áhrif og völd má segja og þar lendi þjóðin líka með við það embættismannakerfi mun stækka og stækka og stækka
0: já.
1: Og þessir ókjörnu aðlar við höldum byrningu
0: Já, það liggur alveg, fyrst alveg munu völdin aukast í Brussel en síðan þegar að menn eru reyna að koma í gera það verkum það sé þetta skoma einhverjum skilabóðum inn í ákvarðanatökuna, þá þurfum við að auka stjórnsýsluna hér. Og svo ýmislegt þarna sem miklu flóknara hjá okkur, dæmi. Sko, eitt af því sem myndum gera, við myndum afsala okkur viðskiptafrelsinu. Sem að var nú það sem Jón Sigurðsson forseti laði nú sko, mikla áherslu á af því að það alltaf verið hagsmun okkar Íslendinga. Og viðskiptastefna okkar Íslendinga svona. Við erum útflutningsþjóð og við reynum að fá vörurnar okkar, hvað sem að það eru sjávarútvörin eða álið og járblendi og hvað það tótt frjálstu eða með tótt lítið á erlendamarkaði. Og en síðan erum við að reyna að venda hennar pínu litla heimskautalandbúnað, því hann pínu lítill. Og það á hverju erum við að gera það? Það vegna þess að menn vilja eitthvað sópa undir ríka bændur? Nei, bændur eru ekki ríkir. Þetta þegar við búum á norrlægum slóðum.
1: Já.
0: Það stutt sumur og það erfitt að halda út í landbúnaði. Það margt betur fara í landbúnaði að kemna alltaf. En í grunninn þetta svona. Það bara ofsalega dýrt. Og við getum alveg, ef við tökum ákvörðun, og við getum tekið það ákvörðun, á morgun sagt heyrðu við tökum af alla tollvernd, þá munum við ekki sjá íslenska landbúnaði eins og hann núna, ég ekki segja bara að fara allt saman en hann verður ekki, við erum að sjá bara að einu dreifðu byggðum að það verður mjög margir sem myndu hætta fyrir hefðbundna fjölskyldubú væri ekki til staðar réttir og þetta myndi bara heyra sögun til
1: Já.
0: Og þessum við leggjum áherslu á það að vera með tollvernd hvað þetta varðar en við erum mjög frjálslynd til að kemur að tollum almennt þannig 80% af tollskránu okkar er tollfrjáls þannig innflutningnum Sambarilegt hlutfall í Evrópusambandinu eru öfugt, það 25% sem tollfrjálst. Þannig að það margt myndi hækka núna sem myndi skaða samkeppnisstöðu okkar atvinnulífs. Vegna þess að flesta sem flytjum út þá þurfum við að flytja eitthvað inn líka. Það er mjög fátt sem bara alveg íslensk. Verður sé saltfiskurinn og við kaupum salt á utan sko.
1: Já.
0: Svo dæmi sig tekið sko. En það ekki bara það. Og þetta kom fram í síðustu aðaldumræðum að við þyrftum að kaupa tölvukerfi til að flækja tollaumhverfi okkar sem kostaði að síðast í skoða sem eru svona 8 ár síðan 3,6 milljarð, svona 4-5 milljarða og svo þyrftum að fjölga starfsmenn tollsins í nokkur hundruð og það krafa Evrópusins og þetta kemur fram í skýrslu össur skampirinsunar í þarna einni ásískjöldunum að þetta sé tilbúið og það sé búið að keyra þetta áður en að við, það kemur þjóðrækvækriðslum hvort við vilja inn úti með öðrum orðum að við þurfum að fjárfesta fyrir einhverja 4-5 milljarða í einhverju tölvukerfum og við þurfum að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð og ef að kemur nei að því að menn segja þetta kosti ekki neitt hvað eigum að gera við 4-5 milljarða tölvukerfi tolla Frömsson, minna, þetta ekki söluvara það enginn að fara að kaupa þetta okkur þetta bara sokkin kostnaður
1: Já.
0: Og okkur gengur nú alveg gríðarlega vel að segja upp starfsfólki hjá Nómbera þegar við erum búin að ráða inn eins og reynsla sínir þannig að þetta ekki bara eitthvað heyrðu, það hérna myndalbúm út í Brussel og við erum bara að fá okkur til að segja já við því að við ætlum að skoða þessar myndir þetta ekki þannig
1: Nei, það einmitt, ég ætla að fara nánarón í þetta guðlugur hér á eftir, við ætlum að fá auðlýsingar, en það eru svo margir hlutir sem eru að koma fram í dagsljósi núna eins og nýsk Ísla evru og vextir og verðtrygging og verðbólgu og anna, þannig að það eru og samningsmarkmiðin, það er ETS-samningurinn, sem ég þarf að ræða við þig hér á eftir auðlýsingar á útvarpi sögu guðlugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir utanríkisráðherra í viðtali hér og hann byrjaði á þingi hvað 2003 ég held að sé langur reynslumesti þingmaðurinn og var búin að vara þingmaður áður þannig að það nóg að taka en við komum eftir skammastund aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Kvöld Komið sæl aftur ESB umræðin á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmann sjálfstæðisflokksins Guðlaugur tala það nokkuð núna að í þinginu og útípar allstar út í þjóðfélaginu að vanti að sjá samningsmarkmið hjá utanríkisráðherra og ríkisstjórninni í þessu máli skiptir það einhverju stóru máli fyrir okkur að fá að sjá þessi samningsmarkmið eða er þetta eitthvað sem bara eftir að koma svona eitt af öðru er þetta inn í þessu fræga samningi sem við höfum að fá að sjá
0: Já, það sem finnum við töðnar á mér sem var þegar að tala þessa hluti af því það stjórnarlega sem segjast við erum í sterkari samningsstöðu ætlum að semja með einhverju hluti
1: Já.
0: Sko, og það tala eins og það sé bara tveir jafnsettir aðlega setjast niður og semja sko Þetta miklu nær því þegar þú skulda mikið þar sem setjast niður með bankastjórnum þínum og kanna hvort þú getir hnikra eitthvað, þú mætir eitthvað og segir, heyrðu, bara þetta vaxtast í þitt, þetta ómögulegt sko og hérna, það bara, það margir hlutir hérna sem snýra láninu sem að mér finnst bara ekki réttmættir og reyndar að þannig að mér finnst bara ekki rétt að ég eigi að borga þetta allt saman og trá einhverju fórsöðu, þetta ekki svoleiði sko.
1: Nei.
0: Það hérna, þú ert bara mætir hérna og eins og ef maður mætir þegar maður var yngri þá hérna lendir maður í því að reyna semjum mjög svona, þú getur hnikra einhverju til sko. En þau tala þannig eins og bara og nota þetta orðalag, samningsstað okkar sterk þetta bara svipa eins og ég myndi ætla að ganga í frímúruna með einhverjum félögum mínum og við myndum setjast niður og segja heyrðu, það bara ýmislegt þarna sem okkur finnst ekki alveg vera í lagi, sko, þessi klæðinaður og svona við bara viljum breyta þessum reglum þú veist, Evrópusambandi með ákveðna reglur og þú getur hins vegar þegar þú gengur inn að þá eru þetta hægt að hnikra svo sannarlega þegar kemur aðlugun á einhverju, þú veist að tekur einhver ára því þetta breyta hlutunum og það alveg fordæmi fyrir einhverjum sérreglum, þar að segja þú ert með í þessum sameilugu stefnum að þá setts regla sem að nýtist þér eða þér finnst nýtast þér vel en það nýtist öllum öðrum líka sko og svo eru vísu engin dæmi það, allavega ekki sem að hefur séð í öllum skýrslum að það er hins vegar alveg fræðilegu möguleiki að fá varanlega runda þá en þær hafa ekki sést og í þau málaflokkum sem við erum helst að tala um
1: já.
0: Það engin dæmi það en þegar að ríkisstjórn mætir svona og segir, heyrðu, samningsstað okkur sterk gefa okkur umbútið samninga og hérna alltaf þegar gaggrind eitthvað sem nú, þá segir, nei, við ætlum bara að semja þetta þá hljóta menn að setja hvað skýlir alltaf menn að setja
1: já. Og það bara, það rauðu línur sem er að tala
0: Já, en það engar rauða línur.
1: Nei.
0: Og það með ólíkindum vegna þess að síðastu að fara í þessa vegferð sem ekkit ósvipuð og núna, nema þá fórum menn ekki þjóðarkvækareyslu, þá var ekki þing meir hluti fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Og minnstir grænir og lögðu mikla ásla það að setja einhver rauða línur.
1: Já.
0: Því ok, við þurfum að fara í þess að ferð, með bara, það ekki, við getum gert hvað sem. Og flokku fólksins hefur náttúrulega sagt mjög skýrt, sagði mjög skýrt fyrir sína kjósendur. Herðu, við þarna viljum ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Nei, þeir eru alveg skýrt.
0: Og reyndar settu sjö sinnu fram.
1: Já.
0: Þingsvöndar til og það afturkalla umsóknar sem að vísu ég held allir að talið væri í afturköllu en þeir bara, og þeir vildi ekki spyrja þjóðina þeir vildu bara að hún samþykkt og þingjum til samþykja það en þannig að þú ert ekki með ríkisstjórn þar sem út með þingmeirhluta fyrir því og þetta sagði forsætisráð þegar hún lofaði því að setja ekki þarna ESB-málun á dagskráin, láttu það ekki með hluta og en það alltaf verið að segja fólk ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ekki ágjöra þessu, við semjum þetta ok Hvað er það, hvað eru rauðlínunar ykkur?
1: Já. En það nefnilega akkurat sko, til dæmis út að sjávarútveginn, það heitir snú þannig á í dag, Guðlaugur, sko, að fyrsta júní, að þá eru 50 á liðin frá því að við skrifum undir Oslóa samkomulagið, að fara ná 200 sjómilum. Og þetta náttúrulega efna að slöksaðan. Hvað mun þetta sko þýða fyrir okkur, hvað þýða nákvæmlega sko sameili sjávarútvistefna ESB?
0: Hún þýði það bara og þetta já, það eru 50 ár síðan skrifum undir þetta við voru í mörg hundru ára að berja styrjus
1: Akkurat.
0: Það var þannig að þeir voru bara hérna upp í fjöru útlendingarnir að veiða allt milli heimur svo jarðar og við vorum það var mjög hóflegar landhelginar fyrst
1: já.
0: Og en það þurfti mikla baráttu í mjög mikið tíma sko sameiginleg sjávarútvegsstefna heitir sameiginleg sjávarútvegsstefna af því hún sameiginleg og það engin sameiginleg stefna sem stjórna annars staðar heldur en frá Brussel það ekki þannig að ein sameiginleg stefna sem stjórna frá París og önnur frá Stokkhólmi þetta bara allt í Brussel þannig að þú ert bara partur þá að sameiginleg stefnu sem því það yfirráðin og stjórnin ver frá Brussel það sem menn reyna að búa til og það svona gimmick að láta, þú veist að fá viðurkennt eitthvað fiskveiði stjórnuna svæði en, og það áhugavert að í skýslu alþjóðmálastofnar sem nú mjög Evrópus ESB sinu stofnun sem gerð eftir að menn hættir svo sín tíma þá tala það sem mikla líkur að fá fiskveiði stjórnuna kerfið og það svona myndi að mestu halda útlendingunum út úr landhelginu að mestu
1: Já, bara að tala með að þessi út að veiðir einslu Íslands.
0: Já, það náttúrulega alltaf. Þú veist, það þarna, þú ert sko, svo bara breytast hlutir.
1: Já.
0: Ef þú tæki veiðir einslu alveg tilbaka, þá getur þú fært rök fyrir því að aðra þjóðir hefðu lengri tíma átt meiri veiðir einslu.
1: Já, já.
0: En auðvitað hljóta verið, það lítur að vera að teki tillit til þess þarna á, við í sameilu sjávarútvegsstefnunni veiðir einsla viðkomandi útgerða og landa en það ekkert sem heldur eins og Írarnir að finna fyrir núna
1: já, já, já.
0: Þeir fengu lofaðu það náttúrulega skrifað út að þegar að væri skori niður í afla sem kemur niður á þeirra lögsu að þá höfðu þeir forgang þannig að þeir myndu ekki lækka jafn mikið og hini sem voru að veiða í þeirra lögsu en svo bara núna ákveðin einni það bara, þessi regla gildir ekki
1: já, ekki lengur og það var búin að þurrka nút
0: já, og menn geta þá sagt, heyrðu þeir eru ok, bara þetta allt svona og þetta verður allt ómögulegt þá förum við bara út já, ok, skoðum brettana Evrósamt ennþá við í loksögunni.
1: Já, og næstu 12 árin.
0: Já.
1: Þannig að þetta sko alveg, þetta bara skrúmstykki.
0: Já,
1: þeir segja. Og þessu mikið í húfi fyrir okkur gulur.
0: Og þeir segja bara, eru þið megi ekki selja fiskinn inn okkar markað, nema við fáum að veið áfram fiskinn ykkar.
1: Já, já.
0: Og þú svo með marga leiðir til að, munnittir ICEF-deilinni.
1: Já.
0: Hefðu við átt einhvern sjensu við inn í Evrópusamni ICEF? Nei.
1: Nei.
0: Við höfum bara þurft að taka ESB-reglunar. Og svo líka svo marga leið, þetta bara þannig, bara allir þekki þetta, segjum bara að þú sért bara, þið sami, þú ert bara í félagi með einhverjum, út af einhverju og það eru margir sem koma að. Og þú þarf bara einn til að vera með vesinn, það þarf að kaupa hann einhvern veginn út.
1: Já, já.
0: Og þessi einn geti verið þannig, bara Íslendingar eru bara á þveri hvað þetta varðar. Þannig að, og þá getur þessi eini verið með skrústykki okkur í öllum málum ótengdum þessum, ef hann ætlar að beita sig gegn okkur.
1: Já, já, já.
0: Þetta ekkit ósvipað, eins og bara þér væri svo ofsalega vel við einhvern einstakling og segir bara, heyrðu, veistu, þú ert bara svo frábær að ég ætla bara að láta þig hafa fjárhæminn og hérna, en þú tekur þetta til og ég fæ áfram pening og allt það og við komandi segja já, segja bara já, ekki ágjör því artrúð mín og gefum okkur að við komandi myndum bara standa við allt saman svo bara, að því að þetta er óættu kræft, þannig að það er þá erfingin kannski kólumöluður sem við tekur við og síðan bara sko breyta sluti, það svo margt sem við náttúrulega sjáum ekki fyrir, við erum að hugsa til framtíðar þegar við hugsa það er alltaf örugast fyrir okkur að vera með okkar eigin stjórn á málum það er örugast það er gríðaleg áhætta að setja hluti eins og sjáur á dvein og setja því yfir til Brussel og það er áhugavert að því að ríkisstjórnin hefur nú gert mikið fyrir stórútgerna eins og til dæmis veiðilega gjaldin og hún mun koma harðast niður og litlum og meðastórum gera það verku að smátt og smátt munu þeim fækka og fara til stórútgernar það í skýslum hefur komið fram þeir gætu hagnast á þessu stórútgernar á hverju, af því að þá geta útlendingarnir keypt fyrirtækin okkar og núna mega útlendingarnir ekki gera það er sjálfsfyrirtækin Og þá náttúrulega hækkar verðið.
1: Já, já.
0: Og ef hugsar Ísland og bara horf Ísland á landakortinu, þú getur alveg sagt hérna, það ekki rökrétt. Þetta ein milljón tonna. Þessi 400.000 manns ekki að borða þessi eina milljón tonna. Þeir selja þetta allt til Evrópu og annað. Auðvitað veiðum við þetta bara, það styttur að fyrir okkur að sigla bara Íslands
1: með.
0: Já, og fara með þetta beint og marg. Fyrir þetta það þeir að vinna aflan. Þá erum við miklu ódýrri að vinna í Evrópu heldur með Íslandi já. Þannig að þetta algjört rugl að vera að stundi þess að veiða frá Íslandi og Íslandsmiðum og fara með að jafnvel í land og vinna þar og síðan flytja aftur út það miklu hagkvæmara fyrir okkur Evrópubúa eða að gera þetta með þeim hætti að við bara sækjum aflan og förum henni í Evrópu
1: Já, en það var sko þeir ákveða líka ESB ákveður kótan
0: já.
1: Kóta útlutun og annað hversu mikið má veiða og þá hvernig að deila því
0: Aðalatriði þetta Þú ert bara með sameiginlega stefnu henn er stjórna frá Brussel og við getum sagt punktstöð gefum okkur það að við bara sögum heyrðu hún bara ágætt sem hún ekki, en gefum okkur það svo hún eftir að breytast
1: Já, akkurat
0: Hún áttir að breytast Það ekkert status quo í þessu Evrópusambandi hefur smátt og smátt verið að auka sín völd
1: Já,
0: á kostnað þjóðríkjana
1: bara mjög dýnamíska reglur raun og veru eins og það hefur verið núna að verið að breyta mjög mörgu svo leiðist til þess að ná fram þessari einsleitni
0: Já.
1: Allir eins
0: Já.
1: Og en þannig að þetta nú mjög athyglisvert guðlegu sem þetta segja en, hérna,
0: og kom einu að líka já. Þegar við erum að ræða þetta að þegar menn segja að við getum bara fengið undan þá fyrir allt saman og þessna skulum við fara í þessa rándýru þarna vegferð sem að mörguleiti og mun reynast okkur mjög dýr ef mér getum bara sagt eitthvað nei allt í lagi, sko fyrsta lagi hveru fordæmi fyrir varalegu undan þá í sjáruti og landbúnaði, engar, það engar en í ofanlag Hví skildu þær þjóðir, því að auðvitað þannig, þó þetta skipti ekki miklu máli fyrir Íra, þetta skipti í sjálfsög ekki miklu máli fyrir Breta sem heild, skipti ekki máli fyrir Dani sem heild, þá eru ákveðin svæði sem þetta skipti gríðarlega miklu máli þegar mistu stjórnina á sínum fiskveðum. Og þannig að Evrópusambandi, ef við setjum í þeirra spor, ef þeir ætla að gefa okkur eitthvað sem engin annar hefur fengið, þá verður náttúrulega krafan frá öllum öðrum að fá það slíkt í sama.
1: Já.
0: Og hérna, og maður hefði haldið að því þú upphæði spurðuru hvernig þarna sko upplýsingagjöf átt á hvernig þetta undirbúið á hverju þegar við erum að fara í þetta því að þjóðin að taka ákvörðun og það bara bestamál en þjóðin að rétt á upplýsingum
1: á hverju það það sem máli núna
0: á hverju ekki, ég meina ef að þú núna segir við mig herðu, hérna bara nú að þú að kjósa eitthvað í þarna stýrimannsskólan hérna fyrir okkur Ég veit ekki það rekstur, sko. Ég veit ekki hann, sko.
1: Já,
0: ég verð að fá upplýsingar.
1: Já, það líka sér þögg, sko, frá, sko, ráðurum og bara frá ríkisstjórninni raun að veru. Fólk að bíða eftir að fá að heyra, svo maður meira að minna að lesa því ellendu fjörmilum alls konar hluti eins og þetta tengist bara Grænlandsmálinu og krónin í Danmörku og þarfram til Götun. Þannig þetta svo skrýtt, þetta svo sundutætt. Svona þetta byrtast fjöl mörgum við heyrum það bara hér á lustendum en það eitt mál núna guðlaug sem við langar rosalega kom inn á við þig og það þessi ETS samningu sem við erum með og það umræðinu núna staða Æslandir fjárhagserfileikar og þetta gjald sem að kolmiski gjald sem þeir eru að greiða og óljóst bara með flugfélagið og eitthvað sem við getum gert til þess að já bara að ná fram einhverjum breytingum á þessu
0: Já sko þarna en fisk aðeins þarna þar sem að við vorum að já ok, sleppi því þarna jú, aðeins varði, ég vil aðeins koma því að það eitthvað skrítið þegar forsættis og utanríkisráðherra tala meir um þessi mál við erlenda fjölmiðla heldur en íslenska það eitthvað skrítið þegar við fréttum þessi mál frá fjölmiðlum í Brussel en ekki íslensku fjölmiðlum en svo var þetta hitt að þá erum við svo við getum gert eitt að því að við skulum ekki kenna erlendum aðlum allt eitt af tilónum okkar í þarna fyrir fjárlögin og svo jefnaðist tilónum okkar sjálfstæðismanna, var að lækka kólefni skjaldið.
1: Já, já.
0: Það bara okkar ákvörðun. Síðan ETS að það þannig á sínum tíma að tölnið vildu færminni það, að vegna þess að þeir vildu standa jafnfætis við aðra þegar að koma að evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þeir eru ekki ágjöra því að hafa aðgang að náttúrulega eins og flugfélögin hafa gríðilega hagsmuna á þetta Open Skies
1: já, já.
0: Og svo framvegis en þetta hélt alltaf þannig að við þurfum að fá að gæta okkar sérstöðu okkar að vera ekki að refsa okkur fyrir hvar við erum
1: já.
0: og við höfum auðvitað tækifæri til þess að breyta því en við þurfum að ná niðurstöðu getum, það þarf að undirbyggja það mjög vel og nú ætti þetta að vera forgangu hjá ríkisstjórn að vinna í þeim málum.
1: Það sem manni finnst einhvern veginn, þetta svona má segja þjóðar flugfélagið og bara mjög mikið öryggisatri fyrir heila þjóð að Æslandir lifi.
0: Já, það er rík og ég meina, það engin áhersla að gæta íslenska hagsmuna. Þeir eru bara einn að hugsa hagsmuni ESB því það eru hagsmuni ESB við fyrir minn. Ég veit gæti ekki því að það var ráð þeirra voru ekki að beita sig í hagsmunagæslinu þegar að bandaríkjarmenn settu toll á alla. Þegar að Evrópusambandi setti refsi toll á okkur.
1: Já, verndatollana.
0: Já,
1: náli,
0: já. Þá voru við búin að eiga í endalsu samskipti við Evrópusambandi. Aldrei verndatollana.
1: Nei.
0: Heldur bara hvernig var hægt að plotta Ísland inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Og nú ertu komið með þetta, við erum að bæði eftir með flugfélögin og sömleiði skipafélögin. Þetta á að vera forgangsmál. Og það miklu auðveldara fyrir okkur og meiri líkur að við getum náð einhverjum með við erum í ES. Því við förum í ESB, þá erum við bara partur allir þessu byggsi.
1: Já.
0: Við erum með núna, við erum að taka 13,5% 13-16% af gerðum Evrópusambandsins. Og ástæðan fyrir að hækka hlutfallið meðal að því að þeir hafa fækka gerðum, þeir eru að reyna aðeins að minnka þetta reglugerða bákt með en litlum árangri. Ef við förum inn, tökum við 100%. Og sumt bara þannig, og mestu hlutin er þannig, að þeir ákveða þetta og samstund tekur þetta gildi hér.
1: Já, já, það er beina rétt að verka.
0: Beina rétt, já.
1: Já, já. En hérna, Guðlaugur, en í sambandi við þetta ETS, nú tala nokkuð það að Malta sem í ESB hafi fengið undan þáu og Kanareyjar og það sé að bjarga þeim út að verða þjónustunni. En hvað geta núna til dæmis, hvað geta bara stjórnvöld gert, hvað getur innmeðar á þeirra, utanríkis á þeirra, forsætis á þeirra gert til þess að grípa inn í og reyna hjálpa Æslandi er í þessu máli?
0: Sko, þú verður, það eilíðamál að geta hagsmun íslninga. Eilíðamál. Og ég meina þegar ég var utanríkisráðherra til dæmis, það náttúrulega ekki alltaf bara utanríkisráðherra, en þú veist, þú verður að vinna þetta líka með öðrum ráðherrum, að þá náðum við til dæmis árangri, af því að tala verndatollana, eða refsiaðgerið Evrópusambandsins gagnvart okkur. Þeir ætla að gera þetta við okkur gagnvart COVID, sko.
1: Já, já, já.
0: Þeir ætla að halda okkur úti þegar koma líf og lækningavörn.
1: Já, já, ég man það þú varst heilbrigðisráðherra.
0: Nei, utanríkisráðherra.
1: Já, utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Og ég, já, þá.
0: Já.
1: Já, já, COVID, já, já.
0: Og þá fór ég bara fullt í það og ég hringdi í alla kollegana sem ég náði í og fór í hundi og hann slikt og útskýri fyrir þeim að bara við varum náttúrulega upp, við erum búin að vera innir í markanum frá fyrstu mínútu og þeir hættu við þess aðlugu. Þeir hættu við þessu allu.
1: Akkurat. Þannig að sko Guðlaugur, þú þar segja þar hugulega að nú ætti utanríkisráðherra stöðu sinna vegna að fara beint í hagsmunaaðila og segja bara, heyrðu, við erum hérna með þjóðarflugfélagið sem að við getum ekki mist af öryggisástæðum, það var þjóðaröryggi, þið verðið að hjálpa okkur og koma til móts við okkur.
0: Þú verður í öllu svona að þá verður undirbyggja mál þitt mjög vel. Það verður ekki bara utanríkisráðherra, fjármálaráðherra þar er svo sannlega að koma að þessu líka.
1: Já.
0: Og þetta forsætisráðherra sem hefur góðan aðgang vona ég, af öðrum leiðtogum. Og en ég sé nú þessi þrír ráðherra er kannski það sem að, jú, jú, innviða og einhver, það er svona margir sem innviða á nokkurs vafa. Og þú verður undirbyggja mál þitt með rökum. Og rökin eru þessi. Þetta fyrirkomulag, við áttum okkur á því, við vissum alveg hvað við erum að taka þátt í og við erum alveg til í að standa jafnfætis öðrum fyrirtækjum í álfunni en núna það þannig, það hallar á okkur.
1: Já, já.
0: Þetta á að vera forgangurinn og svo að menna sig alla kraft í þetta. Já. Það er engin kraftur í þessu vegna þess að það eina sem þess ríkisstjórn vill gera, það að koma okkur inn í Evrópu sem að
1: já, já.
0: Og ef við förum í aðlögunar, hvort sem það tekur eitt ár, ég nú áhvert að sjá það, eða tvö eða þrjú, þá mun all orkan fara í það.
1: Já, já.
0: Og þú ger ekki 21. Konur eru vísu betri í því en karlaskilur.
1: Já, já,
0: en svona öllu gamli slepptu, að þá skrifar ekki, þú skrifar ekki sko tvær skýrslur sikkert málefnið á nákvæmlega sama tíma. Fyrst að klára eina og svo ef að því að, að, að ofta lítu niður til skýrslur en hvað vilt heita það vinnuplögg eða skýrslur að hvað það sko þú verður að mæta vettvang með, og það til að og vera með tvennt er hans vegar mjög skýr skilaboð og svo ertu með gögn sem sína fram á það það sem hún til segja að það það réttlæti því og það rökrétt.
1: Nei þetta sko þetta bráðamál.
0: Algjört.
1: Þetta bráðamál fyrir þjóðina.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara spurning hvað ráðherrar tilbúnir að gera. En Guðlaugur af því að sko tími okkar fennu að styttast verulega en sko með langar sko nefna aðsviði núna í lokin að, að því að það hérna var að koma út skýrsla í sambandi við evruna og vexti og, og fleira sem átti nú eitthvað og krónuna og einhvern veginn finnst manni búið að skrýta hvernig þið tólka það er svo enginn að við geta að lesa þetta
0: Já, finnst ekki ekki áhugavert Arthrúður, fyrst byrja að tala um að við erum að fara inn í evrópusamband út af varnamálum og bara ha, það ekki varnamandar, þá hættu að tala það. Svo bara heyrðu við ætlum að auka svo mikla samkeppni því að við fáum vinna ellen tryggingafélög og banka og ég veit ég að þú stöndum fyrir og bara ha, það 2000 manna treðir hjá ellendu tryggingafélögum og þau hafa verið hér og þú ert með ellenda maturveslanir og ástæðan fyrir það ekki fleiri, náttúrulega bara þetta lítil markaður 400.000 skilur og hérna, þannig að þetta allt saman komið þá hættu að tala það. Svo að lífeyrissjóðin sé í gjaldeyrissjóðin, ha, nei, við ráðum nákvæmlega hvað lífeyrissjóðin með að eiga mikið ellendu og núna mega eiga 55% munu fara upp í 65% en þeir eiga ekki 55% heldur bara 41% en þú þetta allt einhver þvæla og hérna en núna en svo búin að hamra því og stjórnarlegar eru að auglýsa bara afslátt á pítsum og, og einhverjum hlutum bara ef við göngum í Evrópusamdi það náttúrulega búin að sína fram á það að þetta stendst eiga skoðun ef við ætlum að lækka vexti hér og verðbólgu þá þurfum við að gera sjálf og en maður myndi ætla myndi við mildum en ekki ef við vilt fá upplýst umræðu myndir ekki vilja fá þessa skýrslu inn í umræðunni þingi þegar við erum að taka umræðu með það
1: heldur betur
0: já, nei, nei, leið og verið búið, daginn eftir
1: já.
0: Þá kemur hún á fösta settum í dag og þar
1: en hún alranglega sko, ranglega kynnt
0: já, svo
1: alranglega
0: kynnt bara, svo kem ég að því
1: já.
0: Svo kem bara í ljós að frétta tilgjum stjórnarhansins Er ekki neinu samræðum við niðurstöðu skýrslu?
1: Nei.
0: Og, en það, að þeir skilja í komandi í þingið, segir okkur líka það,
1: Já.
0: Að þetta var ekki þessum vildu fá.
1: Mm.
0: Og þau réðu þessu alveg sjálf. Stjórnarnarstaða kom ekki að þessu, það kom engin að þessu, þau veldu sérfræðingana, þau ákvæðu upplegið, þau algjörlega stýrt þessu. Já. Og þau kom ekki með þetta fyrir að það búið að greið að hvaði og þau ganga svo langt að þau rámtúlka niðurstöðuna.
1: Já.
0: Og það graf alvarlegt mál þegar að verið að, að með þessa falsfréttir að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá allt í einu lækki verðbólg, allt í einu lækki vexti þannig að þetta ekki þannig og reyndar að þannig að það sem að og það ástæðan fyrir að við reddum þetta ekkit síðast
1: já.
0: Þá var evru krísa
1: já, já, já.
0: Þá reyndi engin íra því þeir voru alveg að drepa sko út af því að, þarna, út af evrunni
1: já, já.
0: Og þar voru
1: niðursta... Finnland núna
0: já, já.
1: Já.
0: Og þarna, en ef að einhver hefur sko ef við værum bara í alvöru sko sem að þetta átt alltaf að gera bara framtíða möguleika Íslands hvað best að gera og svo framis að þá myndir bara koma með úttekt ræða hann almennlega frá, út frá kostum og göllum og taka ákveðni kjálfari en þetta eru trúabröð Já. Þetta ESB dæmi eins og trúabröð
1: Þannig að það að inn... á kostnað okkar hagsmuna sem þjóðar
0: Já, alveg á nokkuð svafa Nefnir ef ég kæmi núna og segði við þig Arthur, ég með smá hugmynd Þarna á hverju látum við ekki Dani ráða sjávörðsmálunum landbúnaðmálunum meira dómsmálunum náttúruvendamálunum viðskiptastefnu nokkar já, já, já. Raunni gengi miklu lengra var, sko,
1: já.
0: Miklu lengra var
1: já.
0: Og ég myndi bara kynna þetta fyrir, hvernig líst þér á þetta þeir eru fínir, sko og við fáum, þarna, við fáum getum fengið fulltrúa, þarna, nokkra fulltrúa á danska þinginu, hvað heldur þú myndir segja við mig Ég held að þú myndir henda mér út úr þarna stúdíónu. Ég veit ekki, þú myndir náttúrulega aldrei gera það. En margir aðrir myndu henda mér bara öfut út. En út á það gengur málið.
1: Já, þetta svona. En Guðlaugur, eins og ég segi, þú nú reynslubolti með þess lengstu þingreynsluna og búin að vera í þessum málum eins og segir utanríkisráðherra og í mörgum nefndum sem tilheyra þessu samstarfi. Sko, miðum eftir að fá því heldur betur aftur til að fara yfir því að fólk þarf svo á því að halda að heyra með svona yfirvegum hætti sko, hvað hverjar eru raunverulega reglunar í framkvæmd. Þannig að ég bara þakka þér innlega fyrir þennan fyrsta luta og, hérna, og hleypa hann er í ring og bara bestu þakki Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins við tökum honum og við fáum hann aftur fljótlega
0: Kæra þakkir
1: Arthur Karlsdóttir þakkar eitthvað fyrir verðið sæl

0: ég verð að vekja það mér þykir það svolítið tilbreytingar hlusta á annað heldur kosningarmál
1: já,
0: sem búið jú, að vera undarfarið
1: jú, jú, það nú akkurat
0: og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál já. Og efnagsmál og þess og
1: það nú það sem við erum að gera en já. Það mitt Kristinn sko eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft já, loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum en þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór oftur haldið fram
0: ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt og þetta var hluti í efnafræðinni notað til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona til gamans að í, nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðrúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðrúsa lofttegund í andrúmsloftinu vaskgufa og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við.
1: Já.
0: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki, hérna, önnur efni eins og glös og þess og þar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vaskgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífiskildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
1: Já.
0: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullir það að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vaskuðu. Því þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
1: já.
0: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í þær rými sem þeir hafa. Og þetta nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í þær rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið þá bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur viljum til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum þetta, annars verið heimsendi sem kemur jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í miljónir ára.
1: Já, já, en það samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan já, Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég svæðinu svo við,
0: já, já.
1: Við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta náttúrulega hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælanleg áhrif á loftslag heimsins?
0: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíosið að mannavöldum hefur engin áhrif á

0: hitast í jarðar. Aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara. Einfallega vegna þess að þeir hverfa í vítisítina, neina ríkisítina.
1: Já.
0: Það máli. Og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt allir segja þetta þá hljóti þetta að vera satt skrifir. En það ég búin að spyrjast mikið fyrir, búin að leita það var verið að ráðast á hérna einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta, ég nú ekki kom í verk að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gat ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíusið af hérna mannavöldum eða koldís bara yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíusið getur hérna haft áhrif á sýrustig. Og það til dæmis þekkt að rigningavatn það örlítið súrt út af koldísi loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
1: en það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftlagsbáru saminuðu þjóðana óraunhæfar, gagnrýni saminuðu þjóðana verulega og hann segir að saminuðu þjóðana hafi frá upphafi verið byggð, þessar loftlagsbár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sýn ekki þá heimsenda spá sem loftlags aðgera sinna hafi lengi haldið fram.
0: Já,
1: þetta að koma frá nátengdum manni saminuðu þjónum sem er inn í nefndum þarna.
0: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönduna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess háttar. En það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta. Og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC. Ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún upp á 4000 síður. Ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko, hún gat svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það var viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri. Og það getur alveg passað. En það var sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli. En það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu. Þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var. Og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki, ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gána geta, þá hafði rúf klifta frá sko.
1: Já, ég skilji. Jú, jú.
0: Og, og það var ekki að velvilja við manninn heldur bara í þessum heilaþotta áróri.
1: Já, ég sko, ég nefnilega að velta því fyrir mér og margir, sko, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyfið það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist, það voru allir heila fegnir það að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það alltaf með við 2030 það svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það bara staðreynd að hér ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftarskvíða
0: Sko,
1: það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta er fólki sem hefði átt að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að tekið kynnslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það var nú kannski auðveldra að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykkjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarni þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möttum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2013
0: og ég kannski segja, mér verðum hugsað til þess þegar þú ert að tala með það að sannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
1: Já, sæll
0: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grastak á topp
1: það er bara 8 miljardar
0: sínum það bulli ekki það voru endali sko
1: já, en þá er líka spurningin sko fólk vantala trúir þessu
0: já, það er vandi
1: og það, fólk er samfært að þetta sé rétt
0: já.
1: Hvernig á að leiðir þetta ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem mikið hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhæfar
0: sko, ég...
1: og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættisbám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttur og jörðin
0: nei þetta er svona, sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið óbóðslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu, það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna hún jafnvel framkvæmt ellendis skilu, en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef tala um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég sel ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstæð að hafa vist væna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, hann hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru nónýtt
1: Já, akkurat Þetta er nú, þetta er sko við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáu þeir leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
0: hvert peningarnir vara? Þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar þegar við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef við að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar en ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
1: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni
0: þegar þú segir lítið
1: á skrundvelli
0: þegar þú segir lítil hluta, það er bara 23%
1: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
0: sko ég heyrði umræða þetta færi í veðustofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur
1: ímis ráðuneyti
0: það sem var bara almennt bara rekstur þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna þessi áður var bara venjulegu rekstur
1: halda ráðstefnur loftastmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar þannig að Íslandi náttúrulega
0: þetta fólk er í vinnu
1: já sko við erum alltaf að vitum þetta ekki Kristinn ég býð þar að fá upplýsinga frá ríkisendur sko varðandi þetta atriði en þetta er þetta bara þetta er alveg gríðarlega alvarlegt ef að þetta er niðurstaðan
0: af því ég er nú aðlega hlindur fyrir sko tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentun, já. Þá ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði. Sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda.
1: Já.
0: Já, sko, nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið, opinberi starfsmannafjöldin, hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu. Spurningin hvort að kaffiinnkaup hafi ekki vaxið svo ennþá hraðar, sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberi starfsmanna fari í fundarhöld.
1: Já,
0: en þetta bara, þetta góð leið og ég bara mælið til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
1: Þetta er aðtilsvert, já. Þetta er aðtilsvert með fólksefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að maður gagnrýn þandir en þetta er samt það vantar skýringar og það er ósættalegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
0: Ég veist að sko að því að ég er nú orðin sko orðin þar sem sagt á amerísku free people.
1: Já.
0: Og má býta í höndina sem gefur mér að geta.
1: Já.
0: Að þá þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá sér það.
0: Sér það hvað
1: þetta okkur. Já, þetta
0: þá, þar erum við tala 5-6 miljardar, en þetta svo margfalt meira.
1: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þunga þarna 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þunns í gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleggingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
0: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú ég að tala sko í þessum gjöldum.
1: Já.
0: Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einum eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
1: og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sérðu matarverði sem hækka og svo verður að lofa okkur því að það verður að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS gæld það verða
0: þarna
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrug frá ráðurum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
0: Nei, það er engin umræðum það.
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS?
0: Sko,
1: ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu, sækjum undan þá.
0: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta losna við þetta bara hvað ástæð sem er. En því ekki neita að rafmagnsverð á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það er nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko, íslensk raforkuframleiðsla hún er að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
1: Já.
0: Og sem mjög hátala miðað við þá sem byggja sko olíu og gasorkuver, jafnvel kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstrarkostnað sem byggjast á að kaupa hráefni. Það ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðirnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinn réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
1: Þá eru komnir sko þessi sameiginlegu hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma. Og það verið að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trúum að eins og Landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust Landsvirkjun, að þá fengi við svo langt. En hver er raunin?
0: Akkur.
1: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öll.
0: Og veitur líka, líka
1: og veitur, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæðis.
1: Heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menur
0: og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað þeir að gera þeir eru ekki að sko, þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko. Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að þetta sko. Og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá verið að búa til starf sem heiti fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári og ég er alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
1: En það er einmitt þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg
0: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
1: En það er allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikningin og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, þetta var
1: sko, þetta var virkilega hugsað og þá er líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
0: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég benti á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vöru ég fjallar nú sindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnvel þótt að Landsvirkjun sé illa rekið þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
1: Eins og þú sagðir, já.
0: Já, og þetta er það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta er ekki markaðsvöru svo að eitt að einkennum markaðsvöru er ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn.
1: Nei,
0: og ekki nómið það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég að ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár en þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigur þjóðurinnar.
1: Já, já, en þá samt sem áður, Kristinn, að við bara skoðum með aðeins en við erum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við því að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
0: já, já.
1: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það eru það búta Landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
0: ég ætla
1: að
0: benda reitt það verður byrja því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeir ógæfu að það verður sagt já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður að búta Landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar Landsvirkjun ásvaldið að smávirkjunum
1: já.
0: Það er Laxárvirkjun 2 og svo eru Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar Landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spreklið eins og vilja og króknum þeir vera að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjana setja upp.
1: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
0: já,
1: að það er bara hæsta verð
0: já, já,
1: að miða við hæsta verð og þegar vindmilu bætast við þá snarhækka verðið.
0: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
1: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum nú verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið, eins og við köllum það hér, helstu áhrif þetta. Kristinn, án við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábeldi gagnvart eldriborgurum. En mér langar hans að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og að allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða, þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tækni rannsóknir og þessóttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er alveg kristaljóst að með því að nánast allar rannsóknir á nánast í heiminum eru orðnar af konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess og þar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktakafyrirtækin hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta eru minnsta borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu svo rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: og
0: við veitum við reyna og við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir allir ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgara dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta er oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald verið póstjónusinn sem það að fá við sjáum endalega svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf vera flottari og flottari hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski vera að byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónlega þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko rættu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni skilvi, jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið, skilur og fólk bara hvað
1: það tala? Veistu það, ég stóru vandræð með að leggja í bænum, vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, sko, við viljum benda á það, ég ekki að tala að taka þetta af, bara ef fólki vill fá þetta, bara nefnir sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
0: Já.
1: Og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumönnum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endurnýja hérna aukustyrkinu mitt.
0: Já.
1: Og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhver geimveru eitthvað svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhver kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kem þetta þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt. Fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þar sem stendur skýru stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftirstöðunar eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álært seðlinn á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið við svo að það verið búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá Tryggingastofnun sé 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Búið að vera svona, þessi sama upphæð í 6 ár held ég og ég spyr akkur ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumir fara vinna á daghimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftirlaunin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: En það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrammi, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysa ungu fólki sem er alveg hróðalagt í það hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðinu.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í haugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði. Og það vantar alltaf fólk á daghimili.
0: Það er nefnilega verið að tala svolítið mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komað sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið. Skiljið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlaun sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðin voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af þegar það var áður það sem við köllum gegnustreymiskerfi, þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur ellilífni hérna lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífseigum sé fjölga svo mikið þessna getur ríki ekki staðið undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
0: Bara svo dæmi sér tekið en svo náttúrulega er önnur umræðu Kristinn en það er verið að tala um það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. og mér finnst
0: svolítið, það mikið fyrirlitning gagnvart eldri borgurum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlitning eldri borgurum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi stærra húsnæði í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekir og allt saman nei, þá er ekki hægt að leyfa eldri borgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi þar sem börninu löngu farin þetta er hroðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldri borgum
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygli
1: því
0: þessum fordómum sem eru borti mjög áberandi.
1: Já, ég bendi á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamáli með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
0: Já.
1: Það var drepið í fæðingu.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Vilnu Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess vegar.
0: Já, já.
1: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlun af því að öll sjálfsbjarga viðleitin eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið að þeim, ef þið spara, þá er það tekið að þeim. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnin eftir peningum og það náttúrulega opinbera kerfið akkur þá ekki hvetja ellilvistega til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það
0: já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem er verið að fara nánar onni og við erum að taka aðra umræðu
1: og ég vona að flokkur fólksins Ingun og fleiri að flokkur fólksins Inga mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það
1: Jú, ég hugsa það nú
0: hún er nú verið kannski svo eina sem hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
1: það held ég er þessi alvot að segja það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
0: Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðar að hafa verið bara í ESB umræðum.
1: Akkurat, það er bara
0: dagstæðlega. En hún er í svo hvertastlega, dagstæðlega lífi.
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hlumgrun þegar ESB umræðin er búin.
0: Já, að allavegna eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál.
1: Þeir bara gera það.
0: Já, en Kristín, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakkaði kjallega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér
0: já.
1: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
0: Það er nefnilega það. Við tökum undir það þakka kjallega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.

0: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 2009. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
1: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunina til að hann samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar dróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismenn þar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem ekki mikið rætt, en þetta í fyrsta sinn sem að alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í Icesave 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á Icesave lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
0: Og vegna þess að það ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
1: Já, það pólitísk ástæðan, það ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það kallað. Og þá farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá komið fordæmi að ef að eitthvað mál erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi ég held að viðreist sem að fekk þjóðratkvæði þá hagsmunamálsins þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með það á móti. Það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samræmi við þyngd sín og svo hrafins. Og fólk eins og gengur bara, misjaflega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir, á þá bara stinga því skúfuna og það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstar, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta breyting á stjórnskipun okkar, þetta nýmæli. Lögin þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau Þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinnar fara fram á það, 20-30% á endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna það einföld samþykkt alþingi sem að getur bara verið nánast upp úr þurru og auðvitað þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengur til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirhluti myndast fyrst og sá þing meirhluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinnar og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkosningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meirhluta á þjóðþingum þá er samið, þá er senda umsókn

0: hjá okkur gerist ekkert slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að þið hvað stjórnskipum varðar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, sem skrifaði undir umsóknina og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar, nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir sýni 70% plus stuðning við aðild.
1: Forsætisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
0: Einmitt.
1: Samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglu.
0: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu. Ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði, ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnaráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á. Þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáltunatillega þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á. Þetta getur breyðið til beggja vona. Getur fengið já, getur fengið nei. Eða þá nei, þá pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið. Þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei, þá það bara vantraust á þau. Ef þau fá lélegt já í merkingunni, það verði mjög mjótt á mununum og en jáið meir þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág, við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu það, bara búin til dæmi það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta er náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir eru búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á, það bara ein leið inn í Evrópusambandið, það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þessi, þetta fer svona þau fá einn nöfnt já að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu, þá verður uppreisn á alþingi. Þannig að ég hugsa að alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers það gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem
1: að
0: stuttu þetta. Já, atvinnur, samtök atvinnurekenda eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólaf Stefán sem stýrir félags atvinnurekenda. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meiri hluti félags atvinnurekenda alferðað á móti, samtök atvinnurekenda á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt gera þetta og ástæðan viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda miðað við síðustu kostningar. Og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
1: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem hérna forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér værum að innleiða Evrópu rétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan það er það sem en það sem að hún mun segja og stjórnin ef þeir tapa þessu sem við skulum bara vona verði þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópu bara hvernig sem litið á það og hérna ef að það gerist að þá segja þeir Þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þetta var ráðgefandi og jafnvel ef að jáið vinnur kannski með 1% þá segir ég þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samningaviðræðum. Gæti þeir gert það?
0: Þeir geta það
1: og Gæti þeir gert það?
0: Munu freista þess að
1: gera það. Þorgerður myndi segja það reyla.
0: Kreistið þeir fram já sem að ég vonaði að gera þetta ekki
1: Nei.
0: Og þá munu þau nota þetta svona þjóðin villinn í ESB þau munu gera það og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem þannig eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum hefurleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eins og ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningur
1: Varnar og öryggismál
0: við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandi en eitt sem að við ættum að skoða held ég er að því að það segir allan okkar sögur að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóð ástand
1: Já.
0: Þau vísa í Trump deiljum við Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði
1: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst
0: Gæti orðið það
1: en
0: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki en það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrún og Þorgerði Katrínu en hér heima af því að Sko, það búið að leiða í jörð Grænlandsmáli, það einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnir að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það engir stóratburður að gerast þar. Írakstríðið það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta lifa við allavega hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði neinn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifin svo kölluð er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að hugsaðu til áratuga en ekki fáeina missera eða ára, heldur áratuga.
1: Til eilífðar.
0: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilífðina mjög sparlega.
1: Já, já.
0: En þetta segir erlendi, sem sagt. En hvað segir þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin að græða 100-500 miljardar í lækkum vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið að og þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losna við hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það ekkert slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlandum að þeir furða sig að þið byrju ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarda og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann engin það engin hagur því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands þeir hafa ekki her, þeir eru að hugsa að búa til hér þeir eru að reyna að koma ásýni fyrir bor
1: myndu þú testa hollenska flotanum að verðja í Ísland
0: já.
1: Ég sko við höfum reynsla alveg frá Balkansíðinu, þar áttu þeir að verja á hverjum svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn algaðist
0: Jó, og þá fengu við Srebrenica.
1: Já, sem er mestu fjöldamorð á einu degi frá loku síðar heimstæðar.
0: Já, af því að það voru...
1: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísi tók það nokkur
0: á. Það tók það tölvöld mörg á. Þetta er
1: alveg samlíking þarna. Það er mesta í því máli, fyrst við erum að tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og þeir gætu þá
0: varis
1: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
0: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
1: en varðandi þess að ef að já segir naumlega niðurstaðan, já munu og það verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við erum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi það kemur einhverja slíka kannanir fram
0: Já, jú sjálfsagt munið reyna það, þetta náttúrulega ég lítur lið þarna í viðrýsn og samfélkingu
1: Já, ég meina þeir myndu
0: sem eru svona innan gæðsjálapa menntamenn
1: Já, já, þeir gera þeir aftur að vera að vísa í það
0: Doktorar eru mjög skringilegum fræðum
1: Já
0: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kresta fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. það var ekkert gert með það að þau skipulögðu til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki. Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá höfðu ríkisstjórnir samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. Þau vildu það ekki. Þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau beita er þessi. Viðrist nú þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treyst á að harðlínu ESB sinnar mæti á kjörstað
1: Já.
0: Og sigri daginn
1: sem
0: þau munu á nefn að gera og munu sigra daginn. Það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram, það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hjafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu duglega að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn og það er logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það er vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei, en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
1: Já, til það með sjá ríkisútvarpinu.
0: Er rétt.
1: Þeir verða með kynningaþætti.
0: Þeir verða með kynningaþætti.
1: Þeir verða með útskýra
0: það Evrópun gengur defni, út. ESB mun gefur defni að þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki.
1: Já.
0: Það munur koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar á að gera sjáttúrsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
1: Hvað með fjármagnskostnaðum? Það verður ekki fylst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
0: nei.
1: Í bókaldi.
0: Nei.
1: Það er að segja ekki opinberu.
0: Nei. Þetta verður háð með undirferðla af hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
1: En nú það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú fá menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engangur þingmenn með að skoða og í þessum viðtölum sem viðum séð þó í þessum blöðum þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar Nigel Farage sem að heyriði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga þetta er það sem við sjáum núna.
0: Þetta er það sem að hún kynir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi þar sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
1: er hún undirbúa hvað undir það?
0: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
1: Rússan sem
0: það? Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
1: Pútín stendur á bak
0: að rússar munu gera sér gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formekjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðar hvað er 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvað skoður nálkun er þetta eiginlega ég túlkaði þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það er ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítalega og mikla umræðu árin 2009 til 2012 lokás þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og dróu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna og það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna þeir eru alltaf sækjum undanþáar þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap það sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrtu það meina akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur vantar skórkostlega þetta
1: Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru það verið tveir sáttmálar Evrópusáttmálin það sér löst fyrir Ísland
0: Íslenska Evrópusambandi jú, þeir tala þannig og þetta auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
1: veru Evrópusambandið að gangi inn í Ísland. En heldur þeir trúið sér sjálfir? Nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara að fara þarna inn. Og þeir segja að þó að sé ágreinu gróða núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikið landstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
0: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta að voru að losnundan okki komarisma frá með fallið orðtirallsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbyrð og litu svo á
1: og svo herna, varnar
0: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir, það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atrið sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarinshælið frá meilandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda á bandarískum borgum. Og svo þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessara ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fór að endum þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kalda stríðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sátti við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur, en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitískt mjög mikið, þeir eru að byggja upp 3-5 herstöður, það er að meðal flugvöll, þannig að þeir eru að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51, þar sem að þeir eru með varnamál Íslands, við erum með bara tvíhliða samning við þá. Og Bandaríkjamenn, ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki, þá áttaði þessi á, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt, við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins, við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota diplomatist
1: orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
0: Amen.
1: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkinn Grænland, þá myndu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur málum, við Bandaríkinn, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkinn eigi ekkert að skipta sér að því.
0: Já, segja það. Og Bandaríkinn missa þá einn mikilvægasta hlekkan í Gíjúk-kerjunni.
1: Þeir myndu ekkert sætta sér við það.
0: Ég er að segja það
1: og þetta
0: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það er engin annar sem talar þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórveldi hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þeir sem kunni ekki að lesa kort bara horfa á þér. Ísland miðlægt á Norður-Atlantshafi. Sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað sögðu menni kaldastriðinu. Ísland ósökkvandi flugmóðuskip.
1: Já.
0: Og það það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
1: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt að kalla Evrópusambandi stórveldin.
0: Þau vilja vera stórveldin.
1: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
0: Jú, jú.
1: Þannig að þetta væga sett ömulegt ástand sem
0: gæti komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og Já. Geir H. Horte
1: Já.
0: Fyrir að duta ekki svo aðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Ísland inn í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það engin hugsun sem fylgir.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldum þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
0: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
1: Já, og þar á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
0: Ég held að þeir sem að tala helst þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur eru þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
1: Þeir eru til ferlinu. Sem segja að við þurfum ekki að gera það.
0: Þeir eru reyndar til.
1: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
0: Já, og það spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáið þeir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009 og við vitum það ekki en þá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að í Evrópurétti þá skulle þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. Fá verði já niðurstaðan í loksumars. Þá gætu þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efna á því að ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
0: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo eru rofið þing og þau myndu reyna að ná, halda meiri hlutanum og samþykja það eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggja einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo. Þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi, þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, að því að hún heldur þetta ekki vatni, en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma, sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á, það er þetta sameiginleg utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginleg viðskiptastefna, sameiginleg tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta er svona nokkur þau atriði sem ég að tala
0: Já, já. Evrópusambandið stefni leynt og ljóst að verða sambandsríki í nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi því eins og þetta er núna þá dragast ákvarðinu svo að langi
0: sko, Napoleon hann stemdi að stóra Evrópu Hitler stemdi að stóra Evrópu það er alveg vitað að til að þessi eining sem er meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heilaga rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk, nýja hérna ekki upplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsar keisara árið 800 í Róm sem áttaði á arftaki að rómanska heimsveldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rakin frá völdum. Og þetta er fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Pétur, er líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjanum eða hermönnum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
0: mjög góðu punktur, það má ekki segja þetta. Þetta þurfum aðeins að ræða, þetta er mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
1: er Rússland.
0: Já. Og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Þið segjast að vera að vinna
0: og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í einn fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. Þetta er fantasía. Bara því að þetta er svolítið atrið, þetta er búið að vera að lítið umræðin undanfarið en rifið núna pínlítið upp sko stærða hlutallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 2022. Úkraínum voru þá svona 40 milljónir liðlega, rússar 145 milljónir. Úkraínum fengu vestar fjármagn vestar vopn, þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu, gróft áallat. Og það er engin endir í sjónmáli en þá koma vestarinn vopn eða vestarinn fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað og Pútin og kremlarherrar sagði fram að tapa í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tala ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögunni í Rússlandi, þeir vita sögunum Hitler, þeir vita sögunum Napóleon. Báðum tilfellum vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuvetur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur
1: betur. Og það
0: betur,
1: ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu.
0: Já, já.
1: Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: ræðskrið. Þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allar vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálagt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutað í sundur og skipt upp og er þið svona ákveðið forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestrarnan iðnað og við munum hvað hennar John McCain fórsetta frambyggðandi bandaríkjörum öldunga þetta þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara við förum yfir dagsetningarna sko, 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur sá innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem var lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskipta banna á hérna Rússa. Þá var reyna að knesetja þá, að tekst ekki og Úkraínustríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlegu formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna niðurstöðum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína á milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinu meira minn er búin að tjekka sig út Brussel-valdið, svo við einföldum það þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur hér núna er á Östurlandamærunum og bandaríkin er á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta. Af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það er rétt. En hvað sér þú hafa gest núna sem síðustu 4 ár frá því að Úkraínustríð byrjar í þá átt að Evrópa hefði haft einhvers konar hamskipti.
1: Átökin við Rússland stöðulega saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði að við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu.
3: Hann sagði ekki.
1: Það tekur nú 10-15
3: ár. Núna ætlum við að samina þýsk og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópuher? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópuher búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendinga herdeildin hjá Frökkum.
3: Já, Frökkum.
1: Það einhverju fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn. Ég meina, það ekki.
3: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum. En það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland. Og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún algjörlega dauð.
1: En hugsa að draga Ísland inn í þetta.
3: Ég að segja
1: það. Hvað hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
3: Já.
1: Og það ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
3: Nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er gerst.
3: Alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, þetta eru persónur nýðið gegn þeim sem eru ekki alveg sammála þessu bullis.
3: Jó, byttu fyrir þeir. Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og já. Launum ellendis frá og agentar og slíkt að er öllu klínt á það. Og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, um að vera ellent leigu því. Þetta alveg ótrúlegt hvað gengið langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu. Ég held að þetta er þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí
3: þá getur alltaf hlust það út af sögu.
1: Já, það er rétt, þakkaði fyrir það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustundum út af sögu fyrir að hlusta verið sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi miðflokksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá því til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér útvarp sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég... hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabarátt og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunum sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsi sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotum. Var hún þá ekki raunverulega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri neitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrúum miðflokksins en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fóra að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg. Og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis. Við munum nú hérna, síðasta borgarstjórnarmeirihluta sem var samsettur á fimm flokkum. Þannig að ég bara í prinsipinu bæði.

0: Hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kostningar í RÚF.
1: Já, þetta er svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsók koma beinstu leið ofan að RÚF. Þannig að mér fannst þetta nú svolítið verið með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók, fólk með vók stefnuna. Þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með. En svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram, þá var mér að meina lausu að Hildur hefði efnt til hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanborðs, þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa. Þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkin og miðflokkin framfylgja vilja kjósi til Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
0: Já, en síðan kom það var líka kom eitt þarna sem að var ég veit ekki hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart maður ekki sé þetta áður að þarna Ara boðin sko formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur það var svona eins og við ætlum að hafa þig góðan en þú bara fari ekki vera með við ætlum að láta þig axla ábyrgð sko hvernig slær það því?
1: Já, ég fékk skilaboð núna rétt fyrir þáttin með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar för maður fyrst í byrjun það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu Hildur hringdi í hann hérna, 5 minútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilaboðum að með flokkurinn er þetta ekki í svo meir hluta en samt myndi hún tala fyrir því að hann erði formaður stjórnar orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagðan í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland. En þau skilaboð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjörtímabili 2014-2018. Þá var Dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar satt bæjarstjóri og Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilbúða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
0: Já, alveg neitt, já.
1: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með varum verulega búið að taka allan borgarstjórnarhóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli og þannig var það allt kjörtíðanbilið Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert
0: þau töpuðu bara fylgi
1: já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvita handrit sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta svona þvingunaboð þetta svona eiginlega þú færð þetta þú út að vera ánægð með þetta þú ert hér að borða brauðmóla úr okkar lóum og þá

0: hérna gerir þú það sem við segjum. Svo einfalt þetta.
1: Já, já.
0: En svo náttúrulega alvarlegast því líka langt stærra. Mm. Hvað felst í þessu? Taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki.
1: Já.
0: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki, þetta var ekki félagsbústaðar, þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur.
1: Já.
0: Og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við það fram á kosningum að ekkert yrði selt af Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljósleðar með minnur þetta heiti Gagnaveitan
1: Já.
0: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtímabili þannig að þá svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem seti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
1: Já, já, já.
0: Svona les ég þetta.
1: Já, já, já. Þannig að þetta svona, þetta mikill bjarnagreiði, má segja.
0: Já.
1: Já.
0: Ég sé þetta svona. Þetta engin vinargreiði og þetta ekkert hérna, æjæ, leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáu samt þetta. Þannig að þetta líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt. Þannig að hérna, já, þetta er bjarnagreiði. Að mínum hætti.
1: Já, já, já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu, sem að segja.
0: Já, það er bara stór gildra í þessu.
1: En þetta, hérna, hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á, er svona sambærilegt og, en það líka önnur mál og nú talaðu sko að það verið tekið til hendinni og nú verði allt strax. Hvernig svona telur þú að þú þekkir þarna innan hús? Hvað eiginlega brýnasta verkefni þínu huga, Bryndís?
0: Númer 1, 2 og 3 að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipulegja allt upp á nýtt en með þessu meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaróttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Deyfi Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskefti því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inn í, með fulltrú í borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022.
1: Já, það vakti svo alltaf furðu.
0: Já, já, og þá reyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að setja í meiri hluti borginni. Þessu virðist Hildur vera búin að gleyma. Kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það ofsalega mikil endurnýjun og þetta raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, þú lest þannig í þetta.
0: Það er þannig.
1: Já, já, já. En hérna, já, þetta, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur.
0: Mhm.
1: Og síðan var það nota núna að miðflokkur var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistar gerði það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir Framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem er þá að kjósa þessa flokka að geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við þér?
0: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík.
1: Mm.
0: Þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að hrekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana.
1: Mm.
0: Þetta er Það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það er komið inn í stjórnmálin og það er náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það er með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna er aðeir ekstra borgarinn að það eru öll þessi eineltismál og öllu starfstöðum
1: Já.
0: Sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það eru alltaf fórnalampið sem að er látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir þannig að það er með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
1: Nei, sko, það er svolítið upptökkir að þín efla, veitir, að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta sko, með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur.
0: Mm-hmm.
1: Ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona,
0: mm-hmm.
1: að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
0: Já.
1: Bara fólk, Já. Viljum bara almennilegt fólk
0: Já, ég bara tek alveg undir það en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
1: Já.
0: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það er nákvæmlega fólkið sem er kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning mm-hmm. eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltist tilburði fyrir kosningar, þetta er bara sjúkt og þetta er óheilbrigt
1: mm.
0: og eins og ég segi þetta er ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa
1: mm-hmm.
0: og að barist fyrir hér á sínum tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki
1: mm-hmm.
0: og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar
1: mm.
0: í 4 ár
1: Já.
0: Og það hagar sér svona fyrir kosningar
1: Já.
0: Þannig að þú veist hver verður næstur hjá viðreist sem að lendir í þeim
1: Já, þetta er svolítið sko þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi
0: Þetta er vókismi
1: mm. og þetta er búið tíðkast í ýmsum löndum hér innan í Evrópu að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi það stóna jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
0: Akkurat.
1: Og þetta er stærsti flokku Þýskalands í dag,
0: mm-hmm.
1: með skoðunarkannanir
0: já.
1: Þannig að
0: eins var þetta í Bretlandi
1: já, svona í Bretlandi
0: já.
1: Og síðan er bara skeitt öfga fyrir framan
0: já.
1: Og svo á bara hamra nógu mikið á því
0: mm-hmm.
1: þetta er náttúrulega óeðlileg, óheilbrið þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi
0: mm-hmm.
1: en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
0: nei, ekki fyrir alla
1: nei.
0: Tjáningafrelsi og bara verið fyrir þá en það á ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnalegu og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman er náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séðu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
1: Já, já.
0: En eins og þetta með, sem að gerðist núna í borginni þegar maður fyrir á Facebook þá sé ég varla okkur annað en úrsagnur og sjálfstæðisflokknum kvitta með rafrænskjöldríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skráða skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins en það var beðnu smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerist.
1: Þetta gerist í minn flokkum í
0: gæst. Þetta bara speglast. Speglast að utan. Speglast úr Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
1: Já, en það er einmitt sko hérna...
0: Bandaríkjunum, ef við tökum það.
1: Já, já, það er nú það sem er veitis, en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks og nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina. En nú sjáum við hjá Úrsulu Fóndelægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla. Það er beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera.
0: Akkurat. Það er bara
1: en svo er
0: það
1: sagt, nei, við erum að venda börnin. Börnin er alltaf notuð, sko. En í raun og veru er bara að vera að fela það sem þeir eru að gera.
0: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
1: Já. Já, já, það er nú það sem er en veitist, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko og tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort það verði nokkur sko fjölmila gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
0: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau unnu þar lengi bæði Björg í Viðreisn og Einar í Framsóknarflokknum.
1: Já, Björg var náttúrulega aðstoðamanniski að Einar þegar hann var borgarstjóri.
0: Já, hann sótti hana þangað. þannig að rúftengingin mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu, þannig að þetta margvaldað.
1: Já, fimmti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá rúf.
0: Já, já.
1: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
0: hann er kannski fundastjóri
1: já, smá grís og það en það var nú
0: að en þú veist, það er það sem ég að tala þannig að já, það er þetta með alla lindina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á som brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega.
1: En við þess, bara að mitt hans smá stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli að þetta bensínstöðalóða mál þetta er auðvitað stór neyksli út af fyrir sig ofsalega þakka niður eftir að segja ykkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggi í ráðhúsinu þar sem að raumurlengin eru aðganga að þetta
0: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá en svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fara út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélagunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélagunum í fastegna og fjárfestingafélag en svo þegar eftirleikurinn hófst Já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana. Mm-hmm. Það er engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut, Leifskötu, sem að var frátekin fyrir landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagobi Eggjason, lét til dæmis þá lóð fylgja með. Inn í bensinstöðatilnum sem er náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það er eina lóðin sem að ég hef séð að farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónu 600 miljónur í hverjum snúningi þetta er allt í bóði Dagsbí Eggjasonar
1: og samfylkingar hún fara að blómstra
0: Já, og þarna
1: en
0: var
1: þurftur notur... aldrei að borga fyrir gjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
0: ekki krónu og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum dýl það var hérna lóð upp á hérna og upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslustöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram Þrátt fyrir þetta, Arþrúður, var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfn í Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum Lóðalegu samningur var útrunnin og olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnu sveitafélagið sagði nei þetta fór upp í hæstarétt hæstaréttu komst að þeirri neðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og og setja hann í upprunulegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað
1: Já.
0: Því að Dagur Bjarkason notaði það þegar var farið að hitnum til þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminum framlega en það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norðurleiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnaður
1: Heyrðu, en býttu vitis, ertu að segja mér, sko, raumlega afgreiðsla tvö á málunni og þrjú og framkvæmd alveg eftir á þessum taumur.
0: Það fór skrifundi þá samninga.
1: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
0: Já. Ég regna með að...
1: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óælilegt og gjöf með óælilegum hlutum.
0: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
1: þannig að þau mun ekki rófla við
0: nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
1: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfi þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það verið sko sagt frá því með nokkrum hætti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafði tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara um allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðindur í Reykjavík borguð
0: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði Dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og ringi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stala örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
1: Nei, sko með öðrum orðum erum vel að það veitis að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá verðistu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöfi því það er bara ekki gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
0: já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leina herbygginu og ESB umsóknin, það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna
1: já,
0: það er þetta í borginni
1: já.
0: Þannig að já, leina herbyggin leinast
1: við það Já, það er einmitt þetta við því sem ég ætla að fara inn á við þið núna eftir auðlýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestum í hérna, hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Vigdís Hauksdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún gestur minn hér á útvarpi sögu. Við erum að það fyrir fara yfir Vigdís þessar kosningar sem núna bara eru ný afstaðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna náttúrulega að fara yfir á það sem að gerast í þinginu sem stórmál. En aðeins við langa að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í já, meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttúru vona á þessum úrslutu hjá þeim þau heldu þó fimm mönnum
0: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira, ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitin ber sig illa því að ég til að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsby Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismenninir að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi, en allavega en að þetta, það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn, það er alveg augljóst.
0: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags, sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
0: Já.
1: Þannig að
0: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir ný miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík borg eða sem sagt borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út á það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri fósfói að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu kondi framkvæta þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búin að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2000 og og 8 þá var búið að eyða sem nemur 3,5 milljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og, þá, og, svo, og hvar hann? Hann þann í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
0: Það borgarlínan akkurat að klessa á þann vegg núna.
1: Já.
0: Að mínum áti.
1: Já, það, núna var tíminn sko.
0: Já. Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Það
0: en það tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það er önnur mál veitir svo mjög örlagarík mál að eiga sér stanir í þingi nýr alþingi og það verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að já, miðflokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og lengd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Æsseif ég vil nú segja það við dís að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðunni og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyniherbergi akkurat varðandi ykkur gögg sem að fylgja þessu þingmáli. Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir jafnt og utanríkismála nefndarmenn þar að stein halda kjafti. Hvað á þessum 300 blaðsíðum? Ekki verið að tala það að á næstu 3 mánuðum að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki? Það Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raumurulega kvöldið áður en á að ljúka umræðunum að vísu þátt að ljúka umræðunum í gær
1: Já.
0: En miðflokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríkum máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta forkastalegt og það komið árið 2026.
1: Ég mitt og vitis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljós að þetta varðar samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við viðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita eitthvað þeim búið að fara í milli
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila eins og sagt er.
0: Já, það er búið skrifandi.
1: Hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og veist, þetta er náttúrulega bara rosalegt.
0: Og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra, Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf vikstaðar út í heima skrifindur ykkur samkomulög. Þetta svo óheilbrigt. Svo þessi utanríkisráð þeirra sem við höfum.
1: Já.
0: Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar þá var Þorgerður Katrín aldrei stödd á landinu. Hún var alltaf ykkur stór út í heimi
1: Já.
0: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar og þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað. Í þessum gögnum skilsmér kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana. Á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi, hvað hún að gera og hvað hún að víla og díla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara, ég veit ekki hverju ég líki svo við bara eitthvað dægurmál hún sífellt í erlendu fjölmiðlum og við fáum
1: hún er World News í dag
0: já. Já, er það, ég vissi það ekki en við sem almenningur á Íslandi við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlum það er ekkert
1: og gera, sko, gera hún er líka að gera íslensku þjóðin upp skoðanir við séum að leita sko að Brexit aðferðinni hún er komin inn í farin að líka okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi þetta er alveg stór furðuleg sko en tala lítið sem ekki við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá af því þá erum við venduð umhverfi og þetta er eða óbóðlegt
0: þetta er ekki hægt
1: þetta er vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinu væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta er auðvitað brot á stjórnarskrá þessi framkvæmd, þessi verkframkvæmd utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúna Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir allast líka stjórna framkvæmdir og það bara er allt inni Þorgerður að gera þetta
0: Já.
1: Það geti hann lausti verið það bara einhver annar ráð þeirra
0: Já.
1: En alveg í bullandi valdur og þetta er mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að reyna að berja þetta gegnum þingi núna
0: Já. Akkurat, ég var ekki búin að sjá þess að umræðu um valdþurðina, ég þarf bara að kynna mig það en spekla.
1: Það
0: er glænýtt, þannig séu það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður um þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líkt. En já, þetta er allt treynt með ólíkindum. Meðflokkurinn gæti það alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búinn að hnika dagsetningun og atkvæðagreyslunni aftar á árið því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en til þess þurfa er upplýsingar.
0: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er, en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreyslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur, þingmenn miðflokksinn sem eru ótal margir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf kon með svipuna málþóf.
1: Já.
0: Þetta er hreinnið ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan Og náttúrulega það eins og þú veist, Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar.
1: Já, já.
0: Þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka. Jú, ríkisstjórn mikillar óstjórnar. Líka, ég segja óstjórn út af því að það allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það ekki hug að neinu sem snýr að innanlandsmálum það sama hvort að sé uppbyggi hjúkrunarheimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgjur og Katrín fær þessu framgeng og hvað ætla þær að gera?
1: Já, einmitt,
0: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
1: það bara haldið áfram Vigdís.
0: Þær hafa já, ekki friti þess
1: nei, jú, þær muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja það við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu og Steingríms.
0: Mm-hmm.
1: Nú kemur í ljós alveg þar sem er sko alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki pakkan.
0: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsókna sem þau lögðu fram
0: Akkurat.
1: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild
0: Já Og það hver er þá að blekja þjóðuna?
1: Já, einmitt. Þannig þetta óbóstleg blekking.
0: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamanna átá. Mm. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráð ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga fór örlítið niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráð ekki við þetta, sleggjan virkar ekki, verðbólgan ráð ekki við þetta, það er raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB-umsókninni. Þetta raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkistjórninni eins og þessi ríkistjórn haga sér.
1: Já, þetta alltaf með hana sko það sem bara óhugnanlegt.
0: En það eru endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það. Að þarna sko, finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að það væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakkan númer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakkan númer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko, ég veit ekki hvað, var náttúrulega bara alveg forkastalegt að horfa á þetta.
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild þannig að þeir sem segja já er að byggja fulla aðild að ESB
0: Það sem þú segir það við Íslendingur og heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfdi þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 29. ágúst og það er með þeim hætti að, að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: já,
0: en þetta sjálfskapavíti og þær verða átt að segja því að við, þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn þessi sami hróki
1: en hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi, þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd nærið því 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
0: Já.
1: Sýnist er það vera eitthvað jákvæð signal það að merki þess að að fólk er að fá að vita hvað er að gera
0: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að, að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust og utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu er ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önn utanríkismál, það sem hún stendur á, á, á hálgerðum svikráðum með, með hérna okkur fjöregþjóðarinnar og auðlindur okkar.
1: Hver er viðurlögin við því þó að, að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta, ef að þeir bara löpuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað er einhver viðurlög? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er lögum að vera?
0: Þeir eru að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þannig það er ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það er nú það sem er en eru nú ekki frekar að tala það að að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmenn sem að kynna sér málinir og þingi. Ég myndi nú halda það.
1: Þetta allavega mjög svona verð, en ég bara bendi hlustundum á það að stórum mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náða því fram að, að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl, tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sýna þinginu og hvað þá þjóðinni, Vigdís? Bara þakka þér kærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með þetta allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.
0: Takk fyrir mig.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Já, komið margsæl og ávallt blessuð, þetta þátturinn tala tónar útvarsu. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973. Sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún að ég halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljónstennunar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður mann eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppur niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nærri hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á lagalistum hjá mér en ég hef frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilenga þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgát skalhafðina verið grátandi sálar Ég minna á pétasamtökinu sem ég gerir hérna oft eða þú viljir hringja eða þú eru einmann af 552-2218 Það svo fallegur bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann hefði samið þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara um og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gera þið svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf um hjartarættir, en með næsta lag langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhvern tímann. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. október, nú langt í þetta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það, og ljósið kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtuninn. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Gjörðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kaupfélaginu og Egilsstöðum. Það var eitthvað svo framand að hlusta á hann og hvernig hann gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmíðinni. En hér Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sér dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta er ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprónlega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum móti ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, já, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 oftar en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg, röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki að fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað nótilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í róunæði? Styx, gerðu svo vel.

Já, þetta svo dásanlega lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tala og tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við erum hérna á út á sögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi. Inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi. Hvað skildi vera við endan á þessum veg? Hvert liggur leiðin? Maður veit aldrei. Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir nöllir en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp á allt lagið af öllum lögum Abba ólöstuðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum, hér ekki að hverstallleikin svo oft vannmettin, þetta um litlu stundinnar, það þarf ekki flugelda alla daga, njóti með að lífið það núna, just move on, Abba, gerðu svo vel.

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag um daginn í þætti, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta er svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri Kim Larsen, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og vona að þið njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hóp okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, nú, mér sýnist að Ragnar hafi verið í símanum og það var bara, það var klift á hann. Ég veit ekki hvort að hann sé þarna hjá þessu símafyrirtæki sem menn hafa verið að greina frá. Þetta er alveg stórfurðulegt. Sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, sagði þetta í Gunnar aftur hérna.
0: Já, hvað slitna aftur hjá?
1: Já, ég get sagt því það að þetta gerist líka ef ég hringi bylgjuna.
0: Já.
1: Slær út líka, en svo alltaf ég, að því ég var að tala að því morgunum hann að Þorgerðum að drífa sig út og hérna að því hún segist hafa svo góða samningsstöðu fyrir Íslendinga
0: já,
1: og ESB með þetta drífa sig út og semjum að fella niður þetta kolefnisgjald sem að er hérna flaga flugfélög og skipafélög.
0: Já.
1: Svo langaði mig að segja að síðast er ég heyrði frá Spáni, hún er alltaf að tala um að gera eitthvað fyrir unga fólki.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði frá Spáni síðast þá var unga fólki heima hjá sér til 30 eða 50.
0: Já.
1: Mig, og það víða í Evrópu svona vandræði hjá unga fólkinu.
0: Já, Írlandi sem ríkt land, það eru vandræði, já, ekki bara í fátækarland.
1: Við erum með Evruna.
0: Já, þeir eru með Írland er með Evruna, Holland er með Evruna, það er líka stort vandamál. Ég er búin að lesa það í talega.
1: Svo langar mig að segja það ef okkur langar að Við getum alveg prófað að hvernig er að vera með evruna á þess að takana. Það er bara með því að fasttengja krónuna við evruna.
0: En erum við að tala gjaldmiðl? Getum við tekið, ef við veljum bara gjaldmiðl sem bestur, ef við taka upp dollar, getum við gert það? Já. Ég meina, sumríki hafi gert það. Já, það er náttúrulega alls konar tæknilega. Já, það tæknilega vandamál að taka upp dollarna vísu, en það alveg hægt að gera það. Það að segja ef við tökum inn á réttu gengja og fáum nógu mikið að dollarum hinga til þess að gera samning við þetta að gera samning við Seðlabanka Bandaríkjanna væntanlega. En ef þetta er vandamáli, þá er hægt að hugsa sér að fá einhvern annan gjaldmiðl og það verum að hafa það í huga að dollarinn er miklu útbreytari gjaldmiðlin og heldur en evran, það er ekkert sambærilegt.
1: En þá er bara, við höfum ekki seðlabanka bak við okkur.
0: Nei, við höfum ameríska seðlabanka, þeir myndu að vísu stjórna og þá væru við náttúrulega, við erum náttúrulega missa ákveðina hluta fullveldis okkar með því að taka upp gjaldmiðl sem annars seðlabanki stýrir málum, það er alveg ljóð.
1: En við getum gert þetta með því að tengja krónuna við bara einhvern gjaldir sem við viljum það getum prófað
0: já. Það er frutning en þetta var að tegur sveit heldur þetta sé nóva þá eins og þú varst að segja
1: já, það er eitthvað hjá þeim einhver tímatakmörk á lengdinni maður þarf fyrst að bíða náttúrulega með að vera að ringja kannski 5, 10 eða 10 mínútur.
0: Já.
1: Og svo á maður, þá á maður eftir einhver smá tíma til að tala. Þeir hljóta að fara að slökka á mér núna bara.
0: Já, bless, takk að ég fyrir.

0: hérna, við vorum að tala greiðslu kerfið.
1: Já.
0: Og það mjög þægilegt, þetta mjög þægilegt kerfi fyrir þá sem að rukka reikninga og allavega svo leiðis og þetta náttúrulega bara gert í gegnum viðskipta kerfi sem menn eru með í rekstri og búa til þessa kröfur og senda í bankan. En hérna annað, hann Kristi Sigurjónsson var að tala hérna stafrænt ofbeldi.
1: Já.
0: Og hérna, ég einn af þessum þeirrisum sem að tekur ekki hverju sem og er ekki með stafrænt auðkynni og okkur tát og ég kalla okkur bara útlaga í þjófélaginu.
1: Kristinn að koma í dag til að ræða stafrænt ofbeldi.
0: Já, já. En hérna, ég hef nú bara gaman að þessu og lendi einhverju liði hérna út í bæði sem að heimtar það ég hafi þetta og hitt og ég segi bara, hérna, ég með vegabréf, ég með aukastýrtin, dugar það ekki fyrir þig?
1: Já.
0: Og leik mér að þessu, ég með sem vuna að vera með gamla aukastýrtinni mitt, sko, síðan ég veit ekki hvenar, nota það út allt og fullt af fólki sem hefur aldrei séð svona, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna, mér finnst að vest að ég skuli ekki vera með, sko, fyrsta vegabréfið, með hérna, aukastýrtinni, það sem var nafnúmer, sko, ekki kennitala, sko.
1: Já.
0: Þannig að bara til þess að hrekkja liði sem er alltaf að krefast þess að maður sýni skýrteini, sko. En eitt í sambandi við þetta, að þú getur, ég gerði það, ég hringdi í sýslumann höfuborgarsvæðis og óskaði eftir því við hann að ég fengi send öll erindi til mín í hérna bréfpósti. Sem varðaði hérna, það sem fer inn á Ísland.is.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega bara útskýri það, ég hef enga aðkomið þar og opna það aldrei. Þegar ég er bara lokaður út af þessu stafræna auðkenni og sé ekkert fram á það að ég ætla að fá mér það. En ég vil fá að vita þau erindi sem farin á Ísland.is og það var kona hérna hjá sýslumannum í Kópavogi sem að tóku þessu og ég hef fengið bréf bara í bréfpósti frá þessum stofnunum sem að er þá að senda mér eitthvað.
1: Já, já, já.
0: En í forgangi er það sem er birtan á Ísland.is því að ef það er stefnað einhver krafa á því þá stendur það með að við þá dagsetningu sem það er birt þar en það er ekki víst að þú fáið bréfið fyrir nettir eina tvær vikur, sko.
1: Já.
0: Þá kannski færðu ekki þann frest sem að þú ættir að fá.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það er í forgangi það sem byrtist á Ísland.is. En eins og menn hafa verið að segja sko, að þú ert ekki skyldur til að hafa þetta. Og ef að það er þannig og þú þarft að svara fyrir dómara einhverstaðar, að það nota með úðalega erfitt fyrir dómaran að segja að taka þetta fram yfir eitthvað annað af því að þú ert ekki skyldur til að vera í þessu kerfi.
1: Nei.
0: Ég myndi horfa á þetta svoleiðis og gamla hérna kerfið að senda mönnum bréf, það er ekki búin að afnema það.
1: Nei.
0: Það er ekki búin að afnema það með lögum.
1: Nei.
0: Þannig það er spurning hvernig svona mál færi ef að menn þurft að fara að hérna rífast þetta, hvort sé kemur á undan í sem sagt, einhverju framkvæmdum, dómaframkvæmdum eða hvað.
1: Já.
0: Þetta getur orðið snúið mál þannig, sko.
1: Já, ég þess að, já. Þetta en, er, en það er verið gott að hlusta á hann Kristinn hérna, hann kemur klukkan eitt í dag og hann alltaf reyndar fletla fleiri mann, ETS, kólefnisgjöldin og áhrif og íslenskt efnahagslíf, líka lífeyrissjóði hér og fleira og stafrænt ofbeldi fyrir eldra fólk. Það er svo margt sem það eftir að ræða þarna, en þetta er svolítið skona, skapar mikla óvissu hjá fólki sem er ekki með tölvu og er ekki með svona smart síma eða annars slíkt og þetta skapar mikla óvissu í lífið þeirra.
0: Já, ég segi fyrir mig, ég er með tölvu og hvað eina, það er ekkit svoleiðis.
1: Nei.
0: Ég bara vil ekkit vera inn í þessu kerfi, það er bara þannig.
1: Já.
0: Og ég er búin að vera með hérna, sko, heimabanka síðan 1990.
1: Já.
0: Þannig ég er ekkit nýbyrjar með það.
1: Nei.
0: Og hérna, búnaðbankin var fyrsti banki sem byrjaði með heimabanka.
1: Já.
0: Og þegar ég fekk heimabankan, þá hef ég verið númið svona 6 eða 7 sem við hefum.

0: voru konu með heimabanka á þeim tíma. Ég var sjötti að sjöndi sem fekk heimabanka á Íslandi.
1: Þú varst einn að frumkvælunum,
0: já, ég nota þetta síðan þá.
1: Já.
0: Erður, þetta bara svona.
1: Þakka þér fyrir, Þórður, þakka þér fyrir að segja frá þessu. Já, já, þið að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, ég minni enn og aftur á þessa skoðanakönnun. Það, já, mótmælir að fara inn á í Alþingishúsið og eðir eru að hérna að raska ró þingsins og hvort hvernig og hvort að ég dræða til ábyrðar. En síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
2: Góðan daginn, Pétur.
1: Já.
2: Aftur.
1: Já, blessaður. Ertu á Nóva?
2: Já, ég á Nóva.
1: Já.
2: En sko, þetta stendst enga skoðun, sko, það ég meina, ég nota síman mikið, ég hef aldrei lent í þessum bylgjunni og þó ég hringi nú ekki mikið þangað en þetta er eitthvað skrítið og það verður að skoða það bara hafa sambandu nóg að hvort þetta geti við
1: já.
2: En hefðu, við vorum nú að tala um Sigur Jóna, hann hringdi það inn og hann vildi nú meina að hér er allt svo gott og við hengjum svo mikið út á fiskveiðum ef við gengum með ESB
1: Já, var rettuna.
2: Það var nú á þinginni fyrir það var nú samþykkt hérna lögum veiðigjöld, þau voru tvöföldu nánast og 28 krónum í 50 og fær held ég 28 neða í 51
1: Já.
2: Og hérna, þetta er nú ágætt hækkun á milli ára, ég mann nú þetta var nú 8 krónur fyrir nokkrum árum.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að þetta bara er á ágættis leið, nema það eru eins og strandið mennindir. Þeir borga lítið sem ekkert í veiðgjöld.
1: Nei.
2: Já, samlega þessari hækkun var ákveðin 65% afsláttur af fyrstu 15 miljónunum í veiðgjöld. Þannig að þeir eru þess að borga 50 krónum mínus 65% afslátt sem er svona þá rúma 15 krónum, 17 krónur eitthvað svo leiðis.
1: Já.
2: Og aflæðist í báturinu, fann nú bara 2024, hann var að veiða 26 tonn á þessu fjóra mánuða tímabilið sem að fara fjóra dagi viku.
1: Já, þetta er hann að verið duglegur sá.
2: Já, ok, dugleg, þetta er maður getur rosalega dugleg. Þetta er náttúrulega 16 dagar í mánuði sem hann getur farið í fjóra mánuði.
1: Ná, 20 tannig talfrest.
2: Já, en þetta gaf hann 20 miljónir tekjur, það er að segja 5 miljónir á mánuði.
1: Já.
2: Og ég var nú að fara yfir lónu sjómenn að hafa gæðist. Þessi maður er ekki með verði, sko, tekjur heldur en hann, sem sagt ásettin á lónuskipinu.
1: Nei.
2: Mánaðatekjur. Og hérna, það fer nú megna þessu fiski, sko, í gáma til útlanda. Nú er verðið, sko, 750 krónur á Úslandum þorski.
1: Já.
2: 750 krónur.
1: Já. Mjög gott verð, hækka verulega.
2: Ég veit ekki hvort að fólk heldur, Pétur, að við höldum kjörunum okkar á Íslandi en vextinni farin í 2%. Hefur þú trú á þessu?
1: Nei, 2%? Nei.
2: Ég fylgist nefnilega með á Spáni þegar að breytingi var þar úr pesendum yfir í evru.
1: Já.
2: Og þar fóru þeir fátækustu vest út úr því, sko.
1: Já,
2: það var bara svona eins og við gefum myndbreytinguna í gamla daga, sko, að þá fór, sko, finna keflið, sko, það hækkaði bara, sko, helming bara við myndbreytinguna.
1: Já, ódýru hlutin urðum dýrari.
2: Já, dýra hlutinir eru dýra.
3: Já, það er rétt.
2: Þeir vonu nokkuð segir, ég held að við í 23 ár
3: já.
2: Sem að allt þurft að verðmerkja bæði með pesetum og evrum.
3: Já.
2: Þannig að fólk gerði sér svona betur grein fyrir þessu. Sko, mamma mín keisti hús þetta aldamótin
3: já.
2: Og þá var allt í pesetum.
3: Já.
2: Og svo kaupi ég það af henni á samt tengdaföðum mínum einhverjum nokkrum árum síðar. Já. Þá eru komnar evrur.
3: Já.
2: Og hérna, þetta var svona frekar óhagstæðar að kaupi því evrum með að við peseta sko.
3: Já.
2: En þú heyrði nú í einum helli smelli frá San Miguel í gær og hann var nú að tala hvað í rauninni sko lífeyrir hefði hækkað í evrum frá Íslandi frá því að hann fór út, hvað var það 2018?
3: Jú, hann Gústa var að greina frá þessu, hann gerir það skilmerkilega. Já,
2: ég var að skoða þetta.
3: Já.
2: Líklega fær lífeyris þegi, hvort sem að hann er öryrki eða eftirlauna þegi svona 700 evrum meira í dag heldur en 2018.
3: Já, ekki, já. Það...
2: En við erum samt með handónítan gjaldmiðlir.
3: Það er bara vegna þess að lífskjörin eru bara miklu betra á Íslandi heldur en almennt gerist í...
2: Öðvita!
3: Já.
2: En sko, máli er það, við þurfum bara að taka okkur saman í andlitinu þetta og hækka þessari einslu og þessari peningabrettun.
3: Opinberi, já, rétt, það er það sem maður.
2: Þetta þurfum við hvort eða að gera en við ætlum að taka um bæður.
3: Þegar að COVID hérna... greiðslutnar og fjárútlátin út af því til ákveðina fyrirtækja upp á 400 miljarda rúmlega, þá var við að prenta seðla í stóru stíl, það er verðbólgan sem við erum að þjást út af í dag það er nú ekkert
2: flokkana
3: það er málið
2: já, og svo náttúrulega Grindavík og þetta sko. Og við erum að tala Æsland er í gær sko, Æsland er, ég gendi nú að nefna þeir eru náttúrulega búin að lenda í tveimur olíukrísum, sko bæðu þegar að stríði byrjaði í Úkraínu og svo núna í Persaflóan.
3: Já.
2: Það, veistu það Pétur, ég skil ekki þess að umræðu. Sko, ég ætla að segja það, sko, við vorum að berjast ég og þú í íbúakaupum þegar vextir voru 35-60%.
3: Já, já.
2: Það.
3: Já, já.
2: Og það er allt vitlust hérna að þú ert að hlaupa upp í 9% á þessu tímabili eftir að við lettum í þessu COVID-ruggli, sko. Fyrir COVID voru vextir hér bara 37%.
3: Já, já. En það er náttúrulega þeir sem bera ábyrð á seðlaprentunni og opinberi geirinn og opinberi starfsemin sem að kindir er að kynda undir þetta. Það er fólki sem ber ábyrð á þessu og þegar að þetta fólk er að tala um að almenningur neytandir er að kaupa sjónvarskjarma eða fara til Tenerife að þeir ber ábyrð á þessu, þá er það bara tóm, það er upplýsing áreiða, Ragnar. Nú, það er, já, það er nú svo. Jæja, síminn hjá okkur 5889994 og línan, hún er laus núna. Já, hún er laus núna. Nú, nei, síminn er að hringja en ég bendi á skoðana á hérna dagskrána í dag og það er hann Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, Arnþrúður mun ræða við hann og þau ætla að ræða ETS, kolefnisgjöldin og áhrif á íslenskt atvinnulíf og það verður rætt meðal að sem stafrætt ofbeldi gegn eldri borgarum. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
4: Sætlastu Pétur, Steinar hætti ég.
3: Já, blessaður.
4: Við sjáum hvað línan heldur með lengi.
3: Já, ert þú á Nova?
4: Á lofti, ég er hjá Nova, já.
3: Já.
4: Heyrðu, þetta fjallar þetta það með kröfunar í heimabankan.
3: Já.
4: Það hvað er einfalt að setja inn kröfu, það er því óbreytta kröfu inn í heimabankan.
3: Já, sem er ekki endilega lögvarinn krafa, heldur bara einhver krafa sem menn búa til?
4: Já, einhver sendir kröfu á einhvern og það er gerst í gegnum heimabanka, þetta lendir sem sem rukkun á einstakling og það bara til greiðslu, það gjalddagi og það eindagi.
3: Já.
4: Heyrðu, ég kemst að því eftir ágætis eftirgrenslan að það sé þetta að ódýrara fyrir þar að segja útgefandakröfunar, eigandakröfunar.
3: Já.
4: Að senda kröfu út sem skuldbindandi kröfu, þar að segja þetta ekki val, þetta bindandi krafa, byrtist undir ógreiddum reikningum.
3: Já.
4: Það sé ódýrari leið að gera þannig, að framkoma kröfu þannig á einstaklingin,
3: já.
4: En að setja þetta sem valgreiðslu þótt að valgreiðslu sé að ræða. Þetta reyni ég sjálfur þegar ég fær rukkun frá frjálsum félagasamtökum sem að berjast fyrir hagsmunni heimila á Íslandi.
3: Já.
4: Og ég fer að þetta hringið og grenslast fyrir og það sé að heyrðu, jú, það alveg rétti áður. Þú fært ekki að greiða greiðslusöðlum en þetta byrtist svona í heimabankanum af því það ódýrara fyrir okkur að senda þetta svona.
3: Ég verið að blekja þig.
4: Já, það er meiri líkur en minni á því að þau sem að hafa ekki í sér að kanna máli betur, grenslast fyrir hvað snýr upp og hvað snýr niður í málinu, greiði svona kröfu án þess að þurfa þess endilega, sko. En þetta er ódýrara fyrir kröfu eigandann, þar sem gefur út kröfuna að framkvæma þetta gjörningin þannig.
3: Já.
4: Að senda þetta út svona en hitt er
3: þetta miklu banki tekur minna fyrir það ef lögvarðakröfur eða krafa sem
4: er talið banki tekur miklu minna fyrir það
3: það
4: var alveg skýrt af svari bankans að það væri dýrara fyrir útgefanda kröfunar að setja þetta inn sem valgreiðslu og þess vegna valdi þessi kröfu að gera þetta svona það var nú heila ástæðan. En þarna eru við komir hópar sem að bara greiða svona kröfur af því að það byrtast þeim eins og þau hafa ekkit val. Þetta sé bara krafa með gjalda og enga og það þurfur bara að greiða þetta. Þannig að lítilmagnin, hann fellur hann að myndi skipst og bryggju og til þess að greiða þetta af því að við komum að þetta kannar ekki málið eða veit ekki betur. Þarna er einstaklingurinn ekki láta njóta vafans heldur kerfið. Það finnst mér ekki alveg nógu rétt og heldur ekki fallegt að þetta sé einhvern veginn byrtingamöndir sem byrtist einstaklingum hann át á vettfangi dagsins. Ég held að það sé þetta að ganga einhvern veginn öðruvísi frá þessu en svona byrtist þetta einstaklingum í dag.
3: Já, þetta er mjög gott að þú skulum benda á þetta. Ég þakka þér fyrir það.
4: Þetta mætti að gera betur og öðru en svona bytti styrstaklingum í dag og þetta sett veldur að erfnum aukakostnaði á einstaklinga sem að ætti að vera hægt að sneiða hjá og koma betur fyrir.
3: Takk að ég fyrir
4: þetta
3: að hringja.
4: Þetta
3: á kompurinn. Þið er að hlusta á útvart sögur og síminn hjá okkur hann er 5 88 19 94 og já, og línan er núna laus en við erum með skoðanakönnun og komið niðurstöðu á eftir en þessari könnun er spurt á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í alþingishúsinu. Já, það er já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Þóttir Sæll.
3: Sæl og blessa.
5: Blessaður. Heyrðu, jæja, sólin skín.
3: Já.
5: Sæll og fín, það er alveg svakalegu munur að fá loft hita.
3: Já, það er
5: rétt. Það er nú ekki búið að ég býð svona frekar skammt frá sjónum.
3: Já.
5: Og það er nú ekki búið að vera lítið kaststundin. En nú er allt annað, nú er bara sumar.
3: Já.
5: Það er mikill munur, sko, heyrðu, en hérna, ég var nú ekki að hringja út af því, heldur í gærkvöldi, þá var ég í strætó og ég keyri í norður átt, ég var að koma úr Skeifunni og ég kem þarna keyrandi Langhólsveginn undan í strætó og ég verð núna bara, ég veit ekki hvern, í hvernig ég á að eða til hvers ég á að beina þessu hvort að er í gamla dag var til eitthvað sem hétt umferðarráð ég búin að hringja áður og töða út af þessu sko mér finnst þetta svo alvarlegt það gata sem heitir langhólsvegur
3: Já.
5: Hún sker alveg sko tvö hverfi krakkar og bara fullorðnir og börn á ferðum milli hverfa út í búðina og fleira og fleira þannig var mjög alvarleg slys það var maður sem að stóðslasaði með hund og hann var á gangstétt á grænu gangbraut á grænu ljósi þegar það var kert yfir hann og hann var helgið að til jólin og fram á nýtt ár stóðslasaði og sagði frá þessi í fjölmiðlum og þetta var maður sem ég kannaðist við úr hverfinu því að ég oft þarna inn á 104 nema í gærkvöldi þá tek ég eftir því að það af því að ég hef komið til samangur og ég býr sjálf á 105 hérna í gamla löganes hverfinu og gamla og nýja hérna á mörgum gamla og nýja hverfisins, hérna þú veist, þar sem að strætisvagnar voru áður með á kirkjusandunum og þar, þú veist, ég hef svo mikinn samanburð af því að hverfið hérna við hliðin á mér, það allt hitt topp alltaf Já. Í hverfi sem tilheyri lögalæk og skóla lögalæk og víðar og eins og ég hef sagt 100 sinni frá þá er ég alveg upp í þessu hverfi og gekk í skóla þannig ég þekki hvert krók og kima það allt hitt upp, það eru gangstéttir það eru götumálun, það eru reiðhjólamálanir, það eru gangbrautir það eru ljós á öllum hotnum þó það hafi reyndar orðið slýsum fyrra en svo eitt hverfi sem bara nánast afskipt og það alveg svakaleg traffík í þessu hverfi Það eru álfeymar, það langhólsvegur og allar álfeymarnar og við langhólskirkju keirir fólk alveg á öðru hundraðinu stundum, bara stór hættulegt. Heyrðu, og málið það að hérna, ég veit ekki hvað ég oft búin að töða út af þessu og ég neyðist til að halda því áfram. Í gær, þá tek ég eftir því að það sem á að vera sko hraða merking á götunni, það þrír kilometra, þrír í staðum fyrir 30. Hefur þú heitt að það væri búið að taka 3 kilometra hraða á mörgum götum?
3: Nei.
5: En þetta búið að vera svona í marga mánuði, mér liggur við að segja sko 2-3 ár, að hérna, það vantar götumálun í allar álfeymar, allt langhólskverfi. Þetta bara ekki hægt, það fólkarna mjög mikil trafík, bæði hérna gangandi, hjólandi, keirandi og ég skora núna á nýja borgarstjórn hefur hún eitthvað með þetta gera Pétur, veistu það nýja borgarstjórn
3: já, ég hefur held að hún geti alveg beitt áhrifun sínum í þetta
5: sko ég áður en að verða þarna fleiri alvarleg slys þegar búið að verða döðarslys inn á Skeiðavogi þá minnur það litlu með sem mann og hund í vetur og ég bara skora á yfir völd að huga núna að gatna og götu málun í öllu langhólskverfinu, þetta til háborunar skammar, ég sagði það á því fyrir einu með að tveimur mánuðum, ég var á ferð með atvinnubílstjóra, hann sagði þetta hverfi hérna, þetta algjör skandal, þetta algjörlega sker sig úr fyrir hvað illa þyrst hér allar götur og allt illa málað, allt snjáð eldgammal, svo kem ég í hverfi mitt, allt glænýtt og glampandi fínt og mér finnst þetta bara ekki hægt
3: Já
5: Þannig að ég bara hvet til að langhólskverfið verði tekið í gegn af borgarstjórn varðandi hérna, þetta varðar öryggi fólks og barna, ekki síðan. Já, þannig að ég ætlaði nú aðalega röfla yfir þessu.
3: Þetta er gott hjá þér að benda þetta.
5: Já, en svo er bara vona, ég var ekki dörfið hérna, já, skjálta í gær.
3: Ég var bara, já, ég fann fyrir honum ekki mjög mikið en svolítið.
5: Heyrðu og hristist og skalf á borðinni hjá þér.
3: Já, svolítið. Ég heyri þetta og þá var ekkert farið að, já, fann fyrir sér fyrir ekki og já,
5: Þú fannst þetta, ég held að ég hafði verið í vagni eða eitthvað, ég fann ekkert fyrir
3: þessu,
5: en svo fannst mér dálítið skondið það sem ég las að maður náttúrulega ekki hlæja svona, það var ekki að hægt að brosa, það var einhvern maður að lýsa því að hann hefði setið við borð með einhverjum og það hefði byrjað að sjálfa og þeir hefðu verið svo hrættur að detta úr stólunum sem ég sáttu í en svo kom í framhaldi greinarinnar en það var ekkert sem datt í gólfi það aðeins skalfi eitthvað bónsu lítið
3: Já, það var þannig
5: en þeir höfðu mestar áhyggjur að hvort að þeir myndu lenda á gólfinu
3: Já.
5: Og þeir var guðust ekki mér var þetta svolítið fyndið en mér finnst aftur á móti jarðskjáltu upp á 4,5 á þessu svæði Mér finnst það ekki fyndið.
3: Nei, hann hefur farið allt upp í sex á þessu svæði, var einhver að segja.
5: Tíma, já, sko, það var tíma. Náttúrulega, hvað var hann þarna stóri skjáttinn 17. júni? Var hann ekki 5,6 eða það, ég man það ekki
3: bort hann.
5: Þá skalf dáldir hessilega, nú stæðst þið skjáttið sem ég man eftir. En við verðum bara að krossa fingur og vona að hérna, ef það verður velgos, að það verður á skásta mögulega stað. Ég dáldir hægtsamt við þess að spá hjá hann í spákonunni ykkar.
3: Já.
5: Sko, hún alveg ótrúleg, hún var að tala það fyrir nokkrum dögum. Það var þarna stór skjálfti fyrir norðan þarna, hvar var það núna, það var bara fyrir einhverju nokkrum dögum og hún var að tala bæði Norðurlandið og hérna í nágrenni Reykjavíkur og þetta allt bara að hann gerast í miður sem hún að tala þannig, ég vona bara það besta.
3: Takk að þið fyrir að hringja.
5: Takk að þið fyrir kærlega og ég vona þetta besta líka var hann til umferðamálinu.
3: Einmitt, takk að þið fyrir þetta, blessuð. Takk
5: fyrir og góðar óskir, já, bless.
3: Við ætlum að hlýða núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðu eftir auðlýsingahlé.
6: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við vorum að tala um gjaldmiðla og verðbólgu og jú, það nú oft rætt það. Nú á Ítalíu þá mælist verðbólgan 3,3%, hún lægri en hér en hún nú farið vaxandi og svo á Spáni mælist verðbólgan 3,6%. Við erum með rétt rúmlega 5, þannig að við erum náttúrulega hærri verðbólgu. Vandir hjá okkur að við erum með náttúrulega þessa verðtryggingu og svo þessa háu vexti sem þeir eru ekki með. Þannig að verðbólgan þarna til staðar. En stóra fréttinu þetta eru þetta að markaðsvirði ókúlis hérna yfir hrunið og meira en hérna 130 milljarðar hafa strókast út og hérna íslenski lífeyrissjóðar hafa tapað þarna verulegum upphæðum og íslenski hluthafar að talað hérna í morgunblaðinum að þeir hafi tapað 20 milljörðum og nú en hérna en samt hafi nú lífeyrissjóðir sýnt aðgát En þetta þetta gífurlega háar upphæður, 130 milljarðar. Það eru fleiri sjóðir og almennir hérna hluthafar sem að, og hlutabréf hafa lækkað já, mörgum fyrirtækjum. En já, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún núna laus fyrir þá sem vilja hringin og taka þátt í umræðinni. Nú það kemur ný borgarstjórn í fyrsta sinn í dag til fundar í ráðhúsinu og það eru þetta ný borgarstjórn og það nýr meiri hluti, tekur formlega við stjórn borgarinnar og eftir þessar borgarstjórnar kosningar sem voru 16. maí. Nú, þetta hefst þannig að fundurinn hefst með greinagerð frá yfirkjörstjórn Reykjavíkur. Úrslit kosninganna, áður kosið verður nýjan forseta borgarstjórnar og fjóra varaforseta. Nú, Björg Magnúsdóttir, hún er oddviti viðreisnar og hún verður kjörin forseti borgarstjórnar til eins árs. Og svo verður Einar Þorsteinsson, hann tekur við formennsku í borgarráði á sama tíma. Og svo skipta þau hlutverk eftir eitt ár. Ég veit hvað eitthvað finnst það svona hlutverkaskipti, en það þetta sem þeir hafa náð samkomulagi. Nú síðan verður Hildur Björnsdóttir kjörinn nýr borgarstjóri Reykjavíkur og hún er sá borgarstjóri sem að já er sjálfstæðismanneskja og síðast var það Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem var borgarstjóri fyrir sjálfstæðisflokkinn það var 2006 minni mig og já Og síðan eftir að hún verið kjörin, þá er hlé á fundi og hérna og það sem að Heiða Björg Hilmisdóttir, fráfarandi borgarstjóri, læt af hendir lyklavaldið í hendur Hildar Björnsdóttur og síðan heldur fundurinn áfram. Nú næsta skrefið svo þið fylgist nú með því hvað gerist þarna í borgarkerfinu. Borgarfundunum segi ég og fundunum verður einnig kosið í ráð. Það eru mörg ráð borgarinnar og nefndir á vegum Reykjavíkurborgar. Það eru íþrótta og tómstundaráð, það er mannréttindaráð sem að búið var að samþykja þið fellt niður. Það var á stefnuskrá held ég hjá sjálfstæðisflokknum með minnir ég. Þannig að þetta mannréttindaráð verður fellt niður og síðan það menningaráð og umhverfis og skipulagsráð sem er náttúrulega mikilvæg nefnd skipulagsráð. Nú svo það velferðaráð
öldungaráð og leikskóla og daggæsluráð. Nú síðan á að stofna hérna stýrihóp hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Og hérna maður borgarfulltrúi sem Róbert Ragnarsson mun stýra þeirri vinnu. Og það er samgöngu sáttmáli og fánareglur verða til umræðu. Núna, en þetta er nú svo, þetta er þar með líkur umræðin hjá mér nýja borgarstjórn og fundin í dag. En lína hjá okkur, hún er laus, símin hjá okkur, 5889994. Og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur á að draga til ábyrða þá sem að trufla þingstörf í Alþingishúsinu. Og þetta er á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Nú, við gættum kannski að hlusta á eitt lag núna, þar sem enginn er að hringja í augnablikinu. Og við skulum velja lag sem heitir Choosing Texas. Og hérna, hún heitir Ella Langley sem að spilar þetta lag. Choosing Texas, já, hún skulum heyra það lag og eftir lagi þá opnum við fyrir síningu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Í dag þá klukkan eitt þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing þessi ETS kolefnisgjöld og áhrif á íslenskt atvinnulíf og hvað verður líka lífeyrissjóði Íslendinga fari verður í Evrópusambandið. Það nú engar reglur það ennþá, en það spurningin hvaða stefnu þeir taki framtíðinni þarna innan Evrópu. Nú síðan hann Kristinn vill hann ræða sérstaklega ofbeldi gegn eldra fólki, stafrænt ofbeldi kallar hann. Nú klukkan tvö þá verður þáttur þar sem ég rætti við hann Geir Voga. Við erum fluttu þá klukkan tvö í dag og svo það hún Soffía Kalls og hún verður með lögin sín klukkan þrjú í dag, tal og tónar. Tal og tónar sem að, já, í beinni. Nú, en línan hjá okkur, hún laus og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú, ég var að segja frá þessum fundi borgarstjórnar. Og nú þessir meiri hlutin, hann gaf út og kynnti nýjan meiri hluta sáttmála í Reykjavík. Þannig að það sem þeir ætla að breyta, þeir vilja endurskoða samgöngu sáttmálan og telja það eitt stærsta verkefni sem að nýjir meiri hluti hyggst ráðast í. En það hefja samtal við ríkisstjórnina endurskoðun á samgöngusáttmálanum og líka að ræða við nágranna sveitarfélögin, það er nú þau flestir eru eða öll held í sig stjórn sjálfstæðismanna og í meiri hlutin er sjálfstæðismanna með meiri hluta Seltjarnarnesi, Garðabæ, Kópavogi og svo er þeir í bæði Hafnarfirði og Mosfellsbæ þar sem að þeir eru já í meira hlutan. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Einar hérna megin.
0: Sæll Einar.
1: Evrópu samband og þetta rugl, sem ég kalla það.
0: Já.
1: Það er hérna, þetta er að verða svona svipa og með rasist og talið eins og þau talað Evrópu sambandið. Miðflokkurinn til dæmis er kritiserað mikið fyrir það sem þau eru að segja. En þeir eru að segja bara að fólki að mér finnst satt og rétt frá. Því að ég held að við missum allt sjálfstæði og allt ef við förum að inn.
0: Já, mér heyrist að þú ætlir að segja nei núna 29. ágúst.
1: Já.
0: Hvað finnst þér í kringu þann hóp sem að þú lifir og hrærist í? Hvernig finnst þér viðhorfin vera svona?
1: Mér finnst við voru freka að vera þannig að menn segja nei við því. Sko.
0: Já, já. Þeir hafa ekki
1: komið. En svo náttúrulega þeir eru að verið að gera þessu hluti eins og til dæmis nota náttúrulega fjármálar á þeirra og fleira að það sé allt svo gott að fá evruna þetta inn og bla bla bla bla. Nú heyrt það í þeim löndu sem evruna hefur verið tekin upp allt að við voruð miklu dýrra og við höfum náttúrulega ekki eins mikið kontról og öllu þá og króna sé ekki góð sko.
0: Það er alls konar tæknileg vandamál. Á hvaða gengi ætlum við að fara inn með evru?
1: Já,
0: það er stór mál. Hvernig það verður ákveðið til dæmis?
1: En á hverju við geta hengja krónun á eins og Danirni? Danirni er nú ekki Evrópusambandinu, er það?
0: Jú, þeir eru í Evrópusambandinu.
1: Þeir eru í Evrópusambandinu, já. Þess vegna gott er hengt krónuna sína á evrunum.
0: Við getum gert ýmislegt við það. Ég er nú að tala það, sko, ef menn vilja skipta gjaldmiðl, þá gætu þeir mér, sko, fræðilega tekið upp dollar og sami þá við Seðlabanka Bandaríkja. Það hafa held ég, þessi rétt 25 ríki, það er alls konar ríki svo Panama og mörgönnur ríki, Suður og Mið-Ameríku og víðar, sem hafa tekið upp dollar. Og ég held að þeir skipti sér, þeir vilja ekki hafa neinn afskipta, en þeir bara vilja stækka dollarasvæði sitt, þeir sem að Seðlabanki Bandaríkjanna, býst ég við, skilur þú?
1: Ég held að svona þessi almenningu sem að kannu að hugsa pínliti, ef maður bara hlustar á þá embættismenn frá Evrópusambandinu sem hafa hann til dæmi sagt að það er engir spes samninga sem við fáum, þó að Þorgeir Karl þessi fullt af góðum samningu sem við getum fengið og hitta þetta undan þáur en það ekki svolítið í bóði, þau eru bara búin að segja það sjálf og heldur virkilega að það litla Ísland verði með eitthvað vægi
0: sér sáttmála við Evrópusambandið
1: Já, held ég ekki ég hjá nú eftir í einhverju svona broti á samfélagsmiðlum þar sem að Sigmundur Davíð var að tala um það að við erum nú búin að berjast fyrir þessu sjálfstæði okkar og okkur þá að fara að afsala því ég er bara alveg sammálinni með því ég er bara að halda áfram að vera þetta litla land sem erum og við höfum það ágætt
0: Það er aðeins verðt þegar að þeir ákvaðu að fara að stað með Evruna, Evrópusambandi um aldamótin síðustu þá bjögust þeir við því að hann einnig svona öflugur og velmæntur gjaldmiðl eins og Bandaríkjadalur var þá það reyndist ekki rétt því að framleiðsla Evrópusambandsins þá var svona svipuð á Bandaríkjana, hún að miklu minni í dag þannig að það eru mikla breytingar þannig að menn gerðu sér kannski miklu meiri vonir að Evrópa myndi dafna betur þegar þeir tók upp evruna það var því var haldið fram að það myndi auka hagvöxt í Evrópu með 1-2% bara að taka upp evruna og þar sköpuðust möguleikar fyrir þá að safna skuldum og geta stýrt þessu sjálfur svolítið heimsmarkasverði með evru en það er bara ekki reynst rétt
1: Nei og svo er náttúrulega miklu meiri heldur það, þetta er náttúrulega líka það við verðum hvort sem okkur líka betur að vera að taka á móti ákveðið mikið af flótamönnum
0: Já,
1: og ef við segjum nei við því þá vorum við sektuð
0: eins og ungverja land var að samþykja það til að fá fjármunni til sín þá verða þær að samþykja að taka ég meina hvernig að þjóðríki þurfa að byggjum leyfi til þess að taka eða að láta undan kröfum annara ríkja að taka móti hælisleitinu sem breytir samfélaginu verulega til lengri tíma
1: já og ég held að og það er bara svo margt í þessum Evrópu reglum sem passar ekkit við hér til dæmis þó við sínum búin að þakka upp megnið þeim sko
0: Já.
1: Ég meina það er bara það við getum nú bara að tekja sér dæmi þegar við vorum mjög stöldla í mótmælunum að þá var það út af því að þessar nýju reglur þær voru teknar upp út af því að það var að milli landa þetta er með þessi símentun sem kortar menn á 5 ára fresti og 100 óskar það er tekið upp út af því að það gert ráð fyrir ef við sem að keira á milli landa og landamæra það á ekkit við hér til dæmis og hérna það er svo margt á svona reglum og ruglu og bulli sem við höfum bara ekkit með að gera en við höfum ekkit að segja ef við erum komin að minn og ég held ég treysti íslenska þjóð til þess að hugsa nóg og skýr til þess að segja nei við þessu
0: Já.
1: Ég held að við höfum miklu minna sem sagt uppur í að fara þarna inn heldur nokkuð tíma að vera þarna fyrir utan sko. Ykkur er ástæðan fyrir að breyta þarna fór út
0: en við líka erum svolítið undirgefin að því leiti við erum að eins og með kolefnisgjöldin sem við þurftum ekkert að taka upp hér á Íslandi ef við gerum það samt og af hverju gerum við það af hverju erum við sínu sko, ég er bara hrættu mennir að tala um að stjórnvöld hér munum verja íslenska hagsmunni gagnvart Evrópu ég bara óttast það mér finnst ykkur neginn líkur á því en ekki
1: hvernig er að gera það
0: já bæði hvernig bara, og hvort það sé nokkur sterkur vilji til þess að gera það, það hefur ekki sínt sig hjá íslenskum stjórnmálamönnum
1: ég held að fórgerðu stættir sér nú bara að leita sér einhverju þægilegu starfi í ellinni komast þann inn og komast þann einhverju stæðir í einhverju stjórnmálastöður en þetta er bara fyrir mitt mat, ég er ekki sérfræðingur að ég held að Ísland verði ekki gott ef við förum að þinn ég þá stjórnum við ekki neinu
0: Takk,
1: og ef við sittum eitthvað upp á móti þá fóðum við bara sektir og annað þannig að ég held að við hefum ekki teima þannig en það sérst það líka á núna fylgi hérna Flokk Fólksins sem var algjörlega á móti þessu og hérna en er svo með þessu núna en það er þeir ekki með mannin að þingi með að við nýjar kannanir
0: Já, það mun að fara vaksandi fylgi hjá þeim þegar þeir taka skýra rastuð á móti yngöngunni Unga segja
1: já,
0: það bara
1: hún hefur nú hingað til geta tjá sig
0: já, hún getur það
1: en hún gerir það er ekki búin að gera það nú að skýrt til þess að halda fylginu sinni
0: Ég spái því að það
1: komi sko.
0: Já, þakka þér fyrir bara, það, Einar, blessaður.
1: Ég held að við höfum hérna kjart til að segja nei við þessu. Ég vona það.
0: Já, þakka þér fyrir að hringja, Einar, blessaður. Að við spyrjum á að draga til ábyrða þá sem trufla þingstörf í Alþingishúsinu, já, segja 92%, nei, segja 6,5% og 1,5% eru hlutlaus. Þetta er niðurstaðan, afgerandi niðurstaða. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafa verið að hlusta á okkur núna í morgun og hringja inn og styðja okkur og styrkja okkur en allar upplýsingar styrtareikninga að finna á vefsíðun okkar útvarsaga.is. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Kom með sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsa ykkur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki í þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki í þjóðinni og bara alþingismenn sem að eigan sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að átti að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin seti svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var eitthvað herðna leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
2: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna það í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: já.
2: Ég hlýta mig að segja það var ekki þarna og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem er verið að segja okkur varðandi það að við séum að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við séum að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem var að fá ykkur að sér meðferð, flýtu meðferð. Ég meina Króatía sem fór inn síðast, tóku 8 ár.
0: Já.
2: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðlagast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
2: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
2: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
2: að segja
0: En var það þá, var búst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
2: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt enn á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þáur eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og var ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara einlega það sem ég segi sko svo ég brjóti enga trúna ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá
0: Þannig að spurningin er trúverðuleika þegar fullyrðinga hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
2: Já ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
0: En er það þá einhver bara leyni trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
2: Já, sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara manna á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
2: Það bara passar ekki.
0: En samt annar sko, nú að horfa aðeins örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
2: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt og undirgefin.
2: Mm-hmm.
0: En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evrópu sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Ísland inn því að frá því

0: ekki viðreist til að fara með þetta umboð?
1: Nú, nana, herna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
0: Nei.
1: Þannig að, þú allir nú að segja okkur frá því hvað er í þessum skjölum, þá get ekki verið einn hernaðalendamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag.
0: Nei, ég... bara, mér
2: en
0: finnst að
2: það eru þá falin akkur má ekki þjóðin
1: það eru þetta einhverjum öðrum ástæðum en hérna að lindamál, það er nú eða þjóðaröryggismál, varnarmál og annars slíkt en þá er það einhverjum aðrar ástæðu það er einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn
0: já, já, ég einmitt, ég getum alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera há trúnaði en í þessu máli þá er ég bara sammálaði Pétur ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð en þetta svolítið lenskar maður heyrið það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði til að geta ekki talað það til að vera múlbind okkur svo að þjóðum fá eitthvað en ekki upplýsingar og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðl
2: Já.
0: Þetta
2: þá fyrst, það al fyrir þar og nú, sko, þar á maður að leita með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum af því að þar á að láta leita fyrir sér
1: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland út af hernaðar ástæðum það alls svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum það bara verið að fjalla hernaðarmál í byrni og þetta verið til byrn fyrir frama
2: En þetta voru skrítin hana en sko, þetta skona kvöld að þið, það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það Það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarna myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, sko, einhverjir flokkar, sjálfstæðisflokkur og framsó, voru tilbúinir að hérna, hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
2: Já.
0: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var einlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja ykkur pakka og okkur fannst þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við sömdum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl
2: Já, en sko það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu, bara af því þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta að fólk svona kannski rökk við eru falið skjölana en svona enn og það og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig að fólk geta farið í kjörklefan og kosið að einhverju sannfæringu
0: Þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
1: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Hefur það einhvern veginn
0: Nei,
1: komið fram hjá einhvern ráð þegar hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
0: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem er ekkert fast, við getum ekki treyst í það er bara svona ykkur vísbendingar frá meiri hluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur, að það eru skilyrði
2: það ekkert, það svo skrítið
0: það var ekki síðast
2: já,
0: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið áðan kannski kynna sér akkur við erum að tala um

0: þekkingar en það einhver einasta skrefi. Mm. Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, mm. íslensku fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar, já eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega rundu þá þá kemur ljós, já við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár fáum við að vera rundu þeim
1: En Anna, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega rundaþáður. Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljós, nei, nú bara ykkar rundaþá búin, sko, það var bara til 10 ára. Já. Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
0: Já, já, þetta er
1: þetta
0: bara...
1: Þetta var bara gerast núna í vor.
0: Þetta var gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta á þeim.
1: Já.
0: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau ekki tilbúin að segja að það verða farin í stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt.
1: Já.
0: Þannig að ef að, og ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að, svo fólk átti sjá af hverju við, tölum um að það ekkert að kíkja í pakkan.
1: Já.
0: Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki í Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágur. Króatía óskaði eftir varanlega undanþágu í sjávarútvegsmálum. Þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið. Þannig að það gekk ekki. Og þetta einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varlegar undanþáur að tilamynda eins og segir Írland sem er nýbúið að taka undanþáur af þeim að þeim myndu samþekja það. Það kemur náttúrulega ekki til greina eða önnur fiskveiðilönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþekja varanlega undanþáur. Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþáur. Þannig að við þurfum bara ákveða.
2: Þeir myndum vilja fara að þetta endur skoð höfnunni gagvart þeim, Írlandi og Króatíu.
0: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndum segja, við viljum bara fá þetta. Já. Þá skulum við samþykja Íslendingar farið ef við fáum þetta líka.
1: Já, það það þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta en það eitt atrið í þessu hefur ríkisstjórnir svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei þá málinu lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis hverju svara þeir, hvað þetta þýðir nei.
0: Þetta kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum við erum ekki móti þjóðar atkvæða greiðslum, eðlilega nei, ekki nei. Við erum bara líðrað að virka ég að þingi að því að líðrað að virkar
1: Já.
0: En á hvað forsendum það og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna hvað því já og hvað því nei það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir samt að þessi svo kallar feneinum segir þetta líkilatrið fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei
1: já.
0: Eins og þú segir
2: já. En þetta ekki bindandi
0: nei,
2: ef þetta verði bindandi
0: já.
2: Þá gengdi öðru máli en nú það ráðgefandi
0: já.
2: Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segja já
0: ég myndi gíska á að Þorgerður Katri myndi segja já, heyr, það nú það margir við verðum að láta reyna á þetta ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú við treystum þjóðinni við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu en við erum oft búin að spyrum
2: en getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólaprófið eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun Skilurðu hvað ég að segja?
1: Já, það náttúrulega þeir eru komnir út til það.
2: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við
1: já,
2: það,
1: þau
2: verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
1: Já, já.
0: En á meðan við erum með viðreist ný ríkistjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu, því að ef við segjum nei og þau munu verða það, gefum okkur það, ég vona það að það verði virt,
2: já.
0: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðrest fara að ráða, þá fáum við bókun 35 aftur inn og þá þurfum við að berist gegn því.
1: Já, já.
0: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við förum ekki þess að vegferð, þá munu þau vilja enga síður styrkja tenginguna við Evrópu.
1: Jú, jú, það akkurat og það, þetta krafa meðal annars og ESA þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn þannig að þetta svona eiginlega að taka tvö bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum utanríkisráðherra í gær í, þarna, í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen þar að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðratkvæðagreyslu. Þá var allir, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti. En þjóðratkvæðagreyslu getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum, en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti þar sem kemur á ný þá áttir að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur
0: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað einn tengi þetta við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganátt blekking vegna þess að það sem að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara inn í Evrópusambandi. Þess vegna þurfum að brjóta þetta svona niður talum að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: En verður ekki send svo?
0: Jú.
2: Það bara send svo?
0: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur en samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlöna Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðina snúast eingöngu um það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur undir þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvælingu tíma. Núna höfum við full yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við verið að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgeir og Katrín fór í þetta í gær að segja, já þeir bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrú, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þeir sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann myndi þetta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
1: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið, sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum. ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því þeim ráðherra sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafi ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
0: Já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst þú minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og þar með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins.
1: Vörur og þjónustu alveg miskunnarlaust, já.
0: Og það, þið getur flettið upp, það var sagt við okkur hér fyrir, hvað ætla að sé 2-3 ár, að það hefði nást varanlegar undanþáir fyrir Ísland. Og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það, þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá.
1: Já.
0: Þetta er ekki varanlegar undanþáir, þetta er bara tímabundi. Og hvað gerist? Núna allir, hvernig gerast þetta? Þeir komið að þessu og þetta skellur á fullum þunga
1: no.
0: og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varalegur undan þá eru í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu og svo bara það. Er það ekki, svo allt bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin, einstök ríki, neitunarvald.
0: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna Pólland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sérst eftir hagsmunni hvort sem það er sjávarútvegur, þau eru orka, lífir í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum þessu, erum hún að prara þessu?
0: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meir hluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við hefum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundastjórn forseta í þessu stóra, reisastóra máli þeirra helsta máli, þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum
1: Já.
0: Og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað þýr já, hvað þýr nei og hver eru samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandina ekki, sko
1: já.
0: En þetta en, verður að koma
1: já,
0: fram
1: Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastlösi svo ég vitni það aftur
0: já.
1: Þá sagði hún, sko, emmitti Sigríði Andersen samningsmarkmiðin eru þarna þau eru þarna, lestu þetta bara
0: Emmitt Í nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmál nefndar bara í nefndar álitinu ekki í þingsálitinu sjálfur sem
2: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur
0: já.
2: Þá getur auðvitað meirhlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
0: Nei, og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við veitum alveg hvernig það er,
1: já,
0: hvað svo
1: alltaf
0: að framlengja það og þó akkur tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta alveg rétt þér við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
1: Já, það nú beinlega sko bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríki það þetta veto sko þessi breyting núna sem er eiga sér stað og akkur að Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýji hérna Peter Meggian þessi nýji forsætisráðherra þar og setu nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
0: Það bara þannig.
1: Þetta er alveg voru með frétt bara held ég gær með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þegar gengu þar inn fiskimiðið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim.
0: Já.
2: Og einu sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit.
0: Já.
2: Þegar Brexit var 2016. Og það var eina sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið aðalega undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt.
0: Já.
2: Eða sagt það. Þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
0: Raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem er alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, Írar fengu í raun og er ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
0: Var ekki inn í stoppsáttmálum. Það hefur haldið. Þess vegna er þau bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til x ára með sem var ekki inn í stoppsáttmálunum. Þannig að hin ríkin gátu gert það sem þau gerða endanum. Þannig að við sjáum bara og, það, og þá hafði Írland ekkert og mér langar sig eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir fóruð þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkan við höfum þann aðgang og þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjunum.
2: Þeir koma stór. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evróska markað.
0: Já. Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru þetta byrja hjóli það.
2: Já, og breyta því það verið samræn skattalöku, varandi fjármagnstekjur skatt og annað,
0: já.
2: Sem er ekki í dag. Hollendingar með læra, en Hollendingar mjög gengi vel og Írlandi og Luxemburg kannski þannig að þetta mun þá breytast
1: Já, og Írland hefur þá komið sér þá stöðu að vera skattaparadís líka
2: Já, það er
1: og, já, og þannig að það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf en það eru nóg um það í bíli
0: já, já, það er önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvörðum sem þeir tóku sjálfur
1: Ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bóstala pyntir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára
0: já,
1: það gerist bara núni vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
0: já, já, svo þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sín á það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur Brexit.
1: Já.
0: Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál.
1: Já.
0: Það bara búið ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
1: Já, já, já. En þeir náttúrulega búin að missa tauminn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sérjál dómstóla, sérjál lög og þannig að þeir ekki lengur að verða brettar og það er þeirra bara að dagsist í dag.
0: Já.
1: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Gullaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún á sæti efnaðs- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullaugsson með og komum með til skammastund.
3: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komiði sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúði Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir. Þingmaður Miðflokksins, hún á sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
0: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum þá er það að því haldið fram. En ég held að flestir sér farðin átt að sjá raunveruleikunum og staðan er svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
0: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir. Þegar að taka upp evru, þannig að það væri alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu heima fyrst.
2: Seðlabanki Evrópu gerir kröfu
0: það. Já, hann gerir kröfu það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga Já. Þannig að sumstaðar hún hærri en hjá okkur sumstaðar hún lægri
1: Búlgaría 5,7
0: Já
2: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá óþarf að vera í þessu
0: Já, já, svo það já. Og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á
2: Já
0: Sveflu, þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyra svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk það ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa fólk er eitthvað töfralaust okay.
2: Það annað mál sem að það einungun menn segja það svo mikil einungun og fákeppn á Íslandi
0: Já.
2: Að, og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði
0: Já.
2: Og þar á að ríkja samkeppna á flestum sviðum
0: Já.
2: Þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þá við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver viskilningur
1: þetta er bara málið svarið við þessu Pétur eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
2: já,
1: það alveg upp á samningsins já. Tökum bara ríkisútarpið sem já. Dæmi þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða já, hvernig sem það nú akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
2: en það þetta að berga þessu málum vegna þess
1: að
2: við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandi til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandi núna í sumar hvað segir það? Er þetta ekki bara
0: já, já þetta var einn plan
1: ný flötur á málum
2: já,
1: klálega
0: Já,
1: en mitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af já, fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka sko vexti núna
0: já.
1: Skrítin tímapunktur
0: já.
1: Að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostninga núna í ágúst.
0: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að manna þetta gruna bara.
2: Þeir vilji hafa verðbólgu.
0: Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekki þetta gert það ekki hægt að skilja öðru sí.
0: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum. Já. Þeir vita af vandanum. Þetta var það mál sem voru kosin út á að taka já. Til í ríkisfjármálum. Og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka.
2: Hækka þjónustu gjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
0: Já.
2: Já,
0: ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta óskilinlegt og það sem að gerist þetta í mars var að þá lofuðu þau að þau ætlið að koma aðgerða eftir páska.
1: Já.
0: Og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir. Að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska þau bregðast bara við olíuverðshækkununum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður
2: Já.
0: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður þegar sem að var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þau munið þetta engin viðbröð við því.
2: Mikil fjarlæga halli.
0: Já, einu viðbröðum voru bara það var að þið voru hrætt að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þau vildi halda því svona fyrir neðan það.
1: Enda þessu eru breytt sko að lega kostningarnir eru búnar
0: Já.
1: Að þá kom upp þessi samningamál og það er svo skrítið sko að því er ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir.
0: Já, það er
2: Þú meinar að afkvæðagreysan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, já, já, já, flýta
2: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
1: Það nú aðla heldur til að losna við þingið
0: Já, ég heldur
1: það held Það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
0: Reina knýja fram, við erum búin að leggja til að þing komi saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu Þá er erfið að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég er það ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem varu búið að plana að kæmi og varu að segja okkur hvað er búið sambandi varu dásanlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri í okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari, sko, þessari vinnu sem hafin þar Já. Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
0: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljarða en það eru þetta við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það engin að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
2: Já,
0: meðan að það
2: er svo kallega samningstími
0: Já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína, nú línan það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn við vitum það alveg, ef við förum ekki en það er samt mun hefjast aðlugun það liggur alveg fyrir
1: en enga grauða línur við fáum ekki að vita minn sko til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona, ég heyrði hann bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi gagnvart sjávarútvi en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast í hvernig það hugsað?
0: Já þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn en þau hafa, þau vita þetta er viðkvæm þannig að þau hafa ekki vilja gefa út eitthvað svona rauðarlínu það að segja bara, þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu viðraunar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlega að segja Íslandi
2: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
0: Já.
2: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
0: Þetta er rosalegt, ég veit ekki hvort að ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæm tvöföldun en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bakk
2: Nei.
0: Að við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
2: okkur finnst það alveg nógu stórt
0: við erum alveg nógu stórt en Evrópusambandi er bara eitt risastórt og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar ég bara fólk auðvitað bara er að búi til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
2: fjölgar embættismönnum
0: Sko,
2: á góðum launum og góðum eftirlaunum
0: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
2: það og þá fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
0: algjörlega.
2: Kannski skattfrelsi hjá sumum
0: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
0: Þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugerða væða sig út úr samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu, Bandaríkjunum, með þess að þriði heims ríkjánum
2: allt og lítil fjárfesting
0: allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima
2: Já.
0: Hún tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári
2: Já.
0: Sem við þurfum að næstu Já, árum sem að ríkið þurf að borga inn það komið tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
2: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varna sem viðbót við drakiskýrsluna
0: það alveg rétt en það var bara drakiskýrsluna fór eða bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta, þetta er bara svo risastór bak þetta sem ekki risaðilega þá bara búið að bætast í vandan eins og þú segir það ekki byrja að snúa skipinu við og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla
2: en eigum ekki þá að spyrja þig einhver ávinningur af þessu, hver eru kostiðir svona í lok þáttarins
0: já og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda
1: en það er einmitt þessi hælisleitenda mál já. Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna hvernig, hvernig leggst það í, hvernig sjáu því
2: þetta munum þeir stjórta
0: já, nú komin nýr hælisleitenda pakki hvernig þetta á að vera að því þetta stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi, þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mesta straumi inn
2: Já.
0: Og sett enga, enga stoppara sjálfur þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það komin nýr hælisleitenda pakki og það þannig að þú þetta svona samræmt og þú, þetta allt snýra réttindum, það ekkert tala skildur í þessu
2: Nei.
0: Bara réttindi til hælisleitenda þessi réttindi, réttindi, réttindi og nú eru einhver lönd farin að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að, að minka strauminn til okkar herðu, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau land, það takk ekki þátt
2: en þannig að þetta ekki hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í
0: þeir bara gefa í, þetta er bara
2: þannig að þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næsta áratugum þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur.
0: Þetta er, þau sjáu þetta ekki, ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að, að átta sig á
2: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli
0: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í, í Evrópusambandinu En verði ekki að svara sem er gang, hérna sanginina
2: Já,
0: að vera hvað er gott við það
2: Já.
0: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það
2: veist,
0: en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES samningnum þannig að fólk vil fyrir sjá það góða þá er það að finna í EES samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess EES samningurinn ekki fullkominn, hann, hann reglu gerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það er að góða við, við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES segi ég
1: Já
0: Án þess að vera með slæmi hlutina
1: Já, já, það er nú það sem er, já, það, er, nú það sem er En það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvað fáum við upplýsingarnir hvernig á fólk að fá upplýsingar það, og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
0: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera þau þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samiði háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkistjórninu hvað já og nei því er en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þeir vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
0: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess að lokum Egið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
0: já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju mm-hmm. við fáum og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
0: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reyndar síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna lagasöfn og fleira ég held að það muni koma einhver svona gillibóð til að það muni ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatri í þessu eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat
0: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur. Það er bara
1: þannig. Svo er þetta gríðarlega orkuskorti.
0: Já.
1: Þeir þurfa allt mögulegt.
2: Og svo það er kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosti.
0: Það komin ykkur sér samlingur.
1: Jú, þeir eru konni með það núna. Þannig að það að fara að gerast. Já, heyrðu, en Nanna, við erum bara að treysta á það að ná þeir einhver tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið að svona komast að og hvað þið viljið segja?
0: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Nanna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, við óskuður alls góðs og þakka
2: fyrir kæla. Takk fyrir að koma
0: takk
2: til
0: okkar. Takk og góð helgi, takk.
1: Við þakkum fyrir, verðið sæl.
2: Verðið sæl.

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristinn.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það mér ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undarfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess háttar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en Já. Það einmitt Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin sko þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór oftur haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hann veri jafn stór heldur hann hefur engin áhrif bara akkurat engin ég fullir það algjörlega sko þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt Og þetta var hluti í efnafræðinni, notað til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu vaskgufa. Og ég get venta sem dæmi. Að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipu geisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar, skilum við.
0: Já.
1: Og það skipt, þess vegna hitnar ekki, hérna, önnur efni eins og glös og þess óttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalinu til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vaskgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur hlífiskildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif auk þess sem koldíusir að mannavöldum svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullyrði það. Að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vaskuðu. Því þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
0: Já.
1: Bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig þá taka þeir vöru, sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og

0: vilju til að borga af því það heldur að það sé að bjarga einhver heiminum þetta, annars verði heimsendi sem kemur sko jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna það hafa komið ísaldir það hafa komið jökulaldir og þetta hefur sko lítið ekkert með koldjósi gera og þetta ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára
1: Já, já, en það samt sko Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan já, Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skilda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og loftslag heimsins?
0: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa neina áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíósið af mannavöldum hefur engin áhrif á hitastig jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sé nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt allir segja að það hljóti þetta að vera satt en það ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta ég nú ekki kom í verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin en einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíósið af hérna mannavöldum eða koldíspar yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíósið getur hérna haft áhrif á sýrustig.
1: Já.
0: Og það til dæmis þekkt að rigningavatn það örlítið súrt út af koldíósið loftinu en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins graf sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustigi í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
1: já. En það er sko núna eru menn að stíga fram hver af öðrum sem eru samstíga því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspáru Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun jarðar sín ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinna hafi lengi haldið fram
0: Já,
1: þetta að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðunum sem er inn í nefndum
0: og ég skal sko það sem er svolítið vandinn í þessu að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjönda eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar sko mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði jarðfræði læknisfræði og þess háttar en það ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu þetta bara því miður á forra höndum og mér alltaf minnistætt hvernig þöggun svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá

0: kom út skýrsla IPCCC. Ég fór nú svolítið í gegnum indexnáni, hún bara 4000 síður. Ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meira að nota gervigrindina til að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko, hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það var viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað.
1: Já.
0: En það var, sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta þá hafði rúf klifta frá sko
1: Já, ég skil, jú.
0: og, og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heila þótt áróri.
1: Já, ég sko, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir, sko, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyða það upp að allt frá árinu 2018, þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsið, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynda Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist, það voru allir heila þegnir þannig að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað um afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungt fólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftarskvíða
0: Sko,
1: það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólkist við hefði þetta geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo oppáslega og það óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu víta Kristinn það var nú kannski auðveldlega að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarnir þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2030
0: og ég kannski sem ég verið að hugsa til þess þegar þú ert að tala með það að þannig málmvesti að nú og alltaf verð svo grænt Og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu.
1: Já, sæll.
0: Og hún er margfalt dýrari, heldur en, þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari.
1: Já.
0: Og mér sagt að þetta sé nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg, að það er sko umhverfisvæn steypa.
1: Jú, það er.
0: Svo var náttúrulega grasþak á topp.
1: Já, það er 3,8 miljardar.
0: Já. Sýnum hvað, það bulli getur það orðið endali sko.
1: Já, en þá er líka spurningin sko, fólk vantalega trúir þessu.
0: Já, það er vandi
1: og það, fólk er samfært að þetta sé rétt
0: já.
1: Hvernig á að leiðir þetta? Þetta ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Wrightstone og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem ekki hafi verið vísa til í umræðinu hafi verið óraunhafar.
0: Sko, ég...
1: Og hann segir bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættis bám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttar og jörðin.
0: Nei, nei, þetta svona. Sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu, en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum, það er orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin. Og ég hef talað þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk. En ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla norður landi og þarna var tekið svo afstæð að hafa vistvæna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, hann, hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttu að sigja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hennar þannig svo var þetta þessi skólabygging stift svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
1: Já, akkurat, já. Þetta er nú, jú, þetta er, sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði.
0: Já.
1: Það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna þess að menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safna í sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
0: hvað peningar þið fara þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu, því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur, þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni, en þarna er nú komið leið með því að styrkja þróun á lestum, því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar, það við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem er í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
1: sko.
0: En ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
1: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar Alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af eldinni.
0: Þegar þú segir lítið.
1: Á skrundvelli
0: þegar þú segir lítið hluta, það var bara 23%
1: 23% af 40 miljardum ef að sú tala tekin þá er þetta bara nánast falið
0: já.
1: Hérna á Íslandu við veitum ekki hvað verður þessa
0: benda sko ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í rekstri
1: ímis ráðuneyti
0: það sem var bara almennt bara rekstur þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur
1: halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar þannig að Ísland er náttúrulega
0: þetta fólk er í vinnu
1: já, sko, við erum alltaf að vitum þetta ekki Kristinn ég býð þar að fá upplýsinga frá ríkisendur sko varðandi þetta atriði en þetta er þetta bara þetta er alveg gríðarlega alvarlegt ef að þetta er niðurstaðan
0: af því ég nú aðlega hlindur fyrir sko tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentur þá ég með mjög góða sko hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda.
1: Já.
0: Já, sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjóru sinnum meira heldur en atvinnulífinu. Spurningin hvort að kaffiinnkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
1: Já.
0: En þetta bara, þetta góð leið og ég bara mæli til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
1: Þetta er aðtilsvert, já. Þetta er aðtilsvert með fólksefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að gagnrýn þandir en þetta er samt það vantar skýringar og það er ósættalegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar
0: Ég veistu það sko að því að ég er nú orðin sko orður þar sem sagt á amerísku free people
1: Já.
0: Og ekki má býta í höndina sem gefur mér að geta
1: Já.
0: Að þá þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
1: Já, þá sér það.
0: Já, sér það hvað
1: þetta okkur. Já, þetta
0: þá, náttúrulega. Þá, þar erum við talum 5-6 miljardar, en þetta svo margfalt meira.
1: Já, það bara það sem svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðan að 2016-17 í fjallögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þunns íkjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
0: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja. Þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú ég að tala sko í þessum gjöldum.
1: Já.
0: Við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið. Þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
1: sér það já. Og náttúrulega bara innflutningur á matvælum sér það matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það veri hægt að lækka það með ESB ég meina hvar þetta ETS gæld það verða
0: þarna
1: og það verð bara maður heyrir engin viðbrug frá ráðurum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni
0: Nei, það engin umræðum það
1: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETS
0: Sko
1: Ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu sækjum undan þá
0: Jó, sko, mér finnst sko að við ættum að geta losnað við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að rafmagnsverðið á Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum ára tíu. Sko, íslensk raforkuframleiðsla Hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármagnuð. Og sem mjög hátala miða við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuvörum mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko, láta okkur fá rigningu, ekki bara sko ókeypis, heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár, að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu. Og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum. Óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðla og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur
1: Þá eru komnir sko þessi sameiginlegu hagsmunir en sko talandi rafmagnið og annað Kristín en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma og það verið að búa til þetta kerfi menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu og þá var líka fólki talið trúum að eins og landsvirkjun að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust landsvirkjun að þá fengi við svo langt
0: rafmagnsreikningur.
1: En hver raunin? Akkur. Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öll.
0: Og veitur líka orku. Líka
1: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
0: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
1: Ég heldur betur. Hvernig stendur á því?
0: Sko, það er nú, sko, með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
1: og margir starfsmenn menn
0: og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað að gera þeir eru ekki að sko þetta ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko og ég veit
1: eins og var í Seðlabankanum í galdra
0: akkurat og þarna náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá verið að búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári.
1: Já.
0: Og ég er alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
1: Já, já, já. En það með þessi yfirbygging
0: já.
1: Sem náttúrulega svo hættuleg
0: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
1: Já, það en það allavega allur almenningu situr uppi með rammasreiningin og dreifingakostnað og annað af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
0: Já, já, þetta var
1: sko, þetta var virkilega hugsað og, ég, og þá líka staða okkar innan sko ja, ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við sýkjum getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
0: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það ég nokkur talnaglöggur og ég bent á það í grein sem á ykkar vef það að þessar vöru ég fjallar nú sindar sérstaklega rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki
1: já.
0: Til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að landsvirkjum sé illa rekið, þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið, af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
1: Eins og það
0: er,
1: já.
0: Já, og þetta er en það sem einkenni markaðsvöru sem röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala, er svo að sko ástæða fyrir þetta ekki markaðsvari svo að eitt að einkennum markaðsvöru ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru það gildir ekki rafmagn og ekki nóg með það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég að ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
1: Nei.
0: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
1: Já, já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins en við erum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við því að ef að við færum inn í Evrópusambandið, Ísland, að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
0: já, já.
1: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það eru það búta landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
0: ég ætla
1: að
0: benda reitt það verður byrjað því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með efri sambandi að þá verður að búta landsvirkju niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar landsvirkju ásvaldið að smávirkjunum
1: já.
0: Það er laxávirkjun 2 og svo eru sóksvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja og kroknum þeir vera að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
1: Já, það er líka sko þetta raforkukerfi innan ESB
0: já,
1: að það er bara hæsta verð
0: já, já,
1: að miða við hæsta verð og þegar vindmýlu bætast við þá snarhækka verðið.
0: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af raforkukerfinu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
1: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru semst að hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábyrgð gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessa umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór er að greiða og greiða. Þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís. Og hann styrkir mjög mikið, bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þessóttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrennt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það alveg kristalljóst að með því að nánast alla rannsóknir nánast í heiminu eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess óttar. En það var ákveðið okkur stjórnvöldum að verktaka fyrirtækina hatt að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörun sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin, tekka því að malbyggi standist kröfu sem vegakerinn setur.
0: Já.
1: En það ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum. Og þetta sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru rannsaka háhraðalestir sem eru að keppa svo við skipa og
0: Já, og þetta hefur mér sérst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu eins og rúf sem fræktir orðið það var úr loftlagssjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: Og
0: við veitum við raunum ekki eins og núna hefur efir gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fór styrkja. Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðurnar. En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgar dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur og hringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðin mm. og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta bæði smá upphæðir, getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald verið póstjónusinn sem það að fá, mm. við sjáum endalu svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf vera flottari og flottari, mm. hún getur haldið upp í samræðum á SMS við einhvern aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggja um aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana mm. það var, ég heyrði í bítunum í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulegu þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko rættu fólkið mm. ja, og ég vil taka fram að það er sitthvað að ræða við vélmenni skilum við, mm. jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það er mjög neikvæð áhrif á fólk mm. nákvæmlega sama gildi með þetta, það bæði þetta fyrir illa með fólk, andlega fólk illa mm. með það, þetta getur jafnir aukið einsendina mm. það er óurugt, það er óttast allt saman mm-hmm. og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo er því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á og svo tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala Veistu, það ég stóru vandræð með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum og svo náttúrulega sko við erum benda á það ég ekki tala að taka daf bara ef fólki vill fá þetta bara nefna sinn dæmi ég vil fá alla mína reikninga senda heim og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var að gera þetta hjá sýslumannum og hann sagði það, ég ekki vissu það þegar þetta kemur þá fór ég til sýslumannsins bað þetta svo þegar það er komin tæp 2 ár síðan þetta var þegar ég var endur nýja hérna aukustyrkinu mitt og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engi við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhver geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhver kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta þá er þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt. Fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að viti nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðlán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara séðil þar sem stendur skýrum stöðum, ég finn allt á sama stað, hvað eftirstöðun eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álagsseðilinn á alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, akkur get ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir einhverju leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona held ég 6 á mánuði. Törgum að fjörið. Búið að vera svona, þessi sama upp að í 6 ár held ég og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk ánáttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumir fara afgreið í til dæmis í innaveru verslunni, sumir fara vinna á dagheimilum og þess og þar. Þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á. Það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu. Þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftirlaunin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: Jú, en það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrammi, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi og ungu fólki sem er alveg hróðalegt í það hvað er í Evrópu fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðar
1: en átt af því það er alltaf sveiflur við erum búin að flytja hér inn starfskraft í hugum akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði það vantar alltaf fólk á daghimili
0: Það er nefnilega verið að tala svolítið mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið yfir sig þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið.
0: Já.
1: Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að Eldri borgurum vissulega fjölga, en þeir sem eru núna komna eftirlönd, sem mín kynslóð, þetta fólki sem búið að mylja gull undir, ég ætla ekki að nota rétt á orðið, ég ætla að skipta orð, og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því. Við nefndum áðan, heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðunum fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Skilum við. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staði undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
0: Bara svo dæmi sér tekið, En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín, en það er verið að tala það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofað ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB-inköngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. og mér finnst
0: svolítið, það mikið fyrirlíting gagnvart eldriborgunum.
1: Það er almenn mjög mikil fyrirlíting eldriborgunum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldriborgara. Hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldriborgara þótt að losi starra húsnæði. Í grónum hverfum, þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman. Nei, þá er ekki hægt að leyfa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum, heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi, þar sem börninu löngu farin. Þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum.
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygli að því þessum fordómum sem eru borðið mjög áberandi.
1: Já, og ég bendi á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko heilbrigðisvandamáli með því að lengja sko starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
0: Já.
1: Það var dreipið í fæðingum.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Vilnum Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess að þar.
0: Já, já.
1: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitin eldriborgarna refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið að því, ef þið spara, þá er það tekið að því. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástaf fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurnið til peningum og það er náttúrulega opinberi kerfið skilvið. Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til þess að safna sér fyrir bíl. Já. Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyrði það.
0: Já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atriði sem þú ert að nefna Kristín sem væri vert að fara nánar onni við erum að taka aðra umræðu
1: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það?
1: Ég hugsa það nú hún
0: Dóna, nú verið kannski svo eina sem hefur verið eitthvað að gera í þessu málum.
1: Það held ég er sér alveg að segja það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaftur og klón sem hún kom í gegn.
0: Já, hún hefur verið því með hana kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
1: Akkurat, það er bara
0: dagstöðum. Hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
0: Já, að allavega eldri borgarar þurfa að standa vörðum sín mál.
1: Það er bara að gera það.
0: Já, en Kristi, við bara þurfum að hverja þeir núna hér og bara þakkaði kjallega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega.
1: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér.
0: Já.
1: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
0: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakkaði kjallega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu og býður ykkur góðan dag. Ég verið símatíma hér með ykkur og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 fyrir þá sem að eru komnir á fætir og komnir í símastuð, eins og við segjum stundum hérna. En það auðvitað orðið frjálst og við bara tökum hér fyrsta hlustandann sem býður og það hver góðan dag.
1: Sæl að það valgerðið ég.
0: Já, komdu sæl. Komdu sæl, Valgerðið.
1: Sæl og blessuð. Hefðu, fengu ekki íslensk stjórnvöld einhverja styrki til að, hérna, gæta hlutlausri umfjöllun Evrópusambands umræður rétt núna fyrir kosninga, eða skilur fyrir þessar aðaldar?
0: Já, þessar, núna, ja. Núna í vetur.
1: Já, núna
0: veitur. Jú, sko, það, jú, þetta var nú eitthvað styrkur sem var veittur á, tvo aðila, sem sagt með og á móti. Já. Og ég held að utanríkisráðuneytið hafi séð þá styrkveitingu. Þetta var ekki eitthvað sem var auglýst heldur, það var bara handákveðið, eins og maður segir. Og þannig að ég veit ekki alveg.
1: En sko, hvernig fer þetta fram að Ef þetta á að vera hlutlausir aðeinar, þegar við vitum að það eru ritstýrð umræða á fjölmölum eins og sín og rúf, þar sem að er sko bara ákveði hvað þú, frá jafnvel stjórnvöldum hvers tíma, hvað á að byrsta í fréttum og hvað á ekki að byrsta, sko.
0: Já, ég veit nú ekki alveg hvort að það einu við fjölmila í sjálfu sér almennt en það náttúrulega meiri áhrif sem það hefur á rúf, það miklu meira áhyggjuefni hvað rúf gerir og því að það þá sko ekki bara ríkisstyrkt heldur í eigu ríkisins þeir eru með sinn fjölmiðl í samkeppni við okkur hinn þannig að það eðlilegt að það með búast við því að ríkisútvarpið fjalli á þann veg sem að ríkjandi öfl vilja og ég held að það það sem við þurfum að búa okkur kannski undir núna í sumar að sjá það og þá umfjöllun að hún myndi byrtast einna helst á rúf einhvern þáttaröðum
1: ég með tvö mál sem er örstutt hérna, tvö mál sem að mér langar að tipla á stóru bara örstutt það sagt að bankarnir standi afar traustum fótum það hérna fjármálakerfið á Íslandi stendur afar traustum fótum og vel í stakk búið til að mæta á ófyrirséðum áföllum þetta ný frétt sem var að byrstast inn á viðskipta hluta Mokkans
0: já
1: Arthur. Og mér langar að spurja þig
0: hver er heimildin fyrir þeirri frétt? Hvað heimild
1: þetta
0: er
1: það? Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar
0: Já, Seðlabankans
1: En í henni segir að fjárhagsstaða kerfislægra mikilværa banka sé sterk og aðgangi þeirra að markaðs fjármögnun greitt ég er að velta fyrir mér þessir bankar eru að skila 100 miljarða í hagnað og hafa gert frá hrunni ég veit ekki, það var nú einhver sem tók þetta saman frá hrunni hvað þeir hafa skilað í hagnað og ég er að spá í

0: já, ég sé að við höfum fengið þetta sent hérna. Við bara vandinn að við höfum bara heyrt þetta áður. Og við heyrðum í aðdraganda bankahrunsins 2008, meiri segja sá þáverandi bankamálaráðherra í loka ágúst, 28. ágúst, ástæðu til að spyrta grein að bankarnir stæðu einstaklega vel og það sem meira að þeir hefðu staðist með prýði það álagspróf sem hafði verið fyrir þá lagt. Skömmu áður og þetta er bara í loka ágúst og það af hruni verður 8. hérna oktober
1: já, ég veit að Ásgeir Jónsson var nú þá var klappstýra hjá Guðvingi
0: já, maður yfir hagfræðingur
1: já, svo er það með lofslæðin í lokin hjá mér, þetta er síðasta
0: já
1: mér finnst svakalega leiðilegt núna Arsúður við vorum alltaf með heiðan heiminin hérna við sumartíman
0: já.
1: Þegar ég man í minningunum minni þegar ég var yngri
0: já
1: blár heimin og fallegur heimin og flott en núna í dag núna undarfærin sumur hefur verið þessi gráa slíkja hangandi yfir okkur hérna
0: já
1: mig langar að vita eitthvað nánar um þetta
0: já, það mikið beðið þessa umræðum
1: já, sko þetta hangir hérna yfir höfuborgarsvæðina stað
0: já
1: það eins og við eigum ekki að sjá til sólar
0: já,
1: þetta er alvarlegt mál
0: já, takk fyrir að minnast át af Valgeir ég held að við svona förum í það vonandi fyrir en síðar að leita upplýsingum
1: mældu dagar hvað verða margir dagar núna í sumar sem verður þessi grái himinn yfir okkur
0: já ég menna bara það er þess vert að leita til aðila sem að geta hafa upplýsingar þetta hvað þetta er það er að koma frá Bandaríkjunum alls konar fréttir af því hvernig hafa verið spreyjað þar og í hérna á svæði að búið banna á Flórída og gera ráðstafanir á flugvöllum þar
1: það því að það ekki eftir að tala við hann Halldór Björnsson hérna lofslags ráðgjafa í þessum efnum sko, út af þessum máli því að hann er náttúrulega innvirklegar í stjórnvöld á hverjum tíma sko,
0: já, við slum bara það eru ýmsir aðri sem að hafa innsæi í þetta því að þetta er ekki bara gerst úr Íslandi þetta er búið að vera erlendis líka
1: sem að er vel inn í þessu hvað er verið að gera
0: já, það er mitt að það er þau, takk fyrir þetta Valgeir
1: takk fyrir
0: þér, já, blessaður já, það er að nógu að huga og en það er nú sérstaklega að hafa verið svona fréttir af því í Bandaríkjunum að þeir hafa ágjur af þessu hvað er verið að gera og á Flórída með kunnutum að þeir hafa verið að gera breytingar á flugullum þar þannig að það er ekki hægt að fara í lofti með þær vélar og sem að hafa þessa fylgihluti með sér og það er algjörlega bannað að spreyja út á suður en að þetta eru allavega umræða sem er þar á fullu, þó hún sé ekki kannski komin hingað ennþá. En það er þörf á því að ræða þetta því að fólk er líka að anda að sér öllu mögulegu sem sem að ætti kannski ekki að vera. En tökum næsta, lustanda góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín, Viða Guðjónsson.
0: Kondur nú ævilega. Marblessa.
2: Ég sé meiri sætti sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík og sérstaklega feminismanu sem er að eyðileggja allt?
0: Nei.
2: Getur það verið, Arthrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja.
0: Já, þetta er neini.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafn. Launa kerfi er búið að vinna sér til húðar drónikkerfi þvælu hugmynd sem að konurnar komið með jafnlauna vitleysa og hundruði lögfræðingar fengur starfi það að skoða fyrirtæki og sjá hvort að öruglega þessi fengin og jafnmikið á þessi
0: já, sko
2: þvælu hugmyndina svo er að koma loksins tölfræðum fytu bollurnar
0: nú
2: og vannrekslu kvenna
0: hvaða skýrsla er það?
2: Hvað er það?
0: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvaða skýrsla Arthrúður, þú er

0: manneskjan sem átt að grúska í svoleiðis.
1: Ja, ekki,
0: þú getur ekki spurt leikmanninn sem að vinna svona smáatrið. Þetta bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nómið það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir. Og konurnar eru verstar í því að verða geðveikar. Þú fylgist með þér, það er ekki
1: að trúður. Jú, jú,
0: ég... Þú ert frétta kona.
1: Jú, býttu,
0: ég... Afla frétta.
1: Já, en sko...
0: Má ekki tala um þetta? Á að takka um þetta?
1: Nei, nei, nei, nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
0: Já, tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala konurnar og kallandir orðir alveg punglausir segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnar upp til hópa
1: það nú aðlega bara
0: ráðist
1: það nú ráðist að kallmönnum bara fyrir að tala hlutina sem það reynt út og það orðið hættult fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega þannig að þú ert nú bara að þekka það
0: í appel konurnar eru svo yfirgangsamar ég sé þetta allstað hvað er orðnar það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðum
1: já.
0: Það má ekki ræða það, nei þá tala onni það tala onni það er svona lesnirnar
1: já,
0: og uppbeldið á börnunum hugsaðir aftur hvað er búin að eyðileggja börnin og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræðir konurnar eru orðna kulnaðar það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí. Skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö.
1: Já, sko, Viðar, mér finnst nú svona, það bara mörg sjóna með þessu. Ég vil í fyrsta leið,
0: mörg sjóna, þetta tölfræði.
1: Nei, já, mér alveg
0: þetta,
1: saman.
0: Þetta ekki sko, svona, já, mín tilfinning að konurnar hafa staðið sem mjög vel.
1: Mér finnst vanta inn í tölfræðina kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp að með mikilli prýði.
0: Nei, nú sverði að stöðva þig, sko.
1: Nei, þú stöðva þetta.
0: Við erum ekki að tala fólki sem stendur sér vel. Við erum að tala fólki sem stendur sér illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða verið inn á stofnun.
1: Já,
0: og fá ekki, sko, enga ást. Nú ætti ég að segja eins og ég sagði hann Pétri að hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú, jú.
0: Og Karlsson, þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið það? Jú, skattborgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Já.
0: Hann á allir að búa til umhverfi, allir að vera svo góðir, búa til leikskóla. Og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnlega öldrum. Eða pervertistarnir eða bara fá ekki neitt af því það ekki hægt að manna þessa skóla svo búa þetta í skóla og það ekki hægt að manna þeim
1: já,
0: svo flytti við inn ódýrt við nöfn, jú, það fá ódýrt
1: já, sko ég er, þú tekur úr svo mörg atriðinu en ég ætla samt að fá að segja ég ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott upphaldi við fjölmargar og ég vil meina þetta algjör meiri
0: við erum að greina vanda
1: já.
0: Ekki flaupast að auðvitað ég sammála fullt af konu sem eru gera gríðalega góða hluti
1: já.
0: Og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti
1: já.
0: En tölfræðin er alltaf á þá leið að sko að græðgin í annara manna fé hjá þeir sem er ekkert að leggja á sig er að vaksa og hnygnun og rörnun í íslensku samfélagi svo flytjum alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands þetta er spólitíkin
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu en bara svona í heildina það er vissulega einhver tölfræði það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýslum og,
0: þú er svo vókstundum þú verður bara eitt vók
1: nei, það er engin
0: nei, Ég heyri alveg hvað að smjadra sig framhjá og vera svona alveg vóðlega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, já, þau bara láta pening á kulnunin og kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
1: Já, býtu, en sko, hvað veldust á þessari kulnun? Það er eitthvað að í þjóðfélaginu.
0: Já,
1: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismið, ég held að það bara komi ansi margt til og það er til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
0: Og byrjaðu með peningana.
1: Já,
0: peningana
1: ég ætla að tala um peningana.
0: Arður og ég ætla að kenna reynd núna, ást er ekki að kaupa.
1: Nú, mér sýnist nú
0: ýmsir gera það. Ást er ekki að kaupa.
1: Það er nú ýmsið sem gera það.
0: Við skurðum þetta ekki.
1: Jú.
0: Það er allt að tala um efna. Já, við erum að ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
1: Já. En ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mína fyrir starfi að það er kannski sorglegt til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna af því við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er til fullt af peningum og fullt af kristallsljósum sko.
0: Það er í dópin.
1: Það er enga tilfinning.
0: Finnst þið það ekki æðislega hvað dópis og nú fjölgra?
1: Mér finnst það bara fræðilegt mál.
0: Já, bara, þetta er það sem kostar enga peninga, það er viljinn. En alltaf hugmyndirnar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinninu, skattborgarinn ákomi pening og leggja meiri pening í þetta.
1: Já.
0: Þetta er ekki peningamál.
1: Nei, þetta er svona
0: rist. Ég sagði fyrst ást, virðing, og tilgang
1: já.
0: Í lífinu þetta já, er farið hjá fólki og konuna líka
1: já, það helst í hendur það er alveg
0: að öllum það er glæsilegt að fara núna með kvárunu niður í bæ og mótmæla hvað er búið að vera vond við þar allar vondar konur þar
1: Já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábáðslega fyrirferða mikla umfjöllun og, en er eitthvað bakslag, ég ætla nefnir mér að segja.
0: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru. Þetta er rúf, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlöndu.
1: Mm.
0: Og marg sannað er reyna að stýra hugsun og taka þátt í einhverju vitlisins hugmyndafræði.
1: Það verður oft, já, maður verður þess var, já. En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona, þetta eru minnstakosti mál sem er á ekkan þakka niður að tala um og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem að því er ofboðið. Og það á ekki ráðast á fólk.
0: Já, ég
1: hef
0: nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að það hafi verið að borða sítrónu það verða svo blússandi fúlar út ondur
1: Já, akkurat
0: að hugsa þær
1: Já, erðu við að með þetta er orðið ágæ verðu áfram í reyna loftinu
0: Góður dagur í dag, það er stilli lognina æðislegt, ég seti skía og það frábært við
1: Já Það er nefnilega máli, takk fyrir, já, blessaður, já, síminn opinn 5881994 og ég vil nú bara út af þessum ummælum að ég vil fá að segja það að mér finnst að þurfa að draga líka fram í dagsljósi það sem er vel gert og marga konur og foreldra standa sem er mikilli príði í uppeldi barna sinna. Og það er fólki sem við þurfum líka að halda á lofti, ekki bara það sem að aflögu fer. Það eru þetta alvarleg mál en það á ekki alltaf að hafa forgang. Horfum á það sem er vel í gert. Og næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
1: Sæt að blessa það, Sigvaldi.
2: Ég hef smá kenning um það, hvert hún er rétt ég veit að ég, en ég hef smá kenning um það af hverju nóa símatir þetta alltaf út.
1: Já, Þekkir það er, til svona
2: Nei, ég er ekki teknir mentaður en mér finnst þetta að vera einhvern veginn þannig að það er eitthvað veikara samband sem þeir eitthvað á mjóum vegi
1: Já.
2: Getum við sagt svo koma önnur síma fyrirtæki sem eru kraftmeiri og komast fram úr
1: Já.
2: Og þá fer nóa bara út í skurð
1: Já.
2: Bara dettur að veginum
1: Já.
2: Eða svona einhvern veginn sko Já, ég reyna að lýsa svona myndrætt.
1: Já, eitthvað er þetta á þeim mútum, sko.
2: Það var gaman að vita hvað það nóa sé eitthvað veikara af hverju hínir fara alltaf fram úr og henda honum út í skurð.
1: Já, það er spurning náttúrulega það afl og tengingar sem þeir hafa, hvort að það sé bara nógu öflugar til samanburðar eins og við, jafnvel, já, sín og Vodafone sem eru náttúrulega rótgróið margra ára fyrirtæki og síðan kemur síminn, þeir eru náttúrulega feikilega öflugir og þetta er svona spurningum, já, hver er bara sterkastur?
2: Ég held að
1: sterkast á tíðnin
2: þeir ryðjast fram úr og þá fer hann út í skurð
1: já, það kæmur mér ekki ég tek það fram að þetta er ekki svona mín sérgrein svo sannlega ekki
2: nei, reyndar ekki mín heldur en svona þetta stafar út af hverju hinn er yfirtakað alltaf sko, hinn símahyrtækin þetta er bara svo öflugur bíl sem að ryðst fram úr og þá röklast hinn út í skurð
1: já, þetta er svona Já, það eða þá bara eitthvað stillingaratriði
2: það getur alveg verið sko.
1: Hvert símtal sé ekki lengur en eitthvað ákveðið og þá feitast menn út
2: Já, það er eitthvað skammtari hjá þeim skammtari
1: Já, mér er eitthvað dottið það í hug en það er bara getgátu sko.
2: En þetta verða tækni menn að finna út sko.
1: Já, við erum búin að vera talsett lengi með fyrirtæki sem hefur verið að skoða þetta og við vorum nú komin þangað við höfum grunnsendur þetta en ekki sannanir þannig að þetta bara hins vegar gerðist hér í beinni og Pétur greip til þess rása að kalla inn þá hlustendur sem hefur orðið fyrir þessu og ámenn og svo sniður og hans það ringið aftur
2: Já, og þá fengu þeir forgang.
1: Þá sáum við alveg svart á hvítu.
2: Já, en þetta með símin og Vodafone, þeir detta aldrei út, þannig þetta er ekki hjá ykkur. Það ekki þá að detta út alveg, hérna, ef að hjá ykkur þá, ef að það væri.
1: Jú, en þetta dettur út hjá hérna bylginu, veit ég. Þetta er svona út þessi hringar.
2: Já, ef að Nóa hringir.
1: Ef að Nóa hringir í bylginu.
2: Já, það er nefnilega, þá er ekki útastöðvarnar, þá er það nóg að er eitthvað veikari.
1: Það er símafélagi, þetta er ekki útastöðvarnar.
2: Já, einmitt. Þá þarf að leita þar.
1: Já, þetta er bara held ég alltaf skýrast og við vonumst nú til þess að heyra eitthvað frá þeim hjá Nóa hvernig þeir eru að skoða þetta en annars ég tek fram að annað fyrirtæki bóðleys sem að vinnu fyrir okkur þeir hafa verið að skoða þetta mikið og þeir finna út úr þessu.
2: Já, örugglega. Þetta er voðalega kvimlegt fyrir þá sem eru með góða sögu og svo fer allt í veskin.
1: Já, það er alveg ómulegt, sko. En við sjáum þetta, þegar þetta er allavega komin eitthvað á spúri og það er gott að menn kannski bara segja frá því, þeir sem eru hjá Nóa, þetta er bara gert í rannsóknatilgangi, þeir sem eru hjá Nóa og eru að hringja og ættu kannski byrjað að segja, heyrðu, ég er hjá Nóa og ef ég dett út, þá vitum við hvað er að gerast.
2: Já. Það eru nokkri búinir að gefa sig fram hjá Nóa sem hefur slitnað hjá en það hefur ekki slitnað hjá neinum öðrum svo ég viti.
1: Nei, ekki vitum við það. Herðu, þetta var fín ábending hjá þér Sigvaldi.
2: Já, herðu, takk fyrir góða stöð.
1: Takk fyrir og hafa gott í dag.
2: Já, og alla daga þú.
1: Já, takk, bless. Já, það er nú það. Við erum að reyna bara að finna útrússu með aðstof hlustanda það sem ég segi alltaf verða hlustendur sem bjarga mál það er ekki fyrsta skipti en næsti hlustandi, góðan dag
3: Já, góðan dag
1: Góðan dag
3: Guðlugur, veit ég
1: Guðlugur, sæll og blessa Guðlugur
3: Ég er hjá Nóa en máli er að það er nú ekki alltaf sem að slitna sko
1: Nei.
3: Máli er að hérna síminn, nú var ég í 23 ár hjá símanum og síminn er með alla ljóstæðarana sem við erum að tala í gegnum þegar við tölum í gegnum landlínu og hérna Það er spurning hvort að þetta sé, sko, það er fyrirtæki sem á nú að fara að selja sem orkuveitan á.
1: Já.
3: Að, hérna hvort að tengingarnar hjá þeim séu nógu góðar.
1: Já.
3: Þetta er líka svolítið skrítið að þetta skeður allt á svipaðum klukkutíma hvort að sé ekki eitthvað gagnamagn sem að veri er að kæra í gegn,
1: já.
3: gegnum línuna.
1: Já, þetta er stilling, gæti verið stillingaratriði.
3: Já. Það gæti verið stillingaratriði við ljóslegaran.
1: Já.
3: Við erum að tala í gegnum ljóstvara, það er hægt að nota koparinn.
1: Já, talsitt langt síða. Við vorum alltaf með koparinn á milli sendar, sko, já.
3: Já, já.
1: En já, þetta er svona, en hérna...
3: Þetta er bara spurningin, sko.
1: Já, við sko, finnum
3: út þess að laga, hérna, tengingarnar við sendana.
1: Jó, þetta er held í stillingaratriði eða svona, maður getur ímynda sér það en þeir náttúrulega vita þetta alveg og fara og eru eflaust að kanna þetta sjálfi núna sko.
3: Þetta er allavega mín kenning eftir að vinna hjá símanum í 23 ár.
1: Já, þá ertu nú nálægt í sko.
3: Já.
1: Heyrðu, flott Guðlaugur að láta okkur vita.
3: Heyrðu, en það var annað sem að hérna hann var að tala við þig annan viðar.
1: Já.
3: Sko, ég gerir mig svona í hugalund að ég viti hvað veldur því að fólk fyrir kulnun og af hverju konur til dæmis verða fyrir því að fara í kulnun. Mm-hmm. meira heldur en kattmenn.
1: Já.
3: Það er álagið á að vera úti að vinna.
1: Mm-hmm.
3: Það er þessi efnishyggja í öllum. Eiga allt og eiga það sem fyrst. Það er skuldað. Það er ekkert verið að spöldu í það bara keypt. Og svo kemur að skuldadögum. Þá fer fólk í kulnum vegna þess að hefur gefnaði að borga það sem það hefur verið að kaupa.
1: Já, eða ég vil nú taka upp hanskan fyrir neytendur, ég skal lofa þér því Guðlaugur. Mér finnst það alveg óboðlegt hvernig er verið að reka Ísland endalaust með óháum vöxtum, allt óháum vöxtum
3: já.
1: Og álugur á heimili og fyrirtæki. Er það skrítið þó fólk, það leggur allt á sig, það vinnur og það reynir að gera hlutina, það er jafnvel líka í barnauppeldi og það bara er yfirkyrt af álagi og það bara ber að taka það hérna alvarlega og ég tengi þetta bara beint inn í bankana og stjórnkerfið og af hverju óskapunum geta þau ekki stýrt þessu hérna og ef við bara lítið tilbaka hvernig eru búin að eyða og spreða við getum farið síðustu 8 árin aftur í tíman og hort á bulli sem þar átti sér stað og hvar eru þeir peningar sem þá hurfu ríkissjóði hurfin að gæsa lappa vegna að þessu var spreðað út og við fáum litla skýringar. Við veitum til dæmis ekkert hvað Ísland að láti borga marga milljarða út af bóluefnasamningum og allski samningum í kringum COVID.
3: Við getum alveg gert okkur í hugalund hvað það hefur verið margir milljarðar.
1: Já, sko, ég bara endalaust segi milljarðar og ég bið fólk að hafa það í huga vegna að það var eiginlega farið út í þetta sem kölluði peningabrentun og þingi fekk ekki að sjá samningana. Það var nú eitt sem var falið fyrir þinginu. Hvað á það að þýða? Og hvað var verið að gera? Var þetta rán úr ríkissjóði eða hvað? Hvernig á að skilja þetta? Og ég get gagn álagt að þannig að sko, mér finnst þetta bara hafa verið þakka niður, síðan er farið því að styrkja sum fyrirtæki, önnur ekki, og það er aldrei verið gefið upp svo skræður kennitölu sem fengu styrkin. Samt sem áður og þrátt fyrir það er það alveg skýrt í bókun 3 í okkar er samningi að hver einasta króna sem ráðherra lætur út dyrnar, hann á að gera grinn fyrir því hver er styrkþegi. En allt í hennu í COVID-styrkjunum, þá allt í hennu þurfti ekki að byrta kennitölunar. Og ég bara spyr mig í dag, byrtu voru þar allar á lífi, voru þar í notkunn. Akkur þessi lend, akkur þetta svona háar upphæð sem mjög erfitt að fá og það þarf að taka þetta bókstala út með töngum og menn vísa hver af annan, nei það ekki búið að taka þetta saman. Byrtu þér ekki sex á síðan, vinur, þú veist. Það er ekki eins og búið að byrta þjóðinni það. Þetta eru við að
3: borða. Þú varst ekki eins og að fara svo langt aftur í tíman.
1: Þetta var 2020.
3: Sjáðu bara hvað var gert hérna, já, jú, langt aftur í tíman.
1: Þetta er 2020.
3: Sjáðu bara hvað er síðasta ríkistjóð gerði. Samkvæmt hérna bókinni Hitamál.
1: Já.
3: Þar tekur hann til að ríkistjórnin tók á tímabilinu frá 98 til hérna 2003 þá tóku þeir sko 10 milljarða dollara lán í Alþjóðabankan.
1: Já, sæll. En til hvers, hvað var það? Þeir voru að selja bankana, þeir seldu bankana 2002, þannig já. Að hvað var það, akkur þurftur þetta lán?
3: Það var út af hérna, skal ég segja þér, út af því að hérna, út af, skal ég segja, hvað heitir það, hérna, út af skal við segja mengunarsköttum
1: þá 1998 já bara út að Kyoto bókuninni vissur það kom það fram byrja nú við nú er Guðlaugur dóttin út og sveimið þá byrja var hann hjá Nóa eða já hann var hjá Nóa Það er nefnilega það, þarna sáum við það. Maður bara merki Nóa við, hérna ég er að skrifa niður hjá mér, ég merki bara mennin á Nóa fyrir aftan. Þarna dækka nú, já, ef var satt reyni, hann segir það hafi verið mikið lán, 1998 og þá til, já, 2002 og 2003, þá voru þeir að selja bankana og það fór að vísu miklu peningar yfir í Landsbankan þá, þegar maður hjálpa verulega en síðan voru seldir þetta er já, þetta er takk að hlustanda svo koma ölsingar, góðan dag út á saga
4: Hæ, Artur, þetta er Anna
1: Sæl og blessuð Anna
4: Ég er búin að gleyma hvað ég það að tala
1: Já, það kemur fyrir á bestum bæjum
4: Ég er búin að býða svo lengi
1: Já,
4: æ frá hann hérna fyrsta
1: Valgeir.
4: Og þess að ég segi, þið talið eins og margt og mig langar alltaf að segja eitthvað við öllu, sko.
1: Já.
4: En hérna, þá út að fættunum með honum, þarna, svo varst með viðtal í gær, það var fyrir nýju.
1: Germálfun.
4: Sem misti vinnun að þú átti viðtal við hann úr háskólanu, hvað heitir hann?
1: Já, hann, Kristján Sigurjónsson.
4: Já, byrja á því, sko. Já. Mér langar bara að benda á eitt. Eru ekki eldri borgarar okkar fjölskylda?
1: Ég hefði haldið það.
4: Já. Hvað er það að gera við elstu borgarana og yngstu borgarana?
1: Þeir eru bara að taka þau ríkisfóstur.
4: Það er verið að sundra fjölskyldinni.
1: Já, já. Stór fjölskyldin, það er markmið. Sundra stór fjölskyldin.
4: Já, og það er náttúrulega ekki, sko, og þá vil ég bara nefna trúna okkar og kristni og annað. Þarna horfum við á alþingi vinna við þetta. Og eldri borgarar, fyrst og síðast, eiga allan auð Íslands. Vegna þess að afkomendurnir, börnin, skaffa alla peningarna. Og hvað erum við að horfa á? Við horfum á hérna biðstöðuna þarna, á spítalanum, þar sem að þau eru geimt bara, vanrækt og geimt og núna er ung stúlka að lenda í andlegu nauðgun af því að hún var látin vera á ganginu. Ég vísa þessu beint á alþingi. Alþingi bara ábyrða á þessu, hún látin vera á ganginu þar sem ykkur maður kemur og kyssir hann og setur puttana upp í hann og fleira og ekkert fær hún og ekkert eftir mannin en hins að lögmenn og dómarar þeir fengu fyrir sína vasa við að skoða þetta. Nú, ég vil benda á hérna spreyir af himninum, ég búin að gefa Pétri alla upplýsingar að þú um þetta.
1: Já.
4: Og bendi á þjóðar öryggisráð enn og aftur eins og COVID þegar við rættum saman.
1: Já.
4: Hvar það?
1: Akkurat.
4: Já, og bendi á heilbrigðiseftirliti sem aldrei talar þetta heldur.
1: Nei.
4: En vill aftur á móti að við séum lengi út í sandrókinu, býðandi eftir strætó. Já.
1: Já.
4: En hérna svo því að segja við viðar hver á bakið feministana sem þú talar viðar. Viltu ekki tala þú útbúin að segja okkur það?
1: Já, það er nú það. Ég ætla að búna viðar heyri þetta. Hver er á bakvið
4: feministana?
1: Já, hver er á bakvið feministana?
4: Þetta er allt á tæru, sko, með allt saman. Það er bara málið að fólki, það þarf að fara að kafa djúpt og skoða hlutina.
1: Já.
4: Eins og þú hefur gert allt því mín.
1: Já,
4: en þetta mannréttindaráð hjá borginni verður áfram.
1: Á ekki að leggja niður, nefnir það.
4: Samfylkingamaður sem minnir með að Dabi Eggertsson, hann fagnar þessu að mannréttindaráði verður áfram og kemur upp um sig þegar hann segir því að erlendis svo mikið ráðist á hvenna hópa sem að þetta mannréttindaráð náttúrulega eingöngu fyrir heldur að þetta mannréttindaráð muni verja mannréttindi okkar með frumvarp að ölmu eru það því?
1: Nei, það er alveg orðin
4: og þau hafa aldrei svarað hvaða mannréttindi hafið þið ekki sem við hinn höfum.
1: Já.
4: Og þetta eru peningar borgarana.
1: Já.
4: Notaði til að stækka eitthvað sem búið til.
1: Já, mér fannst það einmitt og gott hjá Hildi að, mér fannst það svo gott hjá henni, hún sagði það afgerandi fyrir kostningar, er bara að leggja þetta niður.
4: Já.
1: Og ég svo sammálanni og mér varst hún bara gjörguð og að einmitt segja það hreint út kannu veta það því að það er líka til núna hvað mannréttinda stofnun það er búið að reisa heila stofnun núna þar sem að öll erindi geta farið sem að lúta þugsalegum brotum á mannréttindum þannig
4: já,
1: að
4: það við erum með það hjá alþingi skilur borgin á að geta vera með
1: nei,
4: svona gælu
1: nei, þá er þá þetta bara óþarfi
4: þá skýra þessa hútu burt á satt mörgu öðru sem er þetta
1: já.
4: Við þjáum hérna alveg sammála þessu þetta er svona enga gælu verkefni dagspíð ekki svona
1: já, sko,
4: og kó
1: mál er aðalega að þegar að verða svona sérhópar og litla nefndir og allt í kringu það, þá eru þetta svona, þeir hafa bæði fjármagn og svigrúm til þess að útugsa hvernig geta lagt fram kærur. Þetta er bara þeir sem eru með kærurnar í andrinni hérastómi og reyna að fylla öll hólf þar. Þannig að þetta bara er þessi baróta og sá áróður sem að er verið að halda á lofti
4: sem kemur erlendis frá Artur og ef við skoðum erlendis þá bara misbýðum mér alveg gríðarlega veistu hvað ég að sjá í henni Ameríku
1: nei
4: kallandir eru að þið berir þar með titlingin framan í þryggjaraböld út á götu
1: nú, já, þeir eru þó komnir út skapnum
4: ég get komið með það tíðin en þetta gengur alltaf lengur og lengur
1: já,
4: en þetta bara ekki í lagi ekki þá sér helbrið og ekki heldur bækutan sem að voru búna til í krakkana og baka hérta píkur og tippi
1: já, ég veit
4: að þetta er bara ekkert alveg sér búið að vera í lagi
1: nei,
4: og þetta er gott á bakvið foreldrana og ef maður vil verja barnið sér þá er bara árás
1: já, en það þarf að segja foreldrana líka hvað er verið að gera og það er kannski stærsta vandamálið að þetta er fall í appil fyrir foreldum en það er annar mál annar minn, hún þig að fá ölsingar en gott að heyri þér
4: já, ok, sko minn
1: takk fyrir, já, bless við fáum ölsinga hér á útvarpi sögu og símin okkar fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu eða einhverja umræðu er 5881994 og hvar er nú konuna sem eru komnar í eldurskrókin sinni, jæja 5881994 minn á skoðanokönnun, við spyrjum ertu sáttur eða sátt við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum teljið að ég að gera þetta við erum að spyrja skoðanokönnu núna út að saga.is inn á fréttasíðin okkar komið til skamma stund Íslandur landið Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760.
7: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
10: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar 588-1994, allt í gangi og við ætla að minna á skoðanakönnun, ertu sáttur við áform að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum og það inn á fréttasíðinu út af saga.is, þetta mikið umræðinni, en hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Axel Pétur, komdu marblessa, hvað segirðu þá?
1: Alltaf besta bara. Já. Ég ætla að ræða hérna morðið á Henry Novak.
0: Já, í Bretlandi.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Hann var 18 ára, 3. desember 2025, þegar hann var myrtur af Vikrum Davak, sem var 23 ára. Breskur síki eða hvað
0: já,
1: heitir þessi englerska trú
0: Jú, síkar það passar sko síkarnir eru þar
1: Já, það eru 500 það eru hvað, 500 og 500.000 síkar í Bretlandi 535.000
0: Já
1: En hérna hann var stunginn 5 sinnum
0: Já.
1: Og lá í blóðu sínu í garði þarna sem hann flúði til
0: já, já.
1: Síðan kemur lögreglan og Henry segir ég hef verið stungin og ég get ekki andað alltaf í 10 sinnum
0: já.
1: Kort
0: og svo sagði hann hjálp
1: hann sagði ég hef verið stungin Og svo sagði hann, ég get ekki andað það því að lunguna á hann voru að fyllast af blóði.
0: Já.
1: Lögreglan bregst hann við að þeir handjáman og les honum réttindin sín.
0: Já.
1: Handtöku réttindin.
0: Já.
1: Síðan líða næstu 3 mínútur og já, og eitt lögreglumaðurinn sagði við hann, ég trúði það ekki. Þú er ekkert verið stungin.
0: Já.
1: Síðan liðu 2.5-3 mínútur þar til að hringt var á sjúkrabíl.
0: Já, já.
1: Og hérna, morðingin var dæmdur í lífstíðarfangelsi með lágmarksvist upp á 21 ár.
0: Já.
1: Það heitir sérst lífstíðardómur.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, ég sé í bandarískum podcast í fjölmiðlum, þá voru menn óbóðslega reyðir yfir þessu sko og eru að bera þetta saman við hann hérna George Floyd, já. En hérna, ég sé bara engan samanburð þar á nema báðir sögðu, ég get ekki andað.
0: Já.
1: Samt var haldið áfram með lögreglaaðgerðir.
0: Já, já. Það var hræðir eftir að sjá þetta. Ég sá þetta á vídeo, ég sendi gegnvöld og það var alveg hræðir eftir að sjá þetta. Og líka það að hvað var sko svona athugunarlaust að þessi síki sem að hafði stungið að hann hérna sagði bara nei, hann réðist á mig. Menn segja bara nei, hann réðist á mig hann með rasisma. Hafa með rasisma við mig og þá trúir lögreglan því bara 1-10 og hann tekur deyjandi mannin og játnar hann því er bara aldrei við tanna eins og þetta er ekki sambærilegt og djór slóið því er að samala því
1: ekkert sambærilegt við
0: Nei.
1: Það en hérna ég er nú bara velta fyrir mér Hvernig eru verklagsreglur íslensku lögreglunar ef að í svona aðstæðum þegar einhver segir ég hef verið stungin og ég get ekki andað eða í einhvers konar aðstæðum í höndum lögreglunar þar sem menn segjast ekki geta andað. Hvernig eru starfsreglunar í kringum? Sko, ég hefði haldið, reyndar eru þessi breski lögreglumenn fannir að segja af sér sko.
0: Já.
1: Og það er að myndast núna þrýstingur á því að ákjæra þá líka sko fyrir morðagáleysi
0: já og svo náttúrulega hefur verið ekkert venjulegt ástandi breyta þetta var nú í 2005. september fyrir að sem það gerist og en ástandi í Bretlandi síðustu misserin hefur alltaf verið með þessa tilneyingu að breyta brettar, innfætti brettar, þeir hafa ekki mátt sér mikils og því að ef þú ert með hugsalega rasisma og ég tala um að gera einhverjar athugasemdir, þá bara getur þú átt voru að fara í fangelsi. Þeir eru með 12.500 manns loka á bak við lás og slá núna í Bretlandi, hann starfir, bara út af því að fólk hefur haft einhverja skoðanir sem þykja ókviðkvæmilegar. Þannig að útlendingarnir hafa átt allan rétt.
1: Já, þetta finnst
0: ég... Þannig að lögreglan er bara mengu af því þar. En ég, til, ég, sko, ég hef náttúrulega ekki upplýsingar um sko, verklagsreglu lögregluna núna í dag, en ég er alveg samfærið um að þær eru mjög góðar og sangjarnar.
1: Já, ég vona það alltaf, en sko, hérna, menn hafa gaggrind, sko, George Floyd-máli var tekið allt upp í eitthvað pólitískt samhengi, sko.
0: Já.
1: Og það greinlega tilröfin að gera það sama við þetta mál. Sko, ég sé ekki alveg hvaða máli það skiptir, sko, maður stakk annan mann, hann lá blæðandi og sagði, ég var stungin og ég get ekki andað.
0: Já.
1: Og lögreglan gerir lítur út úr því og handtekur hann og hringir ekki einu svona sjúkrabíl fyrir eftir tæpar þrjár mínútur. Ég sé ekki pólitískt við það. Ég sé það bara að lögreglan er ekki þjálfuð til þess að taka það alvarlega eða allavega að taka er það ekki alvarlega eða eitthvað segir ég get ekki andað.
0: Já, já, ég skilja alveg hvað
1: þegar. Sko, ef ég var í lögregla eða bara almenningur að koma að slysi, ég nú komið að nokkrum slysum sko.
0: Já.
1: Sko, ég myndi bara, hann segist ekki geta andað, þá myndi ég bara horfa á það að fókusa sér á það og ekkert annað.
0: Já, sko, en talandi Bretland núna, það náttúrulega ekki venjulegt ástand þar og kringum starmer og ríkstjórnina að hafa það í hug og ég hugsaði myndi gerkvöld til þess að þetta að mikið lifandi skelfing held ég þess ég nú fegni starmer og vinir hans að fá þessa umræði núna sem blossar upp varðandi þennan dreng sem ákaflega átakalegt mál en það yfir skyggði alveg Mandelson málið og það sem að komast upp ráðamenn í kringu það ég skal segja við erum til dæs með tvær fréttir hennar að Gistarmir hann við kennir að hafa nota sjálfseigandi WhatsApp skilaboð 1500 alls til þess að eyða samskiptu sínu við Mandelson og hann viðurkendi það og hangir á bláþræði svo kemur næsti breskur á þeirra segir síma með samskipti við Mandelson hafa verið stóli nú þeir komnir í það að síma honum með stóli og nánasti aðstofamaður Starmes á þessum tíma hann segir líka með síman mínum að stóli og þetta er alþekkt þegar menn eru að ljúga og þetta er svo alþekkt þegar eiga að bera vitni fyrir dóm og annað og eru jafnvel sko með réttastöðu sakbordings en þá er símanum alltaf stólið og þeir eru komni núna hver af öðrum símanum var akkurat stólið á sama tíma af hjólræðamönnum að þegar ég var að ísu sambandi við Mandelson heldur þetta sé
1: en þú áttarði á því að MI6 er með afrit af öllum þessum samskiptum hvort það mann eyðir því appen eða ekki.
0: Já, ég heldur sé nefnilega núna það spurning hvort þið sé að draga það fram í dagsljósi því að Starmir er svo leysa bláþræði af öllum ástæðum, sko hann er núna, nú var hann að gera samningu í Rússa að kaupa olíu og gasfræðum, þessu eru það.
1: Já, Evrópa er farin að kaupa.
0: Já.
1: Og eru að taka út þessi verð, þeir sett ykkur verð það, $60 eitthvað svolítið, þannig er að taka það út, en sko, hérna, ég nú stundum bent fólki á þegar að massa í kósis byrjar, sko. Sko, þetta Henry Novak-mál er alveg típist massa í kósis mál, eins og þú segir réttlega til þess að til þess að beina augunum að einhverju öðru að þá er þetta spunnið upp sko.
0: Já.
1: En sko í raun og en sko ef þetta er eitthvað rasist eða pólitískt eitthvað slíkt þá finnst mér svo skrítið að löggurnar eru hvítar eins og fórnalambi sko.
0: Já,
1: hvað ras er það á innan rasa morðið að ég skil ekki hvað
0: Já.
1: Og ég tel að lögreglana beri sko jafnvel jafna ábyrgð á dauða úlingsins heldur eins og morðingin.
0: Já, já, já, já, þetta afklöp alveg hróðalega afklöp, alveg hræðilt að sjá þetta.
1: Þetta og... segir þetta svona tilraun til massa kósis af því að þetta sama, sami rasi, sko.
0: Já, en,
1: og,
0: já, já.
1: Og við vitum var... það í svona, svona spennu ástandi eins og víða í heiminum.
0: Já.
1: Það var einn daginn dregur rauður fram hníf og stingur og næsta dag einhver blár sem dregur fram hníf og stingur
0: Já.
1: Og það gengur bara þannig að eilífu og alltaf eru pólitíkanar að spinna það upp í eitthvað svona til þess að fela sína einn glæpi.
0: Já.
1: Sko eðlilegt í þessu máli var að leið á sama tíma og morðingin var ákærður og þá myndu lögreglumennir allir vera ákærðir. Mér þykir það að var þessi fyrir rétti.
0: Já, já, en það var morðingi sem sagði
1: það, sko það er réttarfarsmál, það er sem lögreglan og saksóknari sem velja að gera það ekki.
0: Já, sem er mjög
1: umhugsunarvert. Það er vilja ekki, þeir vilja ekki, ég meina þeir vilja ekki ákæra einhverja hvítar löggur, ég meina, og svo rasisma umræðan er svo ruglingsleg, sko, það, ef mann fari í þá deild og þá meikar ekkert sem, sko.
0: Nei, nei, en það var síkin sem sagði það að hann sagði, sko, að hann hefði ráðist á sig og hann hefði verið með rasisma við sig. Og þá
1: þú veist að það lögreglukona þegar þú kemur að, að lifandi glæpavettvangi, þú trúir ekki bara fyrsta manni sem þú tala við.
0: Nei, þú tekur allt sem, sem andar nálægt þér, sko.
1: Nei, þú tekur allt með fyrirvara, sko.
0: Já, já, en ég veit ekki, ég kannast nú aðs við síkara þegar ég bjóði Noregi, þá bjóði ég í svona sama húsi og fjöldin allur að síkum. Ég vissi það nú ekki fyrir en að ég vaknaði inn á nóttinu við að þeir voru að kveikja elda út allt í einhverju fagnaðalát þá voru þeir að fagna því að þeir eru drepið yndir í gandi, mér þóttu nú alveg nógum sko en þannig að ég veit alveg
1: er það ekki bara eins og fagnaðarleitin fagnaðarleitin þarna þegar Saddam Hussein var drepin og
0: jú,
1: þá voru fagnaðarleiti bandargan og Íslandi við því
0: sko. Já, segðu, það var nú aldeilis það var nú ógleymalegt sko það var hræðilegt en, heyrðu, en bara takk fyrir þetta
1: já, takk fyrir þetta þartur á minn
0: já
1: Já, okay.
0: Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bless.
1: Já, takk, bless.
0: Já, já, orðið frjálst hér á útvarpi sögu og símin okkar 5881994 og ég ætla að segja ykkur eru það komin í borgarstjórna út að því vitið allt það og það svo falli mynd hérna á forsíðu morgunblasins af Hildi Björnsdóttur nýjum borgarstjóra við óskum henni innilega til hamingju og Heiðu Björg sem er að fara frá og það svo falli mynd þarna af þeim þeirra kveði og þær kvöttust svo innilega. Vonandi verður þetta bara gott og kærleikstríkt samstarf þarna niðri Reykjavíkurborg núna og það mynd sem að Hulda Margrét tók hjá Morgunblaðinu. Flott þetta. Herðu, en næsti hlustandi góðan dag.
2: Já, góðan dag, Daniel heiti.
0: Daniel, já, sannlega blessaðar.
2: Ég sé að þetta gistinóttagjald og innviður á skemmtifaraskip það er að býta mjög á lónið hérna í bláa lónið og skælókun ég sé að þessi samkvæmt fjörlóna sem ég er með hérna fyrir fram að mig þá var þetta 4,6 miljardar sem að ríkið innendri í gistinóttaskatt og varaflugvallagjald nú er bláa lónið búin að bregðast með því að færa Ástíðakort yfir í Áskort og Skylokun er búin að bjóða upp á Áskort, það hefur ekki verið og þetta Áskort er þannig að þú getur farið í sex skipti og það getur, kortið getur dugað í fjögur ár, þannig að þú getur farið í sex skipti í fjögur ár.
0: Já, já.
2: Og ekki nóg með það að svo á að næsta áramatinn þá á að hækka virðisaukaskatt á bláalónin á lánin hann fer úr 11,5 í 24,5 og það þýðir að til dæmis eins og við Jókona minn sem að við umfarið í skælagun svona einu sinni tísar ári það fer úr 32.000 í 36.000 bara eitt skipti
0: já fyrir einn
2: Nei, fyrir
0: tvo. Við
2: kaupum með ódýrasta pakka, það er 32.000, en það er hægt að fara ódýrari pakka, hann er eitthvað 40.000 fyrir tvo.
0: Já.
2: En núna til þeim sem það hefur ekki gest áður að Skylagun er að bjóða viðskiptavinum fríðu hjá Íslandsbanka 25% afslátt. Þannig að ef þú kaupir fyrir tóðu sem 32.000 þá færðu 8.000 til baka inn á reikninginni.
0: Já.
2: En þetta er mjög alvarlegt sem er að gerast í ferðmanneginni.
0: Já, það er það nefnilega og það er svo óskiljanlegt af því að nú er þetta alveg gríðarlega mikilvæg atvinnugrein bara eins og allra besta núna og Já. Við þurfum svo á því að halda að fá ferðaþjónustu líka allan á sér syng ekki bara við sumatíman heldur vetrar ferðinnar og þetta þarf að hlúa verulega því að hafa það einmitt ákjósalegt í einhvers konar já, gulrót sem gefin með að það ódýrara af því að það vetratími og þá hérna ekki gistinóttagjald eða eitthvað hvernig þeir útfæra en það hlúa frekar að því heldur en að skattleggja þetta þessi skattlagningasíki hún er alveg ræðileg
2: Hún er skattlagningasíki er alveg hræðileg.
0: Já.
2: Eins og þetta kílómetraskjöld sem er samkvæmt fjárvona sem ég með hérna fyrir frammi sem á að skila 37 miljónum.
0: Já.
2: Hefðu ekki verið hægt að gera þetta öðruvísi því að nú veit ég að bílaleigurnar er að lenda rosalega í þessu.
0: Þú getur ímyndar og það er líka varandi bílaleigurnar að hvernig þeir standa vígi gagnvart innefndu á að fá þetta frá sínu viðskiptamönnum. Þetta kemur ekki í tíma, sko.
2: Þeir eru búin að, viðskiptavinir bílaleigurnar, þeir eru yfir búin að panta þetta árferði fyrir hann er... Þannig að það er bara fast verð, þannig að það er ekki þetta að breyta því.
0: Já, en þetta er mjög til óhagræðis því að þá einmitt að auka undir það að efla þessa starfsemi. Bara frekar að stækka efla, þannig að gangi vel og bara eins mörgum, þá náum við árangri. Þetta er bara svo óskild að setja svona skattahindranir endalaust.
2: Ég vil þetta er nú ekki svartsinn, en nú er ég svartsinn fyrir komandi vetur, fyrir fjörðarþjónustuna. Ég held það bara í júli águst og þá var þetta bara, já, mikið hópfugsanir og þetta fólk sem var sagt upp að tveimur allir svona hótelum, 300 manns.
0: Já, já.
2: Ég hugsa að það veri ekki nema helmingur sem er ráðin, þá eru 150 þar sem það er atvinnulausir.
0: Já, það þarf að gera núna einmitt ráðstafanir í þessu tilliti að hlúa að líka þessum ferðamannastöðum og hótelunum og gististöðunum. Sjáðu líka allstar út á landi. Það er búið að leggja mikið fjármagn til þess að gera þetta nógu svona huggulegt og geta tekið á móti sem flestum, búa til margskvíslega hluti í ýmsum bæjarfélögum og það bara má ekki stöðva þetta, bara alls Nei, ekki.
2: Eins og var orðin í fréttunum með litlskipin sem að fara út á land, það bara fer úr 15 mér í 1 eða 2, þannig að þetta er gífurlegur tekju samdráttur fyrir svona lítið samfélag, það sem búa kannski 200-300 manns.
0: Já, en hérna...
2: Ég vildi benda á að þetta er alveg gífurlega skattastefna ríkistjórnar, hún er bara til skammar fyrir íslensku þjóðina og fyrir fólki sem minnur ferðaþjónustuna. Ég er bara varkinni því fyrir næstkomandi vetur og ég vona samt að það fari ekki að höfum mesta veg og ég þakka fyrir.
0: Já, takk fyrir þetta, takk jaðlega fyrir þetta, hérna, já, takk jaðlega fyrir. Það er nefnilega akkurat þetta að, nú þyrfti einmitt að vera að gera ráðstafanir upp að hlúa að ferðaþjónustinu fyrir næsta vetur að horfa alveg þangað og allt næsta ár það er miklu frekar heldur en að vera að pukrast með þessa skattaendurlausu og svo vaksta hækkanir stjartræðilegar í landinu við erum að verða sko að atlægi samanbori við ja, Evrópulöndin og viðskiptalönd okkar. Við erum bara að verða okkur, við erum okkur til skammar að hvers konar sko hvers konar nýðingsháttur þetta á vinnandi fólki og landsmönnum að fyrirtækjum og heimilum landsins þetta bara taka tvö er ekki, gekk ekki nógu mikið á fyrir runið og í runnu og eftir run var það ekki alveg nóg þegar þjóðin átt að fá skjaldborg í staðinn það var bara það breyttist bara í draugaborg þannig að þetta ekki takt að sé vera að stjórna landinu svona Þannig að hvað að, akkur fólkslinn gefur kost á sér og þannig í framvarðasveit, aftur og aftur, árum saman, akkur geta þau ekki gert betur við þjóðina? Hverjum þau háð? Ellendum öflum eða, ef ekki bara fá að vita það, fá bara síman. Svo þetta bara, ég meina, eigum við til heimilis virkilega í alþjóðasamfélaginu. Það orðið heimilisvang Íslands? Alþjóðasamfélagi svo sem bara hætta þessu og bara hugsa fólk hér og hvernig aðstæður eru í atvinnugreinum sem að eru bara núna að svigna sumar hverjar aðrar standa sem mjög vel og standa þetta af sér en heildinni þessi og hver borga brúsan jú, hinn almenni skattgreðandi og bara með vaxta okkur þetta ekkert nema vaxta okkur og við erum að kæra að bara gjörsamlega hring eftir hring í sama hringtorkinu og það ég bara auglýsi eftir stjórnmálamönnum sem geta stjórnað Íslandi bara kunna þetta

0: Eitt segir þetta og annar hitt og þetta alltaf heita fagmenn. Já, getur orð. Ég lýsi þetta almennu fólki sem kann. En við auðlýsum líka, ég er að það eru auðlýsinga framöndan. Svo komum við aftur 5881994. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi, mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúmstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Já, komið í sæl aftur þeir að hlusta út af sögu, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur. Númerið í útsendingunni 5881994. Hlustandi sem býður og hann er hver, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Jóhann heiti.
0: Sæll að blessa, Jóhann. Hvað syngur í þér?
1: Það er út af mjög vinsælu lagi sem ég tengi.
0: Já.
1: Búið að vera mjög vinsælt í ára tíu.
0: Já.
1: Það er lagið Sömmen væn með
0: eftir Nancy Sinatra.
1: Hazelwood.
0: Ha, já.
1: Og

0: og Nancy Sinatra söngu með honum.
1: Já.
0: En nú hef ég heyrt að mínu mati mun betri útgáfa af þessu lagi.
1: Já, hver eru það?
0: Það með Kors og Bono.
1: Já, það nýja útgáfa þá?
0: Nei, það allan ekki komið 2001.
1: Já, já, já, já.
0: Ég veit að þetta allavega til á YouTube, þetta lítur að era inn á Spotify líka.
1: Já, já.
0: Já, þetta kom út á plötu sem var gefin út, það voru tónleikar í Berlín.
1: Já.
0: Það sem að Bono kom fram með þeim og líka Ronny Wood og einhverjir fleiri.
1: Já, þú segir þetta, minn kæri. Já, já. Hefði, þetta var nú á bara alveg ágættis hérna.
0: Og ég ætla að býða þér að spila þetta með þeim þegar þú hefur tíma.
1: Já. Það bara alveg
0: sjálfsagt. Svo var annað sem ég vildi, Daniel nefndi hann áðan að bílaðilegunar gætu aldrei innheimt þetta.
1: Ég gæti verið erfitt sko.
0: Já, hvernig sem við höfum það.
1: Ó.
0: Sko, ég heyrði frá amerískum ferðamanni að það væri mikið leikið að tilkynna það að kreditkortinum þeirra hefði verið stólið og þeim væri loka áður en að þeir kæmu úr Íslandsverðinni.
1: Já.
0: Það skýrir að miklu leiti hvað hefur gengið illa hjá Landspítalanum að innheimta hjá ferðamönnum.
1: Já, já, já, heldur betur, það halvu miljardur núna sem stendur út af.
0: Já, en svo hann hefur nú örugglega mismælt sig hann áðan með virðisauka skatt sem færi úr 11,5% í 24,5%.
1: Er það tala?
0: Það eru bara til 11% og 24%.
1: Já, ég veit, sagði hann 11,5%.
0: Já.
1: Já, já, nú bara minns bara. Ég veit.
0: Ég ætlaði bara að benda á það.
1: Já.
0: En, hefur það var ekki fleira?
1: Já, en ég sé hérna, ég er að horfa á það sko summertime. Ég sé nú ekki Bono þarna, en það er...
0: Nei,
1: það
0: er Kors.
1: Það er Kors. Það er
0: Kors og Bono syngur með þeim.
1: Já, myndi aðeins. Það er nú gaman að sjá hvernig þetta er ekki örglega komið, já, ætti að vera komið, sko, en, já, það er svona alltaf gaman að heyra af þessu, en það er rosalega margir sem að hérna,
0: með vinsælustu lögu núna í gegnum ára til.
1: Já, en þarna er tólestar útgáfa þegar það er með tólika í Dublin sem ég sé og
0: já.
1: Já, þetta er kannski að tala um það.
0: Já.
1: Heyrðu, eigum við að sjá hvað gerist hjá okkur sinna?
0: Ok.
1: Eigum bara að fá þetta?
0: Bless.
1: Heyrðu, þetta er komið inn.
0: Já,
1: blessaður. Skulum sjá hvað þú náum þess ekki hér bara að fá summertime með Kors og Bono. Sjá, það er ekki stillt hérna inn á mig, mér er ekki hleyft í tónlistina nema ég sé búin að reyna að fara sko einhverja leyni leiðir á þess. En... Ég skulum við sjá hérna nú, þarna er nú, ýmislega sem gerist hér í hljóðstofu, geti sagt ykkur, en lægir komið hérna og býður eftir að sé bara ítt á takka.
0: Ok.
1: Þarna var það.
2: Strawberries, cherries and an angel's sails spread.

0: þarna heyrðum við lagið Summer Wine og það nú gamalt og gott lag og þetta spila fyrir hann Jóhann hann baði þetta og það var hljómsveitin The Course og Bono sem að flutti þetta takt af Nancy Sinatra en við fáum hérna næsta hlustanda símatími hér á útarpi sögu 5881994 og ég ætla að segja ykkur að frans frá dagskráni hérna að það klukkan eitt þá það þorskastríðið þriðja og síðasta þorskastríðinu lauk 1. júni 1976 og það 50 árs liðin síðan og við ætlum að fá góðan gest sem gjör þekkir þessi mál og var einmitt á varðskipunum í þessu stríði við bretta og það Sigurður Þórðarson og hann kann þetta mjög vel og þeir Pétur ætla að ræða saman þorskastríði og svo náttúrulega að við fengum þá 200 mílar efnaðslögsögu og búin að hafa mikið fyrir því að fá hana og það var bara spurning viljum við missa þetta frá okkur en svo skákin það Kristján Örn hann fer í skák og mátal öruglega hann snöggur á því og síðan aftur klukkan þrjú að þá voru Kristján Örn með annað þátt það eru leigubílamálin og þá ætlar hann að ræða við Friðrika Einarsson leigubílstjóra en hann nota líka nafni taxihöndar svona stöðuna núna í leigubílaakstrinum það verður eitthvað skrautlegt þar segi ég nú en það alltaf gaman að því og við höldum áfram í símatímanum Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustanda Halló Góðan dag Svo sjá hvað gerist núna það spurning sjá hvað símafélagi þessi hefur verið en ég heldur verið þá bara að taka næsta hreinlega því að þessi hefur dottið út ég ætla að vona síðan ekki búa að hljóttaka niður símalínur en það ætti nú ekki að vera sko en 5881994 endilega hringi aftur og við skulum ná þessi gegn Nú, ég ætla hérna, ég var aðeins að minnast á það hérna á hann að Morgunblaði í dag að segja frá því einmitt að með Seðlabankastjóra og hann segja gagnrýna þessa skýrslu sem að við hefur verið að kynna okkur valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum og á ráðstefnu Hörpu sagði Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri mjög mikilvægt að staða Íslands væri metin á grundvelli peningastefnunar sem Seðlabankin framfylgdi en ekki þeirra sem átti það þátti að kalla yfir okkur hrunið Takk fyrir Ásgeir Jónsson velmælt Það nefnilega ef við eigum ekki að borga fyrir óreiðu ríki Það var nú maður, góð maður sem sagði við höfum ekki að borga fyrir óreiðu fólk í bankarunnum. En nú segir bara Ásgeir Jónsson, við eigum raunvel ekki að borga fyrir þá sem að kölluði fólk runnið og það eru óvinna eða ógæfu. Ógæfu ríki skulum við segja, þetta náttúrulega ekki óvinna ríki okkar, það ekki rétt, en alls ekki, en það nú svona sem það þá næsta hlustanda hérna, góðan dag.
1: Halló.
0: Halló, hver það?
1: Já, góðan daginn, Þóra heiti ég.
0: Það Þóra, sæl og blessu.
1: Það heilvöðu, hérna þú varst að tala áðan, þetta ómulega ríkistjórn, ég svo sammálaði svo sagði fyrst í morgun.
0: Já, hvað var það aftur?
1: Bótt að segja það væri bara engin stjórn í landinu, sko.
0: Já, það eins og menna ráð ekki við þetta.
1: Nei. Og... Já, hvað sleggjan? Hvað þessi sleggja og hvað búið að gera?
0: Já, já, það náttúrulega bara svona auðlýsingar orð, en hérna, en máli já. Að það hins vegar miklu alvarlegra að við erum búin að hafa svona mikið fyrir þessu öllu að standa svo margt af okkur sem þjóðin hefur sko unni sér algjörlega fram í andlátið til þess að halda hlutunum gangandi koma á því ástandi byggja hér allt upp sem að vel gert og þá erum við í kapplaupi við tíman eiginlega að núna að þessi sama þjóð skulu árinu 2026 vera að standa frammi fyrir því hvort við getum ekki tekið öll þátt í því að gefast upp á sig okkur sjálfum og hlaupi fangið og ellendum öflum sem munur ráða þér öllu. Ég meina, eru við galin eða hugsar engin neitt? Og að hvernig væri að taka á þessum innanlandsmálum og bara stokka þetta upp? Ég meina, það er bara tóm vitleysa sumstaðar og við erum nú verið að rekja það að það er bara verið látið sko vaða yfir alþingi og alþingismenn af þeim sem hafa bara ákveða að taka svo mikið í hérna hvaða nafni sem er útöringisjóði, dreifa því eitthvað Við erum að vera að tala við formann fjárlaganefndar. Herðu, hann getur ekki rakir um að 2-3% af þeim loftlagsgjöldu sem við erum að greiða á hverju einast ári. Hvað er það? Það er bara, sko, við erum að tala nefnilega um að það sé svo mikið sko, svindlnir í Afríku og svo stóli mikluðar. Þú kannast við þann ára.
1: Já.
0: Hvað erum við? Það er sko át að kalla spilling, erum við bara þjófar, hvað erum við? Og við skulum bara fara, sko, við skulum fara að greina þetta rétt.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er ekki bara af því að það eru utan að komandi áhrif. Já, svo mikið utan að komandi áhrif. Já, svo mikið stríð einhver staðar, hinum inn á nettinu. Sko, við skulum hætta þessu. Nú skulum fara að skoða hvað er að gera því okkur sjálfum.
1: Já.
0: Akkur allar þessar klíkur.
1: Ég ætla að segja ney við Evrópusambandi þegar það kemur.
0: Já.
1: Það er hygglaust, sko.
0: Já, sko,
1: það er engin Norðurlönd í Evrópusambandi, en það nokkuð, ég veit að Norður er ekki.
0: Nei, jú, Danmörk og hérna Svíþjóð. Þetta var,
1: Svíþjóð.
0: En hittir hann að mála svíjarnir eru núna mjög óanæðir út af sköttum sem að ESB er að setja á þá, þeir eru nú með tremma yfir því og út af einhverjum loftlagsgjöldum sem að þeir vil ekki greiða. En Mette Frýristinn og orðið nýr forsætisráðherra aftur í þriðja skipti og hún hefur náttúrulega verið með þessa tengingu því hún ætla sér ábyggilega háa hluti innan framkvæmdastjórnar ESB svona persónulega og hún hefur verið í þessari klíku með hennu vilju þjóðum og verið mjög öflu þar og þar talar hún bara fyrir okkur hér í Norðurlöndin síðan hvernig hefur hún umboð fyrir þig og mig og leifi að tala fyrir okkar hönd
1: þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta er að vera
0: ég meni erum við ennþá undir dönum eitthvað hvers konar hræðsla er í okkur og minnum okkur genn af hverju þorum við ekki að vera fámenn af hverju þorum við ekki að vera lítir og snýða okkur stakta til vexti
1: og sammálaði er allt um mig
0: Ég bara vekja fólk til umhersuna með þetta þannig fyrir að fólk er þetta að sammála mér og örugglega fjölmargi sem eru það ekki en mér er alveg sama þetta eru bara hlutir sem við verðum að hugsa af bara einhverju svona alvöru og svo bara að sagði, nei við erum að gera þetta fyrir unga fólki því að við erum að bjarga unga fólkinu svo það geti eignast húsnæði hefur heyrt annað eins ég meina sko allar götur frá 2018 var loka á útlána ungt fólk því það var pólitísk utanakomandi innflutt stefna að bankakerfið er tekið svona nákvæmlega saman gerðist í Noregi þetta er akkurat sama umræðan að koma upp í Noregi í september fyrra að unga fólki fekk ekki lán í bönkum að því það var að búa til leiguþræla Það framtíðin á að bera það í skauti sér að ungt fólk á bara háleigu félögum. Þess vegna eru þau svo fá. Og þau fá lánað og lánað og lánað. þau eiga bankana í vissum skilingi og lífeyrissjóði. Af því að þeir fá lána, kaupa og svo er náttúrulega einokun þeirra megin að leigjendur geta sér enga björg veitt. Þeir geti gert eins og athugasemdir. Þetta vilja þér. Þetta vilja þér og svo fólk bara að rúsa í borgarlínu og láta keyra sér hring eftir hring eftir hring.
1: Hefðu fyrirgjöðu öllum þakkaði kella fyrir.
0: Já.
1: Ég svo sammálaður en ég vist að fara.
0: Já, já. Þetta var nú bara...
1: Þakkaði kella fyrir.
0: Þetta var bara svona smá morgunspjall.
1: Já, þetta var sko gott morgunspjall. Þakkaði fyrir.
0: Já, já, takk. Já, blessu. Já.
1: Takk kella.
0: Takk. Já, já, já, nei þetta er svona að sko fólk er náttúrulega með allskins skoðanir og að þetta bara svona sýnir svona því sem við þurfum held ég nauðsilega að skoða að hvert er verið að stefna og hver er stefnan og ákveður til dæmis ef þið lítið tilbaka og farið þess að skoða þegar var verið að taka ýmsar ákvarðanir til dæmis í skólamálum þá er alltaf stefna til 2030 Hvað átt að gerast 2030? Er einhver sem getur svarað því? Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur Norðanheiða.
0: Þetta er Pétur Norðanheiða. Nú heyrði ég aðeins svolítið, ég svona stópult í þér, Pétur minn, getur talað aðeins nær tólinu?
2: Já, já, já, ég veitur eitthvað betur núna.
0: Ha?
2: Hefur betur núna?
0: Já, það bergmála daldi.
2: Já, heyrðu þetta. Býst að þetta að ég enn að vara að koma inn í en að ég samvægt að þetta var tími sem okkur sammættu þetta við ekki að
0: Nei
2: Sammæði
0: Já
2: Nú er ég saman að Það ekki
0: Er þetta ekki betra?
2: Nei, jú,
0: jú
2: Þetta var svona að hana spurningu ég get nú ekki að svara henni en mér sem þetta ég nú aftur að vera komið 2030
0: Já
2: En ég ætla að segja að hérna ég ringa alveg því, ég nú búin að ringa nokkuð sinnum.
0: Já.
2: Og ég hjá símanum.
0: Já.
2: Og ég hef aldrei lengt í þessu.
0: Nei.
2: Og ég hef stundur, sko, og það bara allt í góð leik, ég stundur þetta að býða í 20-25 mínútur.
0: Já.
2: Og svo ég geti að tala í 4-5.
0: Já, já.
2: Aldrei lengt í þessu.
0: Nei, nei.
2: En þetta er alveg ömurlega tvitt og þetta...
0: Já. Já, ég held að sko allavegna meðan að við erum ekki búin að fá afkerandi svar frá þeim að þá held ég þetta sé stillingaratrið ef til vill eða þá að þeir eru með veikari línur og þá er kert yfir þá.
2: Já, ég veit ekki hvað það er,
0: en
2: ég hef aldrei lent þegar ég að Það hafi slitnað eða neitt vissin.
0: Nei, ekki á símanum, sko.
2: Já, já, ég ekki á símanum.
0: Þeir eru alveg súper góðir.
2: Já, já. En ég get allan að segja, jú, ég hefði gaman að láta reikna það út og hvað hefði geta gert fyrir alla þá miljara sem fóru eða hvað þetta kostið hann að rosterna og lokla svo rosterna þarna í að húsinu fræða.
0: Já, hörpunni.
2: Hörpunni og það sem búið að eyði í allar þessu öllunarsverður og borgið þessi hennar kólefnusjóð og svo núna stýrsöksturinn. Ég þetta gaman að vita hvað hérna við landsmann eða Íslandi gæti við búin að gera fyrir bara bæði aldra öryrkja og bara íbúi fyrir hérna eða einnig hvað sem er á sjúkrósunum. Þetta er svo miljur að tvíu sem streym út á landin og sund fólk sem er að vinna hérna það tekur bara og ferð eiginlega bara með gældin úr landi.
0: Já, það var náttúrulega að gera það sem það vill með sína fjármunni.
2: Já, ég er ekki að það sko.
0: En hins vegar að þá ef þeir eru að borga í lífeyrissjóði hérna, þá fá þeir endurgreitt þeir eru fara ef þeir eru farandar.
2: Já, já.
0: Já. Þannig
2: að svo segja þetta er og bankarnir og lífursöðnir þetta er svo púkinu þurftið sem veitnar og veitnar
0: Já, það er allavegna sko, það er ymsir erlendi bankar sem að hafa leita fyrir sér að kominga en þeir hafa ekki komist eða í gegnum þetta íslenska regluverk sem að reiknstu á bankana og Nei. Þeir leiftu þeim ekki inn í kerfið þannig að gerðu þeim svona var svona skapar ómöleiki en ég veit ekki hvort þau væri neitt endilega bættari með því að aðalmálið er að við þurfum tækja tól til þess að setja leikreglur gagnvartböngunum og það hefur nú verið eiginfjár staðan hefur verið hérna eiginfjár krafanum eiginfjár hefur hækkað verulega frá því sem var og það var nú fyrir saun fyrir sun, það var náttúrulega voru nú kannski engin mörk en það þó verið að gera ýmislegt í þeim efnum en að þeir skuli setja einir að því að þegar Seðlabankinn hætti stýrivexti að þá skuli koma fara á stað einhver sko svona svo einhver róbót sem hætti að sjálfkrafa vextina hjá böngunum
2: Já, eins og segi þetta alveg fáranlegt og með þetta ESB sko ég held að því minn auðvitað það út að segja því eru að segja okkur sannleik og segja okkur máður líður á málunum og tali við alveg snildar menn eins og hann hérna einhver löfbræð sem ég var fyrst nægt til lungu og svo hérna Jón hérna frá Hólum
0: Já, Jón Bjarnason, já,
2: já, já. Ja, Jón Bjarnason
0: Því að hann var náttúrulega í ríkistjórn Steingríms á Jónunum Og það eiginlega Jóni Bjarnasinni dáldið að þakka má segja að hann var náttúrulega sjávarútvegsráðherra, hann gerði makrílsamninginn og annað. Hann var líka sko búin að koma málið þannig fyrir að það var sko þeir gátt ekki opnað sjávarútvegspakka.
2: Nei.
0: Að þýleitin til eiginlega hann stoppaði þetta.
2: Nei, ég hringdu hann í síðustu viku lenda þetta einu sem að að hún til að hans að sitja og með mig fór ekki, það virðist ekki vera fólk, sko.
0: Hvað sérðu?
2: Það mókast þetta í mig, hann sem er hringir inn, hann það er ekki að hringja meira, því ég sagði hann að mér hringt alveg fullast, bara með hann og aðra hvað leði með fólkinn og fólk almennt bara í einasti.
0: Já, en sko það er...
2: Ég hringdi hann svo aftur, ég sagði það í hérna, Ég bara mjög ánægð með einhver sælund og ég bara öfundan ekki eða þá að standa í því sem að þau vilja koma fram.
0: Nei, ég held að hún sé bara í mjög þungri stöðu, sko.
2: Já, og enga má bara eiga þá flokka fólk þegar það bara það sem mjög vel og gert mark mjög gott.
0: Já, já, en það er að, sko, þú talar þetta einelti og þessa útskúfun, þetta er náttúrulega svo sorglegt að horfa til fullari fólk, að þetta er sko fullet eru, sko, eigin menn og eigin konur og þetta eru mæður og feður og allt það. Að það skuli láta það eftir sér að verða svona freki krakkar í sandkassa sko ég ætla ekki að vera með þér í dag
2: Nei.
0: Ég ætla ekki að leika við þig þú veist þetta er bara ekki hægt að bjóða okkur upp á við fullari fólk að skuli láta svona og hann sagði þetta og svona já og þetta er bara Þetta er alltaf svo barnalegt.
2: Ég veit ekki sagt að ég nú endur sömötur en ég mann bara ekki öðru en seinast í hvað fólki og bara hattu sárun og bara ég veit ekki hvað kalla bara vipun leyndi sem er orðin í þjófélag. Þetta er ekki normal.
0: Nei, það er...
2: Og ég segi nú bara Barni býr að fyrstu gerðu, barni læði það sem fyrir þeim er haft og ég held að fórhaldan eftir nú aðeins að Hérna skoða það sum sko
0: Já sko þau til dæmis heyra alveg fullkomlega hvað foreldrar er að segja í síma þó foreldrar haldi það að börnin heyra ekki sko að þegar þau eru sefinu bara að leika sér en þau eru svo svampar þau heyra alveg þau meðtaka það sem allt er verið að segja
2: Já það er nótrúk hvað er meðtök og þá sé ekki nefn bara fyrir að fimm ára
0: Já já ymmið þá
2: Ég var nú orðin fimm ára, hann var nú bara að vera fjandi góður, bara í ensku og svona sko.
0: Já.
2: Bara því að hann var að horfa einhverja svona teiknimyndir og eitthvað starf og svo svona í spjaldtölunni.
0: Já, já, alltaf fyrstu sjö.
2: Þannig að það er alveg við alveg.
0: fyrstu sjö árin er eða þessi frumbenska sem að mótar börnin gríðarlega mikið þess að þetta tími sem skiptir svo miklu máli.
2: Já, ég veit ekki hvernig að það kom okkur inn í að DSB og það er bara á einhverjum átjá mánu og ég er bara enga í náttum á því hvað er að fara og ég hef nú verið að kynna með það eins og það er bara ég hringt inn á þessin á Facebook og ég veitum bara hvernig fóðu fyrir írum og flerum og akkur með normen og hérna fleiri sem að vilja ekki ganga inn og breyta að fara út og svo fyrst með þetta stríðar núrkunni það finnst nú ekki einhverjum miljara sem eru settir í þetta bæði frá Ísland og öðru löndum og það bara finnst ekki svo bara finnst mönnum alltilega dæfið mér finnst að það strífur orðið á milli í raunum veru hérna Evrópu þjóðana og Bandaríkjan og Rússa
0: Já, þetta er sko þetta er proxystríð það virðist vera svona proxystríð að sko þetta eru oljugarkaðir til dæmis í Úkraínu þeir eru að fá peningana og en allur sko almenningur fólkið almenningur, hann er sveltur þess vegna og það er fólkið sem er sett á vígvöllin
2: Takk að þátt til því að vera hérna að senda unga hérna úrknýju menn í stríða og tala eins og þessi að berjast fyrir okkur.
0: Já, sko, það þetta sem er að sem er svo anstekilegt að við erum bara með bullandi fréttir að því sem að ratar enga veginn inn í aðra fréttir á Íslandi að því það er náttúrulega efur að fela þetta og að sko þetta peningaflæði og peningaþvætti útur og í gegnum Úkraínu sem er að fara eins og niður jafnvel til Tyrklands og það er að fara til Rúmeníu og Rúmenar að vísu voru að koma upp um mál núna já, og tóllin mikið er neða fyrir þetta og voru að segja frá loksins voru búin að þegja yfir því mörgar ungverjarnir höfðu stoppa og sögðu frá þeir eru að flytja gull og peninga alveg í stórum stíl og hérna þetta er fljótandi en sko fyrir oljugarkana, fyrir er þá sem eru raunverulega stjórnaðarna og það spillinga sko nefndin er náttúrulega komin alveg upp að dýrum forsetans og þetta er mjög mjög krítist mál núna en menn stinga bara fingrunum í eyrun og upp í eyrun af því að það eru aðra njóta góðsa því að ESB við sjáum alveg núna þeim er stóra heræfingu til dæmis á Spáni og það er 2500 hermenn frá Evrópusambandinu sem þar eru og þeir eru sko fullu að undibúa stríð á Rússa því að í raunur er þetta orðið þannig að þetta er orðið svona NATO blanda og ESB blanda á móti Rússum
2: Þegar ég sá nú þarna þegar þetta stríð byrjaði þegar hérna Selenski var að tala við hérna Evrópu sambandi þarna og það var eins og því ekki Pavo Rotti og þeir höfðu verið að syngja eitthvað flott laga því það stóðu allir upp og klöppu og ekki það fannst mér bara Evrópu verið að taka þátt því og leggja sig alla fram með alltaf stríðin áfram og ég þarf að haldur eftir nú bara að reyna að halda stríðin áfram og þá kannski til að vera kostningur í Bandaríkjunum.
0: Já, þeir verða sko, Evrópa vill stríðið áfram ESB, þeir vilja verða hafa að þeir bæja peningalöfum ástæð, þeir fá lán út af því og geta sko, gert allt ýmislegt í það og þeir verða að halda því áfram, halda því gangandi til þeir atla sér allt annar og þessum eigum við nefnilega einmitt núna á þessum tímapunktu og gott að segja þetta betur að núna er sá tímapunktur eða er einhver tíma sem við Íslendingar ættum að halda okkur til hlés gagvar þessu öllu að blandast ekki inn í hernaðarátökin með beinum eða óbeinum hætti þá eigum við að hafa hægt um okkur og eitthvað sem að heitir ætla sér að fara að sækjum inngöngu þarna í þetta félagskap það er mjög krítist bara þessum ástæðum
2: Við erum með varðanband og samning við bandaríkinu.
0: Já, já, en
2: og
0: sko...
2: Við, og þeir slepp okkur ekki, sko.
0: Nei, fyrir svo þetta það, en hérna, en segjum bara að, að menn vildu nú kanna þetta, þá þetta alveg hróðalegu tími til þess, vegna að það svo mikil hætt á okkur verið blandað inn í mál, sem við höfum ekki forraða og ráðum ekki við, og kunnum ekki að ráða við, og bara við kenna vannmátt okkar í því. En þegar stórhættulegt fyrir okkur að blandast inn í þetta og sjá núna náttúrulega fyrsta stefnan er tekin á Rússlandi með 2030, takt eftir ártalinu, að Kaja Kallas er nú búin að missa það út og sér og sína missa tekningar af því hvernig að hluta Rússlandi sundur í búta, þau eru fara að skipta því á milli sér, en hvað sé þín á líður að þá hérna þurfum við svona að horfa líka til þess hverju staða evrunar er ekki góð, þannig að það er engin fengur í því fyrir okkur kannski að fá evru eins og að vera að reyna að segja okkur núna, þetta er ekki að fara að leysa verðbólkvæðina sko að
2: leysa og lækka launin til það fram í segni
0: að lækka launin, já það er máli en Pétur, við leysum þetta ekki við látum
2: vera að taka þátt í því að senda miljari í einhvern ég hafði nú til brussu til þess að kaupa skot og annað til þess að deyða annað fólk ég bara á ekki til deyna stóru við erum bara að kippa og grúð sveit fyrir og þrýst bara strax í dag
0: Já, það við ættum að gera það en til þess þarf fólk að hísja uppu sig til að sjá það en Já. Það er ekki allir sem geta En Nei, þakka en fyrir Pétur
2: Svo þakka ég kella fyrir hérna músíkinu sem átt með hérna
0: Já, já
2: Þetta er alveg Þetta heldur manni alveg glöðum og flott því að hérna bæði að hlusta okkur og svo músíki hjá okkur og skert
0: það sinni. Já, heyrðu, ég það að spila með þitt lag og eftir. Ég skal sjá til þess að hafa opið inn á hérna kerfi hjá mér hérna í útsendingunni.
2: Hérna, takk hella fyrir.
0: Já, takk fyrir Björn minn og góða hverju norður. Það komu auðlýsingum hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur og við ætlum að fá auðlýsingar. Ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag. Það er klukkan eitt, það er þorskastriðin. Og það er mjög athyglisvert Pétur Gullursson ætlar að tala við Sigurð Þórðarson sem var einmitt á varðskipunum hér fyrir 50 árum þegar þriðju og síðustu lotinu lauk í þorska stríðinu og við Breta og við náðum 200 sjómiljum við náðum efnahagslögsögunni inn í þetta þannig að við gengust undir þær skildur að við þurfum að sannlega gæta því að menga ekki innan efnahagslögsögunar það er 188 sjómilur og fyrir utan þessa tól sem við höfum sem grunnlínu og þar berum við ábyrgð á ástandi hafsins og ég ætla aðeins að vekja athyglikar á því að það er nefnilega stefna núna sem gengur yfir og að út af þessu verndunarsjónarmiði á hafinu það er að það verði minkar veiðar innan 200 sjómilla hér á Íslandi til þess að draga úr mengun 30% niðurskurður á veiðum við skulum standa klára á þessu þetta er með bestu kveðju frá ESB en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu og þetta verður frábær þáttur hjá Sigurði og Pétri og hérna skákin Kristján Örn, hann fyrir skák og mát í dag leigubílamálin svo hjá Kristján Erni er alveg snilda þætti þegar hann tala við Friðrik Einarsson leigubílstjóra sem nota nafni taxihöndir ég byggur að spenna beltin þar og hlusta vel en fá mölsingar

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Gluggaþvottur allan bæ, okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

0: símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæl símatíminn á útvarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér og orðið frjálst og síminn er opinn og við fáum næsta hlustanda.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Komið þið sæla frú aðtrúð, þetta Gústa Níjálsson sem talar.
1: Já, komdu ævinlega fagnandi, hvað syngur í þér?
2: Já, það syngur allir og mætti gott í mér. Ég sé það núna á allir fjölmiðlum að Evrópustríðið Evrópusambandsaðildina er hafið.
1: Já.
2: Og það verið að draga á flot núna í fjölmiðlum alls konar skrýtna hagfræðingu utan á heimi sem að segja okkur það að við erum að ganga í Evrópusambandi.
1: Já.
2: En hvað það? Unga fólkinu eru lofað sko gulli og grænum skóum gönguðin í Evrópusambandi. Það verði hér lágir vextir, við fáum hér alvöru gjaldmiðil og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er að vísu allt saman hauga lígi. Mm. Við vitum það að ungt fólk á Íslandi er að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðin og það er mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast í gegnum þetta nálarauða sem er kallað greiðslumat.
1: Já.
2: En það sem að kannski þetta unga fólk átta sig ekki á almennilega og kannski fæstir að þetta greiðslumat er Evróputilskipun. Þetta kemur frá Evrópu, beint frá Brussel og mér minnir að þetta hefði leitt í lög 2013, bara í november.
1: Já, með reglugjör með þess að félagsmála ráðleiti gerðum.
2: Já, já, en þetta setti svo litið svona keflufætur unga fólksins sem á í mjög miklu erfiðleikum með þetta. Ungt fólk alla Evrópu á erfitt með að komast í eigið húsnæði.
1: Já.
2: Og það er eiginlega sko stærsta synd sjálfstæðisflokksins í kjölfar bankafallsins 2008 að hafa leift þessum leigufélögum lausum.
1: Já.
2: Sem að sölsöðu undir sig eignir fólks í stórum stíl. Og þetta hefur þetta bitnað á flokknum stórkostlega vegna þess að þá yfirgafan þá grundvallar stefnu sína að það ætti að gera almenningi kleift að búa í eigin húsnæði.
1: Já.
2: Og núna er þetta bara orðið þannig að ég man nú ekki alveg hvernig tölunar voru fyrir bankafall út að þetta 75-80% landsmanna sem áttu íbúðna sína.
1: Já.
2: Núna þetta hlutvall komið langt niður fyrir það.
1: Mm.
2: Það sé ekki bara einhverjum 60% núna. Þetta er vond þróun og mjög óíslensk þróun. En þetta munur þetta halda áfram og leigufélagin stækka og þau hafa þetta allt ráð í hendi sér með búsetu almennings. Ég er ekkit vissu að almenningur almennt vilji þetta, en stjórnmálin standa svolítið varnarlaus gagnvættur svo tannig að það að reyna að lokka ungt fólk til þess að greiða því atkvæði að við erum að fara að kíkja einhvern pakka eins og það að innganga í Evrópusambandi sé bara eins og eitthvað að vala einhverju hlaðborði þar sem þú getur valið bestu bitana.
1: Já.
2: Það er miskinning og þetta er bara all or nothing, allt eða ekkert. Og það er þetta, sko, fólk þarf að gera sér grein fyrir þessu. Þess að ég lít þannig á að þjóðin sé í raun og veru núna að byrja að heyja sjálfstæðisbaróttu sína hérna síðari.
1: Já.
2: Og við meðum alls ekki sko að víki út af þessu spori, við verðum hins vegar að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og ættum kannski bara að henda þessu greiðslum vati bara í rusli. Ég er ekki vissu að það sýtti bóta með þess að bankar hafa alltaf öll ráð í hendi sér gagnvart fólki sem ekki getur staðið í skilum. Men það er svo augljóst.
1: Já, já. Það, já, sko, hinu með nú línun er kredit info, glemdu því.
2: Já, ég veit,
1: Þannig, nei,
2: þetta er svo vontróun og bankarnir hér á Íslandi, þegar þetta gera þetta eins og allstæðar er gert, þeir verða svona svolítið ríkiríkinu, þetta eru miklar gróðamaskínur og ég sko get alveg skilið það að bankar vilji reka sig með myndalegum hagnið og allt þess að en þeir sem að greiða náttúrulega fyrir þetta allt saman eru þetta fólk og fyrirtæki og við sáum það hvernig bankavaldið hvað það orðið gríðarlegt manst eftir því þegar að Landsbankin ákvað það að kaupa TM tryggingafélagið og þetta var í andstöðu í raun og veru við pólitíkina þá var fjálmarur að þeirra þá verandi formaðu sjálfstæðsflokksins Bjarni Benediktsson og bankasýsla ríkisins var til og allt þetta bætti pólitíkin var ekkit sérstaklega ánægt með þetta og ég ekkit viss um það að þetta hafi neitt verið til þess að bæta kjör alls almennings en þetta auðvitað bætir kjör bankan þannig að ríkisbankin græði væntanlega meira Þetta auðvitað skólabókar dæmi það að bankar á Íslandi í einhverjum skilningi svolítið ríki í ríkinu en auðvitað þurfa þeir að þjóna almannahagsmunum og bankar auðvitað ættu að setja upp plan eða einhverja ráðagerðir til þess að auðvelda ungu fólki að komast úr foreldrahúsum freista gæfunar á húsnæðismarkaði og sko klára dæmið en þá þarf svo margt annað að koma til það þarf að vera að lóða framboð það þarf að búa til skilyrði byggingameistara þarf að byggja húsnæði sem að hentar fólki en ekki einhverja skuggaborgir það í mörg hotna líta í þessu
1: arfnum og það, en það náttúrulega má segja að við eigum svo einu sinni einn banka sem ekki búið að selja það Landsbankin og það hægða leikur fyrir stjórnvöld að ef þeir vilja breyta þessu það að breyta reglum Seðlabankan og það að setja þeim aðeins aðra leikreglur gagnvart útlána starfsemi til dæmis og að þeir veiti Bellinis húsnæðislán til þeirra sem að hafa lítið og látt greiðslumat
2: Já, það við erum búin að prófa svo margt í þessu við vorum með sko, húsnæðistofnir ríkisins, vorum með íbúðalána sjóðin og allt þetta
1: Glemd ekki húsbrjánum?
2: Já, þetta fór allt saman á hausin og í tóma vitleysur auðvitað á þetta bara að vera á höndum bankan og bankandi geta alveg sér hvað ungt fólk getur borgað meðan að það í vinnu og heldur vinnunni sinni, þá þetta bara ákveði hlutvall sem að fólk getur greitt af launum sínum af húsnæði og það verður bara að snýða þetta sko eftir nýjum þörfum í raun og veru og það sko áhætta banka að lána einstaklingu til íbúðakaupa hún engin
1: Nei.
2: Peninga þeir eru alltaf á fyrsta veðrétti og þú veist þetta bara
1: Það eru gulltriðir
2: Já, þetta alveg gulltriðir en gott og vel ég bara sko að vekja athygli á því að þetta greiðslumat sem sko upprunnið frá Brussel í raun og veru fótakefli fyrir unga fólki og ekki bara á Íslandi þetta alla Evrópu
1: Algjörlega Heldur, bara takk að þú býrði í Evrú landi svo þú ætti nú að geta
2: Já, það er nú ekki þú nefnir það, þannig að ég var einmitt að skoða þetta daginn þegar ég búin að vera hér svona meira og minni áratug og þegar ég kom hér í Evrú landið Spán fyrst 2016 þá voru meðalaun á Íslandi svona eitthvað cirka 450.000
1: Já
2: ágast þú keift fyrir evrur fyrir meðalaun sem samsvara 3.100 evrum. Í dag eru meðalaun á Íslandi svona losa 800.000 fyrir þá peninga getur þú í dag fengið 5.600 evrur sem tíði það íslenska krónan bara bærileg og íslenska krónan á nákvæmlega sama stað núna og hún var fyrir áratug síðan. Þannig allt talum það að evra geti verið hjálpræði fyrir Íslendinga bara út í bláinn bara passar ekki og þetta fer ekki heim og saman og leið og þjóðin gefur frá sér sinn gjaldmið sem hún getur stjórna sjálf og látið taka sko dýfur og kosti að þá erum við bara búin að missa þetta efnaðslega sjálfstæð sem við höfum og það er ágjart að þjóðin hafi það í huga að hún á enga vini, hún hefur bara hagsmunni. Þetta voru nú ráðsmars á nýt.
1: Já, heyrðu, ertu þetta Gústaf? Er hann nú dóttin út allt í hennu? Þann og það. Það spyrir hvort að hann sé hjá Nóa, við þurfum nú bara merkja hérna við en við þurfum að erum komin í rannsóknar starfir en það er ágætt, þetta var Gústaf Nilsson á Spáni, við þökkum hún kjærlega fyrir og hérna fá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, hann trúir aldur.
1: Sæl og blessuð.
3: Þetta ég ætla að byrja minnast á skóla klökkarna smá ekki vinn, mér stóð mjög sorglegt.
1: Já.
3: Og ég skur ekki gleypa mér svo fólki sem tala íslensku. Þegar hann hafa útlendingar sem að tala bara ensku í þjónustörfum.
1: Já, en það er einmitt en sko þetta er reglur sem að við innleittum hér í kjölfar þess að við undirritum EES-samningin og þetta er náttúrulega eitthvað sambandsreglur að ungmenn undir 16 ára aldri eiga ekki og mega ekki vinna nema
3: Nei,
1: kannski bara í fjölskyldu fyrirtækin
3: Nei, ég vinn bara að fá undan þá því að börn, íslensk börn eru mikið brá er að bráfruska og hafa alltaf með söguna þá ég byrja að vinna 13 ára í Vestmi álega
1: já og þeir eru að missa bara af svo
3: í fiskju og allan störfum og svo mæri til dæmis eins og við erum bara sjálfa ákveðin þannig að aldrei við þurfum ekki alltaf að fara eftir öllum
1: nei en þetta er
3: ég vilja drapa upp samninguna EES og breyta við erum eigum ekki verið að taka upp alla þessa ef við erum ekki að höra ganga inn í samband, þá þurfum við ekki að taka upp alla þessa reglur
1: Já, akkurát,
3: og ég vil að aftur á það
1: ekki allan
3: svo er annað sem ég finnst að sko það lífur í sjóðin þeim eru að halda upp þessum bökkum þeir eru að lána að 3,5% eftir fólki sem áður sinni við sjöðum er svo taka lán sem að bankarum á 7% vöxtum. Þannig að bankarnir hýrða hennar mismun á kostna lífið þegar sem eiga það peninga. Og Seðlabankinn hann er svo bullandi tekur í sjöðum, ég er mér alveg sama við móðgan, hann er spiltumæður hann er með alltaf hóla laun hann er fullta peningum í bunkunum og það verður láta manni fara.
1: En hérna
3: hann líka lengur fyrir sinn samning og svo er stöðum að verðinins það var fólkið ferða fólk sem kom og eigða fullt í hótel bílaregu skemmtanir svo er 24 skoðun í stöðum að sagt þess
1: já En núna, núna ég nú segi, ég er svo bjartsýnd og tala sér nýju borgarstjórn, sá það bara strax í gær, að nú alltaf þeir bara hafa fjölga bílastæðum og bara opna á bílastæði, húrra, ég bara borgarstjórn svo fagnandi að opna á bílastæðin, þetta er bara æðislegt. Og þegar lofar svo góðu.
3: Það er bankinfræðsli skólum, það var íslika fánan. Og það er mjög margt gott og þetta endur skoða þetta samgöngu sáttmólan.
1: Þetta er bara mjög spennandi að sjá núna hvernig þið fara á stað og ég held um fulla ástæð til að vera ofsala bjarsín og bara óskaði margt góð og sjá.
3: Mjög ána með þið. Mér langar líka að syngu búið einu að hefur þú ennþjá komið á sjúkrahús og aðkvæða þessi?
1: Nei.
3: Ég fór það í bjóst. Rjósta mingur og hann var að vinna Kari Klússon.
1: Já.
3: Afi minn, hann láði þegar að var að deyja

0: gæti bara orðið þjóðar sjúkrahúsi með að tækja móti það er allan ekki einu springusvæði
1: nei
0: jarðfræðingasvæði held ég
1: Akkurðanis
0: og ég alveg hýsta sko næsta þegar Haraldur Böðarsson fór af Akkurðanissi þá þeir eru búin að mista sko mikið aðdunum tækifærum sem er stöðsmunar
1: já
0: En þetta er svona hugmynd
1: Já, heyrðu, takk fyrir þetta Halldóra, hún komin, fáum fleiri
0: Já, bara takk fyrir mig
1: Já, takk fyrir, já, blessu Síminn og Pinnjá hér á útarpi sögu Við erum skoðanakönnun hér og við spyrjum hvort að þið séu ána með þá áallun eða þá óska að grafa upp Jón Sigurðsson nei, Jónas Hallgrímsson fyrirgefiði á Þingvöllum veit ekki hvernig þetta máleila en við spyrjum hvort þið vilji að þetta verði gert og síðan það dúndur þáttur landhelgisstríðið og við bretta og hérna Þorskastríðin, Sigurður Þórðarson og Pétur Gulljósson klukkan eitt í dag og skákin Kristján Örn hann verður á sínum góðu nótum og hann tekur annað þátt klukkan þrjú leigubílamálin og það Kristján sem að ræði við Friðrik Einarsson, leigubílstjóra sem að þetta taxihöndir þannig að það koma auðlýsingum núna aftur og ég kem að þeim loknum strax

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komið þið sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 5881994 og hér kemur hlustandi sem hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður í díu.
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég búin að vera að fylgjast með þessum umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem að mjög algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta,
0: mm-hmm.
1: það er, sko, núna verðbólga í evru löndunum einhversta 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í rúminu. Nei, í Búlgari.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já, en á Íslandi þau verða alltaf að vera miklu hærri.
0: Já, já.
1: Af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrýnur krónan og þá vex verðbólgan og þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Og það erum alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað svona tristur.
0: Já, góð punktu.
1: Þetta er bara hvergi komið fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Mm-hmm. Þetta er að til sveit.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni.
0: Mm.
1: Hún er að borga 500 eitthvað evrur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja samherbyggja íbúð með svölum og sendlu og bílskur.
0: Já.
1: Ný, allt nýtt. Og hún er að borga 550 evrur af 70% að kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%?
1: Já. Þannig ég held hún að kert hann á einhver átíðast efurur og hún er að borga, já, einu og hundraðast af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara að hún verður að borga þetta næstu 20 ári.
0: Já,
1: en það breytir það greitt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir í mér stjarnum á Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áallun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áallun sem að stendst. Það gerir það ekki í dag í íslensku lánu. Hún stendst ekki.
1: Það veit ekki hvað gerist.
0: Hún stendst ekki.
1: Þannig, já, ég vil bara benda þetta.
0: En heyrðu, en hvað séu? Þetta
1: er bara þetta, þetta er svo skrýta, engin stjórnmálamaður er efni, við erum bara minnst á þetta, við erum alltaf að borga hérna, bara, já, það er svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan hringi ekki.
0: Já, einmitt, ég er líka að spurning stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunu?
1: Stórhluta þessi fer bara í erlanda fjárfesting.
0: Já.
1: Og leiðu þeir með það þannig en að þetta þessu er bara ekki að greiða nú.
0: Uh-huh.
1: Með áhættan á krónunni, því að dæmi sannar það, hún getur funnið.
0: Uh-huh.
1: Þá fara þeir bara, þá hreinu hún. Þannig að þetta er vandamáli. Þetta er alltaf lítið gert með þitt. Minni að menn gáttu fest breska pundið og stór greitt á því og stór skaða Bretland.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert fyrir íslenska krónu, sko.
0: Já. Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggi, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggi, þannig að hún getur fjárherbyggja þarna.
1: Já, hún var í fjárherbyggja Íslandi, það er bara að setja byggja hérna.
0: Já, hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 evrur, það er 25-6 miljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, þannig að hún er sprungun í og eins og segir með sundlaug og bílaferðara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innréttingar og allt.
0: Já, æðislegt. Já, frábært.
1: En svo finnst mér bara lilla að skýra þess að dæmið þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland er alveg hérna, á upplegu og Bretland er bara í einhverju ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum, þeir voru nú ríkasta landið eða sem borgaði mest inn í ESB þegar þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mist tökin á landamærun og það er verið að yfirtaka svo stóra hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðalögum og öru slíku. Þetta er bara ákveði ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára tíu ára hérna undanþáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það alltaf um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minka kvóta þeirra
1: Já, já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér finnst þetta bara mjög rökrætt að taka bara ákvörðunum að kjósa enn hvort á að semja og kjósa svo aftur.
0: Já,
1: akkur. Þeir sem á móti því bara, basically bara að segja íslenska að þjóðan sem svo mjög hálfvitar hefur getur bara ekki ráði þessu sjálfu. Sko. Að þeir viti bara betur.
0: Já, já.
1: Og ég bara er ekki samanlega því. Ég,
0: nei, nei.
1: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það er bara búið.
0: Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðunni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum þeim að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst
1: að sér gott fyrir það sem að bjarga okkur aðeins sko, Trump var svo gamall ég held að hann sem þannig að sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortinu þannig að
0: skoða
1: hann byrjar að taka yfir Ísland
0: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla nú ekki kvarta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg meðvitað með Ísland blessa að verða alveg 100% hann hérna já.
1: En hann bara skiptir skoðan að hverju degi það er ekkert að treysta hann sko
0: menn verða að kunna að lesa á þögnina það nefnilega sumir sem kunna þegja og tala rétt tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
1: ekki hugsa það mér þannig alltaf að tala á þess að hugsa sko.
0: Ó, það svo annað mál það er hann að leysa stríði í Íran
1: mér langar bara að benda á þetta með vextina vextin er ekki bara sko, vextin lækka sjálfkráa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslensku krónu.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Harður að koma með þetta nýja vinkil á þetta.
1: Ja.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Ja, okay. Já, 5881994 gafin að heyra margvíslega sjónamið hér og það er skoðanakönnunin já, með liði láta grafa upp hérna gröf Jónasa Hallgrímssonar og hérna það skoðanakönnun á fréttasíðinu út af saga.is næsti hlustandi, góðan dag
2: Halló, er það af þúðið?
0: Já
2: Sæl og blessu frú mín góð það Þórdís
0: Já, ég komdur á ævilega marg blessu komdur fagnandi
2: Sæl og blessu, heyrðu ég nú oft búin að hugsa til þín og ég gat nú ekki annað en brosa þær hringdu þarna tvær til þín önnur úr eldhús króknum og hinn úr borstofunum
0: Ó, fannst þær ekki æðislega?
2: Það var svo skemmtilegt
0: Já.
2: Heyrðu og ég var að hlusta svona með öðru eyran ég reyndar aðeins misti af síðasta sem hann sagði síðast því ég var nefnilega hérna í smá tiltækt reyna að vera duglega áður en ég fer á eftir og hitti tvær vinkonur
0: Já.
2: Og ég hugsa að ég verð að vera svolítið dugleg hlusta út þar sögu af því að ég get nú ekki sagt sko að heimilistörfin séu kannski alveg búin að vera númer eitt
0: sko.
2: Það er ýmislegt annað sem glepur nú
0: já,
2: er allt mögulegt í gangi í Reykjavík
0: já.
2: Og ég ætla að fara þarna á eina tónleika 14. júní þá ætla ég að hérna, fara á eina tónleika á listaháttíð einhver stórkostleg fræg Sjöngkona og ég á fljóta að grípa með það bara ódýrast á stað í húsinu. Það er ekki allir sem vita það að það eru mismunandi miðaverð í hörpuna. Og þú getur gripið, sko, þú þarft ekki alltaf að setja sko endilega í salum. Þú getur setið ofar og það lækkar eftir því sem ofar dregur. Og ég er þannig að mér finnst miklu skemmtilegur að setja uppi heldur en niður. Ég vil hafa sko þá horfir yfir allt og stundum er hjómsveitin ofan í grifjunni og eitthvað að vera uppi og þá hefur einhvern veginn svona aðra og betri sýn því að ég hef líka lent í því að barnabarni mitt var að syngja þarna og ég lenti á fremsta bekk það var ekkit annað í bóðu, það var alltaf uppsett og það var aðröld að sitja á fyrsta bekk þá ertu bara með ljósin og allt í augun. Það var reyndar í næstasta, það var ekki Eldborgin heldur annarsalur þarna næstasta, ég man ekki hvað hann heitir. Og þá ertu með ljósin og allt í augun og það svo óþægilegt. Heyrðu, en ég ætlaði nú ekkert að fara að tala þetta, ég ætlaði að tala eitthvað allt annað, ég man ekkert hvað var. Heyrðu, þú varst að tala beinin, þarna hans Jónasar.
0: Já.
2: Hallgrímssonar, ég nefnilega búin að vera á námskeið og fleira og ég hef ekkert verið að fylgjast allt og mikið með fréttum. Hvað hérna, sko býtu, er þetta út af faðernis?
0: Nei, menn eru með efasemdir að þetta séu hans bein uppalega þegar þau voru sótt í Kaupmannahafnar og þar voru þrír aðrir í gröf skilst mér og það hef verið valið að þjóminna verði á þeim tíma að þetta væru bein hans og þau voru flutt síðan norður í landi í Hörgárdal, raun í, nei, Öxnadal segi ég.
2: Öxnadal, já.
0: Já, og hérna síðan tekin þaðan og setta flutt aftur á þingur og menn eru með efasundur að þetta geti verið hans bein.
2: En veistu ég það nú að hvað er sko það, hvað segir þú um þetta, mér finnst nú vera orðið spurning, hvað er hægt, hverju er hægt að velta sér upp?
0: Veistu það, við þóttið bara því að já. Við erum nú ekki að tala saman í fyrsta skipti og nei, nú skóla sístur og alltaf, ég get sagt þegar mér langa mest að líma fyrir munnina á mig þegar ég hugsa mig
2: veistu það Þetta er, sko, ég segi, er þessi íslenska þjóð, er þetta eina vandamáli núna hvort að þetta eru, ef þetta hafi verið þrjár beinagrindur, hvort að mögulega þetta eru bein af einhverjum danna eða öðrum íslendingi, en Jónasi, ég veistu það í guð minn góður, ég er nefnilega misti alveg að þessu, ég held þetta væri bara eitthvað.
0: Nei.
2: Og margar að alltaf faðernis mál ég hugsaði, hvað er verið að tala nei, ég ekki lint þessu, ég veist þetta vera bara hálfgerð steypa og ég held að þjóðin ætti að einbeita sér að íslensku atvinnulífi reyna að rústa ekki ferðaþjóðinu með meiri
0: nei Vittu nú við, þarna dettur Þórdís út. Nú þurfum við að athuga hvort að Þórdís, ef hún heyrir, að heyra hvort að hún sé hjá Nóa og þurfum að vita það. Hún datt hérna út úr símtali, við erum að bara gefnu tilefni og við erum byggjum bara Nóa út afsökunar á því að við erum að nefna á en það er virðist vera í símum sem eru tengdir við þá að þau þola ekki nema takmörka lengd á símtölum hvernig sem á því stendur og hvetur nóga til þess að skoða allar stillingar hjá sér hvað þetta varða því að fólk kvarta líka undan því þeir sem hringin á bylgin og þeir verða fyrir svo líka þannig að það engin tilviljun og en við, já þetta bara eins og ég segi, þetta var Þórdís hún datt út og það er næsta hlustandi sem er að koma hér í staðinn, hver er þar, góðan takk Halló, við skulum sjá hver er þar. Halló, við skulum sjá er eitthvað að gerast þarna. Núna ætti að koma inn næsti hlustandi, góðan dag, mikið álega á símalínunum hér. Góðan dag, út að saga.
3: Núna.
0: Halló.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Hver Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar. Hvað segir þá?
3: Hérna, já, mér langar að minna á dálítið að maðurinn sem var að tala vextina rétt á þann.
0: Já.
3: Ég er nú búin að minna á þetta í símatímum mörgum sinnum, bæði hjá ykkur og líka í bylgjunni.
0: Já.
3: Það maður sem heitir Jón Helgi Egilsson
0: Já
3: Fjármagsverkræðingur
0: Já, og fyrir hvað formaður stjórnar Seðlabankans
3: Já, hann fór nú eitthvað í taugarnar á fjármálaráðurannum nú mikið aðrið að fyrir að dag út af hann gerir aðtöga að sendið þess frétt sem kom hann sáldur á evru og krónu
0: Já
3: Og hann gerir líka aðra skýrslu við erum búin að liggja núna hjá fjármálaráðuneytinu í rúmt 1.5 ár hún hljóðar upp á hérna að við getum samt skiptu sem að segir að við getum alveg náði að vera svipu róli með vexti og danir á húsnæðislánum.
0: Já.
3: En það eins svo þessari skýrslu, ég búin að marg tala þetta. Það ég bara heldin þessi haldið lengri bara, segjum við þá.
0: Já, því sem, já, já, þetta er, þetta er viðkvæmt, ég veit að, en það sem er dálítið magnað í þessu, að það er sko, þeir kalla nú til leiks ýmsa sérfræðinga og sérfræða aðila og af hverju ber þeim ekki saman af hverju ber þeim ekki saman og síðast í gærum að konu og hérna kona sem að hafði verið hvað var að formar OECD ef ég hef skilaði rétt hún var í kastljósi og hún maður sá langa leiði bara nei, það var bara einn stefn á henni okkar sko lífsgæði voru að þau höfum opið landamæri skilur það voru okkar elstu lífsgæði það var allt þetta þessu ja. En ég sko en hún aftur á móti var í OECD og ég hugsaði með akkur núna hefur verið gott að spyrja hana akkur hefur ykkur í OECD ekki tekist að koma í veg fyrir skattasvindli þvert á landamæri og þetta landamæra landamæra raunverulega skattasvindl og þeir eru búin að reyna margir fundir búin að halda í OECD til að leysa þarna skattaparadísina nei, þetta eru fyrirtæki að starfa þvert við landamæri algjör í landamæra leysi en OECD hefur ekki til að leysa og við til dæmis hér á Íslandi verðum mjög fyrir barðin á þessu ég segi bara svo íslenski fjölmiðlar þeir verða mjög fyrir ósangjarni samkeppnisstöðu út af þessu
3: já,
0: út af virðisaukaskattinum
3: það er svo að því hann var að tala að konan var að kaupa á Spáni
0: já
3: þá hérna mann ég það síðustu réttir sem ég heyrði frá Spáni þannig voru svolítið síðan, ég skal viðkenna það
0: já.
3: Að þá voru hérna unga fólkið allt í ferstugt
0: já.
3: Það var bara heima hjá pappa og mömmu og svona verðist það líka vera á Írlandi og kannski fleiri Evrópulöndum
0: já.
3: Á því ég veit það náttúrulega þannig að það nú var fín heitin að fyrir unga fólkið sem að hún vil koma okkur Jón Þorgjörnus En svo langar mig að segja í lokin að því að var að tala Trump.
0: Já.
3: Það er líka að Trump er með heila hindi í kringu sig sem að fylgist með öllu sem gerist í þessar blessuðu veröld.
0: Já. Sko, það, eins og ég sagði, það er list að kunna þegja og tala á réttum tíma. Og hann, hann minnstakosti gagvart Íslandi gerir það að því að þetta er sko menn eru bara það maður svona haldið hvort nenni bara ekki tala um þeim því að sko það var alltaf svo langt í land að Íslendinga sé búin átt að sjá því hvað hann er að gera og þessar frétti sem við erum að fá eru náttúrulega bara frá ABC og eitthvað svona sem að er á margan átt bara sprengklægilegar áróðsvettir en þannig að það kemur sá tími að fólk átt að sjá á því að það var já, það var þetta sem hann var að gera
3: já.
0: En það já. Er bara ekki alveg komið að því að svona kannski einhver tíma í ásett í mánuð með sumar en þeir hins vegar eða þeir verið ekki búin að drepa því það er allt gert núna til að koma hann fyrir kattanu því að það er sagt það, því miður þá er það bara ræðilegt sko en ég er spurning hvort að næra að koma hlutunum alveg alla leið eins og verið er að gera og þeim heimsfriði sem hann er að ná þá var það hljómi einkennilega núna en hann er sannlega að gera það og vill efla þessi viðskipti og bara menn geti verið með heimsviðskipti til friðis
3: já ég er loka setningi hjá mér
0: já.
3: Þessi fjölmiðlar hverju sem að myndu vilja gera það ætti að tala betur við hann hérna Jón Helga Egilsson þessa hérna möguleika á vasta
0: Já.
3: Um hverju því búið í Danmörku fyrir
0: flokaböndur. Já, bara takk fyrir, já.
3: Margur minna þá þetta.
0: Já, takk fyrir kella að við gæti glási. Já, takk. Já, það einmitt dagskráin í dag, það landhelgismálið og þorskastríðin rifjuð upp fyrir 50 árum þegar að þeim lauk og við fengum 200 sjómílur og já, þannig að já, þetta bara svona verður Pétur Gullarsson og Sigurður Þórðarsson sem veit allt málið og svo er að skákin og síðan er það Kristján Örn og taxihöndir en við fáum hlustandi sem býður hér, góðan dag
4: Góðan daginn Arnfrúður, ég heiti Ragnar, ég veit nú ekki svo svo hvað ég hef langan tíma áður en að slitnar
0: Já, akkur, þú ert hjá Nóa eða hvað?
4: Jó, jó, en hérna Mér langaði nú út að þessum manni að út á Spáni því ég nú nokkuð kunnugur þessu svo að sko, ef að vextir eru læra en verðbólga þá verður þeir niðurgreiddir.
0: Já.
4: Og það spurningin hver að niðurgreiða á, það spari fjóreigundur á Spáni eða hverju þeir að niðurgreiða á?
0: Já, akkurat.
4: Það er alveg ljóst, sko, að í 4% verðbólgu eða þú lánar út á 2% þá rýrna peningarnir, sko.
0: Já.
4: Við getum alveg verið sammál það, eða ekki?
0: Jú.
4: Svo að gleymta hann að minnast á það, sko, ég þekki nú þetta svæðið að hann er á Torri Véka eins og puttan á mér.
0: Já.
4: Og þarna hefur nú íbúið að vera nána staðið í stað frá aldamótum. En á síðustu 8 árum hafa íbúður á Íslandi ríflega tvöfaldast í verði.
0: Já.
4: Þannig að menn skulum nú átta sig á þessu líka, sko.
0: Akkurat.
4: Og svo hringdi Viðar í morgun og hann sagði að allt er ekki keypt fyrir peninga.
0: Nei.
4: Það er hárrið að sjá honum og það er vinátt ekki heldur.
0: Nei.
4: Leið og peninga til hverfa þá hverfur ástin og vinóttan er svo dögg fyrir sólu.
0: Já, góða að þú að semti á þér.
4: Þetta er bæði ný og gömul saga.
0: Já.
4: En mér langar aðeins að tala hennar nýja meiri hluta í borginni
0: Já.
4: Það var talað að leggja niður mannréttinda þá
0: Já
4: En það er hér 7 manna mannréttinda ráð, ný kosið
0: Já, allavegna en þá hvað sem verður þau verið að líða á tíma
4: En þá verður nú allavega verið að kjósi það núna nýtt fólk að það var að leggja það niður
0: Það var að leggja það niður eftir 2 ár Já.
4: Já, ok, það er líka annað sem kemur óvart því að þá nú að vera aðhald og ég veit ekki hvað og hvað að flestir í þessu ráðum þetta er nú einhver 7 ráð þarna hjá borginni
0: Já
4: Þetta er ekki borgarfulltrúar og sumir að sitja ekki einu sinni á lista flokkana Þetta þýðir það að það er allavega helmingi ef ekki 70% dýrar að reka þessi ráð
0: Já
4: Heldur nefnir að væru kjörnir sko borgarfulltrúar
0: Já
4: Sko, svo sér maður, sko, fólkast og eitthvað, Hlédís Maren Guðmundsdóttir miðflokki, hún er ekki einhvern á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
0: Já, já.
4: Hefur hún er í 3 ráðum.
0: Hver var það séður þú?
4: Einhver Hlédís Maren Guðmundsdóttir.
0: Já.
4: Nú man ég ekki betur en að Friðjón Friðjónsson, honum hafi algjörlega verið hafnað, hann hafi endað í 11. sæti á uppstilling og sjálfstæðisflokksins.
0: Já.
4: Hann situr bara í annari hvori nefnd fyrir flokka, nei fyrir flokki.
0: Ha?
4: Eða ráði.
0: Ha? Ég þarf að skoða þetta, ég er bara ekkert búin að sjá fréttir af þessu. Ég sé bara...
4: Þetta er alveg óskiljanlegt.
0: Já, það er svolítið slæmt þeirra eru sömu aðlar út um allt. Það
4: er... Skil ég ekki sko, af hverju fær framsókn sæti í öllum ráðum. Flokkur sem að réttnáðu 6% í kosningum.
0: Er þeir í öllum ráðum?
4: Við sjáum bara sósialista. Þeir fá mann í 1 ráð. Þeir voru bara með svipa fylgi og framsaknaflokkur en öllítið minna.
0: Já. Já.
4: Því einhvern veginn skiljið þetta ekki.
0: Já, bara
4: og hvað er öldungaráð?
0: Já, hvað er öldungaráði? Ég vilja sjá hvaða snillingar eru þar.
4: Það er Albert Guðmundsson.
0: Já.
4: Hann er formaður frá sjálfstæðisflokki.
0: Já.
4: Og Björn Gíslason, árbæðingurinn.
0: Já.
4: Úr sjálfstæðisflokki. og svo Steinun Gyðu Guðjónsdóttir og samfylkingu.
0: Já.
4: Hvað þetta öldungar á?
0: Já, ég sakna þess að heyra sér ekki Brynja Níelsson.
4: Já, ég, hvað barnar á?
0: Já, við veit það ekki Ragnar, þú veistu þá nú þurfum við, við þurfum bara að fá meiri tíma til að lesa hverjir í svo nefndum og svona skoða það mál ég bara
4: ég veist það nú ekki fara klæsilega á stað en mál er það að hún er náttúrulega með tögl og haldið sko hún hérna bólkastjóri
0: já, hún Hildur, hún er alveg ég held hún sem bara
4: já, hún er í rauninni bara með meiri hluta því hún er búin að segja við reis og framsóknum flokknum það ef við erum með eitthvað múður þá tekið bara með fólk
0: já, já, og fyrir utan hún er bara líka með níu manns og hún er með sterkt fólk með sér og, já, og bara er á blúsandi siglingu þetta er eldklár kona og ég sé, ég bara hlakka til að sjá núna þegar þau láta verkin tala og þau ætla að gera þetta bara allt á, já, fyrst á 100 og svona og fyrsta frétti sem ég heyrði það var að fjölga að opna á bílastæðin og það er bara eins og að það er því innasendi
4: ég skora á við að skora þetta, þetta er nú bara þetta í fréttum á MBL og það er nú að þetta googla þetta bara
0: já, já.
4: Þessi rá
0: ég er bara ekki komið stíða
4: en ég það segja það samband við Símann
0: já.
4: Að sko það slíknar aldrei fyrir út komin inn á borðið það er það sem er fyrst og skrýt
0: Já.
4: Það verður aldrei slitna hjá mér á með ég bý.
0: Nei, ég skildi. En þeir eru út að tala bara um einhver aðra út í bæði?
4: Aldrei, slitnar aldrei.
0: Nei, þá er það stillingar aldrei hjá þeim held ég. En við þurfum erum að aðtúa þetta.
4: Ég held að þetta standist ekki sko að þetta að maður farið til skurð þannig að hann var að tala í morgun því nú er ég komin inn á borði að búið að svara mér hinir býða en ég er engin tæknigúru og þakka fyrir mig í dag
0: Já, það er bara góða bara hafða góða stundir eins og maður segir Já, blessaður Já, já, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir ég með ykkur og ég hvert ykkur til þess að kjósa núna í skoðanakönnun sem við erum með á síðunni út á sa.is og þar erum við að spyrja nákvæmlega hvort að þið séuð hérna sátt við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar og Þingvöllum bara endilega kjósa núna því að ég að koma niður stöðna eftir 10 mínútur og fáum auðlýsingar og kem svo aftur

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Hlusta á okkur á netinu út á psa.is.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: komið í sælaftur, þá tökum við lokatörnina hér í þessum símatíma og ég ætla að segja ykkur frá dagskráni hérna í dag. Það þorskastríðin og endalok þeirra fyrir 50 árum, Sigurður Þórðarson sem var á varðskipunum hér fyrir á þeim tíma. Hann ræði við Pétur Gulluson þessi mál og fara yfir ýmislegt sem að á gekk og þarna fengum við 207 milljónir loksins og nú síðan klukkan 2 þá var það skákin Kristján Örn og klukkan 3 þá var líka Kristján Örn með leigubílamálin, hann að ræða við taxihöndir sem að heitir auðvitað Friðrik Einarsson bara hvet ykkur til að hugsa þetta og síðan annað, ég ætla að minna ykkur á styrktareikningana hjá okkur hér á útarpi sögu þeir sem vilja hjálpa okkur hér gegnum næsta hjalla það nú fjallgungur hér líka eins og ymsum öðrum stöðum en það auðvitað í öllum bönkum hægt að koma með millifærslu þeir sem vilja leggja inn á styrktareikninga út á sögu og upplýsingar þessa styrktareikninga þær eru inn á síðunni út á saga.is undir yfirskriftinni vilt þú styðja út á sögu og svo líka önnur leið til að styðja sem ég geti gert þér þá fariði í rafræntin á ít þá taka það upp að þeir vilji stíða með og við þökkum ykkur innilega fyrir að hjálpa okkur í þeim málum nú, næsti hlustandi góðan dag góðan dag
1: já, halló
0: halló
1: já, Einar heiti ég og Sælar Arnþrúður
0: Einar,
1: Sælar Arnþrúður það tala krónuna
0: já
1: það sagði mér ungu maður hagfræðingur hann sagði mig hvað við Íslendingar ættum mikið í reyðjafjöðinni í íslensku bankakerfinu
0: já
1: og allt er það er yfir 2000 miljardar króna
0: 2000 miljardar
1: já, þú getur fengið staðfest á IAI, þarna KORK
0: já
1: og þetta er sko fyrir utan ríki og bæ, þeir eiga eitthvað svipað og málið að þeir eru svona miklu peningar inn á reikningum á bankakerfinu á eru gigantíski vextir og vextir er ekkert annað en verðbólga og krónan er í rauninni gríkandi sterk en við erum látið gjalda fyrir að þess að halda króninni alltaf í sama ferði þetta er eitt vinkil á þessu
0: Já. Þú vilt meina það sé svona mikið, já.
1: Já, því ég er náttúrulega þetta vítarhingur ef að krónan fengi að vera eins og hún er, þá myndi engin túristi koma engað og
0: geti
1: ekki fjöld fiskinn, sko, þannig að þetta er svolítið tvíeggja.
0: Já, já. Jú, þetta er svo vandrar að taða með alveg á nefnilega, það er það sem er.
1: Já, svo getum við sagt þér annað, ég er trumpisti.
0: Já.
1: Að hérna þegar verað er að yfirheyra whistleblowers og eða er það óþægilegt mál fyrir demokratana eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál þá mæta þeir ekki, þá að mæta 6 öldingur þingandi frá republikonum og 6 frá demokratum
0: þá
1: bara mæta þeir ekki
0: nei
1: kannski til þess að geta sagt, ég hef aldrei hýrt þetta
0: já, akkurat. Já. En ertu sammála það að það sé sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað það er ekkit von til þess að fólk áttu sig á því þegar sem hann er umvelega að gera fyrir já, okkur og umheimin, marga
1: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla sko.
0: Já, ég segi það en það er ekki vist að fólk sé búið að áttu sig á því
1: Það áttu sig bara ekki á því
0: Nei.
1: Og hann að Það því að fjölmiðlakrafturinn er svo mikil sem þeir eiga, sko, innir.
0: Já, það er alltaf undirlagt af þín.
1: Það er það að hann út alveg síðan hann gaf sér, það er elsku að náður hann beðið sér fram, sko.
0: Já, þetta er bara alveg frá 2015, það er alveg bara frá því hann fór í prókjöri.
1: Já. Þarna, og þarna, það sem ég ætla að segja að lokum var þarna, að ég maður það ekki.
0: Já, já. Það kemur, já, manstu hvað það var, manstu eitthvað?
1: Nei, það bara það var stóli frá mér.
0: Já, já, já, þér er þessu verður svo mikið
1: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann í stríði við Bank of London og fleiri, sko, hann það líkilatrið á
0: hann. Hann að taka á djúprikinu, hann að taka sitt í London, það það sem að hvernig heldur núna til dæmis að starmið allt inni fann að kaupa öðna olí og gas frá rússum hann að gera samningu rússa hann að það er allt að gerast núna það allt að breytast og við þorfið einmitt í hann karni í Kanada nú bara allt í einu bandarækinu orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið það var ekki svo leis fyrir halvum mánuði sko þetta er að menn átt að segja alveg í stóru stíl
1: Já, já, það bara svo gíkandis mikið að það koma líklega svona fimm stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikunar frá Bandaríkjanum og aldrei talað það í öðrum öðrunum hérna fjöðmjölum.
0: Nei, nei, nei, nei. Ég veist því að það sem að segja, sko, nú bara býðum að sko, af því að það bara, fólk ekki móttækir eftir og það þögnin svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk tilbúið, sko.
1: Sjönd fólkt eru að vakna og þá segir það alltaf við menna, já, ég nenni gera þetta.
0: Já, já, já, það er nú það.
1: Það veit að það er rangt fyrir.
0: Já, já, já. Heyrðu, en þetta er bara svona minn kæri og hérna gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump það er full ástæða
1: til ég var að fylgjast vel með hann og hann mikið var að lifa þegar hann kom fram sko.
0: Já.
1: Ég fólt hann ekki áður en að bessi fram sko.
0: Já, gott og vel, já, þegar hann var með sjóvarstættir hann þegar hann var með sjóvarstættir hann
1: Já, að þá bara eitthvað gröngósi og
0: já.
1: Kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu, sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta eru fyrirvændi gemarkartar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já, já.
1: Flokkurum frá þeim en ekki við frá flokknu.
0: Jú, jú, Trump var demokrati, sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já, já. Þann og það, þannig að Þetta er allt upp úr sunnu sömu tunnunni, eins og má segja.
1: Já, já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla þá.
0: Já, það er alls...
1: Það er neym ánli,
0: hæ? Jú, jú, þetta er náttúrulega þegar það er alls eða hreinsu núna. Hann er nefnilega búin að vera hreinsa svakalega til og er að gera
1: það. Hann er búin að vera ráðast í lífið að ég sem að ráðast á fullt að þessu...
0: Þessu svindkerfi, já.
1: Svindkerfinu, sko, sem eru, sko, svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela þarna.
0: Já, já, það er rosalega, já.
1: Það er stjálfræðilega upphæði, sko.
0: Já, algjörlega, en bara takk fyrir þetta, Einar, og hérna, bara hafa það sem allar best.
1: Já, takk fyrir það,
0: já.
1: Ég vil bara að vita að við hefum nógu pinningu.
0: Já, það gott að vita, takk fyrir, já, já, bless, allavega já. Þeir eru einhvers staðar vel gemdur, þeir eru í bönkun, segir Einar okkur, frólægt að vita þetta er náttúrulega svolítið umhersunarvert mál, en vita við þurfum bara að ljúka þessu núna eða hér að við erum að spyrja hérna, ertu sáttu við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum og í skoðunarkönni þá er athyglisverð niðurstaða nei segja 55% sem að vilja ekki láta grafa upp líkamsleifar Jónasar 55% en já segja 32% 32% segja bara já upp með þetta allt saman og síðan er það hlutlausir það eru 12% sem er ekki neginn svona ekki þeim finnst þetta ekki skipta máli kannski eða hvernig sem maður á að skilja það en bara bestu þakki fyrir að taka þátt í þessari könnun og þetta eru athyglisverðar niðurstöður það hvort að þetta að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum nei segja 55% já segja 32% og hlutlausir 12% þar höfum við það og þarna kemur hlustandi sem býður og býður góðan dag út að saga Halló hver að reyna núna svona mikið og spurning hvort það sé einhver skýring hér í tækniborði hvað tefur ormin langa?
2: Halló,
0: já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
0: Guðmund, komdu ævilega marblesaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Ellimannamatnum niður við og hérna hverfiskona í Sæbraut.
0: Já, er það, það einhvers konar, er það einhvers konar öldungaráð eða?
2: Já, það er eiginlega öldungaráð. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
0: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í den að þetta verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Og var þetta hann vera, dansk?
2: Þetta verða að menna hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
0: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjúkta til bæja, milli bæja og
2: já, sko, spilið eftir og klustur hluti. Já, sko, þetta er einhver mjög málin er náttúrulega
0: Nóttar Guðmundsson,
2: hann skrifaði bók um hérna, hvað hérna úr rímnaskaldi góða.
0: En að vestan?
2: Já, ég bara gleyma þessu.
0: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jóna sem að fáur vita.
0: Já, alveg rétt, já.
2: Já. Og ég ætla nú ekki að segja það í útvarpi, það Nei. Er nú rosalegt.
0: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt svo rauðar fréttir. Guðmundur, nú líst mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala rauðu fréttinnar.
2: Já, já.
0: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum, af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteina sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
0: Já, ég er sammála því.
2: Skil ekki hvað sem að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
0: Nei, veistu, sko, svo var menn að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er bara 100% vanræksla að hirða ekki svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
0: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér get ekki séð þetta.
2: Það verið gustuga að grafa og báða upp og flytja það bara í fórsvöks, kirkjugarðinn.
0: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, já, þú segir þetta. Hörðu,
2: þetta er alveg dásamlegt áhuga mál.
0: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn.
2: Já.
0: Haldið þið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls sko þegar menn voru
2: að upplýsingum.
0: Já, þeir eru voru að villast á rúmum og fari villus hús.
2: Já,
0: já.
2: Okay,
0: já, takk að þér, já, blessaður. Já, já, við ljúkum að þessi tíma núna hér á útarpi sögu, Arnrúð Karlsdóttir með ykkur og ég sé bara að það er nú verið eitthvað að segja hér að það sé aukning á skjálftum á Reykjanesskaganum og það er líka þarna uppi á Hengilsvæðinu. Já, hérna, það er eitthvað fleira, það er eitthvað meiri gangi. Allavega stærð yfir klukkan 3 er að gera verulega vart við sér. Já, það er að segja á skjálftum. Nú, en við spurðum, ertu sáttur áform að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum? Nei, sögðu 55%, já, sögðu 32% og hlutlausir voru 12%. Það er bara þannig og hérna... að þá líst mér nú á það en alltaf magnast upp spennan og ég vil þakka okkur kjalla þess sem hringdi í morgun og hlustuðu og óskukur auðvitað alls góðs í dag og alla daga að sjálfsögðu, ég vil þakka sérstaklega þeim sem eru að styðja okkur og hjálpa okkur fjárhagslega og styrktareikningar okkar eru í bönkum, öllum bönkum og upplýsingar reikningana eru inn á síðunni útvarsaga.is. Þar eru svona fína frétti frá okkur og síðan skoðanakönnun skoðunarkönnun og upplýsingar bankana. Ég þakka okkur kjærlega fyrir þennan morgun með mér hér Þorsteinn Sigurðsson. Við þökkum fyrir verið sæl.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frýtt verðmat í síma 454-54-64 Flutningslausnir.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá

0: Steinprýði. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmíði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu. Komið í sæl frétti vikunar að þessu sinni, Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og góður gestur hjá okkur. Það Kristján Berg, fiskikóngur eins og við þekkjum hann og við bjóðum hann innilega velkominninga til okkur.
2: Velkomin Kristján. Takk og gleðileg sumar.
1: Og gleðileg sumar.
2: Þú ert smart klætt í gulum jakka og sumarleg.
1: Ég bara svo sólin.
2: Ég út þess að sólin.
1: Ég bara fyrirfram. Þetta heitir pönt.
2: Þetta verið þessu í allt sumar.
1: Ég, ef þetta heldur svona áfram að, já, eða verður ykkur rigning og svona, þá fer ég bara í gula jakka, þá fer þetta allt upp.
2: Þá fer allt upp.
1: Já, já. Heyrðu, hvað segirðu svona í upphafi sumars, Kristján, hvernig er svona leggst þetta í því?
2: Það leggst bara vel í mig, mjög, vetur var skemmtilegur, léttur og góður, endaði með smá kvelli, en hérna, já, vetur bara frábær.
1: Já.
2: Sjálfta sem ég upplifa svona góðan, svona mildan vetur.
1: Já. Og svona oft, jafnir þingsti tíminu svo í desember, hann kom bara fínt út.
2: Já, þetta var bara alveg æðislegt, sko. Ég reyndar eða þannig maður, ég vil hafa snjó og rigningu, eða þú veist svona frost og svona vetur og svo vil hafa gott sumar. Það getur ekki stjórna því á Íslandi.
1: Nei, nei, en samt einhvern veginn, þá erum við nú öllu vön og maður líka sjá það til dæmis þó að sé mikil rigning, þá rosalega gott að fara út í rigningu og bara fá rigningun í andliti.
2: Já, ég bara fá þetta bytt í andliti.
1: Já, það bara rosalega gott. Sko.
2: Og það, hérna, það er gaman að standa í vesinni. Það er gaman þegar bíllinn fastur og eitthvað vesin.
1: Já, og þú ert alveg að fíla þetta.
2: Já, ég fíla það.
1: Já.
2: Og ég til dæmis teka eftir þegar hérna, þegar maður að rifja upp svona eitthvað sem gerðist í fyrra eða hitti fyrra og ég hef oft talað með starfsmenn hjá mér segir mig eitthvað skemmtileg sem gerðist í fyrra þá er alltaf að rifja upp eitthvað sem var eitthvað vesinn, leiðinda kunni eitthvað mistök, eitthvað skemmtileg eitthvað svona vesinn, maður man alltaf eftir því
1: já
2: maður man aldrei eftir, ég fór í vinnuna og seldi tvo potta og æðislega gaman og það bara fer svona einhvern veginn úr höfðun á manni.
1: Já, það fer að það dettur fellir skuggan. Já, en svona þú talar sko þú ert að selja heita potta og þú náttúrulega það líka fiskikóngurinn og allt úrvalið og fiskurinn og það maturinn, ég ætla að byrja á matnum við og við hér því að það er nú svona staðið svolítið í manni svo eða frétt sem kom frá borgar stundreikjafingur núna að það er út að skólamáltíðum.
2: Já, ég er eitthvað að fagna því.
1: Já,
2: þú, kannski, hérna,
1: þú fagna skólamáltíðum.
2: Já, ertu ekki að tala að þeir voru að fara að banna eitthvað unni matali?
1: Jú.
2: Já. Mér starði þetta alveg fór svolítið fyndi.
1: Já.
2: En hérna, hver vill ekki borða bjúur og pulsur, það unni kjötbólur og þetta sem að borða sko.
1: Og fiskibólur.
2: Fiskibólur, já, það er líka unnið. Sko, það sem að, hérna, það er alltaf, minnst alltaf svona fiskneysla að vera að minka og ég á sexbönn. Ég spyrði á hvað var í maturinn í dag og það var fiskur, steiktu fiskur að sofinn eða eitthvað skilur. Og þeim finnst þannig alltaf vondur,
1: fiskurinn.
2: Hann miklu betri heima og ég hef nú verið að selja, hérna, þessum leikskólum og þessum skólum mat.
1: Já.
2: Og það er alltaf verið að keppast við verð
1: já.
2: Og það er bara hvort sem fiskur eða íbúrúsna eða bílar eitthvað, það er allt sem er ódýrt er alltaf ekki eins gott í gæðum.
1: Nei.
2: En ég held að hérna ef Reykjavíkurborg og bara þeir sem eru að sinna krökkunum okkar
1: já.
2: Kaupa bara almennilega gæða fisk, hann kostar aðeins meira þá held ég að hérna heilsan sé betri og að verður allt betra sko
1: já,
2: og krakkarnir borði fisk á
1: farið með það borða

0: unnið matvæli.
1: Já.
0: Og síðan líka, sko, það saltfiskurinn, því það mátti ekki vera saltkjöt og ekki hangikjöt. Og þá bara mér að mæta, ég bara segja svo þegar ég vil hafa sko saltfisk, ég vil hafa saltkjöt og ég vil hafa hangikjöt
1: og bollur
0: og, bollur, og ég vil hafa síginfisk og bjúu.
1: Og Já, ég sagði nú ekki síginfisk á matsilum í seljaskóla.
0: Nei, nei, ég skal fyrirgefa það, Já. Það allt í lagi. En ég segi að sko á þessu hefur þjóðin bara lifað í aldir.
1: Já, já.
0: Men það svo fólk sé
1: sko... Kæst og saltað, reykt.
0: Segðu það.
1: Síið, þurkað
0: og súrsað.
1: Súrsað.
0: Já.
1: Og í gamla dag voru allir grannir.
0: Akkurat. Hvernig stóð því?
2: En Kristján, það svolítið einkennilegt sko að það engin rannsókn það hvort þessir önnu kjötvörur eða vörur séu hættulegar. Það var einn að hringi mig í morgun. Hann búin að vera í þessu síðan hann var 16 ára, hann var 70 og núna. Hann sagði að vera búin að skoða þetta. Það engin rannsókn sem liggur fyrir þetta. Að þetta sé eitthvað hættulegt. Þetta svona meira komið fram núna?
1: Já, haldið að það sé ekki til rannsóknir þetta.
2: Já, ég myndi að hann sagði það.
0: Já, mér sko, maður skildi náttúrulega ætla það.
2: Maður geti ætla
1: það. Já, ég myndi að ætla það sko.
0: Ég myndi að það hlýti náttúrulega að vera. Þetta nú svona ymsir sérfræðingur og fámið sem að þessu koma að ég trúi því ekki að fólk sé að segja það út í loftu eru svona að liggi eitthvað fyrir.
2: Já, líka fyrir omega 3 og fiskurinn góður. Það rannsóknir við hann.
1: Já. Það er náttúrulega fullt af aukaefnum sem eru sem er í svona unnum matvælum. En fólk er náttúrulega líka að tala um við borði ekki hérna, eitthvað tilbúið matu sé eitthvað slæmur. Ég er algjörlega ósammál því.
0: Já,
1: ég er til dæmis að selja tilbúið mati, svo blokkfisk. Ég er að laga hann.
0: Já.
1: Er hann þá orðinn óhollur því ég laga hann?
0: Já, akkurat.
1: Er hann eitthvað hollari ef ég laga hann heima hjá mér? Það er sama uppskrift.
0: Já, já.
2: En fiskibólur, hlæfis.
1: Fiskibólur, eru þær óhóllar?
2: Já,
1: ekki, það er ekki það sem við setjum í þar.
0: Nei, nei, svo ég bara akkurat að segja það.
1: Það er hægt að setja í þetta alls konar óþverðar sem er hægt að gera þess að lækka verð og svona. En, og það eru glengur í því, en hérna, já, ég veit það ekki. Nei. Ég myndi ekki hafa í mér að gera það.
0: Nei, en þetta er svona, það má vel ekki taka þetta frá, þetta er svona sér einkenni hjá okkur, íslensku þjóðinni, eins og bara já, saltfiskurinn og ég segi nú sígni, halda að merki hans á lofti,
1: já.
0: Og svona fleira sem á ekki það, svo óþægilega sér forræði sígja.
1: Sko, þegar við bjuggum í Danmörku, við bjóðum þar nú í 6 ár,
0: já.
1: Ég og fjölskyldan, konan og krakkar,
0: mm.
1: Þá var bannað svínakjöt á leikskólum, það mátti ekki verið með skinku og það var ekki svínakjöt bannað.
0: Já, fyrir.
1: Og Danir eru að framlega mikið svínakjöti.
0: Já, já, já.
1: Og þá var, tengdist það út af því að það voru múslimar.
0: Já, það var þeim, af þeim
1: sjöku. Er þetta kannski út af því? Eru múslimar að taka yfir á Íslandi? Er ekki eitthvað svínakjöti í ykkur unnum matvælum? Kjöti? Ja.
2: Og er það ennþá í Danmörku?
1: Já, já, það er leikskólum og skóla, það er bannað að vera með svínakjöti.
0: Herðu, já, þar kemur það ekki pulsum.
1: En þetta, sko, þá er verið að taka sér matvæli út af því að þarna er eitthvað ákveðin trúarhópu sem borar ekki svínakjöt.
0: Já.
1: En á þá ekki bara, eða þegar ekki taka bara næsti með sér í skólan, ja. Á að fara að beigja allt undir það.
0: Já, akkurat.
1: Af því að sko múslimar í Danmörku eru ekki 60%.
0: Nei, ég,
2: nei.
1: Og hvað eru múslimar í Íslandi? Hvað það mörg prósent hérna?
2: 2%.
1: Ja, 2%. Ég hef ekki hugmynd það sko, 1%.
2: Já,
1: en gæti umræða verið út af múslim? Ég spyr bara.
0: Mér finnst þetta bara spurning sem þarf að skoða betur.
1: Það kæmir ekki óvart eða það myndi komið upp á hattinum og að þetta væri gert út af því.
2: En það væri mjög slæmt.
1: Það væri mjög slæmt.
0: Það er einmitt í til dæmis tilbúinu kjötbólum, þá vera algengt sko grísakjöt úti að hluta til að það er það vel feitt sko og gott í bólurnar og síðan er það hérna, það er í pulsunum, svolítið að það geti alveg verið partur af prógraminu.
1: Svo finnst mér hérna, þetta er bara mín skoðun og mér finnst algjör vitleysa. Sko, þegar hérna er kannski verið 3-4 rétta matsiðl fyrir grunnskólakrakka, það er grammitis eitthvað vegan og voru ekki hitt á þetta. Mér finnst þetta var algjör vitleysa. Þá bara kokkun og bara elda þetta er í matinn í dag og krakkinn borrar ekki sveppi eða hvað það er og tekur það bara með sér næsta heima. Ég held að foreldrar þau eru bara að taka ábyrgð á sínu börnum.
0: Já, vera ákveðnari með það.
1: Já.
0: Að þetta er bara át að matselum á morgun, við tafa fyrir framvættulega.
1: Já, við erum að selja fisk sko inn á þessi mötuneti og maður er náttúrulega búin að tala við svo mikið af kokkum og þeir eru margir hverjar bara gefast

0: eldgós.
1: Já. Já, já, sérstaklega, já, mitt ef að eða þá að fara að segja, þrengja þessar skorður að geti valið svona akkur hluti sem við vita krakka borða.
0: Hvað, ég meina, ef tölum við múslim og hvað eru, þú sagði 2%?
2: Nei, ég sagði eins og læra, ég sagði að sé 1%.
0: Hvað eru margi vegan á Íslandi í bróstu? Er ekki svipað, kannski?
1: Já, ég veit
2: að, sko, gæti nú verið fleiri.
1: Það sagði mér samt alveg yndislega matvíslu maður og meistari sem er með vislu þjónustu og hann lýsti því þannig að það væri kannski svo margi sem væri búin að panta veganmat fyrir, já, segjum þessi ársátt í einhverju fyrirtæki.
0: Já.
1: Svo útbúa þeir, gera ráð fyrir nautasteikir eða eitthvað sem er svona mikið og margir og síðan er svo margir vegan. Svo þegar fólk er komið á ásatíðina og sér steikun að koma, þá sér hann að heyrðu, ég ætla ekki að fá vegan í kvöld með langan og líki svona steik.
0: Já, svo gerðu þetta, já, já.
1: Þannig að sko, það má bara, það er svona spurning.
2: En það er náttúrulega hættuleg þróun ef ákveðni þrýstuhópar ná sínu fram.
0: Já,
2: næsta skrifið er ákveða hvað er í námsefninu þetta í námsefninu þetta fellur okkur ekki vil og
0: já,
2: sko þetta þú getur þú byrjaðar á þessu þá sér ekki fyrir endan
0: nei nú svo hérna ef við tölum með áfram með mat og vorum ekki að tala um frétti vikuna svona cirka þá finnst mér svona hérna, þetta pizzaparti hjá forsætisráðherra þeirra mér finnst það náttúrulega bara alveg
1: Það stóra fréttin.
0: Þetta náttúrulega frétt og ekki frétt. Þetta var náttúrulega eftir vinnu.
1: Já.
0: Það voru að gera sig glada sennilega að fagna hérna veturinnum.
1: Já.
0: En út okkur á voru bara ekki með hrogn og lífur eða eitthvað.
1: Já.
0: Settu mynda sér við svona ís eða síjufiskil.
1: Já, já. Segðu.
0: Þetta fólki sem að stjórna landinu.
1: Já.
0: En ok, já. Ég borra alveg pizzu sko en mér finnst þetta svolítið fyndið.
1: Já, en þá líka annað sko
2: Hún mætti ekki á Grindavíkur
0: Nei, en ég meina var hún ekki bóðið og
1: þau
0: gerur já, gerur ekki ráð fyrir
1: Það var allan eitthvað svoleið sko en bursi frá því þó að sé mér nauðsilegt að Grindvíkinga fá að hitta forsætisráðherra og ég mæli mjög með því en þá bara ef við einblýnum bara á pitsuna sér líka en það líka ákveði áhyggjuefni ef að börn eiga bara í raun og veru að alast upp á pítsum.
0: Já.
1: En það er lausnin.
0: En þetta er náttúrulega bara allt gott í bland, sko.
1: Já, það er það sem er.
0: Saltfiskurinn og pítsan og fiskur já. Og kjöt og unnin og óunnin og þetta er allt gott í bland.
1: Já, er ekki bara einmittlega sem að hver og einn bara vill velja sér og aðal kannski kúnstin er að þó þú fáði þeir sko eistikki eða einu sinni á diskin, þú þarft ekki fara þriðsvara diskin.
0: Sko, ég held samt sem áður eða sem að tala mat, ég held að sko unnin matali eða hvað sem við erum að borða ég held að pizzan á það sé ekki hausverkurinn
1: Nei.
0: Veitir hvað ég held að sé hausverkurinn það er allt nammið það er sykurinn ef við horfið til dæmis bara íþróttir eða sjónvarp ég veit ekki hvort að ég sé á þetta bara svona með einhverjum hestahlífum en mér finnst allt að vera auglýsa nammi, Pepsi Max, það er vera nóa raun, nóa kropp og það er bara salgætisauglýsingar í sjóvarpinu. Mér finnst ég held að sé hérna, ekki matur, ég held að sé eftirréttum, það sem að fólk er að geta með Netflix á kvöldin, snakkið og allt þetta súkkulega og sykur ég held að það sé að fara með heilsunni hjá okkur.
1: Að þarna kostin á hvern ákveði mikilvæg
0: og góstrík, út ykkur allir að þambið þetta gós, ég bara skilit ekki við fáum frýtt vatn í kranum, mjög gott og heiland vatn og svo allir að kaupa sér
1: nei,
0: gós
1: það verður að vera í dós
0: já.
1: annars er þetta, sko þú ætti með vatn sko nei, það er að vatn í dós
0: já, pappi var að vinna hérna í svona hvað sem var sanitas eða gósgerð, hvað þetta heitir sko Og þá voru þið bara hlægjandi að vera að setja vatn í dós með einhverju búblum í.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara gali, sko.
1: Já. Jú, þetta er akkurat það sem
0: að... Þannig að ég held að, sko, hérna, maturinn sé ekki það sem að er að gera okkur feit og svoleiðis og óholt mikið. Þannig að fyrstalega borðið þið mikið. Það eru óstóri skamta.
1: Já, það eru...
0: Og svo er það, hérna, rækjusamlugurnar og gósi í hátinn og nammi og snakki á kvöldin sem að Og þetta nammi bara í hagkaup, þú veist, fara 50% nammi, hérna, afstöldur að nammi.
1: Já.
0: Ég held að það sé að fara með úr.
1: Já, það sé bara yfir, það er yfirvikti.
0: Já, og kukkurnar og þetta.
1: Jú, þetta
0: getur. Það var einast neða kök og sunnudegi hérna að fór í heimsókn, svona heimsóknarkaffi.
1: Já.
0: Þetta er orðið hérna, orðið, sko, en orðið nammiðdagur finnst mér alla daga.
1: Já.
2: En Kristján, nú ert þú í viðskiptum.
0: Já.
2: Hvað finnst þér það? Finnst þér ekki ríki fara að bólna alltaf mikið út?
0: Já, mér finnst þetta alveg þræl hérna.
2: Það heyrist ekki mikið viðskiptalífin þetta.
0: Mér finnst þetta þræl fyndi hérna frétt, en sorglega í leiðinni það sem að vera að fjölga ríkistarfsmönnum 1150 mann, samkvæmt réttinni, og svo fækkar í einkageiranum með 900.
2: Já.
0: Ég enda fegin að allir þessir sem að hérna, mistu vinnuna fengu þá kannski vinnu einhver hérna hjá ríkinu.
2: Já.
0: En ég meina, hvaða rugl er þetta? Hvert er þetta að fara?
1: Já.
0: Og við vorum að tala yfirbyggingu áðan.
1: Já.
0: Skrifstu hérna á þér, þetta pínlítið hótt.
1: Já.
0: Og er sama hjá mér.
1: Og heitir yfirbyggingar.
0: Og heitir yfirbyggingar.
1: Yfirbyggingar, hérna, deildin.
0: En svo fer maður inn í þessi ríkis fyrirtæki og það er allir á skrifstofar.
1: Já, og heil hæð undir yfirbyggingu.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega kostnaður, alveg hrikalegur kostnaður.
0: Og hver borgar þetta? Enga gerir borgar.
1: Já.
0: Af því að peningarnir verða til þar.
1: Neytendur borga.
0: Já, neytendur borga, það er náttúrulega þeir vesla.
2: Og það, þess vegna er samdráttur með alveg þess núna.
0: Já.
2: Það er samdráttur út af vextum, allt og háa vextir, samdráttur út af ríkinu og nú er samdráttur út af heimsviðskiptum.
0: Já,
2: erum við ekki fara inn á svolítið, verður ekki ríkistjórnin að fara huga þessu núna, hvað segir þetta Kristján? Hvað segir því við skipta
0: og hvað á hún að gera, á hún að ráða fleiri starfsmenn
2: nei, hún á ekki gera það
1: nei,
2: ekki gera.
1: Ég held að hún hafði nefnilega verið kosin dátu út á það að vera hagfræðingur bankamanniska sem var
2: sko,
1: sem væri svona mikið hugsandi já, ríkisfjármál og fjármál yfir höfuð fyrir enga aðla líka og svona, hvað myndi þetta þessi efnaðslegu skilur sem þurfa að vera til staðar og annað ég held hún hafi fengið fjöldan allan aðkvæðum út á þetta traust
0: Já, en það kemur kreppa á Íslandi og heiminum á 10-15 ára fresti
1: Já
0: og það var alvarleg kreppa 2008 það er bara komið tíma og kreppu sko. Er hún bara ekki að gerast núna?
1: Sko Kristján, ég ætlaði nú kvitt endilega að segja þetta fyrir að koma helgi en nú náttúrulega búin að kveikja þann í mér ég sá fréttnefli í morgun og Kristín Lagarde sem er Seðlabankastjóri í Evrópu hún sagði það er bara framundan matamiðar, það þarf að fara skömmtun skömmtunamiðar þannig að hún sá það þannig miskustu yngstur á Evrópusvæðinu þeir eru náttúrulega í orkukreppu alveg gríðalegri og margvíslegu merfileikum vegna sem það er atvinnuleysi líka út að innar hefur svo mikið flust bara yfir til Asíu og þeir eru bara að gera ráðstafanir
0: Já, og það er bara komið
1: skömmtun, skömmtun, skömmtunamiðar Og veistu það er nú svo skrítið að ég er nú svona á þessum fína aldri að ég man eftirstríðsárin og ólst upp við það að það voru skömmtuna meðar talsett eftir að seinni heimstyrjöldin lauk, þeir voru það norður í landi á sömu stöðum.
0: Skömmtuna meðar á Íslandi þá?
1: Já, já þú hafðir svona svo skömmtuna meðar að fá smjöllíki sem það var notað, þá var svona guli með bláum stöðum.
0: Já, hver, hvað ára á þetta?
1: Þetta, ég veit ég hvað þau að gefa upp í útarfi, en þetta var rétt eftir, svona stuttu eftir stríð. Og ég man bara eftir að hafa verið með þessa sko, skamtuna með það sjálf. Það mátti takk út, þú varst að eiga þá.
0: Ég bara hefða þessu í fyrsta skipti og þessa skömmtunum með það.
1: Já, þeir voru hér og ég skil sagt þér að sko, ég fæ svo þegar tilhugsun það að menn sé að missa allt úr böndunum einhvern veginn núna og svo nýjistu fréttir svona svo frá Evrópu þeir vilja núna Evrópusambandi sérstakar samstöðu allra ríkja í Evrópu gegn bandaríkjum, þetta er svo skríti hvað vaki fyrir mönnum það er svo þetta sé allt heimatilbúin heift þetta er svo heimatilbúið og verða hólfa svona niður við þið bara farið inn í þessa búblu og verðið þar og ef þið þurfi sköldunum með hennar sem við notuðum eftir seinni heimstyrjöldina þá gerum við það
0: Já, svo erum við náttúrulega í búblu hérna á Íslandi
1: Segðu okkur frá búblun sem þú sér
0: Já, við erum náttúrulega bara í búblu, við þetta er eitt að, já, ég segi Ísland er ríkasta land í heimi, það er bara mín skoðan á því, við erum allan á topp 3 eða 5, ég held að það sé alveg klárt, það vita það allir, það er stöð launin og það er allt bara gott hérna, ef við erum að fara inn í ESB, hvað heldur að gerist þá? Þá erum við bara að draga okkur niður. Við getum ekki komist herra heldur að við erum. Ég meina, hvað er langt síðan, hérna, hvað eru mörg á síðan sem sköptuna með að voru?
1: Já, ég sjáði
0: 50 ár.
1: Já, meira.
0: Sjáðu hvað er búin að gerast á 50 árum.
1: Já.
0: Og ef við horfum 50 ár fram í tíman,
1: já.
0: Hvað heldur að gerist þá á Íslandi? Þetta verið ennþá betra. Þá alls ekki vera að fara inn í þetta ESB. Það er búin að gera allt þetta á 50 árum. Hvað heldur að gerast þú næstu í 50 árum?
2: En við stöndum svo vel að vígja út af orkunni og út af matvælaframleiðslunni.
0: Já, matvælaframleiðslunni.
2: Þetta er tvennt sem var skiptir hæstu máli.
1: Já,
0: og við eigum orkuna það rafmagnið og vatnið og svo
2: fisk. Og svo ferðaþjónustan í tengslum við það.
0: En ef allt fari í klessu þá er náttúrulega ekki mikið að ferðamönnum minna.
1: Nei, það er mitt eitt núna sem er svolítið ágefni, það eru af því að nú hafa bandaríski ferðamenn svo að verið í nokkrum meiri luttaskilsmer sem hingað á komið og að verði ekki einhver misbrestur í því, það er svolítið áreðandi.
0: Já, en er ekki kynverðarnir að koma?
1: Já, það fer eftir samningu sem við náðum, ef við förum inn Evrópusambandið til dæmis, þá meðum við ekki hafa viðskipta samningu í Kína.
0: Já.
1: En hittrarmál það gæti legið einhver samningu við og það er út að þá flugsamgöngum og eða þeir fá að góra aðstöðu og kemla einhver aukalega fyrir flugvöll og þá kaupa umframkjöt af okkur og svona ýmislegt gæti verið að þeir myndu mæta okkur eitthvað í viðskiptum og borga háa leigu fyrir að fluga aðstöðu hérna en við náttúrulega erum í NATO og það er ekki dýst að NATO samt ekki þessa ráðstöfun ef að samningurinn er komin á.
0: Þú ert orðin að komið ansið djúft í þetta.
1: Já, ég fyrir að vera í nokkur ár í þessari deild, sko. Þannig að þetta er svona hlutum miskosti sem að við þurfum að aðtúa, sko. En þeir lofa bjóða það að geta komið með 10 miljónir að ferðamönnum ef við viljum, en það er ekki verið heimilega, sko, af loftlags ástæðum, svona mikið flug til landsins, þá kemur það.
0: Já, ég held að við myndum ekki vilja 10 miljónir kínverja hérna á göturnar okkar heldur, sko, ríkir ykkur landið.
1: Það er mikið pláss, hefða.
0: Ég held að það er því smá vesen, sko.
1: Já, þannig er bara svona er þessi business, sko, alþjóð að vísu, hann er svona.
0: Já,
1: ég
0: var ekki búin að kynna með þetta, sko.
1: Nei, bara gefa sínum svo. Já. Já, þetta er... Það er ýmislegt svona sem að á þessu hangi, sko, en varðandi Evrópusambandi núna að þá megum við ekki missa það mér þess að var í fréttum, sá ég var, sko, Danmörk í gærkvöldi að þeir gera náttúrulega svo grína Íslendingum, segja að ESB topparnir, sko, aðstum en þar sé að spila með Íslendinga og að þeir sé að láta okkur halda að við fáum undan þá út að sjáur út veginum. Ef við hérna bara komum inn því að ESB verður að fá okkur inn Bretana og Noreg
2: og
1: Grænland þetta eru löndir sem þeir vilja fá inn
0: það er út á fiskinu þeir vilja fá okkur inn út á fiskinu
1: og Norðurslóa svæðinu og samningsstöðu það til þess að tryggja samningsstöðu
0: er haldið þetta verði?
1: Nei, ég hef bara miklu meiri trú á Íslendingum að þeir segir bara nei, þeir sjá
0: að... Ég held að Íslendingar, ég hugsa að verið 70-80% viljið ekki, sko.
1: Já, ég hef grunna.
2: Ég held að þetta sé mistökja á ríkisjörðinni. Ég meina, fyrsta lagi þá var ekki meiri hluti ríkisjörðinni sem vill fara í Evrópusambandi.
0: Sko,
2: það er ekki meiri hluti þingsins. Það er ekki meiri hluti þjóðarinnar, svo af hverju er þeir að fara þessa leið? Þetta er eins og þið gerði Kristján, neðu þegar hann hérna Jóhanna og Steingríms. Þetta eiginlega þeirra stjórn. Þessu þeir voru að fara í... Það virðist vera eins núna.
1: Já, en þau voru líka öðruvísi og illa undir búið má segja, en núna erum við kannski komið með svona tillögur og sem að vera að fara gegnum þingið eða eru þar, sem að gæti bent þess að við varum að fara í ógætilega aðlögun bara til að vera meira tilbúin að þeir gleypi við okkur, sko. En þetta, við þurfum að hins vegar að læra að segja þetta ekki svona sem ég var að gera það. Máli er að þeir verða að fá okkur. Við eigum að setja upp verðið og segja, heyrðu, hvað eru þið að tala? Við þurfum ekkert og ykkur að halda. En þið þurfum rosalega okkur að halda.
0: Já, ég held að Kristrún, hún, hérna, hún lesi þetta sem, hennar pakka sem allir að tala sem að ég veit ekki hvað pakki er en ég held að hún kíki inn að pakka og svo segir hún bara nei takk ég held að það verði niðurstaðan sko og það er eina rétta í stöðunni fyrir okkur
2: en heldur að þjóðin kjósi já
0: nei, aldrei
2: Nei, sko, já, núna í ágústmánuði.
0: Það vilja kíkja pakka? Hef,
2: já, kíkja pakka.
0: Nei, ég held ekki.
2: Nei.
1: Nei, það er... Það,
0: já, ég er allan að fólk sem í kringum mig, svona, sem já, ég talað mikið við. Ég náttúrulega er, kannski, liðið ykkur í búblu, ég veit ekki. Ég náttúrulega mikið talað fólk sem er bara í atvinnulífinu og...
1: Já.
0: En svona náttúrulega, já, ég
2: það
0: talað bara...
2: Það sé engan ávinning sérstaklega.
0: Allt þessi ég talað við, ég hef ekki, það er engi verið bara alveg sterkt
2: með þessu
0: sko.
1: Nei, en það er svona verið að
0: hafið þið hitt eitthvað sem er alveg bara yes, ég verða
1: já, við náttúrulega erum að tala margar. Um eins og breiða nóp hérna sko
0: já.
1: En og það eru sko, bara við berum virðingu fyrir skoðun vannara og það er bara sömu sem trúa á þetta að halda það er umvörlega að þeir muni fá svo lága vexti og að vera allt annað eignast húsnað og annað en það gleymist á sama tíma og könnu síðan sem að var nú hérna fór ekki mikið fyrir umfyllun og Ísland allavega, hún var gerð í 22 erupríkjum og þar kom fram könnun já, fólki að það reikna ekki með því, það voru 40% sem reiknaði með því að þeir myndu aldrei geta keitt sér í húsnæði
0: sko,
1: þetta var í Erupu
0: ef við tökum upp efuru hérna og kaffibóllin lækkar og allt lækkar þá lækkar launin í samræmi það
1: já.
0: Ég myndi ætla það
1: Já,
0: það sem ég hef verið að ræða þetta við mína félaga þá erum við að tala segir bara út með miljóna mánu eða tökum bara eitthvað svona létt reikningsdæmi og þú getur lagt 10% fyrir
1: já.
0: Það er 100.000 þú getur lagt það fyrir á mánu ef þú ert hérna í vinnu á Spáni þá erum með 150.000 launa á mánu eða 200.000 og það 10% 200.000 er 20.000 og þú kemst ekki, getur ekki kettir eins og flum með það fyrir það þannig 5-6 meira heldur en bara spánverið getur gert
1: já.
0: Já, þú getur ekki safna peningum
1: Nei.
0: Það ekki hægt hérna eru fólk að fara út mörgu sem, ég var nú með smið hérna í síðustu viku sem var 27 ára og kom frá Íslandi og var að hjálpa mér að smíða og ég fór út að flugil og sótt hann og mér fannst hann vera eitthvað svona skrítin og ég segi blessar og hann heiti Markus og við kynntum okkur Það var þetta fyrsta skipti sem hann fór í flugvél 27 ára
1: já.
0: Og þá fór ég bara að tala um það við hann hvernig það væri í Íslandi það er bara mjög eðlilegt að fólk er að fara í fyrst skipti í flugvél milli 20 og 30
1: út af laununum
0: já það er bara út af laununum þau er náttúrulega að reynda að búa að geta kyrkt hver sem er en hérna, það er bara ekkert hérna, svo mikið velmögun í Íslandi
1: Nei.
0: Sem hefur breyst samt mikið á 10 árum
2: Hefur batna verulega
1: sko, þetta er akkurat sko hlið sem að ratar ekki inn í umræðuna hérna núna á Íslandi til dæmis það er bara sagt nei þegar við fáið lægri vexti og verðbólgan í minni og allt þetta er lægri
0: sem er náttúrulega gott
1: já, eða sko þetta er svo mismunandi þetta er löndum það er það sem er og það er ekki að labba ekki endilega allir inn í einhvern sælu garð sko
0: Svo finnst mér líka til dæmis að fólk með hálaun og hérna að ég náttúrulega með 25 manns í vinnu fólk vil ekki vinna því að þá lendur ég herra skattþrepi það er verið að refsa fólki fyrir að þéna það er verið að refsa fólki fyrir að vilja vinna yfirvinnu það er verið að refsa þið meira því þú er duglegur
1: Ná, fer við 46%
0: Já, ég meina mér finnst þetta ekki rétt þá bara verið eitt skattþrep, bara 30% eða 40 og hvað
1: já.
0: Er
1: já,
0: og þú getur þá bara unni eins mikið og vilt þá gera að refsa fólki fyrir að leggja á sig
1: það er rosalegt
2: það er að fjálmagna fjölgun ríkisstarfsmanna
0: Já, það er mér að hérna sferða í það
1: Já, en þetta er ég sko, af því þannig verið að tala svo jafnræði á milli manna og sangirni og þetta eru svona og það verðist nú vera svona lagt talsið upp með því hjá þessari ríkisstjórn þá er svo furðulegt að þau skulu ekki beita sér þarna og taka og lækka þessi 46% bara að fara niður með því 36% allir jafnir bara eitt skattrepp þannig, svo getur að haft eitthvað fyrir þá sem eru mjög illa settir þá getur að lækka frekar þaðan en ef þú komin yfir hvað miljónar mánuði þá þú komin í sem hálaunamaður
0: já
1: það er náttúrulega nær ekki nokkur átt sko. En mér skulum nú sjá við erum nú komin í skatta hérna löggjöfina við hérna ég og Pétur og Kristján fiskikóngu við gertur okkar hér í fréttum vikunar og við ætlum að fá auðlýsingar og hérna komum svo aftur og höldum áfram

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: Komið í sæl aftur frétti vikunar hér á útvarpi sögu. Kristján Berg, fiskikóngur, er gestur okkar hér, Arthur Kallstóttur og Pétur Gunnarsson með ykkur og við erum að fara svona yfir ýmis mál sem okkur finnast, hvað ekki bara skemmtileg þessari viku eða fyndin.
3: Jú, þræl fyndin.
2: Það er ala fyndin. En það er eitt mál hérna, Kristján, við langar að koma að sinna að því það búið að vera dátt í umræðinu bara undan farið. Þú segist nú eiga sex börn og hann nú freistandi segja bara hvernig gekk þeim að læra að lesa. Að því ætla að tala svolítið skólamálin og nú vilja breyta eða á að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi sem að margir hafa beðið eftir því að þetta mál kom upp 2013 og reynda fyrir hjá þeirri ríkisstjórn Jóhann og Steingríms og kom svo til, hægt og bítan til framkvæmda í kjölfar þess þegar þau fóru og þetta vilja nú menn meina að sé bara ekki lægi lengur þar að segja ráðherran Inga Sæland en þá koma nokkri kennarar og rísu, hvað segir þetta?
3: Finnst ykkur þið ekki bráð fyndi?
2: Jú, mér finnst þetta
3: að mér langar svona að vita, hverjum datt í hug að fara að breyta tölustöðum í bókstafi? Og ég trúi ekki að það sé búið að vera síðan 2013.
2: Þetta byrjar að koma þar upp hjá þeirri þáverandi ríkstjórn og þáverandi menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir. Hún var þá menntamálaráðherra, hún var í eftirhrunsstjórninni með Jóhönnu Steingrími og Svandís og þær voru þarna í þeirri ríkisstjórn. En áður höfðu komið breytingar frá 2008 og þá var menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir okkur.
3: Hvers vegna breytist þetta úr tölustöfum í bókstafi? Hver er skýringin? Er þetta ekki amerísk system?
2: Þetta er í raun og veru Kristjáni vókisminn sem byrja að hellast yfir Ísland og yfir okkur.
3: Ég og öllu sér börn og þetta hefur verið tekið við matabóri hjá okkur.
2: Já.
3: Og ég er meitt strák sem að útskrifast á MR með hæstu einkun og rosalega mikill metnaður í honum. Ég er með tvo stráka sem hafa verið í MR, annar einn og reynda læknir og hinn langar til þess að vera prófessor í háskólum.
2: Já, inn á hvað greinir hann?
3: Já, hann er að læra vélaverkfræði.
2: Já, römmisindar
3: greinir. Og við höfum tekið þetta við matabórið.
2: Mm.
3: Og þeir segja báðir, sér strákar, að þetta er ekki metnaður. Er þetta ekki bara metnaður leysi í kennurum, bara leti? Ægir sitt bara A eða B plus bara, eða hann var svona ágættur eða nokkuð góður, er þetta ekki bara slöðis? Ég held það. Þeir vilja krakkarni sem er í skólanum, nú er ég ekki í skóla, ég er rúmlega 50 sko, langt sem ég var í skóla. En ef nemöndu...
2: Ekki með sköldur
3: það mér. En ef nemöndu tala um þetta, ég er ekki þægilega sem ef þú ert að fara við prófa svona, þú vilt bara ert að flýta þær heim í pítsupartí, að gefa bara A, B, C, skilur, ekki bara svona þægilegt sem kennari. Þetta ekki fljótar að fara yfir prófa?
2: Nei, vandinn er að það kemur ljós í framkvæmd að flestir eru að fá einkunnina B og menn hafa svona haldið samkvæmt gamla tölukerfinu að það væri þá svona kringu 7,5 eitthvað svona álíka. En samkvæmt þessum bókstafa skala, þá er átti sko einkunni frá 3,5 upp í 8,5.
3: Sem er B.
2: Sé
3: undir 3,5.
2: Já.
3: Það getur ekki
2: verið. Þetta sagði ég nú líka fyrstur í heyrið þetta. En þetta er bæði ráð þegar hann búin að segja við mig og þetta er Jón Pétur Símsen búin að segja því hann var fenginn í hóp sem að innleita þetta beinlinni á sínum tíma. Þannig að sá ættir og aldeilis að vita og það er það sem er svo villandi að, og það til þess að beri minna á því að það séu sko þeir sem ráð ekki við námið séu þarna samt og þá fer svo mikið tími í að aðstofa þá sem að bara þyrtu miklu
4: þeir hafa tölustafi í framhaldsskólan bæði menntaskólum og háskólum að þessi einkunnagjöf þykir nú ekki nógu góð þar.
2: Nei, en hvað segir nú líka aðili frá háskólanum sem er nú að taka saman síðustu árin og segir bara aldrei komi jafn lélegi nefndurinn af því þeir eru að koma röngu einkunnagjöfi.
3: Já, en ég meina þú skrakkanir mínu sem að hérna, er að tala um þetta. Þeir eru með metna, þeir vilja bara vita hvað er að fá í einhvern.
2: Já.
3: Bara nákvæmlega. Og þegar þú ert að tala um frá 3,5 sem við erum stálega ótrúlegt, upp í hvað það er 7?
2: 8,5.
3: Já. Það er raunar svolítið mikið, sko, eða þá B plus 6,5 eða?
2: Já, ætla að sé ekki það, B plus.
3: Já, það munar svolítið mikið 6,5 eða 7,8.
2: Já, B plus er til í þessu kerfi og það er þá, já, úr 7,5 til 8 eitthvað svo leis.
3: Ég var nú ekki aðbyrra nefnandi, ég var alltaf með kringu svo 67 í einhvern. Þannig ég hef þá verið fallið í þetta B, þykir það það bara ekki bara gott,
2: eða
3: ná B.
2: Jú. En það er líka bara að koma í veg fyrir að sé hægt að taka út einhverja tossabekki, það er nú sjást einhver hugsun.
3: En hérna, sko,
2: það var alltaf stimpill, sko, að vera einhverjir í tossabekku, menn, sko, sá aldrei glæðan dag eftir það.
3: En ég er ekki alveg búin að fara inn í þetta með kennari. Eru kennari að vera þetta að fara aftur í bókstæði? Nei, í tölustæði?
2: Nei, sko, mér skilst það sé bara nokkrir inn að veru. Það er aðlega stjórnendur sem vilja fá að ráða sig sjálfur og sjá, vil ekki það ráða nýtti sé að skilta
3: sér. Er það þá hávær minni hluti?
2: Já, ég held að.
4: Er ekki formaður kennara saman
2: sér? Jú, og annars er hann kannski ekki sá vesti, sko, í því hvað það varðar, sko. En það eru svona einstakar það sem hafa þessa svona hugsun að þeir vilja fá ráðið sjálfur og í nafni þess að þessu fámenn og það er engin aðrir að koma að þessu og engin annar að hafa vita á þessum við segja. Þannig að búið að segja okkur núna á hverju við höfum vitt, Kristján.
3: Já, ég vil fara með þetta í tölustæð, hættu þessu bókstæð. Já,
2: en það verður sko ráðfrann er að gera það. Hún er að vinna það allt annað og það er, þeir eru alveg búin að vita það.
3: En eru hérna, eru nemendur ekki spurðið þessu? Er ekki könnun fyrir nemendur? Hafa þeir nemendur ekkit að segja?
2: Ég skal ekki
3: er enga kannanir með
2: ég heyri bara ekki að því að nemendur séu yfir höfu spurðir að einu að neinu af þeim sem hafa spurðið
3: það er náttúrulega nemendurnir sem er að fá einhvernar hvað vilja nemendur en náttúrulega ef nemandi er búin að vera með hérna bókstæði sem 2013 þá tekja hann ekki hitt sístemi
2: nei.
3: Þannig kannski getur ekki búið eða þú skert samanbörn, hvað er betra en ég meina þegar ég var í skóla þá var, hérna, voru alltaf til aðbura nefnundi sem maður vildu alltaf fá sem mesku.
2: Já.
3: Svo var svona flesti bara ef maður gat farið yfir fimmuna.
2: Já.
3: Alltaf í mínu svona vinahóp.
2: Já.
3: Maður myndi, hérna, útskrifast og komast í framhaldsskóla, ekki falla á samræðu prófunum og svo leis.
2: Já. Þetta er svona, þetta er náttúrulega bara líka að tilhæða ákunnum aldri kannski svolítið.
3: Ég held að ég hafði með þess að falla á samræðu prófunum og fekk að taka ensku aftur talaði við kennar hann sko, hann leifti mér í gegn
2: Já.
3: Góða mætingu
2: það er allt til í þessu Kristján en eins og er að þá er enn og svona martýr sem að enn og vera að gera vel og menn eru það reyna að aðlega umhverfið sem þægilegast er svo í þessu tilfelli fyrir nefnendur og kennara og foreldra
3: en erum við ekki bara að fara í var allt kannski svona gott í gamla þetta þegar voru 17-23 bekk og maður tók með sér nesti var ekki matur í hátíðinu núna komið matur, það má ekki vera þetta í matinn og hitt í matinn og svo eru þessi bókstæðir eða tölustæðir og er þetta farið til verið vegar?
2: Nei, ég held að sé nú verið að reyna að laga og sko bara það er líka sá andi sem svífur yfir vötnunum í Evrópu eða horfum þanga, þá er verið að breyta svona, þetta er svona þessi glóbalismi sem maður hefur náttúrulega tröllið öllu, en núna er verið að fara og mikið tilbaka, maður sé þá kostninganiðurstöðum í ymsu löndum og það er inn á Evrópuþinginu umræða þar og við sjáum það í Bandaríkjunum þannig að það er svona ég held að fólk vilji bara ekki láta sko, það vil ekki taka á við öllum þessum inngripum þessari forræðishyggju að séu að sko, allir sniðinir í sama mótið þú deil að allir eru að hafa sömu skoðun þú lítur á orðum var við það Já. Það er allir að hafa sömu skoðun og við eigum að vera svolítið mikið að lappa bara í takt. Sjáðu fjölmiðlana hérna á Íslandi?
3: Já, það eru svolítið einnisleitir.
2: Sjáðu hvað eru mikið bara að kópja að afrita næsta og næsta og næsta. Hver rís upp og segja, neða, heyrðu, við viljum að beita gagnrýni hugsun að þið það nú hlutverk sko blaðmanna. Við höfum að veita stjórnvöldum aðhald. Hvað er aðhaldi? Þetta er það sem við sjáum hérna svona núna dálítið ábyrjandi á Íslandi, það er bara að segja þess að það er. Og hérna, ég getur nú haldið langa fyrir þessum en þetta, en ég ætla að hlífa fólki,
4: ræða þá 16. maí næstkomandi, það eru borgarstjórnarkosningar og menn er að tala borgarlínuna og bílastæði. Hvernig líst þér á þessar kosningar? Hvað finnst þér skipta mestu máli? Nú er að tala Suðurlandsbrautina, það er breyta því og...
3: Já, Suðurlandsbrauti er náttúrulega bara eitt stórt klúður. Það finnst mér.
4: Það er hluta borgarlínu.
3: Já.
2: Grensásvegurinn, þrengja.
3: Það er búið að þrengja hann. Já. Ég keiri grensásveg í mörgusinum á dag og það var settur hjólreigastígur. Ef tökum ég á það, ég með langar aðeins að tala það. Núna hérna fekk ég þess að hugmynda því að ég bjóði í Danmörku. Sko allir þessi hjólreigastígar sem eru settur á Íslandi eru settur upp vitlaust. Við sögðu það.
2: Nei.
3: Það eru mörg banaslis í Danmörku og hverju einast ári að það voru fleiri að því að hjólreigastígarnir voru settur upp vitlaust þar líka. Ef við tökum Suðurlandsbrautina svo keirum framhjá Suðurlandsbrautina framhjá sín þú ertu að fara niður í bæ og svo ertu með Laugardalsvöll á hægri hönd og sín á vinstri hönd. Þar getur þú beitt til dæmis þar beigju niður á Laugardalsvöllinni. Það kannast svo flesti við það. Hjólreigastígarnir í Danmörku eru við hliðin á akbrautinni. Alveg við hliðina. Þannig ef ég ætla að keira niður Suðurlandsbrautina, beigja til hægri, niður á Laugardalsvöllinna, þá hjólreigamaðurinn að vera við hliðin á bílnum til að ég geti séð hann í speglinum. Af því að þú ert að keira sendiferðabíla, eða stóra trukka, þá ertu ekki með, getur ekki það svo margir sem líti alltaf bak, þú veist svona hliðina út yfir hérna farþegasæti, hliðugluggana, og þegar ég læra að kera bíl, þá þarf maður að treysta speglunum.
2: Já.
3: En á Íslandi eru hjólreigastígarnir þannig að það er akrinin, svo kemur grænt svæði, eitthvað gras, svo kemur hjólreigastígarnir.
2: Já, einmitt.
3: Ef þú ert að keira bíl, og það er ekki eins og kæra sendur bíl, kæra bara jeppaðin eða það sem bíl sem ert á í dag ef þú kíkir í speilin og beygir niður á Laugardalsvöllinni þá sér það ekki hjólreigamann og í Danmörku vera þannig að hjólreigamaðurinn á réttin þannig ef ég á bíl og að kæra niður á Laugardalsvöllinni þá þarf ég að stoppa, kíkja í speilin ef þessi hjólreigamann, þá þarf ég að stoppa hjólreigamaðurinn hjólar yfir þegar allir hjólreigamennirnir eru komnir þá fer ég af stað. Í Danmörku eru mörg banaslis í umferðinni út af því að trukkar og svona bíla keyra yfir hjólreigamenn að þið sjá ekki að þeir eru að koma. Hjólreigamaðurinn á réttin, hann hjólar og hjólar alltaf í botni og þeir eru mjög frekir hjólreigamenn í Danmörku. Á Íslandi er þetta stór hættulegt, þetta er stór hættulegt og ég býð bara eftir fyrsta banaslisinu og hjólreigum út af þessu. Þetta er algjör steypa. Ég veit ekki hvar þeir fengu þessu hugmynd. Ég meina, það er alltaf verið að bera saman Norðurlöndin hvernig á að gera það. Það er hljóta að hafa sent einhverja sendin nefnd hvernig hjólreigastíg hefur verið byggðir að því það hefur verið að setja upp allstar Íslandi. Og þetta er allstar sett vitlust. Og þegar koma gatnamót, þá fer hjólreigamaðurinn alltaf aðeins til hægri og fara yfir götuna þar. Ef þetta byggja hjólreigastíg samhliða hérna, veginum, þá á hann ekkit að hérna, fara yfir á gámbrið, þannig að bara strauja beint áfram, að því hjólreigamaðurinn hafa rétti. Og það verður bannastís, það er bara spurning hvernig hann verður. Og ég ætla að vona að verði ekki, en það verður, því miður. Að því út að hérna, lélir og vitlisju hönnu, þetta er algjörlega galin hönnu.
2: Þetta er bara ekkert verið umræðinu, Kristján, þakka að vera ekki allir glást.
3: Mér finnst það bara stór skrítið að vera að eyða hérna, fleiri 100 milljónum eða milljörðum að vera hjólreiga stíð út allt og það er ekki tekið tillit til þessa. Og það, ég meina, ég bjó í Danmörku 2003-2008, annað ég er ekki nýkomin heim, sko.
2: Nei, nei.
3: Það er 20 ár síðan ég bjóði það.
2: Já, já, búin að sjá þetta. Já, þú segir það.
3: Já, og svo hérna er búið að fresta sundabrautin aftur já, um þrjú ár.
4: Já, já. af hverju. Já.
3: Ég er nú með góða sögu með sundabrautina. Ég átti fyrst búið hérna og rak á höfðabakk 1 og 2005 að þá ákvað ég að selja hana. Og hérna ástafar svo að ég var svo hræddur að sundabrautin myndi koma þá og allur businessin hjá mér myndi fara. Það myndi allir taka sundabrautina, það myndi ekki keira fram í höfðabakka.
2: Já, akkur.
3: Nú árið 2026 og það fresta sundabrautin aftur.
2: Já.
3: Og ég meina...
4: Þú sérði eftir að selja?
3: Ég sá eftir, að sé eftir ég hafa selt þá, en nei, ég gerði það. En ástæðan er þessi, ég seldi að því ég var hrættið sundabrautina.
2: Já.
3: Það myndi eiginlega að viðskiptir hjá
2: mig. Já, já. Ég meni að segja það að því að ég er sko, þekki sköndunar með hana að þá manni þá tíða að þeirra var verið að segja þjóðinni fyrsta skipti að við myndum fá sundabraut og það er einfallega þegar að sími var seldur þetta voru símapeningandir það átti að byggja nýja landspítala og það er hann er nú ekki ennþá komin í notkun og miskilst að verði jafnvel 2032 og hérna sundabrautið það út að bara núna frestaði þrjú ár. Þetta voru símapeningarnir og þau eru löngu hornir. Þannig að þetta nú...
3: Nei, ég myndi nú frekar ef ég ætti að velja eða peningum eitthvað, þá myndi ég að setja göng til eiga.
2: Já, þú segir það.
3: Já. Ég held að sundabrautið þurfa ekki að koma strax.
2: Nei.
3: Það er engin, það er alveg umferð að teppa hérna á Íslandi á mótnana. Þetta er svo stuttur partur. Ég ætla að bjóða fólki bara að fara erlendis í LA eitthvað það sem alvöru umferðateppa.
2: Já.
3: Það engin umferðateppa á Íslandi með við erlendis.
2: Nei, nu veitum það
3: nú. Þetta er bara djók, þú kemst allstar hérna á milli. Máli er hérna með Íslendinga. Það þurfa allir að fara út á sama tíma.
2: Já, það er það sem að var nú verið að
3: tala. Út okkur mæti fólk bara ekki sko hálftíma fyrir vinnuna.
2: Já, og svo líka eins og að það nú var að tala svolítið Háskóla Íslands í sambandi við það, að þurfti ekki alla deildir að byrja á sama tíma, það geti muna sko kortir í hálftíma, það myndi sko breyta umfæra sko álæginu.
3: Já, já. Finnst ykkur betra að krakkar byrja klukkan hálf nýju í skólanum í staðan fyrir átta?
2: Ég veit að ég hef svona, já, ég held að það hendi nú kannski fleirum svona yfir hálfa.
3: Er það, vak krakka bara ekki lengur á kvöldin og borða meira nammi og meira óregla?
2: Ég veit að, ég sko, ég segja
3: ég held það.
2: Ekki mín, neða, sko, ekki mín barnabörn allavega, þau eru svo líðin. En, nei, ég veit ekki hvernig þetta, ég held að bara hef heyrt að sé almenn ánægða með það að svona yfir að svona mesta skamdegið að þá sé þetta svona æskilegt að það sé ekki alveg
3: Já, ég veit að
2: það er
3: ekki
2: allt og góð götu lýsing og svona ýmislegt fleiri
4: Nei, þessa kostninga munur snúast umferðamál og bílastæði
3: Já, en hérna til dæmis hérna, ég er búin að sjá hérna myndir hérna Ara Edvald hérna niður í bæ Þetta er alveg galið að vera með myndir einhverjum blómapotta og drastletta sem að ég er að leggja bílum sko ég er alveg þar svo hef ég verið að fara í þessi bílastæðahús í mörg ár og mér finnst þau alltaf að vera hálftó þannig að við erum ekki dvön að fara sko Íslendingar vilja leggja fyrir utan útidyrahurðina það er svolítið í okkur að vilja þetta er svo hérna í lögatarslöginni Já, ég líka að sætti hérna völklass, fólk vill leggja alveg upp í hurðina já. Og svo fer inn og hlaupa brett og hlaupa 5 kilometra.
2: Já,
3: það getur ekki labbað 30 metra og lagt það sem er aðeins lengra frá, þannig að bíllinn er órispaður og ekki svona hurðarnar í.
2: Já.
3: Þannig að þetta er svolítið skrítið, hvernig Íslendingur hugsar, hann vill alltaf leggja alveg upp fyrir sem komast inn.
2: Já, já, þetta er...
3: Ég og tvætni sem tvíburasýstu sem að hérna, hæði leggja alltaf lengst frá. Og ég segi, hvað er að ykkur? Já, við viljum fá hreyfinguna og það taka aldrei lyftu.
2: Það er náttúrulega búið gott fólk sem getur gert að taka ekki lyftu.
3: Já, já, það er mjög gott.
2: Já.
3: Þangað til hérna, að þurfa að taka lyftu.
2: Já, eitthvað gefur sér.
3: Já, já.
2: Já, en þetta er að til sveit, sko, svo er það að lýsa þessu að hérna, þetta er svona umhúsuna vert allavega.
3: En ég hérna, ef við tölum þess að borgarstjórakosningar og það sem að hérna, að ég nú í atvinnureksturum, ég er búin að hitta borgarstjóra Kópavogs mm. Ástísi, ég fór í Garðabæinn líka
2: mm.
3: og ég hef ekki fengið fund með í Reykjavík, það, mm. ég hef búin að reyna það í mörg ár, það er bara mjög erfitt sko mm. hitt hringi maður bara blessaður eða sendir með það messenger og ekkert mál upp á fund en ég var svolítið athyglisvert ég talaði bæði við Kópa og Garðabæ
2: mm.
3: og ég var að spyrja lóð fyrir mín fyrirtæki
2: Já.
3: Og það er ekki vilji eða hvað sem var bæjarstjórana að vilja hafa atvinnustarfsemi í bænum. Það er svona pólitísk mál að þeir fá meira fyrir fjölbýlishús.
2: Já, já, já.
4: Og
2: hvað... Það fæstir gjöldin.
3: Það fá meiri pening eða ég veit ekki hvernig ég orði þetta. Ekki byggja hérna vöruskemmu eða atvinnuhúsnæði. Eins og ég þurfti 3000 fermetra verslunhúsnæði og það er náttúrulega bara eitt stór salur.
2: Já,
4: já.
3: Og það þau fá meiri kassa fyrir að byggja kannski 5 hæður upp og 70 íbúir eitthvað svo leis.
2: Já.
3: Og mér finnst eins og hérna, öll þessi atvinnustarf, hvert að fólk að fara í vinnu, það þurfa allar að vinna.
2: Já.
3: Það er ekki allar að vinna á skrifstofu og geta ekki unni heima á sér.
2: Mm-hmm.
3: Og vera að tróða öllu nýri bæ, út okkur ekki fara með upp í Mosó eða...
2: Já, ég veit mitt
3: Það er allir alltaf á leiðinni í bæ út af hverju er enginn leiðin í einhver aðra átt heldur en í miðbæ
4: Það er margir færið í Garðabæ
3: Já, þetta, sko,
2: Já.
3: Það er til nóg að landi hérna
2: Já.
3: Og hérna, mér finnst eins og með Hafnarfjörð það er verið að byggja og byggja þetta er allt hérna helluraun stein, þetta er allt eitthvað raun ég meina það kom raunana gos,
2: og
3: það kemur aftur
2: og þetta er alltaf innasvæði Það má segja það.
3: Það er ekkit gott að vera með vestlun eða eitthvað þjónustu eins og í Hafnarfirði. Það er svo mikið flösku að komast þangað að það þurfa allar að fara sama tíma í vinnu og úrvinnu og það vantar þá eitthvað gattamóti eða eitthvað undugöngu eða eitthvað svo veist. Ég fór til Kína fyrir 4 ára síðan að þá hérna voru kínverarnir, þeir byggðu allar hraðbrautir allt upp í loftið.
2: Já.
3: Þannig að þeir hækku allar hraðbrautir 10-15 metrur upp í loftið,
2: já.
3: Þar kyrðuður á steiftum hraðbrautum alveg í kringu bæinn og svo var bara létt umfyrr alltaf undir.
2: Já, já, það er rosalega flott, þetta er rosalega flott hjá kemur.
3: Þannig að það var að hægt að lifta upp hérna einhverjum götum.
2: Það er nú það sem er sko, en hérna, hvað segir þið svona að síðustu, hérna, Kristján, eitthvað svona sem að liggur sérstaklega á þér, eitthvað fyrir borgarstjórnarkosningarnar eða bara eitthvað annað fyrir sumarið?
3: Nei, það er ein athyglisverð frétt hérna með Loga Einars.
2: Já.
3: Samfylkingamann.
2: Já.
3: Hann er frá Akureyri, ekki?
4: Já.
3: Og hann er að styrkja menningu Akureyri 1.300 milljónir.
2: Mm-hmm.
3: Og mér finnst þetta rosaleg upphæð fyrir hérna lítið bæjarfélag 20.000 manna bæjarfélag en hann er tryggur sínu fólki og setur pening og þetta á reyndar að fara í menning og listi sem er alveg gott mál en hérna þetta á styrkja atvinnutæki fara í menning og listu en 1.300 milljónir ég held ég reyndar að séu á fjórum árum en mér finnst þetta svakalega há upphæð
2: já
4: Við vorum að leggja fram 400 milljónir plus til Úganda til þess að laga í mér smál þar.
3: Já, 150 milljónir í eitthvað í New York.
4: Já, svo að
2: það. Það fer umtalsrætt úr landi hérna hjá.
4: Þetta er gjaldeyri sem fer úr landi.
2: Það er nú máli, sko.
3: Við verum bara takið á baki, við vinnandi til fólki í einkarekstinum.
2: Já. Já. Ég held að, en ertu svona bjartsýn, Kristján, fyrir sumarið hjá þér, þú ert að stakka búðina á Sofavegi og síðan ert í pottanum, heitir pottar alveg allan hringin.
3: Já, ég er alveg hérna, bjartsýn sko, þótt að sé kreppa það sem að hérna, gerist eða kreppa að peningarnir þeir gufu ekki upp sko,
2: Nei.
3: Þeir færast bara á milli manna, þannig að eitthvað smá pening í dag í einhverjum geira, hann tapar hann eða eitthvað gefum fyrir og þá eitthvað annan sem græðir
2: Já,
3: þannig
2: að flýst til fjármagn
3: Já, og allan að ég sem rekstin sem ég í heitum pottum og sánum þá er alltaf ykkur sem að vill kaupa skiluru
2: Já
3: Og ég selum ekki öllum, svo er náttúrulega fiskurinn að hérna, það þurfa allar að borða
2: Það er nú það sem er
3: Og ég hef búin að selja fisk núna í 36 ár Ég hef aldrei fundið fyrir kreppu
2: Nei
3: Og það svo, hérna, svolítið skrítið reyta með humarinn humarveiðar voru bannar að ég hef með svona tölvukerfi hjá mér í búðinu þess að ég get bara sé hvað ég seldi mikið humri síðasta mánuði og síðasta ári humarsalan hefur aldrei farið niður hún var alltaf sama hvað gekk á í þjóðfélaginu
2: já Það máli. Herðu, en við þurfum að ljúka fréttum vikuna núna þessu sinni gaman að taka móti Kristjáni Berg, fiskikóngi og heyra hvað hann verið að segja og við þökkum bara kjallega fyrir og honum kjallega fyrir komuna. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullursson segja bara gleðilegt sumar og takk fyrir sig.
4: Takk að þið fyrir, Kristján.
3: Já, takk sumleis og gleðilegt sumar.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845 95 96 845 95 96 glg.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna setti inn umsóð þarna hjá gæslunni og svo það bara var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað 1:30 svona sirkabát og ég beðið að koma til skips bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegast á, þetta fara út bara samstundis og þá var hafi gos í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já, já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipinu á þessum tíma?
1: Já. Á þessum tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna já, ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna að færðist nú dálítil harka í leikinn í hérna þegar þessu laukarni í Vestmannum það var náttúrulega ég vil segja hrikalegt að horfa upp á það maður horfði á hraunið flæða yfir húsin og það var að samanskapi stórkosta þegar að við sáum þessa tilraun sem gerð var með að sprauta á hraunið.
0: Þeir voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varðskipunum.
1: Já, já, og það tókst blessunlega vel að því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmum tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum?
1: Já,
0: hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir í
1: fyrir? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á að lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang

0: Þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður en ég fer út í það
1: já.
0: Að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að Landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmiskonar störfum bögjum og vitum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru hefðu nóg að gera í fiskveiðideilunni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við hérna eins og við gátum.
1: En það er það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tóð víða klippur, já, og það var nú svona helst af opnið.
0: Jú. Og meðan ég var þarna, það var helst af opnið og skipin voru, þegar svo ég lýsi þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengur hraðar en tóarnir nema Albert, við gengum bara 10 mílur á
1: Já.
0: Klukkustund.
1: Já.
0: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar, En, og dráttabátarnir hægar
1: Já.
0: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að tórunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna og gerðum þetta stoltið þannig við viltum okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þið heldur kannski að við varum tógari nú Síðan leið á við ökkur augustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko við varðskipin voru líparari í snúningum heldur en herskipin gengu ekki eins rætt en gátu snúið að sér af því að þau gátu beitt harðar en herskipin og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu þar að segja 200 milón og hérna hvað ætlarum að segja en það sem herskipi gerðu þau króu okkur af svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neglaðu Nú, einn harðasti áraksturum sem að varði í þessum þorskasturum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega snemma þarna, þá, já, það er þennan vetur, 73, örglega, já, það, ég þor ekki alveg að fara með en
1: nei, nei,
0: já, að þá erum við króaður af
1: já.
0: Af herskipum á Albert
1: já.
0: Sér 200 tonna bátur
1: já.
0: Björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsmann hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
1: já.
0: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
1: og bara sigla allar að sigla á okkur
0: já og sigla á okkur og það sem hann gerir hann fer já siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur já utandir, er það sem að bjargaði okkur vil ég segja og kannski því að við bara sökum ekki til botns þetta er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur að við lendum upp á öldutoppinum
1: já.
0: Og höggi var því minna en til stóð
1: já.
0: En við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
1: Og hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir?
0: Já, þá er þið bara, þá er þið

0: að bara gera við og seinna fórum við svo fórum við í slipp á Akureyri.
1: Já, já.
0: Já, og ég get sagt frá því hérna að það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
1: Já.
0: Og hann hérna hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við köllum messa.
1: Já.
0: Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki þannig að, já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og vekkir.
1: Já.
0: Og þetta lokast, þannig hann er fastur inni og hann fekk taugafall, ef ekki drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli. Og það sem að þessi drengur gerir, hann var svona smeykur þegar við vorum hrættuð við að fara út á miðin aftur.
1: Já.
0: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin og náði sér betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauðu hann á leiðinni. Og við áttum okkur ekki á þessu fyrir hann að bara koma kvöldnætt og þá er hann ekkert borð.
1: Já.
0: Og en hann... Það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hérna sem segli frammi og fiskaði hann upp.
1: En hvernig upplifið þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú, fannst þér þú hérna við þessar aðstæður, hérna vakna hjá þér, svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
0: Auðvitað. Það var góðu heilli, þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
1: Já.
0: En... Það hefðu vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði, verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976.
1: Já.
0: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð, heldur tvisasinnum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bráneisalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna, þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu, sem var kannski 60-70%, þeir hefði allir druknað, því þá var engin undan að koma leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvona á.
1: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
0: Skipperann stjórnaði þessu auðvitað.
1: Já.
0: Já, hann sko hafði, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
1: Já.
0: Og nú það var svona, ég getum sagt það, að hann var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
1: Já.
0: Og pólitíkusættin voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur.
1: Já.
0: Og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest.
1: Já.
0: Og hérna og mæti aðstæður en það var jú á staðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
1: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
0: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var þegar okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
1: Já, hún er í mæs 76
0: já.
1: Og samkomulega er fyrsta júni 76
0: Já, þá var þetta þá voru þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess ég get nefn nokkra sko, í fyrsta lagi er það bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutaða hálfu flotast það var flotin sem stjórnaði við honum það er að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum Það var nú ekki alltaf skynsalegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum, einhver staðar. Mm. Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá eru það eigin ábyrð. Og hérna, og það var gendilega fiskur í þessum hólfum, gat verið uppurinn, en flota, en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur algjörlega og þóttustu vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
1: Þetta var mjög vandræðilegt
0: Já, ástand, og þeir voru bara þeir grétu í talstöðarnar og þeir voru svo ósáttu við þetta
1: Já.
0: Að vegna þess að þeim fannst við vera vondukallarnir að reyna að hrekja á í burtu Nú, en síðan það er fleira sem að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún
1: Já
0: ég vil meina að það skiptir máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
1: Hverjir?
0: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
1: Já Já, fyrir að berjast fyrir 200 milla efnahagslausum.
0: Já, og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 milón. Að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það, hérna tekur kannski langa tíma, en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 milón.
1: Nú var auðvitað Bretarnir og vestu þjóðverðar voru aðilar að NATO, Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, já.
1: Nú bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
0: Í lokin, já. Í blá lokin.
1: Já. Þannig að þetta var orðið vandlega mál innan Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innföld eins og sömu segjana.
1: Nei.
0: Því að vissulega er þar rétt að Eisenhower til að minns sagði árið 1956 getum við ekki keift þennan fisk af Íslendingum eða það er saga á bakvið það það er saga á bakvið það það er bara, þarna eru stórveldin að keppa Sovjetríkin og Bandaríkin og það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953 52 og 53 við færum
1: út, út af efnahagstvingunum sem var beitt
0: gegnum. Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristu hús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðina og allt mögulegt. Þannig að bandarækjamanum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað þeir átt að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í bandaríkjunum eða þess að ég veit allavega, ég ekki séð það og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefðu ekki um það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
1: Já, mjög holt fyrir það.
0: Mjög holt og mjög já, vafalaust, bara frábært.
1: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
0: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstæða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
1: þeir ja, sem voru markmiði var það hið sama
0: já,
1: hjá
0: allir já, en þeir sem voru hvað harðast er í þessu þeir með góðu illu drógu vagninn
1: Já.
0: Og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki.
1: Nú, þegar að þetta gerist 1976, þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar, hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er
0: dómsmálaráðherra
1: Og var Steingrímur þá sjávarútvegsráðherra? Nei,
0: Já, býttu nú við, já, Steingrímur er þarna, já.
1: Það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra.
0: Já, ég man það.
1: Já, og Matthías Bjarnason, hann var sjávarútvegsráðherra.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: það er já. Steingrímur þeir stóð... er alltaf komin þarna...
1: Þannig eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Matthías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
0: Já.
1: Þeir voru þarna í forystunni.
0: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
1: Já.
0: Ég er nú sjálfur reynd að gera það svolítið.
1: Já.
0: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli
1: Hann hafði náttúrulega verið
0: fórsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar
1: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74
0: Já
1: Hann Ólafur,
0: já.
1: Það var þegar að 50 milna deilan stóð.
0: Og sjálfstæðarflokkur var þá á móti 50 milna útfæslun eins og margt.
1: Já, voru þeir ekki að tala það að ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
0: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færi út í 50 milna, alls ekki, sko.
1: En ég man eftir því að almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
0: Já, það er setna.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, 73 held ég.
1: Já, það getur að verið 73.
0: Já.
1: 72, það er ég.
0: Já, en sko, en Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að mér sem að eitthvað vita um þetta að hérna, að í hérna, skömmu þetta er að Geir teku við sem forsætisráðherra, sko hann, Það voru nú að það sko, þegar sami eru 12 mílur, 61, fyrir ekki, þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur, lögsóna. Og Geir vildi standa við það, en Lúði Kjósesson, sem þá var sjálfsóra, hann sagði þessi orð, sko, þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá. Því að samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
1: En segðu mér eitt á út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
0: Já, þetta er mjög deilt. Lykillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
1: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
0: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
1: Já, þessi voruð á varskipólum.
0: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt það er spurning maður þurfti auðvitað réttlætt að fyrir sjálfu sér að standa í þessu Og ég gerði það með því að þetta væri, fyrir mitt leiti, að ég væri að hætta lífi mínu þarna fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga. Þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi inn hvíta handklæðinu núna.
1: Það var alveg ekki gjáa milli þings og þjóðar eins og er núna.
0: Nei, það var bara...
1: En sko, ef að við hefðu nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram, Hvað hefði gerst á þínum mati? Hvað hefði gerst á kjölfarið?
0: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
1: Já.
0: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvi.
1: Já, á þeim tíma.
0: Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi. Og eins og Einar Þveræðingur sagði að það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa og þá er það þannig að það eru staðbundin fiski með við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
1: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna...
0: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
1: Já.
0: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartislei. Og bannaði vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem var yfir dómsmálaráðuneytinu hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
1: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
0: Gríðarlega.
1: Finnst þér að þessi dagur það ég hald upp á hann? Ádeglega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
0: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið úr því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda við förum að gefa fiskveiðlög svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alla þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaráttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum
1: Já, það var svona byrjun á baráttunum.
0: Já, og fyrir smá, og já,
1: sigur,
0: verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það eru við unni marga sigur og þetta var, við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá
1: Já.
0: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
1: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
0: Já.
1: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
0: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra á ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
1: Af hverju var hann látin hætta?
0: Já, það kom í ljós 20 árum síðar. Þá er það að að Bjarni Ben upplýsir það, þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu og skoknum það, sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi, en það fegst aldrei neitt til
1: þá
0: að...
1: Þá var Bjarni ríkstjóri Morgunblaðsins.
0: Já, það, en að í seinna skiptið, já. Og þá erum við komnir í þorskastefi aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson, mikil hetja, yrði látin hætta, látin hætta og hann fengi ekki að vita út af hverju og þjóðin fengi ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
1: Af hverju vildu þeir lasna við
0: það? Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mýlurnar sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mýlur sem að, og þessa þrjár mýlur sem að Bretar hafðu þá dílað við með við Danina
1: Já.
0: Sem er annað dæmi það að hvað svo slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
1: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínum tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigur Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kosta á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
2: Já, hún þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að þetta koma inn í þetta mál, en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alda fjórðungi,
1: já,
2: að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
2: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
1: já,
2: lögmaður sem doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefndar normanna í bæði skiptin sem að þeir hérna
1: sóttu með aðild
2: að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni í bæði skiptin.
2: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
2: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið felldir.
1: Já.
2: Í stuttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins um fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins um fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum. Og í mjög stuttum máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleik en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikið vilji innu. Reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig þær breytingar ættu
1: sér stað. Verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu?
2: Það er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var. Og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem höfðu hagsmunni af því
2: að... Já, og töldu þessu eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því, og Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við vitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til, eða sjávarútsráðherra Spánar, hann lakkaði til að spánski togar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já.
2: Já, það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastríðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist um?
1: Já, hvað er í pakkanum?
2: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, einhverja, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
2: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, svo það sé eitthvað, bara það sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútveg og landbúnað
2: og þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega, að þessu loknu, þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
2: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
2: Og það var byrja á sjávörðsmál. Ráðist á garðin þar sem að var hæstur.
1: Já. Ok.
2: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem að var kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: auðlindamál
2: í ESB.
1: Já,
2: já.
1: Auðlindamál með ESB.
2: Já, og hérna ég kom með vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kruðri og hlustað með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðusefnið ESB.
1: Já.
2: Og það bara í stuttum máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmiðum vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskrá stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka, þekktir fyrir gjöðu, hann hérna Jón Vali Jensson,
1: já, já.
2: Fróðu maður,
1: já.
2: Og ég spyr að þessu, hvernig stendur á þessu, Jón? Hver er skýri genur? Aðalsteinn Leifsson, segir hann. Er hann ekki agent Evrópusambassins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég sagði það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég, fyrst að ég finn en alltaf séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu, þetta kemur ekki þar fram, svo fór ég ykkur undirlist á, þá kemur það fram, Aðalsteinn Leifsson, agent, Evrópusambandinu á Íslandi.
1: Já, en sko, varðandi þessi mál
2: finnst... Ríkisjónvarpið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við gert það
1: Áttu von á því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratta
2: Já, miða við þeir reynslunum, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hissa því
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð
2: sko við erum með hálgert músa minni mörg hver
1: Já.
2: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíkusum ekki það að þeir séu illviljar ég þetta eru bara mannlegir og breskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón formaður fjárlaga nefndar alþingir hann bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlaga nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlagagerð Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú kemur heim? Varst að læra fjárlagagerð í París? Er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar? Og hvað meinar þess að? Já, það er bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurst mun um tíma. Því að hann komin í þá stöðu. Það bara þannig. Og þannig að og svo fer ég að segja honum meira því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það allt svo fínt og flott í útlöndum en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja þjóðverjar eru fartur að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til að með Volkswagen, bíla nú eru Volkswagen vestmiðundan bara framlega vopn
3: En Sigurður,
2: fyrir lán.
3: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastríðin, hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum?
2: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, sko, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna það svo mikið þetta læra af henni og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar að við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þingi hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi
3: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveil og sögunni hérna
2: Jó, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi
3: Nei.
2: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta breta fá að veiða hérna upp í Harðaland
3: Já.
2: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöt þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni íslendinga
3: eins og þjóðir gera
2: og akkur skildi Evrópusambandi taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni mun aldrei gera það
3: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmuni Evrópusambandi
2: akkurat
3: það náttúrulega bara eins og
2: en gerir ég vil nú ég Er ekki stöttu tíma eftir? Ég með langar að segja, sko, áður við hættum.
3: Já.
2: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit nú ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum.
3: Já, segðu ekki frá því.
2: Til Höll, í Bretlandi. Já. Fórum um Hömbersvæði. Það er, sko, fiskveiði svæði Bretlands.
3: Já. Grimsby og Hull
2: og Fleetwood og Selby og þetta. Já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
3: Ekki lengur.
2: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
3: Já.
2: Hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbrót, bara alveg rosalega geðugan mann.
3: Já.
2: Þannig að Roy Scott, hann var formaður félags útafskipstjóra.
3: Já.
2: Breskra.
3: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóð
2: og fram til dagsins í dag hann er ennþá formaður og að því að þeir eru engin er ekki meina einn úthafsskip lengur
3: Nei.
2: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag
3: Já.
2: Og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt um íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum
3: Já.
2: Og ég eignaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt um íslensku þjóðina og ég veit að þið þurftuð að færa út landhelgina ég veit þið þurftuð að gera og mér þykir vænt um íslendinga Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
3: Já.
2: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
3: Já, út af Evrópusambandinu.
2: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann að keirðum þverbak árið 1900, 76 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim
3: dæmir gegn Bretlandi samningur sem að Bret sem gerðu fjall úr gildi vegna þess að hann braut í bága við sáttmála
2: Evrópusáttmála og hann sagði ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum þið náðu þessari loksu með hörku kannski og mikill hörku sagðan en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
3: hann er með dýrkefta reynsla baki
2: mjög svo og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri það maður sem okkur velviljar og hérna
3: er Roy Scott ennþá á lífi?
2: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að aðtúa að því að mér þátti ég svolítið mér þykir alltaf svolítið vænt um kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna mjög fljótlega og ég veit alveg hvar ég get náði í hann þó ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í eina, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose Nautsnef sem eru samtök fyrir hérna
3: sjávarútveginn
2: og hann bara svæðið og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
3: þetta var þetta helsta vígi
2: að því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn að veistu hvernig þið fáðu aftur 2035
3: Já, og nú var núverandi ríkisstjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
2: fiskveiðar. Þeir eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálar út í kerstarmer út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómana og fiskverka fólksana og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
3: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðan?
2: Það er fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það er í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt áum það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsöguna. Það bara er engin
3: undan þá frá því. Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér, samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja um það?
2: Hvað segja reynslan okkur? Síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli hann sagði það verði engir varalegir sérlaustir það er ekki til gleymið því en það er meira sem við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna og Evrópusambandið þóttist eigan hann kom hérna til fitunar í stórum stilin í íslensku lögsóna hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu og okkar svæði og seifum og ég meina hann fór bara eins og engisbrettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfélkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýta og ekki fá neitt og þá var það að kannski ekki tími til að segja frá því núna en það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsara gaf út 130 tonna kvóta þetta komið þeim í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann væri hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona og þetta kom þeim gjörsamlega í opnarskjöldu það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á á fjölmiðlunum alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni samfylkingin yfir þessu en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinni sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það er meðan að sjávarútvegnum okkar
3: Já.
2: Sem hafa náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt eftir einu að 200 sjómila efnaðarslösan, hún er 200 sjómila efnaðarslösan, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslösan og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari loks eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
3: Já.
2: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin það er ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum
3: þetta eru góð lokaorð Sigurður, þakka þér fyrir að koma til okkar
2: já, ég þakka innilega fyrir að vera búið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef
3: og reynslu
2: og reynslu vegna þess að þjóðið þarf sannlega á því að halda núna að vita meira
3: þakka þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta Verði sæl.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
1: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugna verslun Glæsibæ
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133 Höfubók 15 Reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góður hlustendur, komið í sælir. Þetta þátturinn við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það nú kannski of oft, sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til með þess að, við ætlum að ræða breyts í þættinu líka. Mér langar til að, hérna, mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breyts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum þá er barnaskák mót káver það fyrir fram á sunnudaginn það er mjög vinsælt og fjölmennt síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifundaflokki áskrifundaflokkur núna stendur yfir í taffélagi Reykjavíkur í salakjörnum á þeim og nokkuð sterkt mót góður hérna, sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og þetta eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflu upp
1: Já, það mjög efnilegir drengir þarna já. Mjög ungir krakkar
0: Já Hérna. Síðan EM Öldungahafið þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, þar er meðan hans Jóa Hjartansson stórmeistari og svo lengka að tefla í hérna EM líka og sem sagt já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistara þar og síðan komin ný formar hjá Taffélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund fimmtudaginn cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að hann Ingvar Þór hann held ég sé áfram í stjórninni en hann var formar búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö
1: Já, þetta náttúrulega helmingi starf sko.
0: Helmingi starf og hérna þetta náttúrulega sjálfbóðvinna
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið mikið en Magnús Kristjánsson nýr formaður TR og hann fastanarsali og
1: Já.
0: Búin að vera það lengi sem gjaldkýri félagsins og hérna ég rekna með að svo kemur stjórnir saman og fljótlega þá skiptur með þessi verkum en maður svona heyrt að það búin að menna að vera svona afdokkvæta Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkýri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þetta þeir skiptir sér alltaf vel að myndi sín þannig að það ætti nú að vera
1: Hann er nú Jón Ólafur nú gamla því að tala það, hann hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann hérna, ég var að vinna þarna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einn við fjörðin, þetta bara rétt hjá. Og hann þekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: Ég rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, Þarna frá hérna Vesturlandi Noregs, Vesturlutan Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna, hvað eru öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: og eru mjög sparsamir og passa samir með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkýra.
1: Ég myndi alveg mæla með því að hann gjaldkýri taffýlega segja ykkur svona fyrir þeirra hönd.
0: Já. Þetta svona skynsamur og gegn heill maður.
1: Já, þetta hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf reglulega til Noreg svona, hann var að segja hann að fara að dæma, ég bann mikið hvað að móta þér, hann var að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð, það eitthvað mót þetta núna í sömur eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já.
0: Þannig að svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskursson, skákdómara, fá þá saman.
1: Já,
0: hann er nú komið hérna á samt Byrnu, nú er Byrnu kaffi, þetta fræga Byrnu kaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, vilja bara að taka svo róla.
1: Já.
0: Það er söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingarverkfræðingur, þarna það er að segja þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextina já, já. Og þetta þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim
1: farðu nú ekki út í þetta maður þetta svo sorglegt
0: að því ekkert að plata því það í skáp
1: nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna

0: sem verðast ráða hér öllu og, og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið, það eru þeir sem eru að byggja og, og það eru sveitarfélagin sem þurfa að fá mikinn pening fyrir lóðirnar sko.
1: Já.
0: En, en ég ætla ekki að fara lengra út í þetta, þetta er skákþáttur sko.
1: Já, já, því ekkert að plata því þessu umræðu.
0: Nei, ekki, ekki, það, ég vil það ekki sko.
1: Nei, nei.
0: Það þarf að vera sér þáttur það sko.
1: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur
0: já,
1: síðar.
0: Já.
1: En það þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram í, hjá töffilega Reykjavík í Faxafenninu.
0: Já, já, já, já.
1: Umferðina byrja líkan hálf sex eða hálf sjö á kvöldin
0: já.
1: Það sést það búið að færa þetta fram þetta var nú hálf átta hérna áður fyrir þannig mikill munur að byrja klukktíma fyrr
0: já ég held það nú sko
1: bara upp á samgöngur og annað
0: já.
1: Og ung börn að tefla
0: já, já.
1: En ef ég fer bara beint í frétt frá Ingvari Þór Jóhannessyni á skákpunkturis sem ristjóri skákpunkturis þá segir hann að mikið að verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki skákþingi Íslands sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákanir halda áfram að láta af sig kveða og ljóst að engin getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stega hæsta manni mótsinn Sigur Birni Björssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmanna sem hafði fullt hús fyrir umferðina. Hauku Víðir, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
0: Já.
1: Pétur Ernir og já, já. Þeir voru hérna þætti mjög svona ungi strákar aldreiðnum sko 10 til 12 ára eða ára millera hvað það verði 11 og 12 ára árunu og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér að Hauku Víðis er að leggja stigast mann Mósin Sigurbjörn Björnsson sem fítumestari
0: já, já, það, ég meina
1: í kappskák, í langri skák
0: já, já, þetta er hérna ég teldi nú hérna æfingask skákir hann við einmitt Pétur fyrir mótið
1: já.
0: Að tilstöðan þjálfarans hérna
1: Torfa Leós
0: Torfa Leós
1: já.
0: Já. Og hérna já ég get bara sagt það sko ég minn ef hann sem strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á þá það mjög einfalt fyrir þá að verða stórmeistari sko mjög einfalt
1: Það nú aldrei áfram. Einfalt að vera stórmeistari
0: Jú, já, fyrir þessa drengi
1: Já, ef þú hefur hæfileikana
0: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér sko
1: Já
0: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá er það eins og skot
1: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta
0: Þeir hafa hæfileikana
1: Já
0: Þá er það að ég bent honum á að Sér veit nú eitt hvort það rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals Af því að hann vill tefla
1: Já, Pétur.
0: Já, Pétur og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5
1: Já.
0: Þá var hann einn af frískastur í þessu sko. Mm-hmm.
1: Jó, erum enn ekki að skoða tal, hann verður alltaf
0: Hann er alltaf klassískur.
1: Hann er klassískur og kannski meinið það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur.
0: Hann er mjög fjörugur skákmaður og eða var og hérna, en hann var mjög prinsipfastur. Það að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa, sko.
1: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski.
0: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spassky. Spassky var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni, sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Það var alveg til í slagsmál, bara alveg hreint í fljótt.
1: Bara sem fyrst.
0: Já, sem fyrst, sko. og hérna, minnir svolítið á Sindarof, þennan hérna sem er núna...
1: Já.
0: Sem er mjög svipaður stíl, sko.
1: Sem er að fara að keppa heimsbeittara titilin við Gúkes núna
0: já,
1: síðar
0: ára. Já, hann er rosalegur skákmaður, sko. Og hann er teflir svipað á Spassky, sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax, sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það í bóði sko.
1: Já.
0: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt nasar í byrjunni sko.
1: Nei.
0: Yfirleitt sko.
1: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við, í Faxafenninu þá voru sem sagt að því vorum að tala ungustrákuna Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki hérna sem eru eldri þeir já, 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliður nú að fara að keppa núna í úsbeski

0: hann í haust. Já. Þetta langt ferðalag.
1: Já, já.
0: Og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir. Þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessu móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undirbúa Ólympíumóti. En Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím.
1: Já, já, þetta.
0: Og hann leggur hana núna, hann orðinn það góður að...
1: Þessi strákar eru bara orðinn góðir, sérðu það.
0: Já.
1: Það bara svoleiðis. En ég meina, það náttúrulega ekki nóg að vera góður, heldur þetta að leggja svo á þig í framhaldinu vinnu.
0: Já. Mamma á ekki taka þetta svona út svona þar, máttu ekki búið svo getur menn, mönnu gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta en, er bara búin að sína, minnstir sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu, sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Ég finnst það.
0: Já. Þeir eru orðinni virkilega, þessi eru bara góðir og nú já, er það, sem segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á niður vantala.
1: Já, já, svo gengur vel í einu mótu og ill í öðru, sko. Það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er.
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttakundur eða keppendur í þessu móti.
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Og þannig að Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Það bróður hans, tvíbara bróður hans Björn Hólm Birkisson. Já. Og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, fyrir vandir formaðu TR. Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanney og svo fram með þessu. Hann eru með unga stráka svo Birkir Hallmundarsson sem líka gríðarlega sterkur.
1: Já.
0: Og hérna, þetta svona, þegar maður horfir yfir listan, þá, og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka, þegar maður horfir yfir listan, þá, hérna, þetta alveg frá, það aðeins, það eru þrír keppendur sem án stiga. Og En þetta semst fráveila, já, án stig á 1400, það svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2, og frá ofan 2 eru margir, og alveg upp í 2279, stið, ég var segjumbundi sem að hefur nú farið upp í hvað, 2370 minni með eitthvað slöðis. En hann nokkuð, það eiginlega, eins og yngvar segir í fréttinni, það það getur allt gæst, þú getur ekki, sko, ef þú mikið stiga herri heldur næstu maður, þú getur ekki að gengja honum vísu því að þetta svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
1: Já, það ekki að marka þessi stig, sko.
0: Nei.
1: Já, sem, það ekki, ég meina að þetta þegar ungu fólki, það ekki að marka stig, eða stiga leysi. Það bara þannig.
0: Já. En... að því að tala um landsliðu okkar við getum farið svona getum alveg farið í það líka ég sko, það var nú aðanföndur núna og ég ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag Úsbekistan og mér skipt að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
1: já
0: og við erum að fara hann með rosa allstóran hóp við erum að fara hann með 10 keppundur og fjöldalið og antalega fórsetan og frængvættis eru að skásamansins líka því að fórsetin ætti nú öllu jöfn að vera í landsliðinu en er það ekki núna lítur greinláta sem vinnu ferð ef hann að fara, ég þekki það ekki en þetta er eitthvað sem getur kostað eitthvað á bylunu 10-14-15 miljónir 12-14 miljónir og það reikna með halla á skásamansinu í ár og við erum á ríkistyrkjum reyfingin og það var að verða að bæta við það núna þegar launastöðu stórmestu var laðið niður þetta sett undir skáksambandi svo var afriksöfur líka sem fer þarna skákskólum var líka lögin í skákskóla voru laðið niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru svo er hérna þessi afriksöfur er svona nefnd sem er skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu menntamálaráðuneytinu En menn þarf að sína aðhald
1: Já.
0: Og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel. En er hægt að sleppa Ólympíumóti einu sinni?
1: Nei.
0: Nei?
1: Það ekki hægt.
0: Nei?
1: Það bara svona þessi.
0: þetta er svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til.
1: Já, menn get ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti. Þetta var alltaf, menn Íslandi hefur alltaf verið með. Alltaf frá því að menn voru hér á Nærbjörnssonum fyrir setni heimstyrjöld.
0: Já, já, já.
1: Og ég meina að menn voru að fara út á þessi mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangelsi, fekk bara inni þar í Bretlandi.
1: Það
0: fóru bara að sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna, eða þá hérna þegar að menn voru kannski ennþá fyrr, sko, skilur þau. Fóru á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og eða voru í Þýskalandi og ekkert Gylfur var og fleiri, sko. Bara að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta verður að gera þetta og þegar að kvennaflokkur er til þá þarf það að vera líka með
0: Já,
1: við það minnir, er bara þannig við það minnir, er bara þannig
0: við minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvað það dættu upp fyrir með konuna hvað það við sendum bara sko opinflokk
1: já, það er bara rátt sko
0: já, einmitt, og það var það mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin
1: það verður að en, gera, þetta er bara, það er þannig bara,
0: já.
1: Þetta er bara, skil bara annarkvort eru menn, eru til skáksambandið ekki sko,
0: já.
1: Veist, það er bara þannig
0: sérstaklega en við erum að ferðast langt við erum bara að verpa þessu fram
1: já.
0: Og þetta er mjög dýrst
1: já.
0: Er réttlandanlegt eins og það fyrir konunar Við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig, meðast til kvennana eru undir 2000 stigum. Við erum alltaf með Guðrunu Fanningu sem er mjög ung og er í mikilli framför. Og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sig vel. En það er ekki rétt alltaf þetta að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er, hérna,
0: nei.
1: Menn vil annarkvort gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Það veist, það er.
0: Já, já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina, þetta er vastu skásambandi, getur þetta ekki, þá er það bara svo leys, ég meina, þið get ekki sendt lið á Olympiamót. Það telja sig ekki að gera það, þá gera það.
0: Nei.
1: En það þarf að senda bæði lið, hvað ná að karla.
0: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við röndum um, og hérna, Við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum
1: já.
0: Og þú rættir minnir sá fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmannum, hvernig tölvur eru færdin að koma inn í þetta núna með undirbúning?
1: Ekki bara gegn skákmannum,
0: Nei.
1: Það hefur verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum, sko fullt af mönnum sem prógramera, sko sérfræðingum, tölvuna sérfræðingum. Og hérna það var að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógrami núna sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að er þar var prógramir ákveðna hluti varandi framleiðslu og það hefur verið svona staði í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem er svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum heldur sérfræðingur í stýringum Hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til.
0: Já, þetta er að breytast.
1: Þetta er að breytast svo mikið að við bara, við áttum okkur ekki á því, sko.
0: Já, já.
1: Svona er þetta.
0: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það er náttúrulega til
1: aðskóla. Tölvutan geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott. Það er, því britsin er svona mikið sálfræði líka.
0: Já.
1: Það geta auðvitað að spila það er ekki, Það munið þetta koma því að það verður.
0: Það sagði mér eitt, förum núna í breytsið hans. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og breyts. Ólík sálfræði, í skák séðu allt peðin, en spilin á borðinu.
1: Já.
0: Í það... breyts spilar með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil, en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því þú ert góðu breyspilur þú sennilega sterkast í skákmaður og breyspilur að landsins að við leggjum þetta saman og deilum við tveimur
1: þetta án efa því að ég hérna ég vil ekki vera rósa mér í breytsunni ég var nú spilaði nú hérna, í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna það var svona ja hér að sem stærra heldur en Ísland sko. Og við urðum þá keppni. Og mjög mikill hérna góður skori sko.
0: Já.
1: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikið en sko í skák þá þarf það einbeitaður getum við sagt í marga klukkutíma
0: Já.
1: Og ef eitthvað klikkar einu sinni þá hérna ef missir einbeitingu í eitthvað augnablik þá getur skákin verið töpuð það þannig í brits þá voru þetta margir leikir mörg spil þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis og mörg spil eru þannig að þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilur það og svona áreinslan hún kemur kannski bara hún kemur svona í guðsum sko stundum, þú veist og taka rétt ákvörðun það ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en sko það eru til líka og líka svo reynir þetta líka á minnið ekki síður en í skákinni hérna britsin eða alltaf að vera með flóki kerfi og því flóknara kerfi sem þú ert með því meira því erfiðara verður þetta sko að muna því að ef þú missir eitt ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú ert að spila þá er kannski mikilvægt spilfærið út gluggan leikurinn tapar
0: já
1: það þannig
0: ég spil ekki brits
1: og þó þú verði gamall í brits ég meina elsti heilsmestari sem ég veit að var 72 ára
0: já, gott þú kemur að því
1: já.
0: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmestaramótinu 72 að við hefum eignast já. Mjög sterkar skákmenn
1: og
0: við hefum eignast heilsmestari í britsi
1: Já, já.
0: Ég sem tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar í þróttum, myndur einhverju kalla þetta?
1: Já.
0: Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagði ráðan eða er það hæfileikinn?
1: Já, nú kemur það alveg reyndi. Það mér, hérna, ég veit ekki, þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verku að menn.
0: Já, hafðu meiri tíma.
1: Eru meira inni svona og hérna svo. Sumir segja að Íslingar séu mikli keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
0: Já.
1: Það eru að tala það íslenska hugarfarið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
0: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits að treysta og lesa makaðinn fullkomna, ekki? Án þess að tala.
1: Jó, það eru bara ákveði kerfi sem er spila, sagt kerfi. Og hérna, það þarf að vera sakkerfi þarf að vera líkja upp á borðinu, sko.
0: Já.
1: Og ef þú gleymir kerfinu og þarst að meldi eitthvað annað, þá getur komið refsing, sko. Það eru keppnistjóra sem að eru yfirleitt góðir spilspyrrar, sko.
0: Sem vakta
1: eitthvað. Þeir, já, er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gera, sko.
0: Geta skápin lert eitthvað að brits spilur og öfutt?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég er að leggja fyrir þarfið að spurninga. Þetta er hvort ekki.
1: Þetta er dálítið ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
0: Mm-hmm.
1: En samt er britsin þannig að þú, í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út því besta sem mögulega er.
0: Mm-hmm.
1: Og það er ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin, stundum ekki út af óvissunni, sko. En í skákinni þá er ákveðin prinsip líka og þá það er engin óvissa. En eina óvissan sem getur verið í skákinni er svo að þegar það menn er að tepla og þá er það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann.
0: Já.
1: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Því að hann var samfærum en það að hann geti lent í því að tefla skák þar sem að annan þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Það kynni allt.
0: Það væri bara upprýfin.
1: Það væri bara upprýfin og svo geti hann bara að klára skákina bara með handaflið sem eftir væri sko. Það var hann búin að fá góða stöðu eða unna stöðu sko. Þetta var Karlsson hræddur. En síðan náttúrulega minkaði hræðslan þegar hann fann að hann styrkur var, ég sem einvíð var bara meiri sko.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já, þetta náttúrulega báðir alveg hörku skákmenn og,
1: já, já.
0: Og fyrirvændi heimsmeistrar og
1: já, já.
0: Búin að vera á topnum lengi.
1: Já, já.
0: Og menn voru einmitt að tala um þessa tvo, Karlsen og Anand,
1: já, já.
0: Í sambandi við heimsmeistaramóti sem í haust.
1: Já.
0: Já, Sindar og Gúkas.
1: Já, já.
0: Líkja þeim saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líkja þeim saman.
1: Nei, ég held ekki.
0: Svo, svo gjör ólíkir.
1: Já, ég líki Sindar og fyrir Spassky.
0: Já, en Gúkas?
1: Ég bara veit það ekki, mér finnst hann vera, já, eigum eftir við líkjum hann við eitthvað gamlan meistara. Ég, já. Mér finnst hann líkja, tefla svolítið líkt og alíkinn. Það eitthvað neginn, það mikið bara út að þreka í honum, en hann ekki mikill, hann á eftir að öðlast mikið skilningi í skákinni, sagði Karlsen. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
0: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann það hefði svo sem getað að verið hver sem er af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari, en hann hélt sínu fókus og er svona íhugar og hérna og rólegur og er gríðalegur reikningsvæður sem svo margir indverðar.
1: Já.
0: Það eru reyngreina menn
1: já,
0: og fólk.
1: Já, já, já, já.
0: Eins og þú. En... En já, það verið gaman að fylgjast með þessu, vonandi verið gaman að þessu, kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmeistara, hann bara, eiginlega bara nána statuð fyrir, bara var veikur og
1: þetta veikt, ekki. Þetta veiktist bara.
0: Veiktist bara?
1: Já.
0: Og eitthvað svipað að gerast með
1: Nei, ég held, Gúkas, ekki, ég held ekki, sko, það metnum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn,
0: já.
1: Hvað þungar í þín krúna.
0: Já,
1: já. Það, ég myndi ráðlega allum að eignast á bók, þetta var mjög Þetta mjög skemmtileg bók
0: Já.
1: Og vel skrifuð sko og hérna þetta daldið þungt að verða heimsmeistari sko
0: Já.
1: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari það gekk svo illa hjá honum ykkur tíman að hann var tekin út úr ólympíliðinu
0: Já,
1: og já, já.
0: Þegar hann var ríkjandi heimsmeistari
1: já, já, já, já, já
0: Hann er ekkert farið í fílu þá
1: Já, hann var ekkert, ánægður svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það og svo gaf þeim í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur
0: já.
1: Já, já.
0: Já
1: talaði um ólympísku mestarana sem hann vann
0: Erður Karlsen
1: já
0: sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi hann búin að tapa nokkur skákum
1: já,
0: og,
1: já, já, já.
0: Og þetta hefur bara ekki gerst bara í síðan hann var heimsmeistari
1: Þannig
0: það er eitthvað að gerast, þannig bara...
1: Jú, jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhuga leysi á langri skák.
0: Já.
1: Og svo er þetta, er hann náttúrulega komið með batn og konu.
0: Já.
1: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hann, hans áhugi er bara ekki lengur að tepla langa skákir. Það er það sem er.
0: Heldur hann að fara að hætta þessu kannski bara?
1: Að tefla langaskákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
0: Heldur þetta verið síðast á mótið þess?
1: Já, ég sagði það getur verið, hann tefli svona bara, þetta bara undartekninga því þetta í Noregi sko.
0: Já, já, hann svona,
1: já.
0: Þetta svona hálgjörð skilda fyrir hann að
1: taka þátt í þessu? Já, þetta hálgjörð skilda hjá honum að tefla í þessu mótið sko.
0: Já, já.
1: Já, honum finnst það.
0: En eftir átta umferðir, þetta svona Norveig Chess, þá Wesley So.
1: Já, já.
0: Þetta ekki maður Wesley So, hann með 14 vinninga.
1: Já.
0: Ali Reza. Fyrósa, hann já. Með 13
1: já.
0: Hann nú hvað frá Íran en hann með franskan franskur. Fána
1: já, franskur.
0: Franskur vildi koma með til Íslands vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma
1: já.
0: Það, við hefum kannski betur hjálpa hann til þess
1: já, ég veit ekki
0: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf já. Þegar við eigum hetjur þá gengur vel í öllum íþróttagreinum það ekki svona
1: já, já víst
0: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Kæmer, sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10.
1: Já, já.
0: Svo Magnús komin hann í 5. seti.
1: Já.
0: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur nú varandu heimsmeistari Gúkas.
1: Já.
0: Þannig að sko, heimsmeistari sjálfur og Magnús Karlsen, fyrir varandu heimsmeistari og stegja þessi skákmar heims, þeir eru bara hann að næstir.
1: Já, já, já, já, svona er þetta.
0: Ha.
1: Svona er lífið.
0: Er þetta bara eitt og eitt mót? Hvað með svo bara sterkir í næsta mót?
1: Það ómöld að ég held nú að Gúka sé nú að spara, sko, byrjarreinnar.
0: Já, hann er bara svona, já, hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að æfa sig.
1: Já, hann vil ekki sína leitt, sko.
0: Nei. Það mjög líklegt nefnilega, sko, já, því að svo hann, sko, þetta einví hjá honum að senda og þetta ekki verið að tepla við nýjan mann eða konu á hverjum degi.
1: Nei, byrjan að koma bara þá í einvíinu, sko, undirbúningurinn.
0: Já, það öðru sér að tepla einví heldur en að...
1: Já, hann má ekki sína byrjan að sko.
0: Nei.
1: Það ekki, það bara
0: svo
1: liðs.
0: Þannig svo í breytsinu, má ekki sína á spilin.
1: Nei, nei, það ekki, það það engin, enga byrjanir í byrjanu, sko.
0: Nei. Það Björgvin, við skulum fara í auðlýsingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna, hvað líkt með þessu? Kannski áðurum við förum í auðlýsingar, þá kannski ein spurning svona til að klára það, sko, stað og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi. Sko, við vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni.
1: Já, já.
0: Einhver ung kynslað í breyts?
1: Með þetta voðalega erfitt. Það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var sko ég sá mynd hérna frá britsir að reykja ykkur hrökkut hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðis á leiti yfir salin þetta voru alveg og menn bara það voru með ungir menn og menna með þeim aldrei þetta voru allt saman toppspilarar allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlegum vettvangi sko Núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður hérna menn sem eru bara frekar gamlir meira hlutin
0: Já, já
1: Það bara þannig Þetta staðreyndir
0: Þessna þarf kannski að leggja kom kannski að því eftir en þessna þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað þarf að leggja rekt við þá sem að koma upp á áhers
1: Já.
0: En við skulum skella hverju auðlýsingar, svo komum við aftur.
1: Já, já.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturum við skákborðið. Hjá mér Björgvin Viljónsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við þeim, ég langar samt til að spyrja þeir sko, það voru hérna tillögur, það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það sinns breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf, við erum búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafa verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar hafa menn gengið upp tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekkið það betur en ég þá var ekki opinflokku líka þá var yfir telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfir páskana í Kanada sko
0: já
1: og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara veturinn sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliðskeppn flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt, þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt, menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú Og hérna, þetta var nú miklu eðlilega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið, sko. Það var nú ekki stig, þau voru ekki í gangi. Og hérna, það var líka þannig að hérna, sko, eins og nú í áskólandarflokki, þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk, sko. Það óeðlilegt til þetta að hafa landsliðsflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu sko þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði sko. En hérna, í stað þess að hafa þetta þá árið eftir sko. Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili.
0: Mm-hmm.
1: Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi og hann hérna það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti byðskák og þetta var byðskák sem var, minni mig bara unnin hjá hún og sko og móti efsta manni næsta efsta manni hérna þeir voru efstir, tveir efstir sko Og hann hafði tapa skákinn á móti þeim sem var númer 2 eða númer 1 sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á hérna ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkinn sagði hann hver er Íslandsmeistari. Þannig að hann mætti ekki byðskákina og bara gaf hana sko.
0: Já.
1: Eftir það þá var þessu breytt. Þá hættu með þessi landslöta þetta réttindum sko.
0: Mm.
1: Og þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Sko það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, voru eiginlega saminnaðar það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni að Íslandsmeistari öldunga ætti þetta nú eitthvað sem þú verður kannski rétt líka Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga
0: mm-hmm.
1: engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk sko.
0: Já.
1: Tækifæri bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður. Sko, af því að breytingarnar eru þær að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangöndum eins og landsliðsflokkur og svo kemur áskomandaflokkur sem opinn og þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í stað þess að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mig varðar, það var eiginlega mín hugmynd sko að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: að landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur ekki að færi upp þá og síðan eftir þess að reglu sem höfum haft Íslamættar á sætið þarna og þeir sem eru stegahæstir og eru virkir og svo frammeis og hefði kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt en
0: það getur verið ungmennameistari eða íslamastari kvennar
1: það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversu góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða það á skrifstofu hver þið heimsmeistari einhvern tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákveða hann heimsmeistari.
0: Já. Það bara ákveðið svoleiðis.
1: Já, hann hérna Fischer var ekki tilbúin að falla frá sínum. Hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna einmið, sko.
0: Já.
1: En þetta nú bara svona.
0: Síðan, sko, þetta var að mörgluti góðu fundur, sko.
1: Já.
0: En það sem að Það voru svo komið upp, bara í dagskráni, þá var að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðanfættu skuli verið þessi, svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál. Og í lið, við erum hann að bera upp aðeldagjöldin, í 8. lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins almenna umræðar og afgreiðsla og undir þessum lið þá var til að stjórnum árgjöld hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að hver félagsmaður félagana ekki sérst, það er skáksambandi sem er það er aðaldarfjöldin sem er með aðalda skáksambandinu en skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að svona í prinsur búinu vera algjörlega rámt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu um að bara rukka sérsta eða aðaldagjalds hvers félags er því 15.000 krónur, bara að byrja á lári upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félu núna í aðeldarfélag skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða til núna voru feldar og það stendur hérna í 8. grein verkefna aðaföndar það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að sem sagt að halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæra á að koma bara með aðra tillögu
1: Verður ekki að koma, lagabreytingar verður þær ekki að koma dóttin fyrir fund?
0: Jú, lagabreytingar, þetta er bara til að, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli. En þarna gerist þetta að eins og ég segi, að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskop og lögmætti í málsmeðferðar. Ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt, því að það eru almennt 3 lagalög sem skipta máli þar sem samþykkt félagsins þetta er ekki til þá í samþykkt félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð almenna reglu félagaréttar og fundarskapa þær voru brotnar í þessu tilfelli
1: þá spyr ég nú bara var fundarstjórinn var hann fulltrúi Stjórnarinnar, hvað var í gangi?
0: Gott, eins og ég gleymi því ekki, sko, við erum að fundastjóri, er alltaf, það stungið upp á honum, það búið vera stungið upp á sömu fundastjóri núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, við skulum segja þessu hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: það. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi það ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga, að það sé fengin hlutlaus fundastjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á aða fundi skáksambandsins. Hvort sem hann er fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum aðalfundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segir það að bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú Já. Getur ekki verið þegar búið ágreða mál, þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið er ágreða, það er búið ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt og undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið af fundagestum bara farnir.
1: Já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðri bara með þreyttir, langur fundur og þá var kosið aftur sko og þá var sveist, önnu til að samþætt hjá stjórninni þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta minnir mig á hérna ég sá okkur tímann áróðsmyndband frá Bandaríkjánum hvernig hefur að segja hvernig komurist að tækja yfir fundi
0: og
1: með því að þá sátuður á fundunum lengi sko þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnvel og þá báruðu fram einhverja tillögur og hérna tóku yfir félagið sko þetta var svona áróðs myndband frá, ég held bara alríkislögreglunni vara við þessu þetta er þekkt taktík
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flett upp sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlát málsferð og málsmeðferð og svo félagar réttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá er almenna reglan afgreiðslu tillögu og þannig að eins og ég hef líst þessu það stangast á við almennt sem telst góða eðlilega fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp á felld breytingatillaga hefur verið borin upp á felld þá eru viðkomandi máli yfir talað að fengið afgreiðslu á fundinum og venjur ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku og svona það fundagerð, ég tala af Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina, hún ekki tilbúin en hann langt komið með hana, þannig að hún var komin vantala á neti núna fljótlanastu daga og það spurning hvað það margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist, af því að þetta er bara einhver stífni, þetta eru svona prinsipmál, það er alveg hægt að afgreða svona, en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aldarfjörlunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim.
1: Þetta er áhugavert.
0: Það verða siðlust eða...
1: Nei, þetta er áhugavert vegna þess að félagin eru aðilar að sambandinu.
0: Einmitt.
1: En einstaklingar skilsmir geta verið aðilar eða óskaðis.
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla það.
0: Já.
1: Að sambandinu er... Það semst, ég er ekki aðil að skáksambandinu.
0: Nei.
1: Það ég er bara í þessu félagi sem ég er í, hvað svo sem það er. Og það er félaga frelsi á Íslandi.
0: Og ætlað þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þetta þá mótmælaði, sko, þetta sögðu fyrirhöfnina.
1: Já.
0: Þegar þú farði í heimabankaðinn bara eitthvað rökkum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... En það er eins gott að þetta sé allt saman... lagformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er saka
0: einmitt.
1: Það er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salnum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka
1: já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa Og allar þá skásambandi að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist, þá er þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismati.
1: Þeir geta það ekki.
0: Og svo framvegis. Nei, ég segi það, þetta er orðið, þetta fer í bölvaða þvælu. Það má ekki afgreða svona mál. Nei, þetta hefðu átt að taka þessa ákvörun síðar í stíðum og þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál. Þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi. Já, maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarskop þetta og þess vegna ekki til í framtíðinni að það verður bara fengin einhver út, aðal út í bæ sem er vanur þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, það ég held að þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna
0: það kemur í ljós skulum sjáum hvað fundargerðin segir
1: ég held að þetta sé myndi ekki standast sko.
0: Nei, nei.
1: Það ekki ég meina að þetta fer í gegnum sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu
0: þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla með það en þetta
1: já,
0: það eru skipta skoðanir en hérna svona þetta
1: já
0: Herðu, en ef við að senda, veistu, við nú að tala um aðalfundin og stjórnina og þessi fundarmál allsömmul. Við veist að það eru tilvalið því þú ætlar að velja lag, ef við ekki senda það bara kveðja með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum, sko.
0: Já, bara öllum, við skulum ekki að taka neitt enn útundan.
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti. Patti Klein segi ég
0: Já, við hérna
1: Það, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjálaður heimusvegur
0: Þetta allt crazy en,
1: við... Þetta nú, þetta ástar
0: Ástarlag?
1: Þetta ástarlag, sko
0: Flott lag, vel valið
1: Já, þetta skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún frábær, sko
0: Já, já, og skilur
1: bara
0: góð
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið
0: Nú?
1: Já, sagði hver ég væri og svona
0: Já
1: og veldu fyrir mér lag
0: og hún sagði bara crazy
1: já, nokkur lög á þetta
0: bara brjálaður
1: eitt af þeim já, þetta er ástarlag
0: ég veit það brjálaði ást
1: brjálaði ást
0: en þættunum við skáborðið lokið í dag ég þakka gesti mínum Björgvini Viljónssyni verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun og gott spjall takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Glæsilegt úrval að sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, góðan daginn, hlustendur út af sögu, þetta sitjaðis útvarpið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Friðrik Einarsson, taxihöndir. Hann hefur verið hérna margsinni sjá mér áður. Við höfum verið að ræða þessi mál núna, hvað lengi?
1: Ó, vel og lengi.
0: Vel og lengi?
1: Já, ég vil taka fram fyrst og fremst sko að hérna, ég afskaplega þakkláttur fyrir að fá að koma að hérna. Og hérna, og þú veitir mig vettvang til að sjá mig, það ekki margi fjölmiðlega sem fór að snerta mig, get ég sagt þér.
0: Já, já, takk fyrir það, það gaman að geta gert það og sjálfsögur að menna að fá að tjá skoðunni sinnar. En við höfum semst verið að fjalla þessi leigubílamál sem við þurfum kannski lítið að vera að kynna en þessi viðtal okkar hafa viðtal mitt við þitt, það var alveg að snúgust stöðun á leigubílamarkaðunum sko fyrir lagabreytingar og nú og eftir lagabreytingar vantalega, gaggrín á samgöngustofu eftirlit, orðspor stjættarinnar hótanir sem þú fengið vegna baráttuðinnar og svo framvegis við hvað erum að byrja? Við, sko, við getum kannski byrjað á því að núna hvað, mánudag, 1. júni tóku nýju lögin gildi
1: Já,
0: nýju leigubílalögin gildi
1: Já, það var sem sagt sett nýju lög hérna 1. apríl 2023 svo allt búið verið steik síðan þá hérna afskaplega illa ígrunda ég veit ekki hver skrifaði þessi lög en hérna það sem sagt átt að vera breytingar þar sem það voru samþykkt núna í febrúar að mars breytingar á lögunum það svona fyrsta skrefið átt að vera breytingar á lögunum sem tóku gildi núna 1. júní og það allir búin að vera voðalega spenntir að þetta sé fara að breyta ykkur og það allir bara búin að liggja í þunglindi núna í tvo daga því að menn fólk búin að átta sig á því að þessa breytingar ekki að breyta neinu sko, það ekkert búið að breytast. Þetta hérna innviða ráðherrann Eyjólfur, hann mikið bara að hampa sér í því að þetta sé allt svona hérna, nú verða allir að verða á undir stöð, það stöðvar skilda afsakið sko að það getur hver sem haldið áfram að keyra einn eina sem að þann þarf að gera að stopna EHF og þú getur bara haldið áfram að keyra einn svo hann búin að varpa ábyrð yfir á leigubílastöðarnar sjálfar að fylgjast með hvort að taka við kvörtunum og bregðast við kvörtunum ég mynd að fyrirgefið sko ef þú ert einn að keyra á eigin stöð þá ert þú sjálfur að taka við kvörtunum yfir sjálfum þér en það veist þetta er allt svona sko en hérna en þetta svo sem já þetta á að vera fyrsta skrefið og hérna en það búið að vera mikil eftirvænting í bransanum síðustu þrjá mánuðina allt frá því að það margir bílstjórar sem segja við erum að fara að losna við helmingin af öllum bílum af götunni og þetta verður svona það gerðist ekki neitt það ekkert að vera það allt óbreytt sko allt óbreytt
0: En lögin frá 2023, það var svona frjálsi markaðurinn, þá var allt frjálst.
1: Já.
0: Það átti að gefa allt frjálst.
1: Það var allt gefið frá, það var bara bókstaflega engar reglur, þetta var alveg út í hött og maður bara skilur ekkert í hver skrifa þessi lögilega. Það var allt bara meir svona smáatrið eins og í gamla daga þá tíðkaðist það, ef að taxaljósið ofan á bílnum var kveikt, þá var bílinn laus, ef að taxaljósið var slökkt og þýtti það að farþega að hann var upptekinn, það var bara afnema það af einhverjum ástæðum, það var bara allt afnemið, bara, viðst, og hérna, viðst, alls konar svona smáatrið og maður hugsa bara, byrju, hver var tilgangur með þessu, byrju, hver fann upp á þessu, hver skrifaði til að, hérna, og mér þetta nú væntum að fá að vita það, sko, en hérna...
0: En við vorum alltaf að bíða, mástu, við vorum að taka nokkra þætti, það var að bíða eftir nýju lögunum, og bíða og það var hérna samráðsgátt og hérna ráðherra að tala það að þyrfti auknar heimildir og eitthvað svona sko
1: Já, þetta er ferli sem fór í gang fyrir meira ári síðan að hugmyndum fara að breyta lögunum Já, sko, þegar nýju lögum voru sett þá var það þannig að eftir tvö ár átti að endurskoða þau sem svo gerðist og þá fer í gang þessi umræða hérna þá er það tekið fyrir svona breyta lögunum að setja stað einhverjar nefndir og svo í maí fyrra í Alþingi áður en allt fór í málþóf, þá er þetta tekið fyrir þarna, þá kemur nú drottningin sjálf hérna Áslaug Arna sem var einn helsta talskona fyrir breytingunum fyrir þrem árum síðan þar kemur hún búin að fá sér þarna, þegar hún kom og búin að fá sér aðeins í tánna hún sýndi okkur þá virðingu manneskinn sem barðist helst fyrir breytingum á lögunum svo loksins þegar það á að taka það til umræða að breyta lögunum aftur, þá kemur hún þarna aðeins búin að fá sér nokkra upp í pontu, þokumælt og svo er hún bara horfin til bandaríkjana skömmu seinna, en hérna bara frúin land, en hérna Þetta tekið þarna til umræði í maí fyrra upp í Alþingi og þar marg, það fyrir annað hver þingmaður við pontu og ræði myndböndi mín til dæmis og hérna svo fara fleiri þingmenn hann upp í pontu og spyrja hérna hvað í óskopunum í ganginu á Keflagur hulli hjá Isavi og OHF og það bara baráta mín sem búin að koma gaggrinni þarna á Isavia bara baráta mín bara ég sem einstaklingur búin að koma þessari gaggrinni á Isavia upp í pontu Alþingi sem það gerist nú samt ekkert ennþá neri hjá Isavia en varandi breytingarnar á lögunum hætti tekið fyrir þannig í maí og svo fer allt í málþóf í fyrra sumar og þá þetta ekki tekið aftur fyrir í september og það alveg sama saga þá bæði í maí og í september þá fer Eyjólfur Ármason innviðar á þeirra upp í pontu að tjá sig og hleypur svo út úr þingsalnum hvers skipti eftir að hann búin að tjá sig varðandi breytingar á lögunum og það bara allir þingmenn sem fóru upp í pontu eftir honum þeir voru bara allir flissandi á hann

0: fækkaði mikið af bílum og götunum og svona, heyrðu, það gerðist bara ekki neitt, nei, það gerðist ekki neitt, það ekkert búið að gerast, mun ekkert gerast og hérna, já, þetta sko...
1: Friðrik, ég var já. Að hugsa hérna, já. Svona bara til þess að taka þetta saman aðeins, svo, já, svo hlustandi getið fylgst svona betur með þessu, þetta svo viðtætt, við erum búin að fara svo oft yfir þetta, en sem sagt, frjálsumarkaðurinn, lögin frá 2023, lögin sem tóku gildi 1. apríl 2023, afnúmi tvö líkilatriði sem áður stýrðu markaðanum og þá vorum við að tala það var afnúmin stöðaskilda, bílstjórnum var frjálst að kera sjálfstætt, einirkjastarfsemi án þess að tengjast viðurkenndri leigubílastöð og afnumda voru fjöldatakmarkanir, gefin voru út ótakmörkuð atvinnu og rekstraleyfi sem við kannski komum að eftir. Og gagnrýni þín, hún hefur sýnt, þú hefur verið að sýna fram að það í myndböndum að þetta hafa leitt til stríðs ástands, sérstaklega á Keflavíkurflugvelli og í miðbæ Reykjavíkur. Þú hefur bent á samgöngustofu og hún hafi nánast ekki gert neitt, verðlagning að það voru böndum, svindla sig á farþugum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér frelsið. Og aðeins þess að klára þetta, þá með nýjustu breytingunum sem eiga að vera, tóku gildi núna 1. júni 2006 og eftir að sjá hvað gerist þar. Sko, vegna mikil strýsting samþykkti alþingi frumvarp innviðaráðherra að stemma stigu við ástandinu og herða reglur á ný. Það var þá í fyrsta lagi endurvækinn stöðaskylda. Einirkjastar sem bönnuð, allir leigubílstjórar verða aftur að vera skráðið hjá leigubílstjórastöð sem með gilt starfsleyfi. Rafrænt í öðru lagi, rafrænt eftirlit með ferðum. Leigubílastöðum gert skylt að skrá stafrænt allar ferðir, bílstjóra, upphafs og endastöð, akstursleið og greiðslur og geyma gögnin í að minnstakosti 60 daga. Kerfin verða tekin út árlega af óháðum aðlum á vegum samgöngustofu. Þriðalegi, þetta eru fjóru liðir, gagnsæi og kvartanir. Stöðvar verða bjóð upp á skýrt ferli fyrir kvartanir, neytanda og sína verðskrár með skýrum hætti. Og svo í fjóralegi litaða númeraplötur. Áfóm eru að auðkenna alla lögmæta leigubíla með sérstökum skráningamerkjum, til dæmis lituðum númeraplötum, til að auðvelda lögreglu og almenningi að þekkja það frá ólöglegum svörtum leigubílum innan gæslepa. Þetta svona, þetta lítur voða vel út á prenti.
0: Já, mér langar að byrja þannig að þú byrjar að minnast á lögin fyrir 3 árum síðan sleppt öllu fyrir frels og svona og okkur var selt þetta, þetta er sem sagt úperfræðin, við erum búin að fara gegnum það henni í þættinum, frelsi og ofmargi bílar og örvæntning á götunum og þar að leiðandi munu bílstur að lækka verðin og svona, það gerðist ekki. Og svo var okkur líka Maggin og Vísir og allir fjölmælar síndu okkur þarna tvær ungar ljósara konur og garðabænum, önnur var að formaður sambands ungra sjálfstæðismanna hérna sem að síndu okkur fram að það þær voru að skutla vinkonum sínum heim úr bænum og sjáu það geta allir komið að keyra leigubíl og þetta voru ekki ungar ljósara konur og með, sem áttu eitthvað að innmúra sjálfstæðispappa sem sjálfstæðiskalla sem pappa sem að koma út að keyra leigubílana, það var nú langt í frá þannig sko, þannig að þetta var nú ekki, okkur var selt svona alls konar hugmynd að þetta yrði námsfólk sem að færi að keyra leigubílana, ungt fólk að ná sér auka tekjur og svona, það gerist ekki. Varðandi það sem þú segir, varðandi allar þessar breytingar, varðandi eftirliti rakning og bílunum og allt svona, sko þetta er, sko Eyjólfur sagði fyrra þá sagði hann að hann alltaf setja staðina, þá var hugmyndan að setja staðina nefnd sem að myndi hafa eftirlit með kvörtunum. Eins og samgöngustofa ætti raunum að hafa verið búin að gera, hafa eftirlit með kvörtunum, taka við kvörtunum, en samgöngustofa hefur 3 ár ekkit verið að auðlýsa það neitt, þessi að þetta kvarta til þeirra túristar, Íslendingar hafi ekki eins og vita hvert á að kvarta. Til yfirlega sko, en þessi nefnd sem hann ætlaði að setja á lakinnar að tala í fyrra, það alveg dottið fyrir, þannig að nú hann búin að setja því ábyrð leigubíla stöðva eigendana sjálfa að taka við kvörtunum og þegar ég get nú alveg sagt er það að nú þekki það vel til að það er nú ansi margir af þessum merkjum sem eru keirandum á götunum í dag, þetta er nú eigu svona svona nokkur af stærstu svindköllamun í bransanum sko, og það er spurning svona hversu mikið eru þeir að fara að reka frendur sína og bræður sína og vini sína sko, og taka á þeim en að þetta og allt eftir að koma ljós sko.
1: Átti ekki að fara í endur að við höfum verið að tala um aukurskólan í Mjót sem við séðum þetta Átti ekki eitthvað að átti ekki menn að fara aftur í próf og tala íslensku?
0: Já, ég meina, sko, hann dálítið mikið að bara dusta, sko, bara slá, bara, þetta bara

0: þetta er innihaldslaus púðuskot í honum finnst
1: mér. Svona vinsalda frasar.
0: Já, já, hann er sko að heilla almenni hvað hann er harður, finnst mér. Hann byrjaði fyrra sumar, fyrra, þá byrjaði hann að tala það að hann ætla heldur betur að gera íslensku skilyrði og ég veit ekki hvað, ég veit ekki hvernig hann ætlar að fara því, veist, lögfræði með, þetta er fyrirvændi lögfræðingur í Savi, ég leist nú ekkert á það því ég fann út af því, en hérna, hann er alltaf svona að segja, hann er alltaf að gefa almenningi svona sína hvað hann er harður eitthvað, hann er ekkert að fara að koma þessu eitthvað gegn að skilda menna eitthvað íslenska hitt og það búið að veita mönnu leyfi, þú getur ekkert fara að svipta á leyfinu því þið tala ekki íslensku og allt þess að það, svo alltaf verið að tala að taka eitthvað próf aftur og almenningu skilur ekkert hvað hann er að tala fólk heldur að þeir eru að taka bílprófin aftur þeir eru að fara að taka bílprófin aftur ég held að þetta sé próf sem er eftir viku námskeið leyfis hafa veitingana leyfis hafa námskeið þetta sens að á þessum námskeiðum lærum við svona örlítið hvernig við skipulegum og lærum aðeins skattinn og hérna reka leigubílinn og eitthvað svona en ég
1: veist taka þetta hæfnispróf
0: já ég verið alveg hreinskilin við sluppum allir í gegnum þetta prófa því þetta var nú eiginlega það var eiginlega bara sortir út ef að menn voru bara fengu bara nulla prófin og þá varst nú alla hæfur að vera á almennum vinnumarkaði og þá var kannski hægt að sortir út heyrði hann kannski ekki skimsa þetta leyfa þessu mann er að keyra leigubíl eða konu en hérna þannig að þetta er svona hann spila voru rosalega harður ég og almenningur alltaf segja við mig bara já þeir verða skildaðir til að taka bílprófið aftur og svo neini þeir eru að fara að taka bílprófið aftur en má ég aðeins minnast á bílprófið því að nú veit ég ansi mikið það mikið haft samband við mig innan úr kerfinu og ég veit ansi mikið það var búið að slaka á öllum reglum fyrir einhverjum árum síðan þannig að sko varðandi fólk til dæmis fyrir utan Evrópusvæðið að fá samþykkt ökuskírteini sín á Íslandi og ég veit líka það og það er búið að herða aftur og hérna sýslumaðurinn er eitthvað fann að taka sig á og fann að fá aðstöð frá lögreglunum Suðurnesjunum sem er miklu sérhæfari í því að skoða svona skírteini. En hérna það er sess að ég veit í ökuskólanum mjótt neða, fyrir ekki ökuskólanum mjótt held ég á Frumherja að það tíðkaðist núna hanga til 2024 að þá gat fólk tekið með sér túlka og það var svo mikið um það að túlkarnir voru að tanga bílprófin, túlkarnir voru búin að tanga bílprófin ofta því þeir voru búin að vera túlkar í mörgum bílprófum þannig að það er vita til þess og ég veit þetta innan kerfinu að fengi að vita það að sem sagt, túlkarnir voru að taka pening frá fólki, ég er meni þeir bara fólk bjarga sér, meni ég flutti til Danmörku tvítugur, maður bara bjarga sér einhvern veginn og þetta bara gerir fólk sem kemur til Íslands líka og getur kemst upp með það að hafa einhvern túlk með þeir í prófunu til að taka bílpróf og þú getur borgað smá pening fyrir þá gera þeir það og þetta komst upp í Frumherja fyrir nokkrum árum síðan, þannig að árið 2024 þá var reglunum breytt upp í Frumherja og nú mega eingöngu löggildir túlkar aðstoða í prófunum en áður fyrir gátu við bara verið með hvert sem er að túlka fyrir sig sko og það voru oft einstaklingar sem voru bara að taka fyrir 100 skall fyrir að taka testið sko
1: þetta er bara iðnaður
0: hérna hjá mörgum og ég veit til þess og ég hef nú ekki búin að hengja það út á Facebook ég hef fengið nokkur nöfn þarna og ég veit að það eru þekkt andlit þarna innan úr röðum talsmanna innflytjenda á Íslandi sem hafa verið að taka þátt í þessu og hérna, en ég hef ekkert hengt þá út af því mér finnst það nú eiginlega bara svo sorglegt eitthvað hérna, ég ætla nú ekkert að vera hengja þá neitt út, en þetta er staðarind hérna, og þetta er árið 2024 þá var, sem sagt, minni mig að þessi 2024, þá síðan þá þarfti að vera löggildur túlkur til að fá aðstoða upp í Frumherja en það var verið að svindla alveg hægri vinstra að fram að því, sko, en í, núna, í ökubrófinu sjálf.
1: Já, já, núna náttúrulega er ekki komin reynsla kannski á nýju lögin, það er bara nokkra daga gömul.
0: Já.
1: Og hérna eða hvernig þeim verður fyllt eftir
0: Já.
1: En þarna þú honum verið að hérna, verið með þína síðu Facebook síðu, Taxi Hunter með Upsilon Taxi og Hunter með UE og það sem þú ert að byrta mynd búin að gera það í langa tíma og hérna búin að fá 20,000 hérna vjúa eða menn að horta á þetta
0: Það eru myndböndar sem fara upp í 300,000 held ég
1: Já,
0: það er,
1: gengi vel
0: Já, það er fengið mann fyrsta myndbandi sem fór alveg virkilega á flug það er sanns, fertugu leigubílstjóri að kýla annan leigubílstjóri á áttræðisaldri og hérna þess að það var sanns, að ellendur bílstjóri og hann kýlir Íslending á áttræðisaldri og hérna og það var engi kæra úr því neitt því að ef að þú hefur áhuga að koma aftur inn á leigubílstæði í Keflavík þá ert þú ekkert að fara að kæra þú ert ekki fara að kæra einn eða neitt leigubílstjóra sem búin að kýla þig af því að þú farið bara þú farið stóra hópa mjög aggressífu mönnum upp á móti þér þannig að það öllu stjórna með ógnastjórnana það ekki nóg með það að leigubílstjórar hrætti við sko það sem ég kalla dólgana þann einni það eru menn sem ganga bara með berserksgang leigubílstjórar hrætti við sem sagt Jóhann Torfa Ólafsson líka hann sem sagt deildarstjóri samgöngudeildar í Isavia maður sem hefur aldrei nokkurn tíman komið út á leigubílastæði og hann sem sagt yfirmaður yfir svæðinu með enga tengingu við leigubílastæði og hann bara hendur öllum að bara auðvelda lausnir fyrir hann bara henda öllum í bann sem að bara ef er eitthvað vesen, hann hendir þeim bara í bann og hann sem sagt lifir á því að við einirkjarnir eins og til þess að ef ég lendi eitthvað aðri hreyfilsbýstur að lenda í eitthvað vesinni þannig hreyfill grípur ekki inn í að því hreyfill raunin bara símaver þetta bara eins og mjólkusamsalan hún ekkert að fara að skipta sér að samskiptum matvala eftirlitsins og kúabóndana það kemur mjólkusamsalan ekkert við ef eitthvað kúabóndi er með hérna skítu og mjaltavélar það matvala eftirlits sem á sjá um það og það sama gildir með hreyfill þannig að við erum sem niður á Keflavíkurflugvelli erum við allir einirkjar og Jóhann Torfi Ólafsson sem er bara hendandi fólkið þarna út hann veit ekkert svæðið og hann ekki með neina hæfa starfsmenn til að meta ástandið hana en hann getur svipt mönnum bara lífsviðurværinu á Suðurnesjunum.
1: Það yfir maður hjá Isavia.
0: Það yfir maður samgöngudeildar í Isavia og það maður líka sem hann hendi mér út og hérna hann lifir á því að við sem einirkjar getum ekki farið í mörg 100.000 króna lögfræðikostnað til að hnekkja á einhverju tveggja vegna banni sem eru settir í.
1: Bara að skilt þessu, hefur hann bóðið þeir að koma aftur?
0: Nei, ég búin að segja...
1: Þú ert bara í lístæðabanni
0: hann? Ég í lístæðabanni, bara algjörlega. Það myndi ekki tíða fyrir mig að hleypa mér inn, það yrði allt brjálað þarna. Þeir sem að ganga með freki og yfirgang þarna, þeir myndu bara byrja aftur að hringja í Isavia og lögguna og nú leiði. Þeir gera það núna. Ef ég lappa inn á leigubílasvæði, það eru bara þarna palestínu menn og sómalir sem bara hringja lögreglan og lögreglan kemur hlaupandi. Lögreglan búin að beygja sig undir þessa menn þarna. Ástandi, ég nú reynda búin að vekja sko, ég nú búin að eiga hluti af þessari tveggjara baráttu minni er búin að vera að vekja athygli ástandin og lögreglun Keflavík sem alveg skelfilegt og það kom mér ekkert á óvart þegar ég heyrði af því að Jón Gunnarsson ætlaði að setja rafbissur í lögreglubílana fyrsta sem ég hugsaði bara guð minn góður þú getur ekki sett rafbissur í hendurnar á lögregluþjónunum á Suðurnesjunum því það svakalegt ástand á flotanum lögregluflotanum í Suðurnesjunum og það þarf bara að fara að gera úttekt á þessu hvað í gangi þarna hjá lögreglunni og í gegnum mína baráttu hafa margir erlendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig þeir bara þeir horfa á lögreglan þeir koma þarna inn á leigubílasvæði Keflavík að það hafa erlendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig bara Friðrik hvaða fólk þetta sem að sinna löggæslu hérna af því við erum alveg gáttaðar af standardanum þarna það er engin verkstjórn þarna það virðist ekki vera neinir varðstjórar það virðist ekki vera neinir reynsluboltar þetta eru bara ungir lögregluþjónar og þeim bara hent á göturnar og finna út öllu sjálf og þegar eru komin á leigubílastæði Keflavík það bara hópast bara menn sem að eru með frekju þeir bara hópast í kringu lögregluþjónana og lögregluþjónan bara beygja sig alveg bara á núleitni, sko.
1: Ég finn nú oft í Keflavíkur, nokkuð sem í viku, fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og hvert einast skipti ég að sjá mælingar, það eru mælingar alveg frá Hafnarfirði og alveg því kemur að Keflavík.
0: Þetta er
1: sömu staðinni, þannig að með þessi í gær þá voru tveir lögreglubílar að mæla það sannlega verið eitthvað starfskýning það voru krakkar að mæla
0: já. Þetta er það sem að lögreglan að götunan gerir
1: hún velur sér verkefni, ekki?
0: Þetta er það sem að lögreglan gerir veist, þú, hérna, það var hérna fyrir hálf ári síðan það komu bensíndunkamáli það voru hann einhver að stela bensíndunkum á einhverjum vörubílum og lögreglan hérna, alveg ótrúlegt ástand á lögreglunni það var hann óskýr mynd úr öryggismyndavél sem að sýndi bara einhverjar fígur að vera að stela bensíni eða dísel af einhverjum vörubílum og svo allt í enn kemur lögreglan bara með mjög skýra mynd af mönnunum sem var bara gervigreindin og þeir byrtu þessa mynd og hérna, þetta var gervigreinda mynd að hérna, þetta er ástand á lögreglunni veist maður er alltaf að sjá svona eitthvað algjör klúður hjá þeim en það upp á þessu máli þá kom lögfræðingur frá Lexus og skrifaði skoðanapistil og vísið eitthvað svoleiðis og hann segir bara þetta orði rétt lögreglan sinnir alvarlegustu málum landsins af nauðgunum, morðmálum grófustu ofbeldismálum þau sinna þessu eins og fagmenn þeir eru með fólki þessu allt annað er látið flakka allt annað. Ef ég get alveg sagt það eftir að búna lögreglan 50 sinnum á eftir minnum á götunum, að lögreglan á götunum bara blekking. Veist, þau gera ekki neitt. Þau sinna einhver, það búið að, ég búin að missa töl á því hversu oft reynt að kæra mig og ég hef ekki verið ákærið fyrir neitt. Þau droppa öllu, ég óttast ekkert. Ég búin að reyna að kæra fullt af hlutum, gengur ekki neittu, þetta bara endalega svo lögfæra kostnaði fyrir mig, lögreglan gerir ekki neitt, þeir droppa öllu og hann sagði það einmitt þessi lögfæraingur hjá Lexus, hann var bara að segja þetta og hérna og svo varstu með Brynjólf Svein Ívarsson lögfæraingur á Suðurnesjunum, þú varst með hann í viðtaliðina, þú byrðist tveim, þreimur leigubýslum í viðtaliðina, svo talar við hann í síma Hann lögfræðingur í
1: kvennanna tvekja þarna.
0: Já já, hann já já, ástralsku kvennanna sem var skildar eftir þarna sómólanum upp á í Bláfjallaveginum. Og þú spjallaði við hann hérna og hann sagði bara nákvæmlega það sama. Hann sagði þetta bara vitað innan lögfræðistéttarinnar að lögreglan á götunum gerir ekki neitt. Þetta eru hraðamælingar og þetta eru áfengi stopp. Það þessa gild sem bara ég skal segja hvað það Þú sérðum helgar endalaust blikkandi ljós út allar trissur. Þetta bara sýndarmennska. Þetta bara til að vera sjáanleg að hafa lögreglan sé að sinna skyldum sínum. Svo með samkomulag með fjölmiðla á borði Vísi að birta daglega dagbókafærslur lögreglunar að einhver lögreglan hafði afskipt af einhverum manni sem hafði sofnað í stigagangi niður í íbúð á Skólavörðuholtinu. Þetta hver nennir að lesa þetta? En þeir dælast út í fjölmiðlana, til að sína almenningi það að þeir eru að sinna skyldum sínum. Og þeir segja þetta alltaf við minni í Keflavík líka. Við erum komin hérna til að sinna, okkur barst ábending það að þú varir að áreita fólk. Ég sagði, ég var ekkert inn á svæðinu, sem, hvað eru það að tala Það skiptir ekki máli. Við fengum ábendingu og okkur ber skilda að sinna þessu útkalli. Og ég segi, ég ræð ekkert við hana, þetta endalaus vitleysa. En sem sagt, þetta það sem að lögreglan gerir. Þetta áfengistopp, það þessa gildur þarna þegar standa bak við blindhæðir eða blindbeigur og þú keirir inn í þögunabílum og svo allir látum blása og hérna, og þetta bara og hraðamælingarnar, þetta það sem löggan gerir bara til að vera sjáanleg, bara svo við höldum að löggan sé að gera eitthvað, löggan gerir ekki neitt
1: talandi um það, já, káma þig líka að það, því ég var að fæta Keflavíkur tveimtugum, þá ég var að koma frá Keflavík af því að þú talar að lögreglan vera sjáanleg og eða sýnilega segja
0: ég tala að lögreglan að gera eitthvað lögreglan á að sinna borgurum landsins ekki mæta svæði að því þeim ber skilda til að sinna útkallinu og láta sig svo bara hverfa þeir reyna að koma sér undan eins fljótt og hægtir þeir nenni ekki að gera nýtt bara fyrir ekki
1: hún á að vera sýnilega og svona fyrirbyggjandi líka en þegar ég kom frá Keflavíkur þá hérna Segja lögreglan að mæla þegar þú kemur semst upp þarna frá N1 ekki upp brekkuna og ert komin yfir hóli yfir brekkuna og semst niður aftur.
0: Já.
1: Þá náttúrulega tvöfald hérna góð vegur og svona.
0: Já.
1: Fólk gefur aðeins í þar og svo náttúrulega 90 km hámarshraði en hann kemur ekki á fyrir hjá álverinu.
0: Já.
1: Ég held að sé 80 áður, kannski 60 þarna fyrst og svo 80.
0: Já.
1: En þeir eru þarna í afleikjunum þegar þú kemur frá Hafnarfirði upp á veginn. Það ekki svona grindverk, svona álgrindverk sem búið að setja með fram meginum. Já. Þar felaði svo á bakvið og í stefna í áttina að álverinu svo leið og kemur, þá mæla þeir aftanfrá
0: Já.
1: Og elta þeir sko.
0: Já.
1: Þannig að þú sérð þá aldrei.
0: Nei.
1: Það bara leiði fyrir þér.
0: Já, ég veit af þeim. Ég er náttúrulega búin að keira svo oft fram hjá þess að maður passa sér sko.
1: Og svo líka þessi bíll sem er að taka myndir, hann er oft inn í beiguna það. Þú kemur upp brekkuna eða neinum eftir hringtorgið.
0: Ég heyri að þú er búin að fá mikið að hraðasektum.
1: Ég hef sloppið við þetta. En hérna, en þeir reynda að svifta með einu sinni ökuleifa því að ég var spurjum réttin því að ég átti að blása í svona venjulega umferðar eftirliti.
0: Já.
1: Og þá sviftuðum eiginlega á staðanum sko í þrjár að fjóra vikur.
0: Já.
1: En svo fekk ég prófið aftur þegar ég náttúrulega komið ljós að ég var blá etru.
0: Já, já.
1: Þannig að sko þeir vaða svolítið inn á réttindiðin.
0: Já, já.
1: Og ég kannski fer með þetta eitthvað lengra, en sko, eins og þú segir, þetta er sýndamennska.
0: Þetta er sýndamennska.
1: Og svo verðið að hérna fullt af bílum og það er eitthvað stemming, kannski laugardagur eða föstudagur. Og já. Þeir fara sinns langt umfram það sem eiga að gera og það þarf að mæta stundum að því að því ég þekki þetta svolítið.
0: Já.
1: Það þarf stundum að mæta bara hörku.
0: Já.
1: Sko, það gengur ekki að eitthvað sem til dæmis sviftur ökuleyfi út af samkvæmt umferðlum í samt við kaflan um áfengisnotkun sem blá edru. Bara sem dæmi, sko, þetta svo menn skilja þetta ekki. Ég var að útskýra þetta fyrir þeim, þau skildu þetta ekki.
0: Nei, ég meni, ég
1: bara, sko, við stendur þarna.
0: Ég að sjá ótrúlega hluti eins og til dæmis niður á Lækjatorgi kringum jólin eða eitthvað allt fullt af túristum klukkan 11 á kvöldi til og það bara bíll, það lögreglubíll búin að stoppa bíl á Lækjatorginu. Með blikkandi ljósin og að taka áfengistest og eitthvað svona þannig að all lækitorki, miðtók bæjarins bara er blikkandi blátt diskoljós sem er valdbeiting og svo þeir eru búin að sleppa farþegunum, bílnum og setja sér upp í bílinn og það keiri næsti bíl framhjá og þeir set blikka ljósin aftur og stoppa næsta bíl en það þurfa engar grumstendir þeir eru bara áreita fólkana sko.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta alveg og þegar ég hef séð þetta á margsinnis á Miklubrautinni og Ártúnsbrekkunni og svona bara þeir eru alltaf að sleppa fólki þannig að það ekkert eftirlit með því veist, hvað hátt hlutfall hversu marga eru þeir að grípa hversu marga eru þeir að stoppa saklausa einstaklinga sem keyra á nóttinni það engin sem hefur eftirlit með þessu þeir eru alveg óðirstundum
1: þeir
0: eru kasti stundum bara
1: Friðrik, þeir eru stoppuðu mig
0: Já.
1: Þá voru búin að stoppa 100 þarna við þetta umferðarallit og höfðu stoppa 200 áður
0: Já.
1: Ég held að ég séð það í fréttum hvort það var einn eða tveir sem að höfðu sko farið í skoðun
0: já, já.
1: Og hérna sko en sko að vera að stoppa á hérna,
0: þetta er ekkert svona að
1: vera að stoppa kannski bíla hérna, við sundahöfnun og þar eða, þú veist gamla klæsvein og hérna sæbrötuna í staðan fyrir kannski í bæ sko Við erum alltaf með önnur lögun í Bandaríkjunum. Sko, í Bandaríkjunum eru menn bara standa fastur á rétti sínum og stjórna sko vörðum rétti sínum.
0: Já.
1: En hérna má lögreglan hafa afskiptað þér. Sko, það sem ég kannski að segja að þú ert splunkun í bíl, þú ert með öryggisbelti, þú ert löglegur hraða, það ekkert sem bendir til þér. Það, sko, það verið að stoppa þig og hérna bara kanna ástandið, bara þú getur verið inn í íbúðakverfi. Sko, þessi sko, hnýsni, eins og þú segir, mér finnst þetta svolítið mikið og þú getur ekki gengið á þetta og eftir að ég lendi í þessu
0: Já.
1: Þá hef ég sannlega verið settur sko mert við mig bílnúmerið
0: Já.
1: Þá var ég stoppað þrýsar svona eftir það, bara í venjulegum umferð bara pikkaður út
0: já, það,
1: og hérna bara eins og ég var í fullu já, sko, já, kom ekki neinu hérna áfengi við að neinu
2: nei.
1: Sko, bara að því ég hafði eitthvað svaraðum
0: já.
1: Og þá fyrir tögunum ég var svona með kokki eins og maður segir
0: Ég bara veit þetta, ég búin að heyra þetta frá reynslubóltin sem voru 25 ár og 30 ár í lögreglinu og hættir að lögreglinu að segja mér bara þetta svona, það eru ungar hetjur okkar samfélagi sem 18-19 ára eitthvað sem taka það ákvörðunum frá fórtansi fyrir samfélagi og fara í lögregluskólan og fjölskyldan stolt og ættingar stoltir og svo koma eftir 2 ára að tekur 5 ára að vera leikskólakennari að tekur 2 ára að vera lögreglumaður sinna þessu gífulega flókna erfið að starfi Ég fengi bara vita frá reynsluboltum að vandamáli bara að þeim bara hent út á götuna á nokkura leiðsagnar og sagt bara farið finnið út úr þessu sjálf. Þetta eru ofta tíðum ansi reynslu litlir ungir starfsmenn sem keirandi á lögreglubílum og þetta eru þeir sem að plokka út fólk á götunum eins og þú varst að tala bara mér finnst þessi bíl grumsalur, blikkmann, beitum bláu blikkljósi, beitum valdi á þennan borgara
1: og stoppum einelti,
0: bíl, þetta bara einelti og þetta eru bara krakkar keirandi bara á lögreglubílum.
1: Bara gaman sko.
0: Já, og svo það engin ástæð fyrir því að við erum að hæsta hlutfall útkall sérsveita í heiminum að það bara því að það er svo gífurlegt reynsluleysi inn í lögreglubílunum þeir eru ekki með neina þeir vinna ekki með reynsluboltum og hérna og þetta eru bara krakkar að finna út úr þessu sjálf hvert við komum í þessu samfélagi og það sjálfstæðarflokkurinn sem ber ábyrgð það Áslaug Arna Jóngunnar
1: hún var nú að láta þingmörk í dag
0: Var hún?
1: Það var nú verið að kveðja hann á þingi.
0: Áslaug?
1: Já, hún er hætt sem ráðherra. Nei, sem hérna þingmaður. Það stendur henni í morgunblæðinu bara þetta, mbl.is.
0: Já, ég sá bara fréttir gær og hún komið tilbaka hérna til Íslands og var í veistla og ég skil ekkert
1: í akkur. Hún tilkynnt í ræðustól að hún hefðist láta á þingmennsku og það fjallust allir í faðma.
0: Já, hérna, flott. Bara bestamál.
1: En hérna, að því við þurfum að fara í auglýsingar.
0: Já.
1: En að því erum búin að tala svona lögregluna, þetta er hún að gegna mjög mikið með hlutverki og sem betur fer eins og alveg sem með leigubíluna er meiri hlutin í lagi.
0: Já.
1: En það er líka til ykkur, sko, hinn endin er líka til.
0: Þetta er ekki lögregluþjónum að kenna, þetta er kerfið okkar sem að bregðast. Þau eiga að fara úr lögregluskólum á háskólum Akureyri, þau eiga að fara í hendurnar á reynsluboltum, þetta er það gífurlega erfitt og flókið starf.
1: Þá byrja syndamennska.
0: Þú setur ekki 18 ára gamlan strák í dýraverslun næturklúbbi án þess að kenna honum starfið. Hann þarf að vinna með reynslubolta til að læra á starfið. Það er bara þannig.
1: Bara rétt árum förum bara, í öllusingarnar, þá hérna því vorum að tala um hafnispróðan, nýju lögin hafnispróð leigubílstjóra og þú veist að það þessa leigubílastöðar. Þá var þetta háttetinsreglur, sko, nú leigubílastöðum gert skilt að setja upp opinbera háttetinsreglur fyrir sína bílstjóra, samkvæmt reglugerð, og brjóti bílstjóra þær reglur með dónaskap eða neitun og stuttum ferðum á stöðinni, verður skilt, ekki ska, ekki má, að verður skilt að vísa honum úr þjónustu. Og líka með þín réttindi, að því að þú ert að tala um að þú sett bara í lístíða banni hann frá, ef við förum bara í 75. stjórnarskrána, þá er öllum frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa, þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, þetta krefjast almanna hagsmuna þess. Það er ekkert svoleið sem á við þig hérna upp á
0: Keflavík. Nei, ég meina þetta verður ekkert þessi Jóhann Torfi Ólafsson verður ekkert stoppar að þetta. Við sem samfélag erum búin að búa til
1: þetta.
0: Við erum búin að búa til þetta skrimsli sem heitir Isavia, já. Sem er bara og þetta fólk er bara varið og getur bara gert hvað sem er klúður hverju sem er haga sér eins og vill. Isavia er ekki með neitt starfsfólk á gólfinu neins staðar. Það er enginn í komusalnum. Það er ekkert það var daginn þá voru sem sagt þá voru mættir hérna þetta sko daginn þá voru hérna skutlarar lendir skuttlarar farnir að gramsa í fólki í komusamunum
1: og stoppa það sanna, þetta er mjög forvendilegt ég vil fara í auðlýsingar núna og svo ég erum að forvendin, svo þau komum tilbaka þá segir frá þessu skuttlar
0: já, ég er alveg sjóð þetta þá getur lofa
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Grófrastöðun lampa í ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun lampagi Hamborgarabúllan Hamborgari, hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ
5: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, já, þá erum við komin aftur. Þetta er síðdæðis þátturinn á útvarpi sögu. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér er Friðrik Einarsson, leigubílstjóri og umsjónarmaður Facebook-síðunnar Taxi Hunter. Hann er kannski aðallega þekktur undir nafninu Taxi Hunter. Og við erum að leiga, vorum að ræða leigubílamálin og hérna fórum reyndar yfir í lögguna. Lögregluna og mistum okkur pínlítið.
1: Já, já, það ég var bara gott. Ég þakklæti fyrir að þú hafði farið inn á það bara. Ég var alveg tilbúin að ræða.
0: Já, maður hefur reynslu sögu það líka.
1: Já, ég meina, við erum með þetta slæma mál núna í Keflavík, það sem er ansi góða líkur á því að þeir hafi kveikt í manni, sem að líkur lífshættulega.
0: Með rafbissónum.
1: Já, hann, veist, ég get alveg sagt þér það, þetta kemur mér ekkert á óvart ef að kemur ljós. Já, nú, sko, nefndin sem hefur eftirlit með störfum lögreglana er lögreglan sjálf, þannig að það nú alveg góða líkur á því að þeir fara nú að fela eitthvað, sko, en að það kemur ljós að löggan hafi kveikt í honum, sko, og hann liggur með 50% líkamans brunasár, og hérna, ég get alveg lofa okkur því eftir mína baráttu 2 ár að reyna að vekja vara íslensk samfélag við því að það er alveg svakalegt ástand á lögregluflotanum á Suðurnesjunum. Svakalegt. Veist, það er bara, við erum þarna búin að vera leigubílstjórum í 2-3 ár bara að velta fyrir okkur hvað í gangi þarna. Og það eru kenningar á það að það er verið að geyma lögregluþjónana sem að kannski, veist, henda ekkert í lögreglustörf eða fá ekki vinna á öðrum. Veist, þetta er, það er, ég get ekki lýst þessu með öðrum orðum, heldur en þetta er alveg, það er skelfilegt ástand. Og manstu þegar að Úlfa Lúðisson var alveg að fara?
0: Já, já.
1: Fór í fílu eftir að við endurinn ekki samningin við hann. Ég sagði við þig, þetta var ekki það sem að þeir þurftu að halda nýra á Suðurnesjunum að fá fyrrvændi starfsmann, lögreglun á Suðurnesjunum sem yfirmann. Þetta var ekki það sem þeir þurftu. Þeir þurftu að fá eitthvað sem að fer bara og hreinsa rútana.
0: En nú var það Margrét að það ekki? Lögreglustjóri?
1: Ég var það ekki hún sem að tók við Úlfari.
0: Tímabundi.
1: Er búið að ráða hana fast núna?
0: Já, það stótt, já, ég veit ekki,
1: það þarf að gera úttekt á lögreglunum á Suðurnesjum, punktur. Og hérna viðreist sem ber ábyrgð á lögreglunum núna og líka í Safja gegnum fjármálaráðuneyti, viðreist mátti koma nálægt þessu, sjálfstæðisflokkurinn með sína sögu og lögreglunar megi ekki koma nálægt þessu, miðflokkurinn með Karl Gauta og Úlfa Lúðisson. Guð minn góður, hann er komin í miðflokkin, þeir mig ekki koma, það þarf vel að fá ellenda sérfræðinga, alveg en tala, til að gera úttekt á lögreglan á Suðurnesjunum, það þarf að gera ítalega úttekt af því hvað í ósköpunum er í gangi þarna, því þetta er alveg, þeir lögreglan á stóran þátt í því að það bara, leigubílastæði Keflavík fór bara í rúst og það var bara Íslendingarnir bara forðuðu sér, lögreglan tók þátt í því að smala þeim bara út af svæðinu af því að þeir voru að beygja sig bara undir einhverja ellenda þarna, menn sem að voru í frekjukasti og lögreglan sinnir í Safja blind. Það getur hvaða starfsmaður í Safja, 18 ára gamall, hringt í lögregluna og lögreglan kemur hlaupandi og hérna, það er einmitt þessi Jóhann Torfi sem ég margsinn búin að minnast á og það er hann sem búin að veita þarna ungu mönnum allt niður í 18 ára aldur heimi til að siga löðrögluna á allt og alla.
0: En ég sjá að ég er tilherri núna það er undir fjármálar á ráðundinu.
1: Já. Fjármálar, sko, fjármálar, það tóki aðteklisvert að fjármálar á þeim á vegum viðreisna sem var faglega ráðin, hann gerir ekkit í málunum, hann er á Keflavíkurflugvelli. Hann er ekkit að, hann fer með hlut íslenska ríkisins og þetta er búið að vera þjóða skömm og skandall ástandi á leigubílastæðinu. Við hliðin á honum er Eyjólfur Ármannsson. Mm-hmm. Og hann potar ekki einu sinni í fjármálaráðuna og segir, heyrðu kallið minn, það þarf nú eitthvað að fara að laga til að hann er á Keflavíkurflugvelli, þetta gengur ekki neitt. Þetta er búið að spyrjast út fyrir landsteinana. Myndandi mínir er farin að flug ellendis út allan heim, sko.
0: Já, þetta er mjög slæmt fyrir, sko, ferðarþjónustuna. Nú ferðarþjónustuna hefja, skilur við, nú ferðarþjónustuna koma.
1: Ég fer ekki á YouTube með myndböndum mínir, að ég veit bara þetta verður bara,
0: þetta er kannski góðu tími þess að koma inn á það sem þetta sýna mér aðan með í Noregi. Hvað að gerast? Ísafía, við erum með flugvill hvað í Oslo eða hvað?
1: Já, ég skal segja það frá Noregi.
0: Já.
1: Við getum byrja með því sem ég kom inn á aðan að það eru sem sagt komnir skuttlarar, það komnir hérna, þetta eru mikið erlendi kallmenn, sem sagt þetta eru menn á almennum bílum, þeir eru komnir til Keflavíkurflugvallar inn í komasalinn, og er að stela kunnum í röðunum hjá í miðasölu kynnisverða eða er að reyna að finna farþega sem er að fara til Reykjavíkur og reyna að selja ferðir. Þetta eru skuttlarar. Þetta eru ekki leigubílstjórar. Og hvað heldur þú að minn maður Jóhann Torfi Ólafsson sem er aldrei nokkuð tíman bara komin er á gólfið og er bara einhver stær í Hafnarfirðinum? Hvað heldur þú að hann hafi gert? Hann sendi tölvupóst á alla leigubílstjórana og skammaði á fyrir að vera fiska kunna inn í komusalnum. Hann veitaði ekki einu sinni að þetta voru skuttlarar. Hérna Þetta er skuttla, þetta er ekki eins og leigubílstörar, þetta er alveg með ólíkinu og það, hann búinn að breyta tveið, það byðst, sko, það leigubílastæði og svo tvo fótboltavelli burtu frá leigubílastæðinu, það byðstæði fyrir 20-30 bíla í viðbót með enga salisnaðstöðu og enga kaffeastöðu, ekki neitt og hann lokaði skúrnum okkur í fyrra líka, setti hlera fyrir allt saman þannig að það eru tveir risastóri hlandpollar fyrir framan Keflavíkurvöll og þetta eru tvö leigubílastæði og það allt út að það hlandið þarna og þetta eru stjórnunarhættir Jónas Torf Ólafssonar og ég búinn að koma gagnrýni á störf þessa manns upp í pontu alþingis ítrekað, hann verður samt ekki rekin, ég get ekki komið þessu manni frá, hann vendara því hann starfsmaður í Savia er alveg ofboðslegt ofbeldisbatteri, og það bara, viðst, það þarf að brjóta þetta það þarf að leggja í safi eyði það svona skrimsli á ekki vera til í okkar samfélagi og þið getur talað við hérna neytendastof ekki neytendasamtökin sem að vita nú allt hérna hvernig þeir eru að ofrukka og rukka á bílastæðanum mm-hmm. og ég talaði við neytendasamtökin og þau náðu alltaf andan og sínum að hneiksla þau voru að lýsa því hvernig í safi að haga sér var endur rukkun á bíla
0: Býtu við, Eilur Ármarsson, ég talaði hann og hérna Hann líka alveg hneigslar því hvernig Ísafi haga sér. Þetta væri ekki hans ráðuneyti og ég menna, en nú var hann í, skurist, þetta eru tveir ráðherrar í ríkisstjórn og það er engin samgangur hann að milli, ég menna...
1: Já, þú segir þú mér, ég veit það ekki.
0: Ég menna, sko, þetta minnir mig bara kostningarna núna, 17. kostningarnar. Já. Að menna var að tala um svo sjálfstæðarflokkin svo sögum er alveg heitir vegna þess að sjálfstæðarflokkunum fór með viðreisn og framsókn en ekki miðflokknum.
1: Já.
0: Og sko, voru menn að sýna eitthvað vitlust á spilin, menn heldur að hérna, sá gamli góðu sjálfstæðarflokkurinn væri að bara rísa upp en svo var ekki þetta segja sömi, sko Er þetta bara svona að menn tala bara svo er engin meining á bakvið þetta
1: ég lungum
0: svona rétt á meðan að þú ert að losna undan vandræðan
1: ég er búin að sjá svo mikið gegnum mína baráttu og ég var bara í hvernig innviðirnir okkar virka og ég er búin að missa álit á bara öllu, sko, fjölmölum alþingi við höfum stuttan tíma eftir mér langar endilega að koma inn á það sem vorum að tala á þann
0: en byrju við, já fyrir ekki við að því ég var spurðið hérna í Noregi ég ætla bara að segja það þá sko það sem að gerast núna í Noregi Ísavega í Noregi eða flugvillunum í
1: Oslo
0: að þar eru skilti, risa skilti við það sem að ferða töskubeltin eru
1: já.
0: Það sem stendur tryggs með taxi eða bara brögð eða svindl með leigubílum og bein þýðingar það að sumir ökumenn reyna að ná til sín viðskiptavinum áður en þeir koma til að bókunarsjálfsmönnum var til þess að afvinna og bjóti þessi skilti sko.
1: Já.
0: Og þar stendur að myndinni setur gul skilti með stóru rauðum stöfum sem stendur á hérna stendur á forðist leigubílasvind. Og svo undir því að minni texti og það stendur pantið leigubíl í gegnum opinbera bókuna sjálfsögðu ekki fylgja ökumunum sem reyna að fá ykkur til að taka bíl utan hins opinbera kerfis. Á Íslandi er þetta þannig með bílaleigunar margar að þær eru bara fannur að sko, fólk sem að koma einhver heim og að lega bílaleigubíla það lætur sækja sig upp á völl. Það fer ekkert með leigubíl.
1: Nei.
0: Sko, við erum bara, þetta er bara stríðsástand sem þú voru að segja,
1: við erum búin að missa
0: þið eru að missa allan business
1: við missum alveg business, við erum sko fyrsta lega eins og að koma heim, fram í heimildunum daginn eða fyrirsögnuna, þú veist kynnisferður eru náttúrulega bara að gripa flutningafyrirtæki við það bara, Ísavi er að bara, þeir eru að bara smala fólki inn í, þannig þeim er alveg saman Ísavi fær 40% af hverjum seldum með á kynnisferðum, þannig að þeir láta bara leigubílistaði bara vera í þeim veist, ángandi hlandi og engin stjórn og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þeim er alveg saman sko, mér langaði aðeins að tala já, þetta er skilti sem voru að tala í Oslo og þetta gerist þannig að þeir eru búin að neita að sko, manna leigubílstæði keflaði ekkert, þrátt fyrir að skila svona meðaltali 3-4 milljarða króna hagnaði á hverju ári, þá geta ekki manna leigubílstæði með einum 35 ára gamlum reynslubolta sem getur staðið í lappinnur og haft bara stjórn á þessu leigubílstæði, þannig að þeir neita því, en það sem þeir gerðu núna, 16. mars, þá bóður allar leigubílstæðunar á fund tilkynntu þeim að þeir voru búin að finna töfralausn í Oslo sem eru snertiskjáir í komusalunum þar sem að fólk velur fyrirtæki, býtu nú við, þetta er 16. mars og þú ert með fréttir hérna síðan 21. mars ef ég mann rétt það líða 5 dagar frá því að Isavia segist vera komið töfralaust úr Oslo þangað til að það allt fullt í fjölmiðlum í Noregi að það allt orðið brjálað í komusalum í Noregi að því allt öll vandamálin eru komin inn í komusalin það að segja allir svindkallatir og allt þetta þeir eru komnir inn í komusalin að djöflast í farþegunum að hafa áhrif á hvaða fyrirtæki þeir velji á snertiskjáunum eða þá skuttlarar eins og eru komnir inn í komusalin í Keflavík nú þegar og Jóhann Torfi Ólafsson heldur þetta séu leigubílstjóra honum til varnar hvernig á hann að vita að hann ekki það ekkert starfsfólk í Savia á gólfinu ekki neitt, í Savia veit ekkert hvað í gangi fyrir utan tollin leigu kemur út á tollinum þá í Savia alveg skýr saman þig að alla farþegna sem að koma í fyrsta skipti til landsins og þess að það þannig í Oslo, býttu nú við þegar, sko, í Savia allar að setja þetta upp núna í haust og ég get lofað því að það líða svona 5 dagar þá þarf þessi maður þarna sem búin að klúðra öllu í 3-4 ár getur ekki fundið lausnir á neinu og ég bara ofvendaðar þarna af í Savia, það ekki hægt að koma honum frá hann á eftir að fá starfsfólki til að setja upp skilti eins og hangir stórt risastórt, við erum með myndinana fyrir fram á okkur þetta risastórt skilti sem hangir upp í loftinu á, í komusalnum í Oslo eftir að þeir settu upp þessa snertiskjái þar sem stendur stórum stöfum passið okkur á leigubílasvindlurunum í komusalnum og þetta mun í Savia þurfa að gera þegar að þeir eru múin að setja upp þetta töfrakerfi frá Oslo og leigubílastjættin bara öll fyrirtækin, þau bara mættu á hana fund leigubílastjættin, talsmenn leigubílastjættina eru búin að mæta svona cirka 10 fundi hjá Jóhanni Torfa Ólasinni yfir manni deildastjóra samgöngudeildar í Savia og þeir eru búin að lappa 10 sinnum með skottið á milli lappana út af fundi hjá honum það eru engir baráttuhundar í leigubílastjættinni það er engin sem stendur í lappinnar engin, ég skammast mér fyrir leigubílastjættina fyrirtæki eins og hreyfill og aðstöðin sem er búin að vera solid fyrirtæki þarna í mörg ár að þeir standa ekki til lappinnar og ég kvatti þessi fyrirtæki í hálft ár var ég berjast núna ángjöldi ég bara gafst upp að hérna drægiði bílana úr röðunum. Þetta eru aðstöðin í Keflavík, þetta er BSR í Reykjavík og þetta er hreyfill, þetta eru 3 traustustu og elstu og virtustu merkin þetta eru traustustu vörumerkin í leigubílabransanum og ég hef bara sagði, drægið bílana ykkur úr röðunum, farþegarnir geta ekki fundið traustustu merkin, vörumerkin í bransanum og það verður allt brjálað og það verður brugðist til aðgera til í Savia og meðal annars komið þessu manni þarna frá sem er búin að klúður öllu og það er hver starfsmann hann fætur öðru, það er þarna fjármála stjóri og hópstjóri þetta fólk ræður ekkert við þetta starf þarna að sjá leigubílastæði og þeir neytu, leigubílafyrirtæki bara nei og svo faraði bara hvert fundin og fættir öðrum og labba út með skotta mitt lappana og þessi maður þarna eins og við erum fréttina hérna frá Nóri þar sem sagt viðtal við pólitíkus í Oslo sem hann er einnig hérna leigubílastöðva eigandi og hann segir að flugvöllunar sé bara í Oslo er bara að stúta leigubílastættinni og það er nákvæmlega það sem er að gera sem er í Keflavík, þeir eru að stúta okkur, þeir eru að stúta okkur, það verður að fara hreyfill aðstöðun eru búin að leifa þessu manni að endur skilgina leigubílastæði þannig að núna verður að hleypa upp honum inn á leigubílastæði að því það bara, það engin mótstaða, það engin barátta, það ekki neitt og þannig að það eitt starfsmaður í Savia að pakka leigubílastættin saman, mér þetta lítur ekki vel út, afskaplega veikburðastjétt.
2: Segðu mér eitt þetta, svona, þess að ljúka þessari yfir, þá er svona þá er rétt að skoða hvernig nýju lögin mæta tveimur af stæstum hitamálunum á markaðunum, það er þessi ástandin á Keflavíkurflugvelli og framtíð kannski Uber eða á Íslandi hafa lögin eitthvað tekið á því, sko, staðan á Keflavíkurflugvelli þú talar vindlingar og brottrekstur hver er árangurinn að hertu eftirildi, sko, mér skilst að samkvæmt gögnum frá Isavia hefur skipulega á vellinum skánað jafnt og þétt síðar hluta ás og í upphafi ás 2006 þurfti Ísefa að meina 6 leigubílstjórum á mánuði
1: play for a hausinn þannig að þannig eru langir dauðir tímar að því play var þannig að mæta á ódýru lendingatímanum þannig að nú bara sturla langir tímar sem gerast ekki neitt það ekkert að gerast út á leigum ég byrti, sko vísir hafði samband við mig og spurði mig hérna Friðrik, er rétt að það er engin gæsla þannig Ég segi já, og þeir gerðu frétt og allt gott og vel úr því og var vel lesin frétt á vísi. Ég segi að þetta væri bara krakka gríslíkar sem kemur að nút og réðu ekkert starfið og hérna, og þeir sem sagt, vísir gaf sem sagt í Savia 5 daga til að svara og þeir komu með þetta yfirborðslega já, við vorum sko áður fyrir að senda 13 bílstjóra í banna mánuð og þeir eru bara 6 núna, já, plegi farið á hausinn og auk þess var þetta til, þá eru þeir að tala nóvember sem dauðumánuður helmingurna desember dauðumánuður janúar dauðumánuður, að gerast þannig á flugvillinu og, og það var sko og vísir, Oddur, blaðamann Oddur hann neitaði að tala við mig aftur ég hringdi eftir að í Savi ég fekk að svara ég sagði kallum við alltaf að geta að tala við mig aftur af því ég get getið þetta svar í Savi ég bara lifandi, bara tætt það í mig hann neitaði því og ég skrifaði á Facebook og það var nútímin pínulítill miðill sem heitir nútímin sem birti svar mitt og fyrirsögnin var Friðrik sakar í Savi lygar og blekkingar af því þetta voru lygar og blekkingar hjá þeim. Þeir eru bara þeir eru bara með áróðustild og þeir púsla þetta algjörlega óþolandi hvernig allir fjölmiðlar taka alltaf orðin mín og bera það svo undir í Savia eða svo hérna
2: En ja ja
1: aðra en ég fæ aldrei að svara aftur til baka sko.
2: En nú eru komin ný lög og við, þá var þetta svona að reyna á það en nú er þetta eftirlit sko samgöngustofa og allt þetta. Nú er kannski auðveldara að fylgjast með þessu því að það eru komnar reglur.
1: Já.
2: Og þeir skulu gera hlutina ekki þeir megi það, þeir eiga að gera það. Já. Og þá er kannski betra að fylgjast með þessu. Og ég segi að skilir í sig að til bílstjóra til þessum að bílstjórum er óheimilt að neita sko farþegum stutt á ferðir innan Reykjavíkurbæjar. Þú, ég nú fórnum eins og með þér hann að þá sáu það þegar menn neituðu ítrekkað. Og meiri segja því að þú ertu leiðvilt að því svo umræða festundum í samtum við ellenda ökumann og tungumálið.
1: Já.
2: Að því að þetta erfitt að ræða þetta í þessu samhengi.
1: Já.
2: En ég sá til dæmis að þegar við vorum hann fyrir einhverjum
1: mánuðum
2: þá voru 2 hreyfisbílstjórar sem neituðu líka og þú fórst og hundskamma það
1: Já, þú tókst eftir, ég tók ekki eftir þeim sko. Ég var að horfa okkur allt annað
2: það
1: var stúkst sá og þeir vissi, við höfum verið inn í byggingunni þegar þeir vissi ekki að ég var í mættur og svona en þegar ég mætti hann, ég get alveg lofað því að það engir
2: hreyfisbílstjórar
1: Þetta er bara samkeppnin á markaði aða sinni fréttastjóra sín hann sendir Berghildi fréttakonu eftir mig sem hringir í mig og segist alltaf að fara til Keflavíkur og fjallum ástandi, ég sagði, já, heyrðu, ég skal koma með þér þá segir hún, nei, þú ert alltaf umdeildur og ég bara heyrði, já, ok, til hvers þetta hringi þá já, ég vil fá, við hvernig á ég tala og ég undirbjó langan lista af ellendur bílstjórafina ég fór að tala við þá og það fyrsta sem ellendur bílstjórafina sögðu við mig til að staðfeksta frásagnir mínar af ástandirinn og talaði við fullt af flottum afgönskum kurdum persum og þeir voru bara ég búin að berjast í 1-2 ár til að fá þá til að tala við fjölmiðla þeir bara þoraði ekki en núna eru þeir búin að fá nóg og voru tilbúin að tala við fréttakonu stöðu 2 og ég sagði frábært fyrsta sem þeir spurðu mig náttúrulega er hún að koma hingan á leigubílstöð og tala við okkur, ég segi nei, af því það þorir enginn að tala fyrir framan aðra leigubílstjóra það þorir enginn, og þeir þorðu ekki að koma fram undir mynd og nafni, ekki að ræða en þeir voru tilbúin að tala við fréttakonuna, svo fréttakonan Berghildur á stöðu 2 getur fengið staðfest að mína frásagnar ástandinu eru sannar ég læt hann og ég tala líka á toppi í leigubílstjórna íslenska bæði fyrirvandi og núverandi og þeir voru líka tilbúin að tjá sig en ekki undir mynd og nafni, því það allir í fyrsta lagi, það allir hræddir við dólgagengin sem eru þarna að vera lagðir í einelti ef þú afhjúpar eitthvað við fjölmælina og þeir sjáu gegnum fjölmælina hver tjáði sig við fjölmælina þá ertu lagður í einelti af dólgagengin og Jóhanni Torfa Ólasinni yfirmanni samgöngudildar í Savi þannig að, og hvað gerði Berghildur fréttakona 2 þegar hún átti sér á því að þetta yrði ekki nú neitt krútt innslag að hún getur bara komið þarna á stungi hljóðnemanum hefur ykkur bílstjóra meðan þeir sita hann í röðinni og átti eitthvað létt sjálfið á þegar hún átti sér á því að þetta væri miklu flóknar en það þannig gífurleg ógnastjórnun þá flúði hún á hólmi hún hætti að svara mér hún bað mig að undirbúa lista ég endalaust Kolbi Tumi Daðason fréttastjóri sín endalaust búin að vera að plata mig að fara út í einhver verkefni að skaffa þeim einhver heimildir og svo bara stingur starfsfólkið hann mig bara í bakið endalaust þetta er þvílíka dónaskapurinn þetta er þvílíka vanvirðingin við mig og þetta er bara ástæð veist að, það er bara svona að þú ræður einhvern hérna fyrirvændi fótboltafréttamann á mokkanum einhvern sem er búin að skrifa mig mörg árum einhver kallmenn sparkandi bolta sína á milli og ræður það sem fréttastjóra veist að, það, svona fer þetta
2: Þorsteinn Sigurðsson tæknimaður sé að fara að senda okkur í bann núna.
1: Já,
2: já, já, yfir tíman. En ég veit að hann vill koma hérna inn og hann bara æstur í að tjá sig líka. Hann bara kemst ekki, það bara fínt. Það verður búin að æsa menn svo mikið upp. Herðu, eitt bara í lokin, örstutt, það verður að vera stutt. Hálmynda, deilan og litaða númeraplötur. Veistu hvað, þekkjur hana? Okkur erum við ekki, eigum að fá númera, semst litaða númeraplötur eins og í Svíþjóð.
1: Já.
2: Til að tryggja almenningur á lögregla sjáu strax munin á lögreglum bíl og ólöglum á lögreglum bíl segi og ólöglum og svo eru menn með það einhver anspyrna það kostnaður bílstjóra þurfa sjálfur að borga fyrir nýskráningamerki og breytingarskráningu hjá samgöngustofu og svo einkalífið margir leigubílstjórar eru eiga bíluna sjálfur
1: þetta er dálítið skrítið með leigubílstjórana sko þetta grótustu þetta miðflokksmennirnir þetta þeir sem mest á móti útlendingum þeir alveg tilbúnir fórna mest af okkar réttindum og kjörum og allt saman og þetta voru eins og ég sæki mikið í konur í leigubílstéttinni það margt að allt gott kemur frá konum það miklu skynsamlega heldur en karlmenn og þegar ég tala við kvenkynsleigubílstjóra þá segja þær bara, þær eru alveg sammála mér að þegar lituðu númeraplötur sko ef reiðhjól væri með númeraplötur þá væri búið að skattleika reiðhjólinn og það nákvæmlega sama með leigubíla.
2: Ekki koma með neina svona hugmyndir núna.
1: Nei, ég meina þetta nákvæmlega það sem að fara gerast en kallarnir þeir alveg já, setjum númera litaða númeraplötur og þá getum við stoppað útlendinga. Þetta snýst svo mikið um að stoppa útlendinga. Og Eyjólfur er drifinn áfram þessu að stoppa útlendinga. Það þess vegna hann sækir.
2: Nú þarf ég að stoppa þig. Ég veit að þú kemur aftur. Við eigum eftir að fara betur yfir lögin þegar kemur reynsla á
1: þetta. Það þarf að senda mig alveg svona tjúlaðan út í samfélagið.
2: Já, þættinum er lokið í dag og hjá mér hefur verið Friðrik Einarsson leigubílstjóri Taxi Hunter og við höfum verið að ræða þessi vandamál svo alltaf en ég þakka þér fyrir komin í þáttinn Friðrik.
1: Þakka þér
2: og hérna benda á síðunni þennan Taxi Hunter á Facebook.
1: Já, heyrðu, ég er semst komin í verkfall 5 daga vikunar, ég ekki að vinna neitt þannig að ég núna ég að hrökkva í gang aftur með Facebook síðana mína og þannig að ég búin að vera að senda banka upplýsingarna mínar út og hérna fólk getur lagt inn á mig. Já,
2: takk fyrir það. En ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Kortu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna og setti umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara var ekki janúar 1970 og þrjú held ég að fara rétt með að það hringdi mig klukkan eitthvað 1:30 svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafi gos í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjar gosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipinu á þessum tíma?
1: Já, á þessu tíma þá var ég háseti og sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna að stýrum þar en hvað það? Ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og það færðist nú dálítið harka í leikinn í þegar þessu lauk hann í Vestmannaeyjum. Það var náttúrulega, ég vil segja, hrikalegt að horfa upp á það. Maður horfði á hraunið flæða yfir húsin.
0: Já.
1: Það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerð var með að sprauta á hraunið.
0: Þeir voru að bjarga fólkinu frá Vestmannaeyjum á varskipum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel að því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmum tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn sem var eftir í
1: fyrir? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að ég var á þessu minnsta skipi sem hann var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma.
0: Já.
1: Og hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland.

0: og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það
1: já.
0: að við setjum mjög mikilvæg hlutverki því að Landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vitum og bara sem voru nauðsynleg fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðdeilunni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við hérna eins og við gátum.
1: Það er það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já, og það var nú svona helst af opnið.
0: Jú, og meðan ég var þarna, það var helst af opnið og skipin voru, þegar svo ég lýsi þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengur hraðar en togararnir nema Albert, við gengum bara 10 mílur á klukkustund og hérna en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar
1: já.
0: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togurunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna og gerðum þetta stóldi þannig við viltum okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þið heldur kannski að við varum togari nú síðan leið á við okkur augustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparari í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið að sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 milón. Og hérna, hvað ætlaðum að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastirum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega að snemma þarna þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með þá erum við króaður af
1: já.
0: Af herskip á Albert þessi 200 tonna bátur
1: já
0: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsmann hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
1: já.
0: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
1: og bara sigla, allar að sigla á okkur
0: já, og sigla á okkur og það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að eiginlega bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
1: já.
0: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum
1: já.
0: Og höggið var því minna en til stóð
1: já,
0: en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
1: hvað var það?

0: næst, næst gert eftir að þeir voru laskaðir.
1: Já, þá er þið bara, þá er þið að bara gera við og setna voru... fórum við í slip á Akureyri.
0: Já, já.
1: Já, og ég get sagt frá því hérna að það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann, hérna, er inn í matsalum sem við kallum messa.
0: Já.
1: Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, þannig að, já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast, þannig hann er fastur inni og hann fekk taugafall en ekki drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættuð við að fara út á miðin aftur.
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin og náði sér betur þegar að krafla sig upp á einhverja bauðu hann á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt, þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að hafa eitthvað bátur hann sem segli frammi og fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifið þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna með þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var góðu heilli, þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega getur orðið sko verulega mikill mannskaði.
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun maí 1976.
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasunum og það muna og þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu. Mm. Flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bráneisalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna, þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu, sem var kannski 60-70%, þeir hefði allir druknað. Þá var engin undan að koma leið og þessu áttu mennaði þetta ekki tvona á.
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skiparann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já, hann sko hafði, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú það var svona, ég getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusættin voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur.
0: Já.
1: Og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera, en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest.
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður, en það var ég á staðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
1: Nei, ég man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna.
0: Já, hún er í mæs 76.
1: Já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76.
1: Já, þá var þetta, þá voru þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess, ég get nefn nokkra, sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því. Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutaða hálfu flotast, það var flotin sem stjórnaði við honum, það er að segja breska flotamálaráðindið sem stjórnaði við honum það var nú ekki alltaf skynsalegt, þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan, öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhver staðar.
0: Mm.
1: Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrgð. Og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski dálítið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur algjörlega og þóttustu vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni.
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: ástand. Já, og þeir voru bara þeir grétu í talstöðarnar og þeir voru svo ósáttu við þetta
0: af
1: vegna þess að þeim fannst við vera vondukallarnir að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan það er fleira sem að gerast á aldrei á vettvangi sem að vann með okkur. Það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
0: Já.
1: Ég vil meina að það skiptir máli pólitískt að öll Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74.
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson.
0: Já.
1: Hennar,
0: já, fyrir að berjast fyrir 200 miljonar
1: efnahagslausum. Já, já, já. Og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljon. Og þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur. Og ég gæti alveg rökstu það, hérna tekur kannski langa tíma, en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljon.
0: Nú var auðvitað Bretarnir og vestu þjóðverðar voru aðilar að NATO, Atlantshafsbandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já. Í blá lokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaða mál innan Atlantshafsbandalaginu.
1: Já, þessi saga er nú ekki svona einföld eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar rétt að Eisenhower til að mis sagði árið 1956 getum við ekki keift þennan fisk af Íslendingum eða það er saga á bakvið það.
0: Mm.
1: Það er saga á bakvið það. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin og það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953, 52 og 53, við færum
0: út út af efnahagstvingunum sem var beitt gegnum.
1: Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristu hús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðinna og allt mögulegt. Þannig að Bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað þeir átt að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum eða þess að ég veit allavega, ég ekki séð þar og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefðu ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já. Mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hið sama hjá
1: allir. Já. En þeir sem að voru hvað harðastir í þessu þeir með góðu illu drógu vagninn.
0: Já.
1: Og hinir fylgdu með, hvort þeir vildu ekki.
0: Nú, þegar að þetta gerist 1976, þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar, hann er þá forsætisráðherra, og Ólafur Jóhannesson er
1: dómsmálaráðherra,
0: Og var Steingrímur þá sjávarútvegsráðherra? Nei,
1: Já, býttu nú við, já, Steingrímur er þarna, já.
0: Það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra.
1: Já, ég man það.
0: Já, og Matthías Bjarnason, hann var sjávarútvegsráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: það er já, já, já. Steingrímur þeir stóð... er alltaf komin þarna...
0: Þannig eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Matthías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forystunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu von í þetta.
0: Já.
1: Ég er nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: fórsetis í óþökk Geirs Hallgrímssonar
0: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74
1: Já
0: Hann Ólafur,
1: já.
0: Það var þegar að 50 milna deilan stóð.
1: Og sjálfstæðflokkur var þá að móti 50 milna útfæslun eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólum?
1: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færi út í 50 milna, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur, þegar ég, almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei, 73 held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72, það er
1: ég. Já, en sko, en Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að mér sem að eitthvað vita um þetta að hérna, að í hérna, skömmu þetta er að Geir teku við sem forsætisráðherra, sko hann, Það voru nú að aðtúa það sko, þegar sami eru 12 mílur, 61, fyrir ekki, þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur, lögsóna. Og Geir vildi standa við það, en Lúði Gjósesson, sem þá var sjálfsóra, hann sagði þessi orð, sko, þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá. Já, samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
0: En segðu mér eitt já, út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
1: Já, þetta er mjög deilt. Lykillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
0: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
1: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
0: Já, þessi voruð á varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt það er spurning maður þurfti auðvitað réttlætt að þeirri sjálfu sér að standa í þessu Og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga. Þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjá á milli þings og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko, ef að við hefðu nú gefist upp og tapað þessu og brettarnir hefðu fengið náð sínu fram, Hvað hefði gerst á þínum mati? Hvað hefði gerst á kjölfarið?
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
0: Já.
1: Já, lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvi.
0: Já,
1: á þeim tíma. Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi. Og eins og Einar Þveræðingur sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiski með við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna...
1: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Og hérna og vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem að var yfir dómsmálaráðuneytinu hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
0: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur það ég haldi upp á hann? Ádeilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið úr því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alla þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum
0: Já, það var svona byrjun á baráttunum.
1: Já, og fyrir smá, og já,
0: sigur þar.
1: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það eru við unni marga sigur og þetta var, sko, við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá
0: Já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
1: Já.
0: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá... er Einar M. Einarsson skipherra á ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll í starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
0: Af hverju var hann látin hætta?
1: Já, það kom í ljós 20 árum síðar. Þá er það að, að Bjarni Ben upplýsir það, þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu skoknum það, sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi, en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að...
0: Þá var Bjarni ríkstjóri Morgunblaðsins.
1: Já, það, en að í seinna skiptið, já. Og þá voru við komnir í þorskastrið aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson, mikil hetja, yrði látin hætta, látin hætta og hann fengi ekki að vita út af hverju og þjóðin fengi ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir lasna við
1: það? Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mílurnar sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mílur sem að, og þessa þrjár mílur sem að Bretar hefðu þá dílað við Danina
0: Já.
1: Sem er annað dæmi það að hvað svo slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvart sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínum tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Grófrastöðu lampa í ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
6: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
2: Já, hún gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að viða hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alltaf fjórðungi.
1: Já.
2: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
2: Það kom hérna kom til landsins hérna maður.
1: Já.
2: Lómaður sem doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefndar normanna í bæði skiptin sem að þeir
1: hérna þú var að semja sóttu með aðild
2: að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni
2: í bæði skiptin. Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
2: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
2: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins, varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum. Og í mjög stuttum máli þá er nánast útilokað bara að það er fræðilegu möguleik en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá Evrópusambandsins. Það er gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það er hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikil vilji innu. Reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig þær breytingar ættu sér
1: stað. Verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu?
2: Það er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
2: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til eða sjávarútsráðherra Spánar hann lakkaði til að spánski togari gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já,
2: það var bara þannig. Og hérna og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum en ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastríðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist um?
1: Já, hvað er í pakkanum?
2: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, ykkur að, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
2: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, svo það sé bara það sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: um sjávarútu og landbúnað
2: sjávarútvegs og landbúnað. Og þetta liggur allt fyrir. Og í stuttumáli sagt, hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom og sækir Ísland aðeins 2009.
1: Já.
2: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkisjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kosti og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
2: Og það var byrja á sjávörðismán, ráðist á garðin þar sem að var hæstur.
1: Já. Ok.
2: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem að var kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: auðlindamál
2: í ESB
1: já, auðlindamál
2: með ESB já, og hérna ég kom með vel fyrir framan sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustað með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisefni ESB
1: já
2: Og það bara í stuttum álega mér bara krossbrá þegar ég fer að lusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn að sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórnar svo hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskó stjórnarskóin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka, þekktir fyrir gjöðu, hann hérna Jón Valjensson,
1: já.
2: Fróðu maður,
1: já.
2: Og ég spyr að þessu, hvernig stendur á þessu, Jón? Hver er skýringin á þessu? Aðalsteinn Leifsson, segir hann. Er hann ekki agent Evrópusambandsins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandið. Ég sagði það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu, þetta kemur ekki þar fram, svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi.
1: Já, en sko, varðandi þessi mál
2: finnst... Ríkisjónvarpið, þeir voru svo ósefnir, þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við geta
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi sjóðaratta
2: Já, miða við þeir reynslunum, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hins á því
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð
2: sko við erum með hálgert músa minni mörg hver
1: Já.
2: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíku sem ekki það að þeir séu illviljar ég þetta bara mannlegir og briskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlaga nefndar Alþingis. Hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlaga nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlagagerð. Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú en kemur heim? Varst að læra fjárlagagerð í París? Er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar? Og hvað meinar þess að? Já, það er bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það er bara spurning um tíma. Já, hann er komin í þá stöðu. Það er bara þannig. Og þannig að og svo fer ég að segja honum meira því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það er allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum, að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartir að skulda meira við. Þeir eru að hætta framlega til þeimis þennan Volkswagen, bíla, nú eru Volkswagen vestmiðundan bara framlega vopn.
3: En Sigurður,
2: fyrir lán.
3: Þeir sem að lifðu ekki, upplifðu ekki þorskastríðin,
2: já.
3: Hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin,
2: já.
3: Hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessum álum?
2: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipri á sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna, það er svo mikið hægt að læra henni
3: já.
2: Og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar við myndum hérna þjóð með því að stofna Alþingi og vorum til þing í öllum hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi.
3: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að jú. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
2: Jú, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
3: Nei.
2: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland.
3: Já.
2: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöld. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni í Íslendinga.
3: Eins og þjóðir gera.
2: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur að skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni? Menn aldrei gera það.
3: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmuni Evrópusambandið.
2: Akkurat.
3: Það er náttúrulega bara eins og gerir.
2: En ég vil nú, ég er ekki stötu tíma eftir. Ég með langar að segja áður við hættum
3: já.
2: Frá ferð sem að ég fer af því ég veit ekki hvernig kannski ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskipsmönnum
3: já, segðu þú frá því
2: til Höll já. Í Bretlandi
3: já.
2: Fórum um Hömbersvæði það er fiskveiði svæði Bretlands
3: já Grimsby og Hull.
2: Grimsby og Hull og Fleetwood og Selby og þetta. Já, já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
3: Ekki lengur.
2: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta er ástæðan.
3: Já.
2: Að, hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð, bara alveg rosalega geðugan mann.
3: Já.
2: Þannig að Roy Scott, hann var formaður félags útafskipstjóra.
3: Já.
2: Breskra.
3: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóði.
2: Já, og fram til dagsins í dag, hann er ennþá formaður.
3: Já.
2: Og að því að þeir eru engin, er ekki meina einn úthafsskip lengur.
3: Nei.
2: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag
3: já.
2: Og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum
3: já.
2: Og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðuna og ég veit að þið þurftuð að færa út landhelgina ég veit þið þurftuð að gera og, og mér þykir vænt Íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
2: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
3: Já, út af Evrópusambandinu.
2: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim.
3: Dæmir gegn Bretlandi.
2: Já.
3: Samningur sem að Bretlandi. Sem gerðu fjall úr gildi
2: Já, fjall úr gildi
3: að vegna að hann braut í báu við
2: akkurat og hann sagði ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum þið náðu þessari loksu með hörku kannski og mikill hörku sagðan en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur
1: Já.
2: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
3: Hann með dýrkefta reynslu að baki.
2: Mjög svo.
1: Já.
2: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri.
1: Já.
2: Það maður sem okkur velviljaður og hérna...
3: Er Roy Scott ennþá á lífi?
2: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að athuga að því að mér þátti ég svolítið, mér þykir alltaf svolítið vænti og kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna
1: Já.
2: Mjög fljótlega
1: Já, gott.
2: Og ég veit alveg hvar ég get náði hér þó ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í samtökum sem að heita eitthvað Bullnose Nautsnef sem eru samtök fyrir hérna
3: sjávarútvegin
2: og hann bara svæði og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
3: Já, þetta var eitt af helsta vígi þannig.
2: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúðið því með brexituna að þið fengu aftur fiski minn, en veistu hvernig að þið fáðu aftur? 2035
3: Já, og nú voru var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
2: fiskveið. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu þeir eru brjálar út í Keir Starmer
1: Já
2: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
3: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
2: Já.
3: Og að það nokkuð ljóst að Ísland ef við göngum í Evrópusambandi þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum
2: það fullkomlega ljóst við gætum fengið það í Rómarsáttmálanum kveðið alveg skýrt áum það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsöguna það bara
3: Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segja það?
2: Hvað segja reynslan okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði Og það verði engir varalegir sérlaustir. Það er ekki til. Gleymið því. En það meira sem við sáum. Við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna
1: Já.
2: Og Evrópusambandið þóttist eigan. Hann kom hérna til fýtunar í stórum stílinn í íslensku lögsóna.
1: Já.
2: Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu okkar svæði og seifum og ég meina hann fór bara eins og engisbrettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fítan og ekki fá neitt og þá var það að hann kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
2: En það var mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason, þá var þetta sjálfsára, gaf út 130 tonna kvóta þetta komið inn í opna skjöldu, hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann veri að hætta í sjálfstrandinu.
1: Já.
2: Hann gerir þetta svona.
1: Já.
2: Og þetta komið inn gjörsamlega í opna skjöldu, það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma og hverju það að þakka það er meðan að sjávarútvegnum okkar
1: Já.
2: Sem var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún er 200 sjómiðlega efnaðarslósa, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósa og hún er staðföst, en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari loks eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
1: Já.
2: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin. Það er ekki þannig að samkvæmt alþjóðalögum.
3: Þetta eru góð lokaorð, Sigurður. Þakkaði fyrir að koma til okkar.
2: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað. Og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef.
3: Og reynslu.
2: Og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira.
3: Þakkaði fyrir, Sigurður. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
1: Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Já, komið í sæl þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og þetta lag sem við byrjum þennan þátt á heitir Sumarkoman og það táknrænt fyrir þennan þátt því að við erum að fara að tala um sumarkomuna meðal annars og höfundur lagsins er engin annar og ljós er Ólafur Friðrik Magnússon, hann er læknir, hann er ljóðskáld og fyrirverandi borgarstjóri í Reykjavík. Góðan dag, Ólafur Friðrik, og velkomin út að sögu.
1: Já, það yndislegt, alltaf yndislegt að koma til ykkar og mikið tilhökkunar efni að koma hingað.
0: Já, það
1: hér er yndislegt fólk að mínu sauðahúsi, fólk sem hérna, já, deilir svolítið mínum gildum og hefur jafnvel smekk fyrir bæði sköpun og persónu Ólafs F. Magnússonar,
0: það
1: sem er mjög umdeild hjá öllum sem ekki er borgaralegt fólk.
0: Já, þú segir þetta, Ólafur. En allavega við ætlum að tala um sumarkomuna og spila meðal annars lög sem að þú hefur bæði samið lögin og textan og einhverju kannski vel komið þar inn í líka, en svona sumar koma, það er sumardagurinn fyrst á morgun og fólk er að taka móti sumrinu. Hvernig er svona leggst
1: þetta
0: í því?
1: Þetta er nú byrjað vel, þetta er yndislega daga nýlega og ég hlakka til sumarsins eins og ég gerir raunar alltaf, ég er mikið náttúru barn eins og þú veist og í árstíða skiptum eins og núna verða lög til, við koma til mér hreinlega í einhvers konar hrifningu, alveg eins og þú þekkir líka þegar skamdegið kemur verða mörg minna fallegustu lag og ljóða til.
0: Já.
1: Þannig ég sveifla svolítið með ástíðunum
0: Já.
1: Og ástin á lífinu og landinu og þjóðinni og eins og ég hef ekki dregið neina dul á, þá er það gæfa mín að hafa verið greindu með geðhvörf árið 2013 og hef síðan átt gott líf, verið mjög skapandi og umfram allt náð mér eftir mjög alvarlegt eineltis þunglindi sem næstu í granda mér á árunum 2017

0: á nýju sömri.
1: Já, ég svo lítið á þeirri bylgjulengd núna að ætla að byggja að hafa fyrir hluta þáttarins sumarkomuna
0: Já.
1: Og seinni hluta þáttarins kosningarnar 2026.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lag sem við vorum að hlusta á kom til mín af afli þegar ég satt út á svölunum heima hjá mér í Þverholtinu á sumardaginn fyrsta fyrir tveim árum.
0: Já, já.
1: Svona verða mörg lagamenna til, tengt náttúrunni og ástíðaskiptum og átökum ljós og myrkurs. Og sama hátt kom lagið Blessuð sólin elskar allt við ljóð Hannesar Hafstein sem heitir Himnest er að lifa. Til mín þegar ég satt út á svölunum í Naustabrygginu þar sem ég bjó árin 2012-20. Og þetta var snemm sumars 2020 í fallegri birtu og skínandi sól. Það bara kom og var óstöðvandi. Ég hafði náttúrulega textan tilbúin frá já. Hannesi og þetta er lag.
0: Blessu sólin elskar allt.
1: Já, heitir Himnest er að lifa en við það ljóð hefur ekki verið sami heilstætt lag fyrr, svo ég viti. En sömur 2020 kom þetta lag eftir mig og skömmu síðar kom það líka út í gerð Guðrúnar Jóhanna Ólafsdóttur, ópersöngun og manns hennar, Francisco Xavier Xáregui. Þæra lag í klassikum stíl, en mitt lag, klassiskari stíl en mitt lag, en þeir eru þau bæði klassiskir tónlistamenn.
0: Akkurat.
1: En fyrsti vísir að lagi við ljóð Hannesar Hafsteins himni þegar að lifa kom út á vísnaplötu Gunnars Þórðarssonar og Björgvins Halldórssonar. Á áttunda áratug liðinar aldar
0: Já.
1: Og ég segja því tilefni blessu sé minning Björgvins og megi vinu minn Gunnar megi vinu mínu Gunnar vegna sem best í veikindu sínum
0: Já.
1: En það var aðeins vísiralagi inn í sirpu í vísnabókarplötunni hjá þeim Björgvin og Gunnari Þannig að lagið mitt er með nokkur vissu fyrsta heilstæðalagið sem ber nafnið Blessuð sólin elskar allt sem söngkennari minn og samstarfskona Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir syngur við hljóðfærileik tónmeistara míns Vilhjáns Guðjónssonar. En Gunnar Þórðarson hefur líka haldið á gítarnum í nokkrum lagaminna og þessi öðlingu sem Gunnar er fór með mér í tónleikaferð til Vestmanneyja sumari 2017
0: já, já.
1: Og það sýnir vel lítillæti hversu aldýlegur og yndislegu maður Gunnar er. Ég er engin tónlistamaður, en hann nautast að hjálpa mér og við áttum mjög gott skap sama við Gunnar. Ég á yfirleitt mjög gott skap sama með svona hófari fólki
0: já.
1: Eins og Gunnar, því ég er svo ör.
0: Já.
1: Það er þá góð blanda.
0: Já.
1: Hvað þá hæfileikana sem hann hefur. En nú bið ég þig, Artur mín, að láta lag mitt, blessuð sólin elskar allt, hljóma útvarpi sögu.
0: Já, nú skulum bara fá að heyra það.

0: Það var nú bara ekki öðru sér, Ólafur, þetta er fallegt guðlaug tröfn, Ólafsdóttir syngur. Þetta fallega lag, blessu sólinn elskar allt. Lag Ólafur Friðrik.
1: Já.
0: Við texta Hannes Hafstein.
1: Já, þetta er, náttúrulega hún hefur kennt mér að syngja. Ég er með fremur þýðarödd, þrátt fyrir allt. En hún hefur kennt mér að beitinni. Ég hef ekki þurft mikla þjálfun eftir hún var að þjálfa mig í 2-3 ár og get betur haldið lagi en áður. En ég hef svo lítið vilja tilengja fyrri hluta þessa þáttar lögum mínum og birtunni og sólinni Já. Og sumakomunni og ég vil ítreka það eins sem ég sagði við áðan, Arþrúður, að margir hlustenda út að sögur kunna meta okkar þætti Já. Það sem við erum saman, þau kunna meta lögum mín, þau kunna meta sjóna mín kærleika mín og ég, mér er oft heilsað í verslunum í dag af fólki sem ég þekki ekki neitt spyrir, ert þú nokkuð fyrirverandi sjúklingum en þeir heilsa mér allir
0: Já.
1: Ég vil faðma mig, en Já. Nei ég þekki þau á útöpi sögu Ólafur
0: Já. Og
1: er ánáður með þættina þeina og hveti til að semja fleiri lög. Mm-hmm. Þetta segir fólki þitt við mig.
0: Gaman að heyra. En það er einmitt þegar þú talar sólina og birtuna og það er mikilvægi þess Ólafur að því að nú er þú læknir líka og sko hversu mikilvæg er birtan og ég ekki bara við vitamíni frá sólinni heldur bara á andlega heilsu okkar. Að draga frá, fá birtuna inn.
1: Þetta er bara óendanlega mikilvægt fyrir mig. Þú sér það með hverri borgkomu, þá verður ég til lag hjá mér. Jafnvel þó ég hefði legið í dvali við veturinn. Í þessu stundum byrjaði skamdegið og ég semja mjög falleg lög, eins og mitt fallegasta lag líkla, sem heitir Ég elska lífið, sem við ætlum nú ekki að spila í dag. En ég er hér með þriðja dæmið það hvernig sumarkoman og sólbirtan koma til mín af afli með lægi og ljóði. Þetta ljóð sem við hlýtum á eftir er eftir mig, ekki meistara Hannes Hafstein sem ég elska svo mikið eins og all þjóðin. En ég var stattur í Altamýri hér í Borg, í Reykjavík í Heiðríkju og sumarveðri 5. júní 2015. Ég man alveg þegar þetta lag kom til mín. Og þá átti ég einfalla hádegisfund með fjallkunni, þetta ljóð og lag hét það uppalega. Hádegisfundum með fjallkunni, hún bara kom til mín.
0: Já.
1: Og til varð samnend lag sem kom út á myndbandi og geisladiski árið 2017 og ég vil benda á að það er að sjá það á YouTube.
0: Já.
1: Öll mín fallegustu lög yfir 30 talsins eru til á myndbandi á YouTube sem góður vin með Friðrik Grétarsson. Hefur gert mjög smekkleg myndbönd við og ég nota tækja fyrir að tilengunum þetta lag vegna þess að við höfum ekkert sérstætt í farvatninu varandi að fá einhverja fallega konu til að vera Ísafold eins og lagið heitir.
0: Já.
1: Heldur tókar myndir af mér hjá heimil mínu þar sem ég var að skrifa ljóð.
0: Já.
1: Og hann er frumlöðuna fyrir og myndböndina eru litrík, náttúruleg og alveg laus við gerfi mennsku eða sýndamennsku eða grafík þetta eru náttúruleg og falleg lög sem þau verða í myndböndum Friðriks vina míns Grétarssonar en nú byrja ég einfalla já, í flutningi okkar Vilhjáms Guðjónssonar byrja þig að fyrir hljöð í þessum þætti áðurum við förum að víkja pólitíkinni, kosningunum þjóðmálunum að leika lag mitt Ísafold.
0: Já, við skulum mitt fá að heyra Ísafold, lag Ólafs Friðriks Magnússonar, læknis sem er gestur minn hér og við erum að tala auðvitað sumarkomuna og taka á móti sumrin. Lát okkur hlakka til, taka á móti svona góðum tíma sem framundan er. En þeir eru hlusta á út að sögu og það er lagið Ísafold.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistari.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, lagið. Við hér á útarpi sögu höfundur hjá mér hér Ólafur Friðrik Magnússon, lækni ljóskáld og fyrrum borgarstjóri. Hann að svona, taka á móti sömurinu og bjóða hlustundum upp á þessi fínu lög sem að hann er samið og sungi. Ólafur, þetta lag staldraðu við og þetta bara svo rocklag.
1: Já, nákvæmlega. Mm. Þetta ljóð var til og komst inn í fyrstu ljóðabókina minna 8. apríl 2019 og þetta sama ljóð var titil ljóð og jafnvar titil lag annara ljóðabókina minna sem kom út undir nafninu Staldraðu við, ljóðabók með stórum geisladiski innanborðs. Mm. Og við vorum að, ég fór strax í það að vinna í laginu sem var til strax við þetta fallega ljóð og við tökum þetta lag upp í Auðsholti í Ölfusi hjá á jörð sem Guðmundur bróðir Vilhjálms Guðnasonar hefur aðgang að vinnu skúr þar settu þar upp grænt tjald og og tókum upp myndbönd þetta lag var síðan fært yfir til Las Vegas þar sem við þóttumst vera þrír, ég, Gunnar og Vilhjálmur Guðjónsson og þeir radda með mér þessi snillingar uppalega vilji svolítið búin að blúsa þetta hafa þetta svolítið mellow svo í sletti, svolítið mjúkt eins og mörg lög minn eru þetta er svolítið rockara og fjörara og hafa Gunnar sem útsetti hann sagði, eigum ekki bara rock þetta
0: Já, hann kann það nú aldrei hann veit hvað á að gera það er svo Hvað ertu að segja? Já, þetta er skemmtileg, hérna, skemmtileg bakgrunnur með líka þessu mönnum. En þannig að nú einmitt tíminn sem að kannski fólk þarf að staldra við ef við víkjum svona að landsmálunum og þjóðmálunum í heildsinni Ólafur. Það náttúrulega sveitarstjórnar kosningar og þú sem fyrir borgarstjóri hlýtur svona horfatt dálítið til þess hvað býður okkar hér í borginni, skildi maður ætla, og síðan í þjóðmálunum að það eru þetta að freista þess að fólk sko hallist að Evrópusambandinu og fari frá þessum eiginlega skýrleika okkar og sjálfstæði í þeim skilningi yfir í ESB að við flýjum okkur sjálf og förum að hólmi hvað segirðu?
1: Já, ég
0: hvernig er þetta leggja stíði
1: núna,
0: á,
1: já, þetta,
0: í upphafi sömars
1: ég ber vissan kvíðbúa fyrir þessu kosningasömbri það er svo reikið svo linnilaus álögur gegn land og þjóð á rúf og flestum fjölmörum nema kannski útvarpssögu og morgunblaðinu sem eru þeir fjölmiðla sem ég hef mest samskipti við en ég er að leita hérna á minnispunktum
0: það var svona spurningin þess að núna varðandi sko, sveitastunum kostningarna
1: já.
0: Það hérna er svo stutt í þær
1: já Það er annað aðal efni þessa þáttar, kosningarna 2026, bæði sveitastjórna kosningarna 16. maí og kosningarna aðilda viðræðu við ESB 29. ágúst. Mér langar að byrja þá umfjöllun á því að lesa kjarnirta greinmenn í morgunblaðinu frá 27. mars síðastliðin undir fyrirsögnu skipulags óreiða og flugvallar andstaða í Reykjavík. Því þar kemur fram að ég lít öðruvísa málin heldur flestir núverandi borgarfulltrúar og þáverandi þegar ég var í borgarstjórn. Ég var nú helsti talsmaður flugvallarins í borgarstjórn Reykjavík og það fyrsta áratug þessar aldar.
0: Já, og líka venda með mikilvæg gömul hús.
1: Bjarga elli á dálnum úr höndum hérna hesthúsa.
0: Já, og meðborginni, sagði þann, og gleymist nú aldrei, takk fyrir það, Ólafur. Það var nátti smaraði.
1: En þessi greini kjarnir, og hún kemur svolítið að kjarna málsins. Fólk eru átti að segja því að það kemur engin valkostur núna að vera að kjósa viðreist. Hún stekkur alltaf til vinstri og alltaf á móti sjálfstæðarflokkur um borgarlegum öflum þegar henni gefst færi. Ég hef enga von til þess að hún fari meiri hluti með sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsóknarflokki sem var allan á 12 samanlagt. En nú stekkur alltaf til vinstri en það er viðreist það sem kallar á slæmu máli algjör vók flokkur. Mm-hmm. Alva bóla kafi í vókismanna sem svo mikið á móti fólki eins og þér og mér. Þannig að venjulegu kristni íhaldsum við þjóðlegu fólki.
0: En það nú náttúrulega engin hérna til þess að berja sig frá flokkunum og við erum að byrja að tala við.
1: Ég ætla nú ekki að vera ljóttistur.
0: Nei, en við erum bara að byrja að tala við svona fulltrúar frá flokkunum þannig að sumir eru búin að koma og aðrir ekki en ég fer þá bara, ég bara reyna að tala fyrir það, Ólafur.
1: Þú veist vel að ég kjarnistur, þokkalegu penni og ég ætla að lesa þessa grein fyrir því að hún tekur öðruvísamálunum heldur en alla greinar sem hún verið að lesa þessi mál. Skipulags óriða og flugvallar andstaða í Reykjavík. Þó að samfylkingin sé höfuðsmiður skipulags óriðunar og flugvallar andstöðunar í Reykjavík, hafa allir aðrir flokkar í borginni nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur komið að stjórn borgarinnar undanförnum árum. Þetta þarf að breytast. Þetta þarf að breytast. Öfgakend hugmyndafræði þéttingu byggðar með tilhærandi skipulagsóhöpum og áformum rándýr og íþingjandi borgarlínu hafa verið borgarbúum þungi í skauti. Það byrtist meðal annars í byggingu dýrs og óhendugs húsnæðis með skipulögum bílastæðaskorti á samt því að tefja fyrir umferðum borgina til að reyna að knýja fram breyttan ferðamáta. Áformunum nýja byggði Keldnalandi og Skerjafirði litast líka þessari þröngsýni og ábyrðaleysi gagnvart almanna og öryggis hagsmunum. Þessu öfgakendi hugmyndafræði birtist líka í fráleitum hugmyndum byggði Vatnsmýri sem meðal annars grundvallast á tillögu skoskra arkitekta þar sem gert ráð fyrir að Reykjavíkur hlugullir í Vatnsmýri víki fyrir byggð. Þetta mál þekki ég vel. Enda var ég eini kjörni aðalborgarfulltrúin í Reykjavík árun 2006 til 2010 sem barðist gegn þessari ótrúlegu tillögu, ekki síst í borgarstjóratíð minni árið 2008. Þetta var staðan í borgarstjóð Reykjavíkur á sama tíma og meiri hluti borgarbúa hvað þá annar landsmanna vildi hafa flugvillin áfram í Vatnsmýrinni. Lítið fór fyrir stuðningi við flugvillin í Vatnsmýri eftir ég hætti í borgarstjórn árið 2010. Þar til flugvallarvinni buðu fram með framsóknarflokknum árið 2014 og hlutu tvo borgarfulltrúa 15. Þá fyrst fór borgarstjórnarflokkur sjálfstæðarflokksins að sjá að sér í flugvallarmálinu. Í dag er miðflokkurinn helsti arftaki flugvallarvinna framboðsins frá 2014. Því að framsóknarflokkurinn í dag er sannarlega ekki flugvallarvinnur, hvorki síðustu ríkisstjórn né borgarstjórn. Anduð viðreisnar á flugvöllinu í Vatnsmýri þarf ekki að fjölyrða. Mínum huga sem helsta flugvallarvinarins í borgarstjórn Reykjavíkur á fyrsta áratug þessarar aldar er miðflokkurinn besti valkosturinn í borgarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi og þú veist Arthur, ég kýs alltaf eftir hugsjón og hjarta.
0: Já, já, jú, jú, þú hefur nú oft sagt þetta mitt Ólafur en það svona Varðandi flugvöllin, það hefur ekkit mikið verið talað flugvöllin, en ég heyrði til dæmis í Bjarna Guðjónssyni sem skipar annarsæti og sjálfstæðismönnu daginn, hann var hérna og hann sagði að það væri engin spurning að flugvöllin yrði á þessum stað í hans huga.
1: Já, ég vona það og ég óska sjálfstæðaflokkum góðs gengis í, þó ég stýði miðflokkin, þá vona ég einmitt að borgarlegum öflum eins og miðflokki og Sjálfstæðarflokki gangi vel.
0: Já.
1: Ég á svo marga vini í sjálfstæðarflokknum og minni á að helstu flugvallarsinnar í flokknum voru teknir af lista vinir mínir til langstíma og samherjar Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir.
0: Já.
1: Og þau fóru yfir í miðflokkin og ég með þeim í miði núna.
0: Já, já.
1: Þó ég sé óflokksbundin.
0: Já, ég skil, já, já.
1: En ég hef mætur á frambjöndu sjálfstæðarflokksins líka og ég vona að þessum tveim flokkum vegni vel en þeir ná tæplega 12 manns þó að þið fengið framsókn í lið með sér. Það er viðreist sem á, þeir sem vilja bjarga borgin úr núvarandi klemmu, mega bara alls ekki kjósa viðreist. Ah. Það eru mín skilaboð gegn vókisma og lausung í flugvallar og skipulagsmálum.
0: Akkurat. En það er allavega þetta er eitthvað sem á og sennilegt er að koma enn frekar fram í umræðinu núna þegar að nær dregur en það er alltaf ekki langur tími en þá er það óhjákvæmilegt annað en að þetta komin í umræðina líka fyrir það að vera að tala um þennan húsnæðiskort Ólafur
1: Já.
0: Bílastæði, það er auglýst eftir bílastæðum. Fólk er að flýja bóstalega miðborgina út af bílastæðavandræðum.
1: Það mætti halda að þetta verið krakkar í einhverjum kubbaleik sem stjórna borginni. Þetta er svo mikil hugmyndafræði, þetta er svo mikil þröngsýni, þetta er svo mikil vitleysa sem í gangi og það skul ekki, ég segi bara að skul ekki veljast betri fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur með allavega í meiri hlutanum, en ég þekki sjálfstæðisflokkin ekki bara góða einu síðan ég var í borgarstjórn. Mm. Vinstri armur flokksins eða vók armur flokksins með Hönnubjörni Þorbergu Helgi og Gísla Martin voru mjög miklir anstæðingar mínir og flugvallarins. En núverandi borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins hann er mér að skapi, þó að vanti Kjartan og Mörtu, en ég stend með þeim og miðflokknum í þessum kosningum. Mm. Það er alveg bókað. En að þú ert að tala húsnæðismálin.
0: Já.
1: Það gefur auga leið. Þessi skipulagsvitleysa er komin langt út fyrir öll mörk og bara þessi verið að byggja íbúður án bílastaða. Það er ekki þannig að sjægt að útíma ferðamóta fólk sem yfir 90% nota. Og það ekki hægt að breyta Reykjavík í einhverja lesta stórborg eins og sumstaður hefur gert ellendis. Það ekki byggst upp með svona miklum hraði.
0: Akkurat.
1: En það fleira en samgöngu og skipulagsmálin sem liggja mér á hjarta, til dæmis valfrelsi í leikskólamálum og heimgreiðslur.
0: Já.
1: Til foreldra en Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Vogi, annað maður lista miðflokksins, hefur mjög látið sig þessi mál varða, endur hún kennaramenn sem hefur unnið í skólakerfinu og er einsta tveggja barna móðir, talar reynslu og þekkingu og velvild. Hún hefur líka lagt áherslu á betra skipulag í bekkjadeildum, þannig að börn sem af litla sem enga kunnátt í íslensku sé ekki látum verið í bekk eða sömu kennslustofu þar sem kennt á íslensku. Slík breyting væri öllum til hagsbóta og myndi lagfara einhver leiti það vandraða ástand sem ríkir í kennslu í grunnskólum hér í Reykjavík með alvarlegum afleiðing fyrir alla nemendur. Og nú tali ég fyrir sjálfan mig. Ekki má gleyma einkunnagjöfunum sem letja nemendur til góðra framistöðu þegar við erum að gefa bókstæmin bjegi einhver fyrir góða nemendur og lakari nemendur. Það á að gefa einkunnir í tölustöðum frá 0 til 10 sem myndi hvetja nemendur til árangurs og hætta að draga betri nemenduna nýður eins og hinn afleita meðalmennsku og allir einst stefna hefur gert í mörg ár.
0: En nú er einmitt verið að nú er barnamálaráðherra, mennt og barnamálaráðherra gríp inn í og breyta þessu að þetta geti ekki gerst þess að þú
1: það lýst. Þá það nú væri í anda við 90% landsmanna. Kennarastjættin er ekki hátt skrifuð hjá mér því miður, hún er eldrauð og það hefur einhvern verið fórustum en kennar sem er skrifað á seinni árum eftir ég losnaði úr eineldinu til mér árið 2013 þegar ég var að andmæla stóri moskubyggingu í Sogamýri. Ragnar Þór Pétursson skrifaði hræðilega ljóta greinum við, hann var formaður kennarsambandsins
0: á þeim tíma
1: já, mjög róttækur, hann miklu meira en vókisti hann bara harlínu vinstri maður og hefur ímugust á fólki eins og mér, það var svo ljótt sem hann skrifaði mig, ég hef það ekki eftir
0: nei, en hann hefur nú líka hann hefur nú sinn pakka sem fylgdar mann
1: og eigum ekki að setja eitthvað fallegur á daska
0: jú, en það bara sko, þetta hins var óhjókvæmilegt af því að það eru auðvitað skólamálin og húsnæðismálin, það eru umferðin, Ólafur, það er borgarlínan, þetta er, hvernig gengur að keyra hér borgina?
1: Og ef það verður ekki þannig í kosningunum að sjálfstæðarflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur geta myndað borgarstjórna meiri hluta, þá fáum við til dæmis þessa skelfilegu tvíbreiðu miðlægu borgarlínu á Suðurlandsbrautinni. Þetta er árás á hverfið og allt umhverfið, bæði í Laugardalinn og öll múlana að í kring og öll þurkast út bílastæði og verslanir á færibandi. Þetta er svo mikil bilun þessi áfram og tvöfalda miðlaga borgarlínu á Suðurlandsbrautinni að ég á ekki orð sumir þykjast verið eitthvað móti en allir flokkar í borgarstjórn. Hann var dálítið verið að gefa sundur fótinn nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur.
0: Mm-hmm.
1: Hann ekki sínt nógu mikinn kraft í að vera á móti borgarlínu þó hann tali öðruvísi núna framsóknarflokknum. Ég teka fram, margir mínu bestu vinur í framsóknarflokknum, þú þekki Guðna Ágústsson
0: að
1: þekki.
0: Jú, jú, jú.
1: En ég held að
0: hann
1: nei, ég elska Guðna. En hann eru alveg sammála mér í því að það sé brýna sinn að þessi þrír flokkar sjálfstæðaflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur geta mynda meiri hluta í þágu fólksins og umferðarinnar og bílastæðuna og bara fjölskyldu geti komist sinna ferða og þrifist í borginni
0: Já.
1: Fyrir þröngsinni borgaryfirvalda. En ég held að við ættum að gefa sumrinu framundan hvernig sem borgarstjórnarkosninga fara þá liggur mér líka mjög þungt á hjarta að fá aðeins að segja nokkur orðum ESB-kosningarnar.
0: Já, en við höfum nú alveg tíma með langar að ræða aðeins við í sambandi við svona þegar þú lítur tilbaka frá því að þú varst borgarstjóri Ólafur og það var svona með róma hvað þú varst óst vörðum náttúruna og umhverfið og verndaði hús sem voru mjög mikilvæg
1: og komst í verð fyrir náttúru og verndaði börn í umferðinni. Ég ætlum sem ég að þakka þrengingarnar á háaleitsbrautinni.
0: Já,
1: fyrir handa ég let gera þær og ég var að berjast mikið fyrir 30 kílómetra hámarsraða í öllum skólaleiðum í borginni og við skóla það hefur ekki náð fram að ganga
0: en þegar þú horfum við samt yfir þetta núna og sérðu hvernig það hefur gerst að það til dæmis vantar það ekki byggð bílastæði við hús, heilu blokkinnar og það seljast ekki Hvernig getur svona gerst innan stjórn...
1: Fólk lætur bjóða sér það.
0: En hvernig getur þetta gerst innan stjórnkerfisins? Er engin að hugsa þetta til enda?
1: Sá sem ber lang mesta á þessu, ábyrð á þessu samfylkingin og fólk er að unnvörpa með kjósanaflokk sem sérstaklega í borginni. Það er að fá ærlega raskellingu.
0: Já, en segðu mér, er það þá borgarstjóri í framkvæmdi, borgarstjóri sem á að segja nei, heyrðu þetta nú ekki í lagi, þó skipulagsnefnd hafi og umhverfisnefnd og aðrir aðila hafi kannski samþykkt, er það borgarstjóri sem hefur völdin til þess að segja nei, það verður auðvitað að vera bílastæði,
1: Nei, borgarstjóri getur ekki stoppa málin. Einar hefur gafst upp, vissulega, hann hefði bara mátt vera miklu vaskari gegn þessu. Ég ber virðingu fyrir Einar Þorsteinssyni.
0: Já.
1: En sjáðu þegar ég var borgarstjóri, ég sjálfstæðarflokkur myndi að meiri hluta með mér og frá fyrsta degi á vinna þrír, meiri hluti sjö manna borgarstjórnarflokks, sjálfstæðarflokksins á móti mér. Ég satt bara í sjö mánuð að því þegar búið var að henda Vilhjálmi Þátt Vilhjálmssyni fyrir borð á sjálfstæðiskútunni, þá var mér hent fyrir borð sem borgarstjóra tveim mánuðum setna. Ég stóði eilífri bara til við borgarstjórnaflokks sjálfstæðisflokksins sem var með mér í meiri hluta. Ég berjast fyrir flugvöllunum, berjast gegn því að það yrði þjarma meira laugavinnum, þeir vildu láta reisa risastórt risastóran listaháskóla hotni frakkast í svo laugavegs Þeir vissulega stóðu með mér strax þegar við myndum meiri hlutum að hætta við risa hótel samfélingarinnar á laugavegi 4-6 sem hefur gjörsamlega eyðilagt götumynd neðst á laugaveginum og ég sem lét borgin að kaupa, það gat ég sem borgarstjóri, lóðin á hotni austurstrætis og lækjagöt og endur þess að byggð þar í gamalli mynd eftir brunan 2007. Ég stóð fyrir því.
0: Já.
1: Þannig ég get sagt að ég mikill vinur gamalla byggðar, náttúru, umhverfis, umferðaröryggis og bara að við eigum góða og virka borg þar sem ekki nýsta fólki heldur unnið með því og fyrir það.
0: Já, en þá líka er einn spurning að nú förum yfir í annað Ólafur í sambandi við þetta að þegar þú lítur svona yfir þetta sem held að Hvað mætti gera betur fyrir Reykjavík til þess að verða meira svona blómstrandi borg, þú veist, eftirsóknarverð fyrir heilbrigði og sem íþróttir heilbrigði og fleira sem að fólk vildi sækja í, heldur en að verða borgs það sem eru þrýfst ofbeldi og glæpir og hætta?
1: Já, þú minnir mér á það, Það er líka ófremdar ástand hérna í borginni vegna þess að Stjórnmálamenn þor ekki taka á hælisleitendunum hvernig þeir eru hér að fremja ofbeldi út allt höfuðborgarsvæðið. Menn þor ekki, þú ert kallað rasisti eða eitthvað verra. Ef þú þorir að nefna það að við verðum að stöðva þetta ofbóstlega flæði sem gerir vartvísi á götum borgarinu í skólakerfinu,
0: Ólafur, já, en Ólafur.
1: Ég hef svo miklar áhyggjur að þessu, það vantar hugur ekki stjórnmálum, þeir þó er ekki láta kalla sér ónefnum.
0: Þetta er nefnilega svolítið mikið málborgarinnar. Þegar þeir eru búnir að loka götur svona mikið í miðborginu og bankastræti og annað, þeir eru búnir að loka fyrir umferð sem er alltaf fráfælandi fyrir slík svæði, þá fá þeir sem eru í glæpunum ofbeldinu, þeir hafa leikvang fyrir sig. Stórt svæði sem eru heilu götunar, engin hættu á nokkuð bíl komi, vegna þess að þetta er lokað.
1: Já, rétt hjá þér.
0: Þetta eru borgaryfvöld.
1: Við eigum að reyna að greiða eitthvað fyrir umferði í vesturhluta borgarna, hætta allri þéttingu í borgarlandinu vestan, ellefa. Heyrðu hvað ég segi?
0: Já.
1: Og alls ekki fara að reisa þess að byggði Skerjafyrði sem eyðileggur bæði Skerjafjörðin og flugvöllin og alls ekki fara með borgarlínu í Suðurlandsbrautina þannig með til lengi telja. Við eigum að fara núna, hvað sem einhverju fræðingar segja, að fara að byggja mér á Geldinganesi, í Úlfarsárdal og Kjalarnesi. Dreifa byggðinni. Og hjálpa umferðinni að verða greiðari og flýta sund. Ég hef barist fyrir henni, hún var í málefna samningi mínum og sjálfstæðismönnum manna árið 2008. Það er samfylkingin hefur gert allt sem hún getur til að skemma það sem og önnur samgöngumál, flugvelli og umferðaræðar á höfuðborgarsvæðinu allt frá 2008. Og ef hún fær yfir 20% kostningun sem lítur út fyrir núna, þá segir það bara að fólk hérna láti bjóða sig hvað sem er.
0: Nei, þetta er nú bara kannaninn, Ólafur, og það kemur hvergi fram hver borga kannaninn.
1: Ég óttast þetta mjög og mér finnst samfélkingin ekki að skilja að vera einna tveimur stærstu flokkanum í borginn eins og hún hefur staðið sig. Já. Mér finnst það slæmt að þeir séu verðlaunir fyrir hrak, þeir myndu fá F- mínus í mínum, ef ég mætti gefa þeim engun, samfylkingin í Reykjavík.
0: Já, þú segir það. Heyrðu, ef við förum yfir í Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna sem framöndan er, hvaða sýnist erum við að kasta frá okkur íslenska fánunum?
1: Ég til að vera ósvinnur ríkisstjórnarflokkan á Alþingi að ætla að hafa kostningar um ESB aðild sem er kallaðir aðildaviðræður eða kík í pakkan nánast ofan í sveitastjórnarkostningunum til að ruggla fólk í rýminu. Sveitastjórnarkostningarna eru mikilvægar sérstaklega í Reykjavík þar sem algjört óframda ástand ríkir en ESB kostningarnar sem vinstri menn af óheilindu sínum kalla kík í pakkan snúast ekkert minna en fullveldi og frelsi íslensku þjóðurinnar til langra framtíðar. Þetta er sviksamleg aðferð hjá ESB aðildarflokkunum við reisn og samfylkingu. Eins og ég segi bundnum máli í ljóði mínu hætt á ferð frá öðrum júni árið 2019. Ég verið að hugsa um þetta lengi, þetta er 7 ára gamall ljóð. Við færumst alltaf nær og nær. Nákaldri Evrópu slóð, rekumst fullveldinu fjær, feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær, að fara með þá glóð, sem glætti fyrir kynslu kær og kynnti elsins móð.
0: Það er nefnilega það, Ólafur.
1: Hvað er mikið eftir að þættunum? Mér líður vel að koma þessu ljóði frá mér.
0: Já, það var glæsilegt að og takk fyrir það. Við ætlum líka að flytja lagið Áskæra landið. Við höfum sýkrum fyrir það og ef þú vilt bæta einhverju við þá bara gerir það.
1: Nei, þetta er titil lag og þetta er titil ljóð, fyrstu ljóðabókara minnar, Áskæra landið. Og þetta er einlægt ættjarðalag sem ég samdi á 100 ára fullveldisamalinu 1. desember 2018.
0: Já.
1: Og ég held að lagið lýsi vel mínum viðhorfum. Ég elska mitt land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég vil feta feðrana slóð.
0: Já, Já, já. En það þýðir að það þá allavega ekki, Ísland ekki inn í ESB þar.
1: Nei, nei, nei, strax nei í ágúst.
0: Þannig blæða. Ólafur Friðrik Magnússon, læknir ljóðskáld og fyrrum. Borgarstjóri Reykjavík er bara að þakka þær innlega fyrir kominu hingað og hérna leggja þetta mörgum til þess að við getum með gleði tekið á móti sömurinu en haft augun og pingakvart þessum huldu hættum.
1: Takk kærlega fyrir mig, Arthur.
0: Takk að þið fyrir við fáum lagið. Áskæra landið eftir Ólaf Friðrik Magnússon og þökkum honum kynnilega fyrir komuna. Og við segjum hér gleðilegt sumar, góðir hlustendur.

0: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845 95 96 845 95 96 glg.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góður hlustundur, komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það nú kannski of oft, sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til mér þess að við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák, en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum? Þá þá er barnaskák mót KR það fyrir fram á sunnudaginn. Það er áður mjög vinsælt og fjölmennt. Síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifendaflokki. Áskrifendaflokkur núna stendur yfir í taflfélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð sterkt mót, góður, hérna, sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og hann eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp.
1: Já, það mjög efnilegir drengir þarna, já. Mjög ungir krakkar.
0: Já, síðan EM Öldungahafið, þar eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, þar er menn annars Jóa Hjartansson, stórmeistari.
1: Já.
0: Og svo lengka að tefla í hérna EM líka. Og sem sagt, já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistarar þar. Og síðan komin ný formaður hjá Taflfélagi Reykjavíkur, þeir héldu aðalfund, fimmtudaginn. Cirka tveim dögum fyrir aðalfund skáksambandsins sem við kannski koma aðeins inn á það eftir en það var skipt formann að Ingvar Þór hann held ég sé áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö.
1: Já, þetta er náttúrulega helmingi starf sko.
0: Helmingi starf og hérna, þetta er náttúrulega sjálfbúðavinna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið mikið en Magnús Kristjánsson er nýr formaður TR og hann er fasteignasali og
1: Já.
0: Búin að vera það lengi sem gjaldkeri félagsins og hérna ég rekna með að svo kemur stjórnir saman og fljótlega þá skiptur maður sér verkum en maður svona heyrt að það búin að menna að vera svona að okkur til Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkeri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann en þeir skiptir sér alltaf vel á myndi sín
1: já.
0: Það ætti nú að vera
1: Jón Ólaf er nú gammal að því að tala það, hann er hérna normaður.
0: Já.
1: Og hann er hérna, ég var að vinna hérna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven.
0: Já.
1: Og hérna, hann er ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einn við fjörðin, þetta er bara rétt hjá. Og hann þekkir þetta mjög vel allt saman.
0: Já.
1: En rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, þarna frá hérna vesturlandi Noregs, vesturhluta Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna hvað eru öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Já. og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það er gott að fá hann sem gjaldkeri.
1: Ég myndi alveg mæla með því að hann er gjaldkeri til þeirra hönd.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta er svona skynsamar og gegn heitt maður.
1: Já, þetta er hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf regla til Noreg svona, aðra segja mér hann að fara að dæma, ég bann ekki hvað að móta þeir, hann að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð,
1: það
0: er eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já.
0: Þannig að svo vildi ég svona, mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskilsson, skáldómar að fá þá saman.
1: Já,
0: hann er nú komið hérna á samt Byrnu, nú er Byrnu kaffi, þetta fræga Byrnu kaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, vilja bara að taka svo róla.
1: Já.
0: Það er söknur af þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingarverkfræðingur, þarna þarf að segja þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextin og þetta, þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim.
1: Farðu nú ekki út í þetta maður, þetta svo sorglegt.
0: Að því ekki að plata því það í skám
1: þetta? Nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna, ég hef nú verið, hérna, lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál, öll sömul. Og við erum nú bara ekki að hérna, að ráða við þetta, hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta.
0: Er það kannski þess svona sem að menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynd að hlera þetta hjá ungu fólki, af hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala með þessa fræntikli og þessa hennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að ráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið. Það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélagin sem þarf að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta, þetta er skákþáttur, sko.
0: Já, það er ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki, það, ég vil það ekki, sko.
0: Nei, nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur um það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það er þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram hjá Töffilega Reykjavíkur í Faxafenninu.
1: Já, já, já, já.
0: Umferðina byrja líka hálf sjö á kvöldin.
1: Já.
0: Eða sést, það búið að færa þetta fram, þetta var nú hálf átta hérna á það fyrir, þannig mikill munur að byrja klukktum að fyrr.
1: Já, ég held það nú sko.
0: Var upp á samgöngur og annað.
1: Já.
0: Og ung börn að tefla.
1: Já, já.
0: En ef ég fer bara beint í frétt frá Ingvari Þóri Jóhannessyni á skákpunkturis sem er ristjóri skákpunkturis, þá segir hann að mikið að verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki, skákþingi Íslands. Sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákarnir halda áfram að láta af sig kveða og ljósta að engin getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar á stigahæsta manni mótsinn Sigur Birni Björnssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davíðsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmanna sem höfðu fullt hús fyrir umferðinu. Hauku Víði, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og þeir voru hérna þætti mjög svona ungi strákar aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára á milli þeirra hvað það verði 11 og 12 ára árunu og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér það Hauku Víði sér að leggja stigast mann mósin Sigurbjörn Björnsson sem er fýtumestari
1: ég meina
0: í kappskák, í langri skák
1: já, þetta er hérna ég teldi nú hérna æfingar skákir hann við Emmitt Pétur fyrir mótið að tilstöðan þjálfarans hérna
0: Torfa Leós
1: já og hérna já ég get bara sagt það sko ég minn ef hann sér strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á þá er það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari sko. Mjög einfalt
0: Það er aldrei einfalt að vera stórmeistari.
1: Jú, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá verður það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta.
1: Þeir hafa hæfileikana.
0: Já.
1: Þá er það að ég bent honum nú á að, sem ég veit nú eitt hvort það er rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals. Af því hann vill tefla svoleiðis, svona, svolítið frísklegt. Og hérna,
0: Já, Pétur.
1: Já, Pétur og hérna,

0: að hræra upp í stöðinni strax í byrjuninni sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Hann var alveg til í slagsmál bara alveg hreint í fljótt.
1: Bara sem fyrst.
0: Já, sem fyrst sko. Og hérna minnir svolítið á Sindarov hennan hérna sem er núna
1: Já.
0: Sem að mjög svipaðu stíl sko.
1: Sem að fara að keppa heimsmeistaratitilinn við Gúkes núna
0: Já, síðar hann rosalegur skákmaður sko. Og hann teflir svipað á Spassky sko. Hann alveg til í slaginn bara strax sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það í boði sko.
1: Já.
0: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt nasar í byrjunni sko.
1: Nei.
0: Yfirleitt sko.
1: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við í Faxafinnu þá voru sem sagt að því vorum að tala ungu strákuna Pétur og Hauk og hann náttúrulega fullt af ungu fólki hérna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landslið er nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
0: já.
1: Þetta er langt ferðalag
0: já, já
1: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
0: já, já
1: og hann leggur hana núna, hann er orðin það góður
0: þessi strákar eru bara orðin góðir sérðu, það er bara svolítið en ég meina það náttúrulega ekki nóg að vera góður heldur þetta leggja svo á þig í framhaldinu vinnu
1: já Mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátu ekki búið svo getur menn, mönnum gengið hilla og alls konar.
0: Já, þetta en, er bara búin að sína, minnst er sína þessi strákar, sína bara ákveðna getur sko.
1: Já.
0: Og ákveðna hæfileika.
1: Já, þeir
0: eru fyrsta.
1: Já, þeir eru hóðnir virkilega, eða þessi eru bara góðir og nú er það, segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á nöðu vantala.
0: Já, já, svo gengur vel í einu mótu og vill í öðru sko, það er ekkit öðruvísi.
1: Já.
0: Svo alltaf er.
1: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttekundur eða keppindur í þessu móti.
0: Já.
1: Á skrundarflokki Skákþings Íslands. Þannig að Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson.
0: Já.
1: Það er bróður hans, tvíbara bróður hans Björn Hólm Birkisson. Já. Og svo koma Markus Orri, Mikael Jóhann Karlsson, Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson, þeir eru andri formaður TR. Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanney og svo frammeir. Þannig erum með unga stráka svo Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðarlega sterkur.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er svona, þegar maður horfir yfir listan þá, og svo Karma, ég slum ekki gleyma honum og þessa ungu stráka, þegar maður horfir yfir listan þá, hérna, þetta er alveg frá, það er aðeins, það eru þrír keppendur sem er án stiga. Og En þetta semst fráveila, já, án stig á 1400 og það eru svona flestir kannski með þarna 1700-1800 og svo upp í 2 og þró ofan 2 eru margir og alveg upp í 2279 stig á Sigurbjörni sem að hefur nú farið upp í 2370 minni með eitthvað slæðis. En hann er nokkuð, það er eiginlega, eins og yngvar segir í fréttinni, það er... Það getur allt gæst. Þú getur ekki, sko, mikið stiga herri heldur næstu maður, þú getur ekki að gengja á henni vísu því að þetta er svo, þessi krakkar eru svo rosalegri uppleið.
0: Já, það er ekkit að marka þessi stig, sko.
1: Nei.
0: Já, svo, það er ekkit, ég meina, þetta er, sér ungu fólki, það er ekkit að marka stig, eða stiga leysi. Það er bara þannig.
1: Já. En... að því að tala landslið okkar við getum farið svona getum alveg farið í það líka ég sko, það var nú aðanföndur núna og ég nú ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag Úsbekistan og mér skilst að ferðin kosti einhver að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
0: já
1: og við erum að fara þarna með rosa allstóran hóp við erum að fara þarna með 10 keppundur og fjöldalið og andalega fórsetan og frængvættis er að skásama sinns líka því að fórsetin er ætti nú allir jöfn að vera í landsliðinu
0: Já.
1: En er það ekki núna lítur greið

0: láta sem vinnu ferð ef hún að fara, ég þekki það ekki. En þetta eitthvað sem getur kostað eitthvað á bilinu 10 til 14 15 milljónir.
1: Já ja.
0: 12 14 milljónir og það reikna með halla á skáksamböndunum í ár.
1: Já.
0: Og við erum á ríkistyrkjum.
1: Já ja.
0: Hreyfingin. Og það var að verða að bæta við það núna þegar launasjóðu stórmestu var lagður niður og þetta sett undir skáksambandi svo var afriksjóður líka sem fer þarna sérst, skákskólum var líka lögin í skákskóla var voru lögð niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona eru, svo er hérna þessi afriksjóður er svona nefnd sem skipuð held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráður niður mentamálar ráður niður en menn þarf að sína aðhald
1: Já
0: og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og hérna, við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel en er þetta sleppa ólympíumóti einu sinni?
1: Nei,
0: það
1: er ekki hægt
0: Nei,
1: það er bara svona þess
0: Þetta svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til
1: Já, maður geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti Þetta var alltaf, menn Ísland hefur alltaf verið með Alltaf frá því að menn var hér á Nærbursunum fyrir setni heimstyrjöld.
0: Já, já, já.
1: Og ég meina menn voru að fara út á sem mót og bara á engu, sko. Það bara þannig.
0: Já, bara eins og Friðrik Ólafsson, hann gist í fangisi, fekk bara inn í þar í Bretlandi.
1: Já, já.
0: Fóru bara af sjóleiðina.
1: Já, eða þá hérna, þegar að menn voru eða kannski ennþá fyrr sko skilfu fór á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og eða voru í Þýskalandi og ekkert gilfyrir var og fleiri sko voru að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko
0: Já.
1: Þannig að þetta verður að gera þetta og þegar kvennaflokkur til þá þarf það að vera líka með
0: Já,
1: það er bara þannig
0: við minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvort að dættu upp fyrir með konuna hvort, og við sendum bara sko opinflokk
1: Já, það er bara rátt sko
0: Já, einmitt, og það var þá mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin
1: Það verður að gera, þetta er bara, það er þannig bara
0: Já
1: bara, skil, bara, annarkvort eru menn, eru til skáksambandið ekki sko
0: Já
1: Veist, það er bara þannig
0: sérstaklega en við erum að ferðast langt við erum bara að verpa þessu fram
1: já, já.
0: Og þetta er mjög dýrt eða réttlandanlegt eins og tilmest fyrir konunar við erum með tvær unga stelpur sem eru tilmest rétt rúmlega 800 stig, meðastir kvennana eru undir 2000 stigum við erum alltaf með Guðrúnu Fanníu sem er mjög ung og er mikill framför og reyndar Hallgerður líka, hún er búin að vera að standa sér vel En það ekki það rétt andlega þetta að bjóðum að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er, hérna.
0: Nei.
1: Menn vil annað hvort gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það er.
0: Já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina, þetta er eftir skáksamandi getur þetta ekki, þá er það bara svolítið, ég meina, þið get ekki sendt liða ólympíumót. Það telja sig ekki að gera það, að gera það.
0: Nei.
1: En það þarf að senda bæði lið, hvað nákvæmlega.
0: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum og hérna, við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum, og þú rættir minnir sá fórst að ræða gervigreindin og framistuð hennar gagnvægt skákmönnum, hvernig tölvur eru færdin að koma inn í þetta núna með undibúning.
1: Ekki bara gegn skákmönnum.
0: Nei.
1: Það er verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum sko fullt af mönnum sem prógramera sko sérfræðingum tölvuna sérfræðingum og hérna það verið að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógramer núna sko ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að er það var prógramer ákveðna hluti varandi framleiðslu Og það hefur verið svona staðið í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem er svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum, heldur sérfræðingur í stýringum. Hann fór bara í gervigreindina og létt gervigreindina að búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til.
0: Já, þetta er að breytast.
1: Þetta er að breytast svo mikið að við bara við áttum okkur ekki á því, sko.
0: Já, já.
1: Ég, svona er þetta.
0: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það er alltaf til
1: að sko. En tölvutan geta ekki spila brits, það er ekki mjög gott. Það er, því britsin er svona mikið sálfræði líka.
0: Já.
1: Það geta auðvitað að spila það, það er ekki, að munið þetta koma að því að það verður.
0: Ég sagði mér eitt, förum núna í britsið aðeins. Já. Sama börður á þessum hugar íþróttum skák og brits ólík sálfræði í skák sérðu all peðin en spilin á borðinu
1: Já,
0: í brits spilar með ófullkonar upplýsingar, það sé að falin spil en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því að þú ert góð og brittspilur þú sennilega sterkast í skákmaður og brittspilur að landsins að við leggjum þetta saman og deilum um tveimur
1: þetta án efa því að ég hérna ég vil ekki vera að rósa mér í brittsunni ég var nú spilaði nú hérna, í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna það var svona ég hér að sem er stærra heldur en Ísland sko og við unnum þá keppni og mjög mikill í hérna góðu skori, sko.
0: Já.
1: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikið, en sko, í skák þá þarf það einbeitaðar, getum við sagt, í marga klukkutíma.
0: Já.
1: Og ef eitthvað klikkar einu sinni, þá hérna, ef það missir einbeitingu í eitthvað augnablik, þá getur skákið verið töpuð. Það þannig. Í brits þá voru þetta margir það voru þetta margir leikir, mörg spil, þetta eru kannski sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis og mörg spil eru þannig að það er þau skipta kannski ekki öllu máli sko, skilur það er og svona áreinslan hún kemur kannski bara hún kemur svona í guðsum sko stundum, þú veist og taka rétt ákvörðum það er ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en sko það eru til líka og líka svo reynir þetta líka minnið ekki síður en í skákinni hérna britsin eða það ætlar að vera með flóki kerfi því flóknara kerfi sem þú ert með því erfiðara verður þetta sko að muna því ef þú missir eitt ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem þú ert að spila þá er kannski mikilvægt spilfærið út gluggan leikurinn tapar
0: Já,
1: það er þannig.
0: Ég spil ekki brits,
1: og þó þú verði gamall í brits, ég meina elsti heilsmeistari sem ég veit að var 72 ára.
0: Já, gott við kemur að því.
1: Já, já.
0: Að því að við vorum náttúrulega með heilsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast já. Mjög sterka skákmenn.
1: Já, já.
0: Og hérna, og við hefum eignast heilsmeistari í britsi.
1: Já, já.
0: Ég sem tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar íþróttum, myndur einhverju kallar dag.
1: Já.
0: Hvað er þetta svona við okkur Íslendinga sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagðir áðan eða er það hæfileikinn?
1: Já, nú kemur það alveg reynd. Það mér, hérna, það er, ég veit ekki, þetta er ekki gott að segja, það er kannski skamdegi sem að gera það verku, menn.
0: Já, hafðu meiri tíma.
1: Eru meira inni svona og hérna svo, sumir segja Íslendingar séu miklu keppnismenn. Það segja þær á Skandinavíu.
0: Já.
1: Það eru að tala það íslenska hugarfarið, segja þær. Það sé eitthvað sérstakt.
0: Hvernig svo í skákinni, þá ertu einn. Í brits að treysta og lesa makaðinn fullkomna, ekki? Án þess að tala.
1: Jó, það eru bara ákveði kerfi sem er spila, sagtkerfi. Og hérna, það þarf að vera sagtkerfi, það þarf að líka upp á borðinu, sko.
0: Já.
1: Og ef þú gleymir kerfinu og meldi eitthvað annað, þá getur komið refsing, sko. Því þar eru keppnistjóra sem eru yfirleitt góðir spilspyrrar, sko.
0: Sem vakta
1: þeir, já, er kallað á þá, þeir sjá alveg hvað er að gera, sko.
0: Mm-hmm. Geta skápin lert eitthvað að brits spilurum og öfutt?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég er að leggja fyrir þarfið að spurninga, sko. Þetta er hvort það ekki.
1: Já, þetta er dálítið ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko.
0: Mm-hmm.
1: En samt er britsin þannig að þú í harðri keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út úr því besta sem mögulega er
0: ja.
1: og það ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin, stundum ekki út af óvissunni sko en í skákinni þá ákveðin prinsip líka og þá það engin óvissa en eina óvissan sem getur verið í skákinni svo að, að þegar það menn er að tepla og þá það byrjunin þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann
0: Já.
1: En þú kannt það ekki og hérna Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand af því að hann var samfærum um það að hann geti lent í því að tefla skák þar sem að Anand þyrfti ekki að leika hann einasta leik hann kynni allt
0: það væri bara upprifin
1: það væri bara upprifin og svo geti hann bara að klára skákina bara með handaflið það sem eftir væri sko það var hann búin að fá góða stöðu eða unna stöðu sko við þetta var Karl sem hrættur en síðan náttúrulega minkaði hræðslan þegar hann fann að hann styrkur var í þessu einvíði var bara meiri sko.
0: Já, þetta náttúrulega báðir alveg hörku skákmenn og fyrir vandir heimsmeistarar og
1: já.
0: Búin að vera á toppnum lengi
1: já.
0: Og menn voru einmitt að tala þessa tvo, Karlsen og Anand
1: já.
0: Í sambandi við heimsmeistaramóti sem í haust
1: Já,
0: Sindar og Gúkas líka þeim saman sem, og tala maður sé ekki hægt að líka þeim saman
1: Nei, ég held ekki
0: svo gjörólíkir
1: Já, ég líki Sindar og Spassky
0: Já, en Gúkas?
1: Ég bara veit það ekki, mér finnst hann vera ég mætti við líka hann eitthvað gamlan meistara Mér finnst hann líka tefla svolítið líkt og allíkinn Það eitthvað neginn, það mikið barða þrekið Jónum, en hann ekki mikill, hann á eftir að öðlast mikið skilning í skákinni, sagði Karlsen. Hann skilur ekki alla stöður nógu vel.
0: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem getað að verið hversi meira af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari. En hann hélt sínu fókus og er svona íhugar og hérna og rólegur og gríðalegur reikningsvæðis eins og margir indverðar eru reyngreina menn eða fólk
1: já.
0: Eins og þú en já, það verið gaman að fylgjast með þessu vonandi verið gaman að þessu kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmetar hann bara eða bara nána statuð fyrir bara var veikur og
1: þetta telst ekki veiktist bara já.
0: Og eitthvað svipað að gerast með
1: Nei, ég held ekki, sko. Það metnum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn.
0: Já.
1: Hvað þungar í þín krúna.
0: Já.
1: Það ég myndi ráðlega gjallum að eignast á bók. Þetta er mjög skemmtileg bók.
0: Já.
1: Og vel skrifuð, sko. Og hérna, þetta er daldið þungt að verða heimsmeistari, sko.
0: Já.
1: Og þegar bótinni var heimsmeistari, það gekk svo illa hjá honum. Einhvern tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu.
0: Já, þegar hann var ríkjandi heimsmeistari
1: já.
0: Hann ekkert farið í fílu þá
1: já, hann var ekkert ánlega svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það og svo gaf þeim í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur
0: já.
1: Talaði með olympísku mestarana sem hann vann
0: Erður Karlsen
1: já
0: sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi hann búin að tapa nokkuð skákum
1: og
0: þetta er bara ekki gest bara í sé hann að var heimsmeistari
1: hann
0: það er eitthvað að gerast hann bara
1: jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar hann inn í, held að sé áhuga leysi á langri skák og svo er hann náttúrulega komið með batn og konu og hérna breyttar aðstæður hjá honum og hans áhugi er bara ekki lengur að tefla langar skákir það það sem
0: heldur hann að fara að hætta þessu kannski bara
1: að tefla langar skákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
0: Það er þetta verið síðast að móti þess
1: já, það getur verið hann tefli svona bara, þetta er bara undartekninga því þetta er í Noregi sko.
0: já, hann svona
1: já.
0: Þetta er svona hálfgerð skilda fyrir hann að taka
1: já,
0: hátíð
1: þessu já, þetta er hálfgerð skilda hjá hann að tefla þessu móti sko.
0: já,
1: hann finnst það
0: En eftir átta umferðir, þetta er svona Norveitjas, þá er Vestley Só,
1: þetta
0: er ekki maður Vestley Só, hann er með 14 vinninga.
1: Já.
0: Ali Ressa, Fyrosa, hann er með 13.
1: Já.
0: hann er nú hvað frá Íran en hann með franskan franskur. Fána.
1: Já, franskur.
0: Franskur. Vildi koma með til Íslands, vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma. Já. Við höfum kannski betur hjálpa honum til þess.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei, það kannski bara upp og rífa upp. Það alltaf þegar við eigum hetjur þá gengur vel í öllum íþróttagreinum. Það ekki svona?
1: Já, víst.
0: En Prakkinum, hann með 12 vinninga og Vincent Kæmer sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10. Svo Magnús komin hann í 5. seti.
1: Já.
0: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur núverandi heimsmeistari Gúkas.
1: Já.
0: Þannig að sko heimsmeistarinn sjálfur og Magnús Carlsen, fyrirverandi heimsmeistari og stiga eftir skákmaður heims, þeir eru bara hann næstir.
1: Já, svona þetta.
0: Ha.
1: Svona lífið.
0: Þetta bara eitt og eitt mót? Komum menn svo bara sterkir í næsta mót?
1: Það ómöld að ég held nú að Gúkas ég nú að spara, sko, byrjarreinnar.
0: Já, hann er bara svona, hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að æfa sig.
1: Já, hann vil ekki sína leitt, sko.
0: Nei. Það mjög líklegt nefnilega, sko, því að svo hann, sko, þetta einví hjá honum að sindar og þetta ekki verið að tepla við nýjan mann eða konu á hverjum degi. Nei,
1: byrjarreinnar koma bara þá í einvíinu, sko. Undirbúningurinn.
0: Já. Það öðruvísi að tefla einn við heldur en
1: Já, hann má ekki sína byrjanleitna, sko.
0: Nei.
1: Það ekki, það bara
0: svo
1: liðs.
0: Þannig svo í breytsinu, má ekki sína á spilin.
1: Nei, það ekki, það það enga byrjanir í byrjanir, sko.
0: Nei. Börgvinn, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna, hvað líkt með þessu? Kannski áður við förum í öllusingar, þá kannski ein spurning svona til þess að klára það sko staða og framtíð þessara hugaríþrótta á Íslandi. Sko, við vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni.
1: Já, já.
0: Er einhver ung kynslað í brits?
1: Með þetta voðalega erfitt. Það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var. Sko, ég sá mynd hérna frá Bitsjöri að Reykjavíkur hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðs á leiti yfir salinn þetta voru alveg, menn bara það voru með ungir menn og menna með þeim aldrei þetta voru allt saman toppspilarar allt saman
0: Já.
1: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlegum vettvangi sko núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður hérna menn sem eru bara frekar gamlir meiri hlutin
0: Já.
1: Það bara þannig, þetta eru staðreyndir.
0: Þessan þarf kannski að leggja, kom kannski að því eftir, en þessan þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem mjög sterk og hérna, og það svolítið núið, en auðvitað þarf að leggja rækt við þá sem að koma upp á áhers.
1: Já.
0: En við skulum skella hverju lýsingar, svo komum við aftur.
1: Já.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl. frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.

Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta er þátturinn við skákborðið. Hjá mér er Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður er að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja að hann fór fram núna á laugardaginn ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við mér langar samt til að spyrja þið það voru hérna tillögur það voru að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það sem breytingar á skáklöfum sambassins og við höfum alltaf verið með við erum búin að vera með landslisflokk sem að eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan höfum við verið með áskorunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr þú þekkið það betur en ég þá var ekki opinflokku líka, þá var yfirleitt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver tími sem að þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana í Kanada
0: Já.
1: Og þetta var þannig að það var að menn unnu sér réttin að vera í landsliði, það gerist bara veturinn sem sagt fyrir keppnina svo að landsliðskeppnir flokkur hérna vorið páskana sem sagt, þetta var bara eðlögt flæði svo að menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið það var nú ekki stig þau voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna eins og nú í áskólandarflokki þeir koma það árið eftir inn í landsliðsflokk Það óeðlilegt þegar þetta hafa landslíksflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði En hérna, í staðis að hafa þetta þá árið eftir Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjóna með aðri skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili. Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér, þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi, og hann hérna, það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák, og þetta var biðskák sem var, minnir mig bara unnin hjá hann, og móti efsta manni, næsta efsta manni hérna, eða þeir voru efstir, tveir efstir, Og hann hafði tapa skákina á móti þeim sem var númer tvö eða númer eitt, Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkin, sagði hann, hver er Íslandsmeistari, þannig að hann mætti ekki biðskákina. Og bara gaf hana,
0: Já.
1: Eftir það, þá var þessu breytt, þá hættu menn þessu landsluta, þetta réttindum, Þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur, eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Það sem svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni, að Íslandsmeistari öldunga, ætti þetta nú eitthvað sem þú verður kannski rætt líka, að Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna, Íslandsmeistari unglinga eða öldunga engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk
0: Já.
1: Tækifæri er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður.
1: Já.
0: Sko, af því að breytingarnar eru þær að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangöndum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskoðundarflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í staðins að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mig var þar, það var eiginlega mín hugmynd sko að, að ég vildi að þetta myndi enda svona að landsliðsflokkur yrði bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur ekki að færi upp þá og síðan eftir þessar reglur sem viðum haft Íslamættar á sætið þarna og þeir sem eru stegahæstur og eru virkir og svo fram eða svo hefðis kannski skáksambandið eitthvað val með tvo og þrjá sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það, það getur verið ungmennameistari eða íslamastari kvennar
1: það, það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákveða inn á skrifstofu hversi góður í skák sko. Alveg eins og þegar menn ákveða það á skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera bara ákveða hann erði heimsmeistari
0: já.
1: Já.
0: Að bara ákveðu svo þess
1: já, já, hann hérna fyrstir var ekki tilbúin að, að falla frá sínum hann hafði ákveðna kröfur sko, það var verið að semja hérna heimsmest með sko
0: já, já.
1: En þetta nú bara svona
0: síðan, sko, já, þetta var að mörgluti góðu fundur sko,
1: já.
0: En það sem að það voru svo komu upp sem sagt, það nú hérna það svo komu upp þetta bara í dagskráni þá var að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í áttundu grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundar skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnum mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin í áttunda lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins almenna umræðar og afgreiðsla. Og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld, hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að hver félagsmaður félagana, ekki, sagt, það er ekki, það er skáksambandi sem er, það er aldrei fjöldin sem er með aðalda skáksambandinu, en skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að þetta svona í prinsipi búin að vera algjörlega rangt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu um að bara rukka sérst að eða aðaldagjalds hvers félags er því 15 krónur, bara byrja á lári upp að það er þetta að hækka hana setna eða eitthvað en þetta eru semst 28 félu núna í aðeldarfélag skáksamins að eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ en báða til hún að voru feldar og það stendur hérna í áttundu grein verkefni aðalfundar það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja það, þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt þetta var felt en þá tók fundarstjóri upp á því að, sem sagt, að halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæra á að koma bara með aðra tillögu
1: Verður ekki að koma, lagabreytingar verður það ekki að koma alltaf fyrir fund?
0: Jú, lagabreytingar, þetta er bara til að, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli, en, en þarna gerist þetta að eins og ég segi, að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskop og lögmætti málsmeðferðar, ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt, því að það eru almennt þrjú lagalög sem skipta máli það sem samþýtti félagsins, þetta er ekki til þá í samþýtti félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð, almenna reglu félagaréttar og fundarskapa, þær voru brotnar í þessu tilfelli.
1: Það spyr ég nú bara, var fundarstjórinn, var hann fulltrúi Stjórnarlega, hvað var í gangi?
0: Gott, eins og ég gleymi því ekki, sko, við erum að fundastjóri er alltaf, það stungið upp á honum, það búið að vera stungið upp á sömu fundastjóri núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona, þeir eru, skulum segja þessu hliðhóllir stjórninni.
1: Á ekki fundastjórin að vera bara fundastjóri sem á sjálf til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: að. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi það ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga, að það sé fengin hlutlaus fundastjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á aða fundi skáksambandsins. Hvað sem hann fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða hérna, einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum hérna, aða fundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundastjóra sem að bara segir það að bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangur til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú Já. Getur ekki verið þegar búið ágreða mál, þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpu. Bara málið er ágreða, það er búið ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt og undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir.
1: Já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðrir bara þreyttir, langur fundur og þá var kosið aftur sko og þá var önnu til að samþýtt hjá stjórninni þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta minnum við á hérna ég sá okkur tímann áráðsmyndbann frá Bandaríkjánum hvernig hefur að segja hvernig komurist að tækja yfir fundi
0: og
1: með því að þá sátuður á fundunum lengi sko þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnir og þá báruðu fram ykkur að tillögur og hérna tóku yfir félagið, sko. Þetta var svona áráðs myndband frá, ég held bara allir ekki slörglinni, vara við þessu.
0: Ja.
1: Þetta er tækt, taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flettu upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fyrir lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlátt málsferð og málsmeðferð og svo félagaréttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur en svona ef ég lesa aðeins hérna þá almenna reglan afgreiðslu til og þannig að eins og ég hef lýst þessu að það stangast á við almennt sem telst góða eðlið fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp á felld breytingatillaga hefur verið borin upp á felld þá eru viðkomandi máli yfirleitt tala að fengið afgreiðslu á fund og venjan ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka. Það er einhver nær þeim fram, sko. Slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku. Svona, það fundagerð, ég tala af Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina, hún ekki tilbúin en hann langt komið með hana, þannig að hún var komin vandala á neti núna fljótlega næstu daga. Og það spurning hvað eru margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta eru svona prinsipp mál það alveg hægt að afgreiða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandi tengi framhjá aðaldarfélögum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim
1: þetta er áhugavert
0: það vera seðlust eða
1: nei þetta er áhugavert vegna þess að félögin eru aðilar að sambandinu
0: einmitt
1: er einstaklingar skils mér geta verið aðilar eða óskaðir
0: Já.
1: Það var það allavega í gamla það.
0: Já.
1: Að sambandinu er, það sem ég er ekki aðil að skáksambandinu.
0: Nei.
1: Það ég er bara í þessu félagi sem ég er í, hvað svo sem það er. Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Og ætla þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þetta þá mótmælaði, sko, það sögðu fyrirhöfnina þegar að þú farði í heimabanka en bara eitthvað rökkum.
1: Já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að það. Það er eins gott að þetta sé allt saman lögformlega rétt, því að það er, og hérna, vegna þess að tilhæfulaus, hérna reikningagerð, hún er saka,
0: einmitt.
1: Það er sakamál.
0: Og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salunum hvort þetta væri valdkrafa í heimabanka,
1: Já.
0: Þá sagði fórstændi nei
1: Já.
0: Sem því að þetta er krafa og allar þá skásambandi að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist þá er þetta fara að hafa áhrif á lánshæfismati og svo framvegis nei ég segi það, þetta orðið þetta fer í bara þvælu það má ekki afgreða svona mál þetta hefði átt að taka þessa ákvörun síðari stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál það, þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi Já, maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarsköp þetta og þess að það leggja til í framtíðinni að það verður bara fengin eitthvað aðal út í bæ sem maður vanur þessu og það sem að menn takast á
1: Já, það ég held þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já
1: og hérna
0: Það kemur í ljós skulum sjá hvað sko, fundargerðin segir
1: Ég held að þetta sé myndi ekki standast sko.
0: Nei
1: Það ekki, ég meina, að þetta fer í gegnum, sko, það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir, þeir eru ekki aðilar að sanga á sambandinu.
0: Þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla með þetta, en þetta, það eru skipta skoðanir, en hérna, svona þetta. Herðu, en ef að senda, veistu, við nú að tala aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég finnst að það tilvalið því þú ætlar að velja lag ef ekki senda það bara kveðja með þessu lagi
1: Jó, jó, kannski öllum heiminum sko
0: Já, bara öllum, við skum ekki að taka neitt menn út undan
1: Já, það hérna lagi Crazy með Patti Patti Smith
0: Patti Klein
1: Patti Klein segi ég
0: Já, við hérna
1: Já, ég meina skilur það, þetta náttúrulega bara brjólaður heiminsveg
0: Þetta all Crazy
1: Þetta nú, þetta ástar
0: Ástarlag
1: Þetta ástar lag sko
0: Flott lag Vel valið
1: Já, þetta skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hverju væri og svona.
0: Já.
1: Og veldi fyrir mér lag.
0: Og hún sagði bara crazy.
1: Já, nokkur lög að þetta.
0: Það var brjálaður.
1: Eitt af þeim, sko. Já, já. Þetta er ástarlag.
0: Ég veit það. Það brjálaði ást.
1: Brjálaði ást.
0: Brjálaði ást. En þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti minni Björgvinni Viljúsinni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun á gott spjall. Takk Björgvinn og Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700. Steinprýði.is
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu og býður ykkur góðan dag. Ég verið símatíma hér með ykkur og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 fyrir þá sem að eru komnir á fætir og komnir í símastuð, þessu við segjum stundum hérna. En það auðvitað orðið frjálst og við bara tökum hér fyrsta hlustandann sem býður og það hver góðan dag.
1: Sæl að það Valgeir heiti ég.
0: Já, komdu sæl. Komdu sæl,
1: Valgeir. Sæl og blessu. Herðu, fengu ekki íslensk stjórnvöld einhverja styrki til að hérna gæta hlutlausri umfjöllun um Evrópusambands umræður rétt núna fyrir kosninga eða skilur fyrir þessar aðaldar
0: Já. Þessar, núna í vetur.
1: Já, núna í vetur.
0: Jú, sko, það, jú, þetta var nú eitthvað styrku sem var veittur á tvo aðila, sem sagt með og á móti. Já. Og ég held að utanríkisráðuneyti hafi séð þá styrkveitingu. Þetta var ekki eitthvað sem var auglýst heldur, það var bara handákveðið, eins og maður segir. Og þannig að ég veit ekki alveg.
1: En sko, hvernig fer þetta fram að Ef þetta eiga að vera hlutlausir aðeinar þegar við vitum að það eru ritstýrð umræða á fjölmölu með svo sín og rúf þar sem að er sko bara ákveði hvað þú frá jafnvel stjórnvöldum hvers tíma hvað á að byrsta í fréttum og hvað á ekki að byrsta sko.
0: Já, ég veit nú ekki alveg hvort að það einu við fjölmila í sjálfu sér almennt en það náttúrulega meiri áhrif sem það hefur á rúf, það miklu meira áhyggjuefni hvað rúf gerir og því það þá sko ekki bara ríkisstyrkt heldur í eigu ríkisins þeir eru með sinn fjölmiðl í samkeppni við okkur hinn þannig að það eðlilegt að það með búast við því að ríkisútvarpið fjalli á þann veg sem að ríkjandi öfl vilja og ég held að það það sem við þurfum að búa okkur kannski undir núna í sumar að sjá það og þá umfjöllun að hún myndi byrtast einna helst á rúf einhver þáttaröðum
1: með ESB. Ég með tvö mál sem er örstutt tvö mál sem að mér langar að tipla á stóru bara örstutt það er sagt að bankarnir standi afar tröstum fótum það er hérna fjármálakerfið á Íslandi stendur afar tröstum fótum og er vel í stakk búið til að mæta á ófyrirséðum áföllum. Þetta ný frétt sem var að byrstast inn á viðskipta hluta Mokkans.
0: Já.
1: Arfður. Og mér langar að spurja þig.
0: Hver er heimildin fyrir þeirri frétt? Hvað heimild
1: þetta
0: er
1: það? Þetta kemur fram í yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefndar.
0: Já, Seðlabankans.
1: En í henni segir að fjárhagsstaða kerfislægra mikilværa banka sé sterk og aðgangi þeirra að markaðs fjármögnun greitt. Ég er að velta fyrir mér. Þessir bankar eru að skila 100 miljardar í hagnað og hafa gert frá hruni. Ég veit ekki, það var nú einhver sem tók þetta saman frá hruni, hvað þeir hafa skilað í hagnað.
0: Já.
1: Og ég er að spá í, er þetta... Þetta er náttúrulega bara vinnandi fólk á Íslandi sem hefur staðið af þessu.
0: Já.
1: Að mata bankana af þessum byrningum.
0: Já, sko, bankarnir náttúrulega hafa tekið til sín verulegar arðgreiðslur, það vitum við.
1: Já.
0: Og að því leitur til má segja að þeir hafa staðið vel. En sko, fjármálakerfið hér á landi traust. Og vel í stakk búið til að mæta ófyrir sem áfællum.
1: Já, þetta stendur hérna, fjármálakerfið hér á landi er traust og vel í stakk búið. Þetta er bara fyrstu greina skil í fréttinni.
0: Já, ég sé að við höfum fengið þetta sent hérna. Já, og sko við bara, vandinn er að við höfum bara heyrt þetta áður. og við heyrðum í aðdraganda bankahrunsins 2008 meiri sé að sá þáverandi bankamálaráðherra í lok ágúst 28. ágúst ástæðu til að spyrta grein að bankarnir stæðu einstaklega vel og það sem meira að þeir hefðu staðist með prýði það álagspróf sem hafði verið fyrir þá lagt skömmu áður og þetta er bara í lok ágúst og það já. Af hruni verður 8. Hérna, oktober
1: Já, ég veit að Ásgeir Jónsson var nú þá klappstýra hjá Guðvingi
0: Já, hann var yfir hagfræðingur
1: Já, já, svo er það með lofslæðin í lokin hjá mér, þetta er síðasta
0: Já
1: Mér finnst svakalega leiðilegt núna Arsúður
0: já.
1: Við vorum alltaf með heiðan heiminin hérna við sumartíman
0: já.
1: Þegar ég man í munningunum minni þegar ég var yngri
0: já.
1: Blár heimin og fallegur heimin og flott
0: mm-hmm.
1: en núna í dag núna undarfærin sumur hefur verið þessi gráa slíkja hangandi yfir okkur hérna
0: já
1: mig langar að vita eitthvað nánar um þetta
0: það er mikið beðið um þessa umræðu
1: Já, sko, þetta hangir hérna yfir höfuborgarsvæðin alltaf.
0: Já.
1: Það er eins og við eigum ekki að sjá til sólar.
0: Já. Já, já.
1: Þetta er alvarlegt mál.
0: Já, takk fyrir að minnast át af Valgeir. Ég held að við svona förum í það vonandi fyrir en síðar að leita upplýsing um þetta.
1: Hvað verða margir dagar núna í sumar sem verður þessi grái himinn yfir okkur?
0: Já. Já, já. Ég menna bara það er þess vert að leita til aðeila sem að geta hafa upplýsingar um þetta hvað þetta er. Það er að koma frá Bandaríkjunum, alls konar fréttir af því hvernig hafa verið spreyjað þar og í hérna á sæði að búa banna á Flórída og gera ráðstafnir á flugvöllum þar.
1: Það er náttúrulega ekkert að tala við hann Halldór Björnsson hérna loftslags. Ráðgjafa í þessum efnum sko út af þessum máli því að hann er náttúrulega innum virklaður í stjórnvöld á hverjum tíma sko veist.
0: Já, við slum bara það eru ýmsir aðrir sem að hafa innsæi í þetta því þetta er ekki bara gerst úr Íslandi þetta er búið að vera erlendis líka
1: sem að er vel inn í þessu hvað er verið að gera
0: Já, það er með það það er þú, takk fyrir þetta já. Valgeir
1: takk fyrir,
0: blessaður já, það er að nógu að huga og en það er nú sérstaklega hafa verið svona fréttir af því í Bandaríkjunum að þeir hafa ágjur af þessu hvað er verið að gera og á Flórída er mjög kunnutum að þeir hafa verið að gera breytingar á flugullum þar þannig að það var ekki hægt að fara í lofti með þær vélar og sem að hafa þessa fylgihluti með sér og það er algjörlega bannað að spreyja út á suður en að þetta eru allavega umræða sem er þar á fullu, þó hún sé ekki kannski komin hingað ennþá. En það er þörf á því að ræða þetta því að fólk er líka að anda að sér öllu mögulegu sem sem að ætti kannski ekki að vera. En tökum næsta, lustanda góðan dag, út að saga.
2: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, við að Guðjónsson.
0: Kondur nú ævilega. Marblessan.
2: Ég sé meiri sætti sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík og sérstaklega feminismanu sem er að eyðileggja allt?
0: Nei.
2: Getur það verið, Arþrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja?
0: Já, þetta er neini.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafn. Blöin.

0: hvað er það?
1: Hvaða skýrsla er það?
0: Hvaða skýrsla? Arthur, þú ert manneskjan sem átt að grúska í svoleiði.
1: Ja, ég...
0: Þú getur ekki spurt leikmanninn sem að vinna svona smáatri. Þetta bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nómið það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir. Og konurnar eru versta í því að vera geðveikar. Þú fylgist með þér, það er ekki
1: alltaf þú? Jú,
0: þú ert frétta kona.
1: Jú, byndu,
0: ég... Afla frétta.
1: Já, en sko...
0: Má það. Ekki tala um þetta? Á jú, að takla um þetta?
1: Nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
0: Já, tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala um konurnar og kallandir orðir alveg punglausir segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnur upp til hópa
1: það er nú aðlega bara
0: ráðist
1: það er nú ráðist að kallmönnum bara fyrir að tala um hlutina sem það reynt út og það er orðið hættulegt fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega þannig að þú ert nú bara að þekka það
0: ég ekki sagt konurnar eru svo yfirgangsamar ég sé þetta allstað hvað er opnar, það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðu
1: já.
0: Það má ekki ræða, þá skal nei þá tala oní, veist það tala oní
1: já,
0: það er svona lesnirnar
1: já, við
0: og uppbeldið á börnunum hugsaðir aftur hvað er búin að eyðileggja börnin og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræðið konurnar eru orðna kulnaðar það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö
1: já, sko Viðar mér finnst nú svona það er svona mörg sjóna með þessu ég vil í fyrsta leið
0: mörg sjóna, þetta er tölfræði
1: Nei, já, mér er alveg
0: þetta,
1: sama
0: þetta er ekki sko, svona, já, mín tilfinning er að konurnar hafa staðið sem mjög vel
1: mér finnst vanta inn í tölfræðina kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp
0: Við erum ekki að tala fólki sem stendur sig vel, við erum að tala fólki sem stendur sig illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða verið inn á stofnun.
1: Já,
0: fá fór. Ekki að, sko, enga ástum, nú ætti ég að segja þessu við sagði hann Pétri að það hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú.
0: Og Karlsson. Þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta er búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Nei, þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið að, jú, skattborgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Hann
0: á allir að búa til umhverfi allir að vera svo góðir búa til leikskóla og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnlega öldrum eða pervertistarnir eða bara fá ekki neitt að því það er ekki hægt að manna þessa skóla svo búa þetta í skóla og það er ekki hægt að manna á þeim svo flytti við inn ódýrt vinnu jú, það er fá ódýrt
1: Já, sko, ég er þú tekur úr svo mörg atriðinu en ég ætla samt að fá að segja ég ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott upphaldi við höfum fjölmargar og ég vil meina
0: þetta er algjör meiri hluti greina vanda, ekki flaupast að auðvitað er ég sammála fullt af konu sem eru gera gríðalega góða hluti og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti en tölfræðin er alltaf á þá leið að sko að græðgin í annara manna fé hjá þeir sem er ekkert að leggja á sig er að vaksa og hnygnun og rörnun í íslensku samfélagi svo flytjum við alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands þetta er pólitíkin
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu en bara svona í heildina það er vissulega einhverju tölfræði það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýslum
0: þú er svo vókstundum þú verður bara eitt vók

0: Nei, það er engin
1: hægt nei. Á því. Ég heyri alveg hvað að smjaðra sig framhjá og vera svona alveg voðalega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, þau bara láta pening á kulnunin og kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
0: Já, býttu, en sko, hvað veldurst á þessari kulnun? Það er eitthvað að í þjóðfélaginu.
1: Já,
0: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismið, ég held að það bara komi ansi margt til og það til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
1: Og byrjaðu með peningana.
0: Já, ég er alltaf að tala um peningana.
1: Arnrú, ég ætla að kenna þér eitt núna. Ást er ekki að kaupa.
0: Nú, mér sýnist nú
1: ýmsir gera það. Ást er ekki að kaupa.
0: Það er nú ýmsir sem gera það.
1: Við skurum þetta ekki.
0: Jú,
1: það er alltaf að tala um efna. Já, við erum að fá ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
0: Já.
1: Maður er að vera
0: en,
1: brjálaður.
0: En ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mínu fyrir starfi að það kannski sorglega til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna af því við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er til fullt af peningum og fullt af kristalsljósum sko.
1: Það eru í dópið.
0: Það er enga tilfinning.
1: Finnst þið það ekki æðislega hvað dópeisunum fjölga?
0: Mér finnst það bara fræðilegt mál.
1: Já, bara, þetta eru það sem kostar enga peninga, það er viljinn. En alltaf hugmyndinar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinninu, skattborgarinn ákomi pening og leggja meiri pening í þetta.
0: Já.
1: Þetta er ekki peningamál.
0: Nei, þetta er svona
1: rist. Ég sagði fyrst ást, virðing, og tilgang
0: já.
1: Í lífinu. Þetta er farið hjá fólki og konunum líka.
0: Já, það er helst í hendur. Það er alveg
1: að öllast. Það er glæsilegt að fara núna með kvárunum niður í bæ og mótmæla hvað er búið að vera vont við þar. Allar vondar konum þar.
0: Já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábúðslega fyrirferða mikla umfjöllun. Og, en er eitthvað bakslag, ég ætla nefnir mér að segja.
1: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru. Þetta er rúf, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlöndu. Og marg sannað er einn að stýra hugsun og taka þátt í einhverju vitnisins hugmyndafræði.
0: Það verður oft, já, maður verður þess var, já. En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona... Þetta eru minnstakosti mál sem er á ekki að þakka niður að tala um og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem því er ofboðið. Og þá ekki
1: já,
0: að ráðast og fólk
1: fyrir það. Já, ég er nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að hafa verið að borða sítrónu. Það verða svo blússandi fúlar út ondur.
0: Já, akkurat.
1: Að hugsa þær.
0: Já, Erðu við að með þetta er alveg ágæð, verður áfram í hreina loftinu.
1: Góður dagur í dag, það er stilli lognina, æðisleg, ég seti skýja og það er frábært við.
0: Já, það er nefnilega máli, takk fyrir, já, blessaður. Já, síminn opinn 588-1994 og ég vil nú bara út af þessum ummælum að ég vil fá að segja það að mér finnst að þurfa að draga líka fram í dagsljósið það sem er vel gert og marga konur og foreldra standa sem er mikill í prýði í uppeldi barna sinna og það er fólki sem við þurfum líka að halda á lofti, ekki bara það sem að aflögu fer það eru þetta alvarleg mál en það og ekki alltaf að hafa forgang horfum á það sem er vel gert og næsti hlustandi, góðan dag
2: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég
0: Sæða blessa, Sigvaldi
2: Ég hef smá kenning um það hvert hún er rétt, ég veit ekki en ég hef smá kenning um það af hverju nóa símatir þetta alltaf út
0: Já, þekkir það er, til
2: Nei, ég er ekki teknimentar en ég finnst þetta að vera einhvern veginn þannig að það er eitthvað veikara samband sem þeir er eitthvað á mjóum vegi
0: Já,
2: getum við sagt Svo koma annar síma fyrirtæki sem eru kraftmeiri og komast fram úr og þá fer Nóa bara út í skurð.
0: Já.
2: Bara dettur að veginum.
0: Já.
2: Það er svona einhvern veginn, sko, já. Ég reyna að lýsa svona myndarætt.
0: Já, eitthvað er þetta að þeim nótum, sko.
2: Það var í gaman að vita hvað það Nóa sé eitthvað veikara af hverju hínir fara alltaf fram úr og henda hann út í skurð.
0: Já, það er spurning náttúrulega það afl og tengingar sem þeir hafa, hvort að það sé bara nógu öflugar til samanburðar eins og við, jafnvel, já, sín og Vodafone sem eru náttúrulega rótgróið margra ára fyrirtæki og síðan kemur síminn, þeir eru náttúrulega feikilega öflugir og þetta er svona spurningum, já, hver er bara sterkastur?
2: Ég held að
0: þeir komast,
2: þeir ryðjast fram úr og þá fer hann út í skurð.
0: Já, það kæmi mér ekki, ég tek það fram að þetta er ekki svona mín sérgrein, svo við sannlega ekki.
2: Nei, reyndar ekki mín heldur en svona þetta stafar út af hverju, hinn er yfirtakað alltaf, sko, hinn síma hyrtækinn. Þetta er bara eins og öflugur bíl sem að ryðst fram úr og þá röklast hinn út í skurð.
0: Já, já, þetta er svona... Já, það er eða þá bara eitthvað stillingaratriði.
2: Já, það getur alveg verið, sko.
0: Hvert símtal sé ekki lengur en eitthvað ákveðið og þá feitast menn út.
2: Já, það sé eitthvað skamptari hjá þeim. Skrifa skamptari.
0: Já, mér er eitthvað dottið það í hug, en það er bara getgátu, sko.
2: En þetta verða tæknimenn að finna út, sko.
0: Já, já, við erum búin að vera talsett lengi með fyrirtæki sem hefur verið að skoða þetta og við vorum nú komin þangað við höfum grunnsendur þetta en ekki sannanir. Þannig að þetta bara hins vegar gerðist hér í beinni og Pétur greip til þess ráðs að kalla inn þá hlustendur sem hefur orðið fyrir þessu og hann var nú svo sniður og hans það ringið aftur.
2: Já, og þá fengu þeirra forgang.
0: Þá sáum við alveg svart á hvítu.
2: Já, en þetta með síminn og Vodafone, þeir detta aldrei út, þannig þetta er ekki hjá ykkur. Það er ekki þá að detta út alveg hérna, ef að hjá ykkur þá, ef að það væri.
0: Jú, en detta er út hjá hérna bylginu, veit ég.
2: Ef að Nóa hringir
0: í bylginu.
2: Já, það er nefnilega, þá er ekki út af stöðvarnar, þá er það nóg að er eitthvað
0: veikari. Það er símafélagi, þetta er ekki út af stöðvarnar.
2: Já, einmitt. Þá þarf að leita þar.
0: Já, já, já, þetta er bara held ég alltaf skýrast og við vonumst nú til þess að heyra eitthvað frá þeim hjá Nóa. Hvernig þeir eru að skoða þetta en annars ég tek fram að annað fyrirtæki Boðleið sem að vinna fyrir okkur, þeir hafa verið að skoða þetta mikið og þeir finna út úr þessu.
2: Já, já, örugglega. Þetta er voðalega kvimlegt fyrir þá sem eru með góða sögur svo fer allt í veskin.
0: Já, já, það er alveg ómulegt, sko. En við sjáum þetta, það var að komin eitthvað á spúrið og það er gott að menn kannski bara segja frá því, þeir sem eru hjá Nóa, þetta er bara gert í rannsóknatilgangi, þeir sem eru hjá Nóa og eru að hringja og ættu kannski byrjaði að segja, heyrðu, ég er hjá Nóa og ef ég dett út, þá vitum við hvað er að gerast.
2: Já, já. Það eru nokkri búinir að gefa sér fram hjá Nóa sem hefur slitnað hjá, en það hefur ekki slitnað hjá neinum öðrum svo ég viti.
0: Nei, ekki vitum við það. Herðu, þetta var fín ábending hjá þér, Sigvaldi.
2: Já, herðu, takk fyrir góða
0: stöð. Takk fyrir, og hafa gott í dag.
2: Já, já. Og alla daga þú.
0: Já, takk, bless. Já, það er nú það. Við erum að reyna bara að finna útrússu með aðstof hlustanda það sem ég segi alltaf verða hlustendur sem bjarga mál það er ekki fyrsta skipti en næsti hlustandi, góðan dag
3: Já, góðan dag
0: Góðan dag
3: Guðlugur, reyndi ég
0: Guðlugur, sæll og blessað Guðlugur
3: Ég er hjá Nóa en máli er að það er nú ekki alltaf sem að skrifna sko
0: Nei.
3: Máli er að hérna, síminn, nú var ég í 23 ár hjá símanum. Og síminn er með alla ljóslegarana sem við erum að tala í gegnum þegar við tölum í gegnum landlínu.
0: Já.
3: Og hérna... Það er spurning hvort að þetta sé, sko, það er fyrirtæki sem á nú að fara að selja sem orkuveitan á.
0: Já.
3: Hérna hvort að tengingarnar hjá þeim séu nógu góðar.
0: Já.
3: Þetta er líka svolítið skrítið að þetta skefur allt á svipaðan klukkutíma hvort að eitthvað gagnamagn sem að veri er að keyra í gegnum línuna.
0: Já, þetta er stilling, gæti verið stillingaratriði.
3: Já.
0: Já.
3: Það gæti verið stillingaratriði við ljósbæra.
0: Já,
3: gæti verið. Við erum að tala í gegnum ljósbæra, það er hægt að nota koparinn.
0: Já, talsið langt síðan. Við vorum alltaf með koparinn á milli senda, sko, já. En já, þetta er svona, en hérna.
3: Þetta er bara spurningin, sko.
0: Já. Já, við hvort finnum út
3: þess að þetta laga hérna tengingarnar við sendana.
0: Jó, þetta er held í stillingaratriði eða svona, maður getur ímynda sér það, en þeir náttúrulega vita þetta alveg og fara og eru eflaust að kanna þetta sjálfu núna. Sko.
3: Þetta er allavega mín kenning eftir að vinna hjá símanum í 23 ár.
0: Já, þá ertu nú nálægt í sko.
3: Já.
0: Heyrðu, flott Guðlaugur að láta okkur vita.
3: Heyrðu, en það var annað sem að hérna að var að tala við þig annan viðar.
0: Já.
3: Sko, ég gerir mig svona í hugalund að ég viti hvað verður því að fólk fyrir kulnun og af hverju konur til dæmis verða fyrir því að fara í kulnun meira heldur en kallmenn. Það er álagið á að vera úti að vinna. Það er þessi efnishyggja í öllum. Eiga allt og eiga það sem fyrst. Það er skuldað. Það er ekkert verið að spöldu í það bara geyft. Og svo kemur að skuldadögum. Þá fer fólk í kulnur gefna þess að hefur gefna því að borga það sem það hefur verið að kaupa.
0: Já, eða ég vil nú taka upp hanskan fyrir neytendur, ég skal lofa þér því Guðlaugur. Mér finnst það alveg óboðlegt hvernig er verið að reka Ísland endalaust með óháum vöxtum, allt og háum vöxtum og álugur á heimili og fyrirtæki. Er það skrítið þó fólk, það leggur allt á sig, það vinnur og vinnur og það reynir að gera hlutina, það er jafnvel líka í barnauppeldi og það bara er yfirkert af álagi og það bara ber að taka það hérna alvarlega og ég tengi þetta bara beint inn í bankana og stjórnkerfið og af hverju óskapunum geta þau ekki stýrt þessu hérna og ef við bara lítið tilbaka hvernig eru búin að eyða og spreða við getum farið síðustu 8 árin aftur í tíman og horta á bulli sem þar átti sér stað og hvar eru þeir peningar sem þá hörfu ríkissjóði hurfin að gæsa lappa vegna að þessu var spreðað út og við fáum litla skýringar. Við veitum til dæmis ekkert hvað Ísland að láti borga marga milljarða út af bóluefnasamningum og allskir samningum í kringum COVID.
3: Í hugalund hvað það hefur verið margi milljarðar.
0: Já, sko, ég bara endalaust segi milljarðar og ég bið fólk að hafa það í huga vegna að það var eiginlega farið út í þetta sem kölluði peningabrentun og þingi fekk ekki að sjá samningana. Það var nú eitt sem var falið fyrir þinginu. Hvað á það að þýða? Og hvað var verið að gera? Var þetta rán og ríkisjóði eða hvað? Hvernig á að skilja þetta? Og ég get gagn álagt að þannig að sko, mér finnst þetta bara hafa verið þakka niður, síðan er farið því að styrkja sum fyrirtæki, önnur ekki, og það er aldrei verið gefið upp svo, það er kennitölu sem fengu styrkin. Samt sem áður og þrátt fyrir það er það alveg skýrt í bókun 3 í okkar er samningi að hver einasta króna sem ráðherra lætur út dyrnar, hann á að gera grinn fyrir því hver er styrkþegi. En allt í einu í COVID-styrkjánum þá allt í henni þurfti ekki að byrta kennitöluna. Og ég bara spyr mig í dag, býttu voru þar allar á lífi, voru þar í notkun. Akkur þessi lengt, akkur þetta svona háar upphæð sem mjög erfitt að fá og það þarf að taka þetta bókstaflega út með töngum og menn vísa hver og annan, nei það er ekki búið að taka þetta saman. Býttu þér ekki sex á síðan, vinur, þú veist. Það er ekki eins og niður búið að byrta þjóðinni það. Þetta eru við að
3: borða. Þú varst ekki eins og að fara svo langt aftur í tíman.
0: Þetta var 2020.
3: Sjáðu bara hvað var gert hérna, já, jú, langt aftur í tíman.
0: Þetta er 2020.
3: Sjáðu bara hvað er síðasta ríkistjóð gerði. Samkvæmt hérna bókinni Hitamál.
0: Já.
3: Það tekur hann til að ríkistjórnin tók á tímabilinu frá 98 til hérna 2003 þá tóku þeir sko 10 milljarða dollara lán í Alþjóðabankan.
0: Já, sæll. En til hvers, hvað var það? Þeir voru að selja bankana, þeir seldu bankana 2002 þannig já. Að hvað var það, akkur þurftu þetta lán?
3: Það var út af hérna skal við segja þér út af því að hérna út af skal við segja að ég hvað heitir það hérna út af skal við segja mengunarsköttum
0: þá 1998 já var út af Kyoto bókuninni vissur það kom það fram við þetta nú við nú er Guðlaugur dóttin út og sveimið þá byrju, var hann hjá Nóa eða já hann var hjá Nóa. Það er nefnilega það, þannig að sáum við það. Maður bara merki nóa við, hérna ég er að skrifa niður hjá mér, ég merki bara mennin á nóa fyrir aftan. Þannig að dækka nú, já, ef að satt reyni, hann segir þetta hafi verið mikið lán, 1998 og þá til, já, 2002 og 2003, þá voru þeir að selja bankana og það fór að vísu miklu peningar yfir í Landsbankan þá, sem maður hjálpa verulega en síðan voru seldir þetta er, já þetta takk að hlustanda, svo koma ölsingar góðan dag, út á saga
4: Hæ, Ertrú, þetta er Anna
0: Sæl og blessað Anna
4: Ég er bara búin að gleyma hvað ég það að tala
0: Já, það kemur fyrir á bestum bæjum
4: Ég er búin að býða svo lengi
0: Já, æ
4: frá hann hérna fyrsta
0: Valgeir.
4: Og þess að ég segi, þið talið eins og margt og mér langar alltaf að segja eitthvað við öllu, sko.
0: Já.
4: En hérna, þá er þetta fættunum með honum, þarna, þú varst með viðtal í gær, það var fyrir nýju.
0: Gerðmálfun.
4: Sem misti vinnun að þú átti viðtal við hann úr háskólanu, hvað heitir hann?
0: Kristján Sigurjónsson.
4: Já, byrja á því, sko. Já. Mér langar bara að benda á eitt. Eru ekki eldri borgarar okkar fjölskylda?
0: Ég hefði haldið það.
4: Já. Hvað er verið að gera við eldstu borgarana og yngstu borgarana?
0: Þeir eru bara að taka þau ríkisfóstur.
4: Það er verið að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já. Stór fjölskyldan, það er margt með sundra stór fjölskyldinni.
4: Já, og það er náttúrulega ekki, sko, og þá vil ég bara nefna trúna okkar og kristni og annað. Þarna horfum við á alþingi vinna við þetta. Og eldri borgarar, fyrst og síðast, eiga allan auð Íslands. Vegna þess að afkomendurnir, börnin, skaffa alla peningarna. Og hvað eru við að horfa á? Við horfum á hérna biðstöðuna þarna á spítalanum, þar sem að þau eru geymd bara, vanrækt og geymd og núna er ung stúlka að lenda í andlegu nauðgun af því að hún var látin vera á ganginu. Ég vísa þessu beint á alþingi. Arnaldi ber ábyrgð á þessu, hún látin vera á ganginu þar sem einhver maður kemur og kyssir hann og setur puttana upp í hann og fleira og ekkert fær hún og ekkert eftir manninn en hins að lögmenn og dómarar þeir fengu fyrir í sína vasa við að skoða þetta. Nú, ég vil benda á hérna spreyið af himninum. Ég búin að gefa Pétri alla upplýsingar að þú eru þetta.
0: Já.
4: Og bendu á þjóðar öryggisráð enn og aftur eins og COVID þegar við rættum saman.
0: Já.
4: Hvar það?
0: Akkurat.
4: Já, og benda á heilbrigðiseftirliti sem aldrei talar þetta heldur.
0: Nei.
4: En vill aftur á móti að við séum lengi út í sandrókinu,
0: býðandi
4: eftir strætó. Já.
0: Já.
4: En hérna svo að segja við Viðar, hver á bak við feministina sem þú talar Viðar? Viltu ekki tala þegar út búin að segja okkur það?
0: Já, það er nú það. Ég ætla búin að Viðar heyri þetta. Hver á bak við feministina?
4: Já, þetta allt á tæru, sko, með allt saman. Það bara málið að fólki, það þarf að fara að kafa djúpt og skoða hlutina.
0: Já.
4: Eins og þú hefur gert allt því mín.
0: Já,
4: en þetta mannréttundaráð hjá borginni verður áfram.
0: Á ekki að leggja niður, nefnilega.
4: Samfylkingamaður sem minnir með að Dabi Eggertsson, hann fagnar þessu að mannréttundaráði verður áfram og kemur upp sér þegar hann segir því að ellendis svo mikið ráðist á hvenna hópa. Sem að þetta mannréttundaráð náttúrulega eingöngu fyrir, heldur að þetta mannréttundaráð muni verja mannréttindi okkar með frumvarp að ölmu. Eru
0: nei, það er alvar.
4: Og þau hafa aldrei svarað hvaða mannréttindi hafið þið ekki sem við hinn höfum.
0: Já.
4: Og þetta eru peningar borgarana.
0: Já, já.
4: Notaði til að stækka eitthvað sem búið til.
0: Já, mér fannst það einmitt og gott hjá Hildi að, svo gott hjá henni, hún sagði það afgerandi fyrir kostningar, bara að leggja þetta niður.
4: Já.
0: Og ég svo sammálanni og mér varst hún bara gjörguð og að einmitt segja það hreint út, kannum þetta það því að það er líka henni. Til núna hvað mannréttinda stofnun það er búið að reisa heila stofnun núna, þar sem að öll erindi geta farið sem að lúta hugsalegum brotum á mannréttindum þannig
4: já,
0: að
4: við erum með það hjá alþingi skilur borgin á að geta vera
0: nei,
4: með
0: það gælur nei, þá er þetta bara
4: óþæmi á satt mörgu öðru sem er þetta
0: já.
4: Við þjá hérna alveg sammála þessu þetta er svona enga gælu verkefni Dagsby
0: Eggertsson
4: og kó
0: mál er aðalega að þegar að verða svona sérhópar og litla nefndir og allt í kringu það, þá eru þetta svona þeir hafa bæði fjármagn og svigrúm til þess að útugsa hvernig geta lagt fram kærur. Þetta er bara þeir sem eru með kærurnar í andrunni hérastómi og reyna að fylla öll hólf þar. Þannig að þetta er þessi baróta og sá áróður sem að er verið að halda á lofti.
4: Þeim kemur erlendis frá Artur og ef við skoðum erlendis þá bara misbýðum mér alveg gríðarlega, veistu hvað ég er að sjá í henni Ameríku?
0: Nei.
4: Kallandir eru að þið berir þar með titlingin framan í þryggjarabönd, út á götu.
0: Nú, já, þeir þú komnir út skapnum.
4: Já, ég get komið með það tíðin, ef þú veist, en þetta gengur alltaf lengur og lengur
0: já,
4: og þetta bara ekki í lagi ekki þá sér heilbrigt og ekki heldur bækutna sem að voru búna til í krakkana og baka hérna píkur og tippi
0: já, ég veit
4: að þetta er bara ekki að þessi búið að vera í lagi og þetta er gott á bakvíkóreldrana og ef maður vil verja barni sér þá er bara árás.
0: Já, en það þarf að segja fóreldruna líka hvað er að gera og það er kannski stærsta vandamál eða þetta er fall í appil fyrir fóreldrum en það er annað mál annað mín, hún því að fá auðlýsingar en gott að heyri þér
4: Já, ok, sko minn
0: Takk fyrir, já,
4: bless
0: við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og símin okkar fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu eða einhverju umræðu er 5881994 og hvar er nú konurna sem eru komnar í eldurskrókin sinni, jæja 5881994 minn á skoðanokönnun við spyrjum ertu sáttur eða sátt við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum telja að ég að gera þetta við erum að spyrja skoðanokönnu núna út að saga.is inn á fréttasíðin okkar komið til skamma stund Thank you.
5: getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið okkar 588-1994, allt í gangi og við ætla minna á skoðanakönnun, ertu sáttur við áform að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum og það inn á frétta síðinu út af saga.is, þetta mikið umræðinni, en hlustandi sem kemur hér, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Axel Pétur, komdu marblessa, hvað segirðu þá?
1: Alltaf besta bara. Já. Ég ætla að ræða hérna morðið á Henry Novak.
0: Já, í Bretlandi.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Hann var 18 ára, 3. desember 2025, þegar hann var myrtur af vikrum Davak, sem var 23 ára. Breskur sýki eða hvað
0: já,
1: heitir þessi indverska trú
0: Jú, sýkar það passa sko sýkarnir eru þar
1: Já, það eru 500,000 sýkar í Bretlandi 535,000
0: Já
1: En hérna Hann var stunginn 5 sinnum
0: Já.
1: Og lá í blóði sínu í garði þarna sem hann flúði til.
0: Já, já.
1: Síðan kemur lögreglan og Henry segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað alltaf í 10 sinnum.
0: Já.
1: Kort.
0: Og svo sagði hann hjálp.
1: Hann sagði ég hef verið stunginn. Mm. Og svo sagði hann, ég get ekki andað það því að lunguna á hann voru að fyllast af blóði.
0: Já.
1: Lögreglan bregst þannig við að þeir handjáfnan og les honum réttindin sín.
0: Já.
1: Handtöku réttindin.
0: Já.
1: Síðan líða næstu 3 mínútur og eitt lögreglumaðurinn sagði við hann, ég trúi það ekki. Þú er ekkert verið stunginn.
0: Já.
1: Síðan liðu 2.5 eða 3 mínútur þar til að hringt var á sjúkrabíl.
0: Já, já.
1: Og hérna, morðingin var dæmdur í lífstíða fangelsi með lágmarksvist upp á 21 ár.
0: Já.
1: Það heitir sérst lífstíða dómur.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, ég sé í bandarískum podcast eða í fjölmiðlum, þá eru menn óbáslega reyðir yfir þessu sko og eru að bera þetta saman við hann hérna George Floyd, já. Hérna, ég sé bara engan samanburð þar á nema báðir sögðu, ég get ekki andað.
0: Já.
1: Samt var haldið áfram með lögreglaaðgerðir.
0: Já, já. Það var hræðilegt að sjá þetta. Ég sá þetta á vídeo sendi gærkvöld og það var alveg hræðilegt að sjá þetta. Og líka það að hvað var sko svona athugunarlaust að þessi sýki sem að hafði stungið að hann hérna sagði bara nei, hann réðist á mig. Menn segja bara nei, hann réðist á mig hann með rasisma. Hafa með rasisma við mig og þá trúir lögreglan því bara 1-10 og hann tekur deyjandi manni og játnar hann því er bara aldrei við tanna eins og þetta er ekki sambærilegt og djór slóið því er að samala því
1: ekkert sambærilegt en hérna ég er nú bara velta fyrir mér Hvernig eru verklagsreglur íslensku lögreglunar ef að í svona aðstæðum þegar einhver segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað eða í einhvers konar aðstæðum í höndum lögreglunar þar sem menn segjast ekki geta andað. Hvernig eru starfsreglunar í kringum? Sko, ég hefði haldið reyndurlega með þessi breski lögreglumenn fannir að segja af sér sko.
0: Já.
1: Og það er að myndast núna þrýstingur á því að ákæra þá líka sko, fyrir morðar gáleysi
0: Já, já, og svo náttúrulega hefur verið ekkert venjulegt ástandi breyta, þetta var nú í septu, 2005. september fyrir að sem það gerist og en ástandi í Bretlandi síðustu misserin hefur allavega verið með þessa tilneyingu að breytar, innfætti breytar, þeir hafa ekki mátt sín mikils og því að ef þú ert með hugsalega rasisma og ég tala nú um að gera einhverja athugasemdir þá bara getur þú átt voru að fara í fangelsi. Þeir eru með 12.500 manns loka á bak við lás og slá núna í Bretlandi eða starfir, bara út af því að fólk hefur haft einhverja skoðanir sem þykja óviðkvæmilegar. Þannig að útlendingarnir hafa átt allan rétt.
1: Já, þetta finnst
0: ég... Þannig að lögreglan er bara mengu af því þar. En ég... Til, ég hef náttúrulega ekki upplýsingar um verklagsreglur lögregluna núna í dag en ég er alveg samfarið að þær eru mjög góðar og sanngjarnar.
1: Já, ég vona það náttúrulega en hérna menn hafa gaggrínt George Floyd máli var tekið allt upp í eitthvað pólitískt samhengi
0: Já.
1: Og það er greinlega tilraunin að gera það sama við þetta mál. Ég sé ekki alveg hvaða málið það skiptir, maður stakk annan mann, hann lá blæðandi og sagði ég var stunginn og ég get ekki andað.
0: Já.
1: Og lögreglan gerir lítur út úr því og handtekur hann og hringir ekki einu svona sjúkrabíl fyrir eftir tæpar 3 mínútur. Ég sé ekki pólitískt við það, ég sé það bara... að lögreglan er ekki þjálfuð til þess að taka það alvarlega eða allavega taka er það ekki alvarlega eitthvað segir ég get ekki andað.
0: Já, já, ég skilja alveg hvað
1: þegar. Ef ég var í lögregla eða bara almenningur að koma að slysi, ég nú komið að nokkrum slysum
0: Já.
1: Ég myndi bara, hann segist ekki geta andað, þá myndi ég bara horfa á það að fókusa sér á það og ekkert annað.
0: Já, en talandi Bretland núna, það er náttúrulega ekki venjulegt ástand þar og kringum starmer og ríkstjórnina að hafa það í hug og ég hugsaði myndi gekkul til þess að mikið lifandi skelfing heldir þið séu nú fegnir starmer og vinir hans að fá þessa umræði núna sem blossar upp varðandi þennan dreng sem er ákaflega átakalegt mál en það yfirskyggði alveg Mandelson málið og það sem er að komast upp ráðamenn í kringu það ég skal segja við erum til dæs með 2 fréttir hennar að Kýrstarmir hann viðkennir að hafa nota sjálfseigandi WhatsApp skilaboð 1500 alls til þess að eyða samskiptu sínu við Mandelson og hann viðurkendi það og hangir á bláþræði svo kemur næsti breskur á þeirra segi síma með samskipti við Mandelson hafi verið stóli nú er þeir komnir í það að síma hann með stóli og nánasti aðstofamaður Starmes á þessum tíma hann segi líka neð síman mínum var stóli og þetta er alþekkt þegar menn eru að ljúga og þetta er svo alþekkt þegar eiga að vera vitni fyrir dóm og annað og eru jafnvel með réttastöðu sakbornings en þá er símanum alltaf stólið og þeir eru komni núna hver af öðrum símanum var akkurat stólið á sama tíma af hjólræðamönnum að þegar ég var í þessu sambandi við Mandelson heldur þetta sé
1: En þú áttarði á því að MI6 er með afrit af öllum þessum samskiptum, hvort að mann eyðir því í appinu eða ekki.
0: Já, ég heldur sér nefnilega núna það spurning hvort þú sé að draga það fram með dagsljósi því að Starmir er svo leysa bláþræði af öllum ástæðum, hann er núna, nú var hann að gera samningu í Rússa að kaupa olíu og gasræðum, þessu eru það.
1: Já, Evrópa er farin að kaupa.
0: Já.
1: Og eru að taka út þessi verð, þeir sett ykkur að verð það, $60 eitthvað svolítið, þannig að taka það út, en ég nú stundum bent fólki á þegar að massa í kósis byrjar, þetta Henry Novak mál er alveg típist massa í kósis mál, eins og þú segir réttlega til þess að til þess að beina augunum að einhverju öðru að þá er þetta spunnið upp
0: Já.
1: En sko, ef þetta er eitthvað rasist eða pólitist eitthvað slíkt, þá finnst mér svo skrítið að löggurnar eru hvítar eins og fórnalandi, sko.
0: Já, allavega...
1: Hvaða ras, er það á innan rasamorð, eða ég skil ekki hvað.
0: Já.
1: Sko, ég tel að lögreglana beri, sko, jafna ábyrgð á dauða úlingsins heldur eins og morðingin.
0: Já, þetta er afklöp alveg hróðalega afklöp, alveg hræðilt að sjá þetta.
1: Þetta segi þetta er svona tilraun til massa kósis af því að þetta er sami rasi, sko.
0: Já, en
1: við vitum það í svona spennu ástandi eins og er víða í heiminum.
0: Já.
1: Þá er einn daginn dregur rauður fram hníf og stingur og næsta dag er einhver blár sem dregur fram hníf og stingur.
0: Já.
1: Og það gengur bara þannig að eilífu og alltaf eru pólitíkanar að spinna það upp í eitthvað svona til þess að fela sína einn glæpi.
0: Já.
1: Sko eðlilegt í þessu máli var að leið á sama tíma og morðingin var ákærður og þá myndi lögreglumennir allir vera ákærðir. Mér þykja þá var þessi fyrir rétti.
0: Já, en það var morðingi sem sagði
1: sko. Það er réttarfarsmál, það er sem lögreglan og saksóknari sem velja að gera það ekki.
0: Já, sem er mjög umhugsunarvert.
1: Rannsóknina þeir vilja ekki, ég meina þeir vilja ekki ákæra einhverja hvítar löggur, ég meina, og svo rasisma umræðan er svo ruglingsleg, sko, ef mann fara í þá deild og þá meikar ekkert sem, sko.
0: Nei, en það var Sýkin sem sagði það, að hann sagði, sko, að hann hefði ráðist á sig og hann hefði verið með rasisma við sín. Og þá
1: þú veist að þetta lögreglukona þegar hún kemur að lifandi glæpavettvangi, þú trúir ekki bara fyrsta manni sem hún tala við.
0: Nei, þú tekur allt sem andan nála þér, sko.
1: Nei, þú tekur allt með fyrirvara, sko.
0: Já, en ég veit ekki, ég kannast nú aðs við síkara þegar ég bjóði Noregi, þá bjóði ég í svona sama húsi og fjöldin allur að síkum. Ég vissi það nú ekki fyrir en að ég vaknaði inn á nóttinu við að þeir voru að kveikja elda út allt í einhverju fagnaðalátum. Þá voru þeir að fagna þegar þeir eru drepið Indiru Gandhi. Mér þóttu nú alveg nógum, sko. En þannig að ég veit alveg
1: hvernig... Er það ekki bara eins og fagnaðarleitin þarna þegar Saddam Hussein var drepin?
0: Jú,
1: jú. Og fagnaðarleiti Bandaríkjanna og Íslandi við því,
0: sko. Já, segðu, það var nú aldeilis. Það var nú ógleymalegt, sko. Það var hræðilegt. En bara takk fyrir þetta,
1: Axel Pétur. Já, takk fyrir þetta, Rómin.
0: Já,
1: Já, okay.
0: Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bless.
1: Já, takk, bless.
0: Já, orðið frjálst hér á útvarpi sögu og símin okkar 588-1994 og ég ætla að segja ykkur, það komin í borgarstjórn auðvitað, þið vitið allt það og það er svo fallið mynd hérna á forsíðu morgunblasis af Hildi Björnsdóttur, nýjum borgarstjóra við óskum henni innlega til hamingju og heiðu að fara frá og það er svo fallið mynd þarna af þeim þeirra kveði og þær kvöttust svo innilega. Vonandi verður þetta bara gott og kærleikstríkt samstarf þarna niður í Reykjavíkuborg núna og það er mynd sem að Hulda Margrét tók hjá Morgunblaðinu. Flott þetta. Herðu, en næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Daniel heiti.
0: Daniel, já, sannlega blessaðar.
2: Ég sé að þetta gistinóta gjald og innviður á skemmtifaraskip það er að býta mjög á lóni hérna í bláa lónið og skælókun ég sé að þessi samkvæmt fjárlóni sem ég er með hérna fyrir fram að mig þá var þetta 4,6 miljardar sem að ríkið innendur í gistinóttaskatt og varaflugvallagjald nú er bláa lónið búin að bregðast með því að færa ástíðarkort yfir í áskort og skælókun er búin að bjóða upp á áskort, það hefur ekki verið og þetta áskort er þannig að þú getur farið í sex skipti og korti getur dugað í fjögur ár, þannig að þú getur farið í sex skipti í fjögur ár.
0: Já, já.
2: Og ekki nóg með það að svo á að næsta áramatinn þá á að hækka virðisauka skatt á bláalónin á lánin hann fer úr 11,5 í 24,5 og það þýðir að til dæmis eins og við ég og kona minn sem að viðum farið í skælagun svona einu sinni sísur ári það fer úr 32.000 í 36.000 bara eitt skipti.
0: Já. Fyrir einn eða?
2: Nei, fyrir
0: tvo. Við
2: kaupum með ódýrasta pakka, það er 32.000, en það er hægt að dýrari pakka, hann er eitthvað 40.000 fyrir tvo.
0: Já.
2: En núna til þeim sem það hefur ekki gest áður að Skylagun er að bjóða viðskiptavinum fríðu hjá Íslandsbanka 25% afslátt. Þannig að ef þú kaupir fyrir tóðið sem er 32.000 þá færðu 8.000 tilbaka inn á reikninginni.
0: Já.
2: En þetta er mjög alvarlegt sem er að gerast í ferðmannheginu.
0: Já, það er það nefnilega og það er svo óskiljanlegt af því að nú er þetta alveg gríðarlega mikilvæg atvinnugrein bara eins og allra besta núna og Já. Við þurfum svo á því að halda að fá ferðaþjónustu líka allan á sér syng ekki bara við sumatíman heldur vetrarferðinnar. Og þetta þarf að hlúa verulega því að hafa það einmitt ákjósalegt í einhvers konar gulrót sem er gefin með að það er ódýrara af því að það er vetratími og þá hérna er ekki gistin átt að gjaldið ykkur hvernig þeir útfæra. En það er sko að hlúa frekar að því heldur en að skattleggja. Þetta þessi skattlagningasíki, hún er alveg ræðileg.
2: Skattlagningasíki er alveg hræðileg.
0: Já.
2: Eins og þetta kilometra gjald sem er samkvæmt fjármálum sem ég með hérna fyrir fram sem á að skila 37 miljónum.
0: Já.
2: Hefðu ekki verið hægt að gera þetta öðruvísi því að nú veit ég að bílaleigunar er að lenda rosalega í þessu.
0: Þú getur ímyndar og það er líka varandi bílaleigurnar að hvernig þeir standa vígi gagnvart innefndu á að fá þetta frá sínum viðskiptamönnum. Þetta kemur ekki í tíma, sko.
2: Þeir eru búin að, viðskiptamönnir bílaleigurnar, þeir eru yfir búin að panta þetta árfæri fyrir hann er... Þannig að það er bara fast verð, þannig að það er ekki þetta að breyta því.
0: Já, en þetta er mjög til óhagræðis því að þá einmitt að auka undir það að efla þessa starfsemi. Bara frekar að stækka efla, þannig um gangi vel og bara eins mörgum, þá náum við árangri. Þetta er bara svo óskild að setja svona skattahindranir endalaust.
2: Ég vil þetta er nú ekki svartsinn, en nú er ég svartsinn fyrir komandi vetur, fyrir ferðaþjónustuna. Ég held það bara í júli, águst og þá var þetta bara, mikið hópfugsanir og þetta fólk sem var sagt upp að tveimur allir svona hótelum, 300 manns.
0: Já, já.
2: Ég hugsa að það veri ekki nema helmingur sem er ráðin, þá eru 150 þar sem það er atvinnulausir.
0: Já, það þarf að gera núna einmitt ráðstafanir í þessu tilliti að hlúa að líka þessum ferðamannastöðum og hótelunum og gististöðunum. Sjáðu líka allstar út á landi. Það búið að leggja mikið fjármagn til þess að gera þetta nógu svona huggulegt og geta tekið á móti sem flestum, búa til margskvíslega hluti í ýmsum bæjarfélögum og það bara má ekkit stöðva þetta, bara alls Nei. Ekki.
2: Eins og var hann í fréttunum með litlu skipin sem að fara út á land, það Já. Bara fer úr 15 mér í 1 eða 2, þannig að þetta er gífurlegur tekju samdráttur fyrir svona lítið samfélag, það sem búa kannski 200-300 manns.
0: Já, en hérna...
2: Ég vildi benda á það að þetta er alveg gífurlega skattastefna ríkisstjórnar, hún er bara til skammar fyrir íslensku þjóðina og fyrir fólki sem minnur ferðaþjónustuna. Ég er bara varkinni því fyrir næstkomandi vetur og ég vona samt að það fari ekki að höfn mesta veg og ég takka fyrir
0: þetta. Já, takk fyrir þetta, takk kjærlega fyrir þetta. Hérna, já, takk kjærlega fyrir. Það er nefnilega akkurat þetta að nú þyrfti einmitt að vera að gera ráðstafanir upp að hlúa að ferðaþjónustinu fyrir næsta vetur að horfa alveg þangað og allt næsta ár það miklu frekar heldur að vera að pukrast með þessa skattaendurlausu og svo vaksta hækkanir stjartræðilegar í landinu við erum að verða sko að atlægi samanbori við Evrópulöndin og viðskiptalönd okkar við erum bara að verða okkur til skammar að hvers konar nýðingsháttur þetta á vinnandi fólki og landsmönnum að fyrirtækjum og heimilum landsins þetta bara að taka tvö gekk ekki nógu mikið á fyrir runið og í runnu og eftir run var það ekki alveg nóg þegar þjóðin átti að fá skjaldborg í staðinn það breyttist bara í draugaborg þannig að þetta ekki takt að sé vera að stjórna landinu svona Men að hvað að, akkur fólk sem gefur kost á sér og þannig í framvarðasveit, aftur og aftur, árum saman, akkur geta þau ekki gert betur við þjóðina? Hverjum eru þau háð? Ellendum öflum eða, ef ekki bara fá að vita það, fá bara síman. Svo þetta bara, ég meina, eigum við til heimilis virkilega í annu. Það orðið heimilisvang Íslands, alþjóðarsamfélagið? Svo sem bara hætta þessu og bara hugsa fólk hér og hvernig aðstæður eru í atvinnugreinum sem að eru bara núna að svigna sumar hverjar, aðrar standa sig mjög vel og standa þetta af sér, en heildinni þessi og hver borga brúsan? Jú, hinn almenni skattgreðandi. Og bara með vaxta okkur, þetta ekki nema vaxta okkur og við erum að kæra að bara gjörsamlega ring eftir ring í sama ringtorginu. Og það ég bara auglýsi eftir stjórnmálamönnum sem geta stjórnað Íslandi. Bara kunna þetta, geta, nenna því. Það var ekkert flóknara. En við ætlum að fá auglýsingar og svo kem ég aftur. Síminn 588-199 fjórir og ég ætla bara að segja ykkur eitt hér á forsíðu morgunblaðsins Seðlabankastjóri gagnrýni skýrsluna gömul peningastefna forsendan evran hækkar eignaverð og Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri gagnrýnir skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum og ég bara segi ekki meira sjáuðu þessi viðtöl og annað og fréttir af þessu eitt segir þetta og annar hitt og þetta alltaf hitta fagmenn já, getur lorð ég lýsi þetta almennu fólki sem kann en við auðlýsum líka auðlýsi líka hér að það eru auðlýsingar framöndan Svo komum við aftur 588-1994. Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is
0: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Já, komið í sæl aftur þeir að hlusta út af sögu, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur. Númerið í útsendingunni 5881994. Hlustandi sem býður og hann hver, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Jóhann heiti.
0: Sæll að blessa, Jóhann. Hvað syngur í þér?
1: Það er út af mjög vinsælu lagi sem ég tengi.
0: Já.
1: Búið að vera mjög vinsælt í áratugi.
0: Já.
1: Það er lagið Summer Wine með
0: eftir Nancy
1: Hazelwood.
0: Ha, já.
1: Og Nancy Sinatra söngið með honum.
0: Já.
1: En nú hef ég heyrt að mínu mati mun betri útgáfa af þessu lagi.
0: Já, hver eru það?
1: Það er með Kors og Bono.
0: Já, er það nýjókáfa þá?
1: Nei, það er allan ekki komið 2001.
0: Já.
1: Ég veit að þetta er allavega til á YouTube, þetta lítur að era inn á Spotify líka.
0: Já.
1: Þetta kom út á plötu sem var gefin út, það voru tónleikar í Berlín.
0: Já.
1: Það sem Bono kom fram með þeim og líka Ronnie Wood og einhverjir fleiri.
0: Já, þú segir þetta, minn kæri. Já, þetta var nú bara alveg ágættis hérna.
1: Og ég ætla að býða þér að spila þetta með þeim þegar þú hefur tíma.
0: Já. Það er bara alveg
1: sjálfsagt. Svo var annað sem ég vildi, Daniel nefndi hann áðan að bílaleigunar gætu aldrei innheimt þetta.
0: Ég gæti verið erfitt sko.
1: Já, hvernig sem við höfum það. Sko, ég heyrði frá amerískum ferðamanni að það væri mikið leikið

0: Er það, tala,
1: það er bara til 11% og 24%.
0: Já, ég veit, sagðan 11.5%.
1: Já.
0: Já, já, nú bara minns bara. Ég veit.
1: Ég ætlaði bara að benda
0: á já.
1: En, það. Já. Það var ekki fleira.
0: Já, en, ég sé hérna, ég er að horfa á þetta sko summertime. Ég sé nú ekki bónu þarna, en það er...
1: Nei, það er kors.
0: Það er kors. Það er
1: kors. Og bónu og syngur með henni.
0: Já, mynda eins. Það er nú gaman að sjá hvernig þetta er sér ekki örglega komið, já. Ætti að vera komið, sko. En, já, það er svona alltaf gaman að heyra af þessu. En það er rosalega margir sem að því hérna,
1: Á
0: að flutta
1: þetta?
0: Já, já, já.
1: Já,
0: ennvillega. Já, ég sé að...
1: En með vinsælustu lögu núna í gegnum ára til.
0: Já, en þarna er tónlistarútgáfa þegar það er með tónleika í Dublin sem ég sé og...
1: Já.
0: Já, þetta kannski tala um það.
1: Já.
0: Heyrðu, eigum við að sjá hvað gerist hjá okkur sinna?
1: Okay.
0: Ef við bara fá þetta Heru, þetta er komið inn
1: já,
0: blessaður svo við sjá hvað við náum þess ekki hér bara fá summertime með kors og bónó sjá það er ekki stillt hérna inn á mig mér er ekki hleyft í tónlistina nema ég sé búin að reyna að fara sko einhverja leyni leiðir á þess en skulum sjá hérna nú ýmislega sem gerist hér í hljóðstofu geti sagt ykkur en lægir komið hérna og býður eftir að sé bara ítt á takka hérna var það
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in the spring

0: þarna heyrðum við lagið Summer Wine og það þetta nú gamalt og gott lag og þetta spila fyrir hann Jóhann. Hann baði þetta og það var hljómsveitin The Course og Bono sem var flutti þetta takt af Nancy Sinatra en við fáum hérna næsta hlustanda símatími hér á útarpi sögu 5881994 og ég ætla að segja ykkur að fara svo dagskránu hérna að það klukkan eitt þá það þorskastríðið þriðja og síðasta þorskastríðinu lauk 1. júni 1976 og það 50 árs liðin síðan og við ætlum að fá góðan gest sem gjör þekkir þessi mál og var einmitt á varðskipunum í þessu stríði við Bretta og það Sigurður Þórðarson og hann kann þetta mjög vel og þeir Pétur ætla að ræða saman þorskastríði og svo náttúrulega að við fengum þá 200 mílar efnaðslögsögu og búin að hafa mikið fyrir því að fá hana og það var bara spurning viljum við missa þetta frá okkur en svo að skákin það Kristján Örn hann fer í skák og mátal örugglega hann snöggur á því og síðan aftur klukkan þrjú að þá var Kristján Örn með annað þá það eru leigubílamálin og þá ætlar hann að ræða við Friðrik Einarsson leigubílstjóra en hann nota líka nafni taxihöndar svona stöðuna núna í leigubílaakstrinum það verður eitthvað skrautlegt þar segi ég nú en það er alltaf gaman að því og við höldum áfram í símatímanum Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við fáum næsta hlustanda Halló? Góðan dag. Svo sjá, hvað gerist núna? Það spurning hjá hvað símafélagi þessi hefur verið, en ég heldur verið þá bara að taka næsta hreinlega því að þessi hefur dottið út. Ég ætla að vona síðan ekki búa að hljóttaka niður símalínur en ættu nú ekkert að vera sko en 5881994 endilega hringi aftur og skulum ná þessi gegn nú ég ætla hérna ég var aðeins að minna staða hérna áðan að Morgunblaði í dag að segja frá því einmitt að með seðlabankastjóra og hann sé að gagnrýna þessa skýrslu sem að við hefur verið að kynna okkur valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum og á ráðstefnu Hörpu sagði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri mjög mikilvægt að staða Íslands væri metin á grundvelli peningastefnunar sem seðlabankin framfylgdi en ekki þeirra sem átti þátti að kalla yfir okkur hrunið. Takk fyrir Ásgeir Jónsson, vel mælt. Það nefnilega ef við eigum ekki að borga fyrir óreiðu ríki. Það var nú maður góð maður sem sagði við eigum ekki að borga fyrir óreiðu fólk í bankarunnum. En nú segir bara Ásgeir Jónsson, við eigum raunverulega ekki að borga fyrir þá sem að kölluði voru grunnið og það er og hérna óvinna eða ógæfu ríki skulum við segja, þetta er náttúrulega ekki óvinna ríki okkar, það er ekki rétt en alls ekki, en það er nú svona sem það er þá er næsta hlustanda hérna, góðan dag
1: Halló
0: Halló, hver er það?
1: Já, góðan daginn, Þóra heiti ég
0: Það er Þóra, sæl og blessu
1: Það er heilvöð, hérna þú varst að tala áðan þetta er ómjölega ríkistjórn þér svo sammálaði svo sagði fyrst í morgun.
0: Já, hvað var það eftir?
1: Þú varst að segja það væri bara engin stjórn í landinu sko.
0: Já, það er eins og menna ráð ekki við.
1: Nei, og hvað er sleggjan, hvað er þessi sleggja og hvað er búið að gera?
0: Já, já, það er náttúrulega bara svona auðlýsingarorð, en hérna, máli er að það hins vegar miklu alvarlegra að við erum búin að hafa svona mikið fyrir þessu öllu að standa svo margt af okkur sem þjóðin hefur sko unni sér algjörlega fram í andlátið til þess að halda hlutunum gangandi koma á því ástandi byggja hér allt upp sem vel gert og þá erum við í kapplaupi við tíman eiginlega að núna að þessi sama þjóð skulu árinu 2026 vera að standa frammi fyrir því hvort við getum ekki tekið öll þátt í því að gefast upp á okkur sjálfum og hlaupi fangi og ellendum öflum sem munu ráða hér öllu. Ég meina, eru við galin eða hugsar engin neitt?
1: Já,
0: og að hvernig væri að taka á þessum innanlandsmálum og bara stokka þetta upp ég menna það er bara tóm vitleysa sumstaðar og við nú verið að rekja það að það er bara verið látið sko vaða yfir alþingi og alþingismenn af þeim sem hafa bara ákveða að taka svo svo mikið í hérna hvaða nafni sem er útöringisjóði, dreifa því eitthvað Við erum bara verið að tala við formann fjárlaganefndar. Herðu, hann getur ekki rakir um að 2-3% af þeim loftlagsgjöldu sem við erum að greiða á hverju einast ári. Hvað er það? Það er bara, sko, við erum að tala nefnilega að það sé svo mikið sko, svindlnir í Afríku og svo stóli mikluðar. Þú kannast við þann áróð. Hvað erum við? Hvað erum við? Það er sko át að kalla spilling, erum við bara þjófar, hvað erum við? Og við skulum bara fara, sko, við skulum fara að greina þetta rétt.
1: Já, nemi.
0: Þetta er ekki bara af því að það eru utanakomandi áhrif. Já, svo mikið utanakomandi áhrif. Já, svo mikið stríða einhver staðar, hinum enn nettinu. Sko, við skulum hætta þessu. Nú skulum fara að skoða hvað er að gera því okkur sjálfum.
1: Já.
0: Akkur allar þessar klíkur.
1: Ég ætla að segja ney við Evrópusambandi þegar það kemur.
0: Já, já, já.
1: Það er hygglaust, sko.
0: Já, sko,
1: með þeir... Er ekki hinn, það er engin Norðurlönd í Evrópusambandi, en það nokkuð, ég veit að Norður er ekki.
0: Nei, nei, jú, Danmörk og hérna Svíþjóð.
1: Já,
0: Svíþjóð,
1: já.
0: Já, já. En hittir hann að mála svíjarnir eru núna mjög óanæðir út af sköttum sem að ESB er að setja á þá, þeir eru nú með tremma yfir því og út af einhverjum loftlagsgjöldum sem að þeir vil ekki greiða. Mette Friðriksen og orðið nýr forsætisráðherra aftur í því að skipti og hún hefur náttúrulega verið með þessa tengingu því hún ætla sér ábyggilega háa hluti innan framkvæmdastjórnar ESB svona persónulega og hún hefur verið í þessari klíku með hennu viljuðu þjóðum og verið mjög öflu þar og þar talar hún bara fyrir okkur hér í Norðurlöndin síðan hvernig hefur hún umbóð fyrir þig og mig og leifið að tala fyrir okkar hönd.
1: Já, þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta er að vera.
0: Já, ég meni, erum við ennþá undir dönum eitthvað? Hvers konar, hvers konar hræðsla er í okkur og minnum áttakinn? Akkur þorum við ekki að vera fámenn? Akkur þorum við ekki að vera lítil? Og snýða okkur stakta til vexti?
1: Og sammála þeir allt um mig.
0: Ég bara vekja fólk til umhersuna með þetta það fyrir fólk að þetta er að sammála mér og örglega fjölmargi sem eru það ekki en mér er alveg sama ég bara hérna þetta eru bara hlutir sem við verðum að hugsa af bara einhverju svona alvöru og svo bara sagði, nei við erum að gera þetta fyrir unga fólki því að við erum að bjarga unga fólkinu svo það geti eignast húsnæði hefur heyrt annað eins ég meina sko allar götu frá 2018 var loka útlána út fólk því það var pólitísk utanakomandi innflutt stefna að bankakerfið er tekið svona nákvæmlega saman gerðist í Noregi það er akkurat sama umræðan að koma upp í Noregi í septemberi fyrra að unga fólki fekk ekki lán í bönkum að því það var að búa til leiguþræla Það framtíðin á að bera það í skauti sér að ungt fólk á bara háleigu félögum. Þess vegna eru þau svo fá.
1: Já.
0: Og þau fá lánað og lánað og lánað.
1: Já.
0: þau eiga bankana í vissum skilingi og lífeyrissjóði. Af því að þeir fá lána, kaupa og svo náttúrulega einokun þeirra megin að leigjendur geta sér enga björg veitt. Þeir geti gert eins og aðtúa samtir. Þetta vilja þér. Þetta vilja þér og svo fólk bara að rúsa í borgarlínu og láta keyra sér hring eftir hring eftir hring.
1: Hefðu fyrirgjöðu öllum þakkaði kella fyrir.
0: Já.
1: Ég svo sammálaður en ég vilist að fara.
0: Já, já. Þetta var nú bara...
1: Þakkaði kella fyrir.
0: Þetta var bara svona smá morgunspjall.
1: Já, þetta var sko gott morgunspjall. Þakkaði fyrir.
0: Já, já, takk. Já, blessu. Já.
1: Takk kella.
0: Takk. Já, já, já, nei þetta er svona að sko fólk er alltaf með allskins skoðanir og að þetta er bara svona sýni svona því sem við þurfum held ég nauðsilega að skoða að hvert verið að stefna og hver stefnan og ákveðu til dæmis ef þið lítið tilbaka og farið að skoða þegar var verið að taka ýmsar ákvarðanir til dæmis í skólamálum þá var alltaf stefna til 2030 Hvað átt að gerast 2030? Er einhver sem getur svarað því? Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur Norðanheiða.
0: Þetta Pétur Norðanheiða. Nú heyrði ég aðeins svolítið, ég svona stopult í þér, Pétur minn getur talað aðeins nær tólinu.
2: Já, já, já, heyrðu þetta betta núna.
0: Ja.
2: Heyrðu betta núna?
0: Já, það bergmálat aldi.
2: Já, heyrðu Fyrst aðeins ég ætla að ég enn bara var að koma inn í en ég svo mér það veist að ég missi nokkuð sambandi þú veist ekki það.
0: Nei.
2: Sambandi.
0: Já.
2: Nei, nú er ég saman þig. Það ekki?
0: Er ekki betra?
2: Nei, jú.
0: Jú, jú.
2: Þú var svona að það spurning mig, ég get nú ekki svarað henni en mér sinni degin og allt að vera komið 2030.
0: Já.
2: En ég ætla að segja að hérna ég ringa alveg því, ég nú búin að ringa nokkuð sinnum.
0: Já.
2: Og ég hjá símanum.
0: Já.
2: Og ég hef aldrei lent í þessu.
0: Nei.
2: Og ég hef stundum við sko, og það bara allt í góðu leið, ég stundum við að býða í 20-25 mínútur.
0: Já.
2: Og svo ég geti að tala í 4-5.
0: Já, já.
2: Aldrei lent í þessu.
0: Nei, nei.
2: En þetta er alveg ömurlu tvitt og þetta.
0: Já. Já, ég held að sko allavegna meðan að við erum ekki búin að fá afgerandi svar frá þeim að þá held ég þetta sér stillingar atrið ef til vill eða þá að þeir eru með veikar línur og þá er keyrt yfir þá.
2: Já, ég veit ekki hvað það er, ég hef aldrei lent þér í að Það hafi slipnað eða neitt vissin.
0: Nei, ekki á símanum, sko.
2: Já, já, ég er á símanum.
0: Þeir eru alveg súper góðir.
2: Já, já. En ég geta allan að segja, jú, ég hefði gaman að láta reikna það út og hvað hefði geta gert fyrir alla þá miljara sem að fóru eða hvað þetta kostið hann að rástefna og lokkið að rástefna þarna í húsinu ræða.
0: Já, hörpunni.
2: Hörpunni og það sem búið að eyði í allar þessu öllunarsverður og borgið þessi hennar kólefnisjóð og svo núna stýrsaröksturinn. Ég þetta er gaman að vita hvað hérna við landsmann Íslandi gæti verið búin að gera fyrir bara bæði aldra öryrkja og bara íbúið fyrir hérna eðeimlega hvað sem er á sjúkrósunum. Þetta er svo meðlir að tví sem stær um út á landin og sund fólk sem er að vinna hérna það tekur bara og fer meila bara með gældin úr landi.
0: Já, það var náttúrulega að gera það sem það vil með sína fjármunni.
2: Já, ég er ekki að það sko.
0: En hins vegar að þá ef þeir eru að borga í lífeyrissjóði hérna, þá fá þeir endurgreitt þeir eru fara ef þeir eru fara.
2: Já, já. Já.
0: Þannig
2: að ég segi þetta er og bankarnir og lífursjóðnir þetta er svo púkinu þurftir þannig veitnar og veitnar
0: Já, það er allavegna sko, það er ýmsir erlendi bankar sem að hafa leita fyrir sér að kominga en þeir hafa ekki komist eða í gegnum þetta íslenska regluverk sem að reiknist á bankana og Nei. Þeir leiftu þeim ekki inn í kerfið þannig að gerðu þeim svona, það var svona skapar ómöguleiki en ég veit ekki hvort þú væri neitt endilega bættari með því að aðalmálið er að við þurfum tækja tól til þess að setja leikreglur gagnvart bönkunum og það hefur nú verið eiginfjár staðan hefur verið hérna eiginfjár krafanum eiginfjár hefur hækkað verulega frá því sem var og það var nú fyrir hraun nei fyrir sun það var náttúrulega voru nú kannski engin mörk en Það þó verið að gera ýmislegt í þeim efnum en að þeir skuli setja einir að því að þegar Seðlabankinn hækki stýrivexti að þá skuli koma fara á stað einhver sko svona svo einhver róbót sem hækka sjálfkrafa vextina hjá bönkun.
2: Já, eins og segi þetta alveg fáránlegt og með þetta ESB sko ég held að ég minn auðvitað það út að segja að þið eru að segja okkur sannleik og segja okkur báðar líður á múlunni og talið við alveg snildar menn eins og hann hérna, einhver löfbreng sem ég var hlustum ekki til lungu og svo hérna Jón hann frá hólum
0: Já, Jón Bjarnason
2: Jón Bjarnason
0: Því að hann var náttúrulega í ríkistjórn Steingríms á Jónunum Og það er eiginlega Jóni Bjarnasinni dáldið að þakka má segja að hann var náttúrulega sjárútisráð þegar hann gerir makrílsamningin og annað. Hann var líka sko búin að koma máli þannig fyrir að það var sko þeir gátt ekki opnað sjárútispakka.
2: Nei.
0: Þýleitin til eiginlega hann stoppaði þetta.
2: Nei, ég reyndur niður síðustu vöku að lenda þetta einu sem að á hún til að hans sýttin og með mig ekki það virðist ekki vera fólk sko
0: hvað sér
2: ég það mókast þetta inn ég hafði sem að hringir inn það er ekki að hringja meira því ég sá að mér hringar að fulla bara með hann og aðra hvað leði með fólk almennt bara í einasti
0: já en sko og það er
2: ég hringir svo aftur ég sagði það hérna Ég bara mjög ánægð með yngur sælund og ég bara öfundan ekkit eða þá að standa í því sem að þau vilja koma fram.
0: Nei, ég held að hún sé bara mjög þungri stöðu, sko.
2: Já, og yngar má bara eiga þá flokk og fólk, það er bara það sem mjög vel að gert mask mjög gott.
0: Já, já, en það er að, sko, þú talar þetta einelti og þessa útskúfun, þetta er náttúrulega svo sorglegt að horfa til fullari fólk að þetta er sko full, þetta eru sko eigin menn og eigin konur og þetta eru mæður og feður og allt það að það skuli láta það eftir sér að verða svona svo freki krakkar í sandkassa sko ég ætla ekki að vera með þér í dag
2: Nei.
0: Ég ætla ekki að leita við þig þú veist þetta bara ekki hægt að bjóða okkur upp á við fullari fólk að skuli láta svona og hann sagði þetta og svona já og þú veist þetta bara þetta náttúrulega svo barnalegt
2: ég veit ekki sagt það að ég núna endur tveimötur en ég mann bara ekki öðru seinast í hvað fólki og bara hattur sárun og bara ég veit ekki hvað kalla bara vipun leyndi sem er orðin í þjófélagi þetta ekki voru normal
0: nei, það er
2: og ég segi nú bara barni býra fyrstu gerðu barni læði það sem fyrir þeim haft og ég held að fórhaldan eftir nú aðeins að hérna skoða það sömu sko
0: Já sko þau til dæmis heyra alveg fullkomlega hvað foreldrar er að segja í síma þó foreldrar haldi það að börnin heyra ekki sko að þegar nei, þau eru sefinu bara að leika sér en þau eru svo svampar þau heyra alveg þau meðtaka það sem allt er verið að segja
2: Já það er nótrúk hvað er meðtök og þá er sér ekki nefn bara að gera 5 ára
0: Já ymmið þá Ég
2: var nú orðin 5 ára, hann var nú bara að vera fjandi góðu, bara í jensku og svona sko.
0: Já.
2: Bara því að hann var að horfa einhverja svona teiknimyndir og eitthvað starfos og svona í spjaldtölunni.
0: Já, já, alltaf fyrstu sjö.
2: Þannig að það er alveg.
0: fyrstu sjö árin er þessi frumbenska sem að mótar bönnum gríðarlega mikið þess að þetta tími sem skiptir svo miklu máli.
2: Já, það er hvernig,
0: já.
2: Ég veit ekki hvernig að það kom okkur inn í að DSB og það er bara á einhver máti á mánu og ég er bara enga í náttu máði hvað er að fara og ég hef nú verið að kynna með þetta hans og bara ég hringt inn og þessin á Facebook og ég veitum bara hvernig fóðu fyrir írum og flerum og akkur með normenn og hérna fleiri sem að vilja ekki ganga inn og breyta að fara út og að ég, svo fyrst með þetta stríðan úrkni það finnst nú ekki einhverju miljara sem eru settir í þetta bæði frá Ísland og Örlöndum og það bara finnst ekki svo bara finnst mönnum alltilega dæfið mér held að það strífur orði á milli í raunum veru hérna Evrópu þjóðana og Bandaríkjan og Rússa
0: Já, þetta er sko þetta er proxystríð það er virðist vera svona proxystríð að sko þetta eru oljugarkað til dæmis í Úkraínu þeir eru að fá peningana og en allur sko almenningur fólkið almenningur hann er sveltur þess vegna og það er fólkið sem er sett á vígvöllin
2: og það taka þátti því að vera hérna að senda unga hérna úrknýju menni í stríða og tala eins og það þessi að berjast fyrir okkur.
0: Já, sko, þetta sem er að sem er svo anstyggilegt að við erum bara með bullandi fréttir að því sem að ratar enga veginn inn í aðra fréttir á Íslandi að því það er náttúrulega efur að fela þetta að sko þetta peningaflæði og peningaþvætti útur og í gegnum Úkraínu sem er að fara eins og niður jafnvel til Tyrklands og það er að fara til Rúmeníu og Rúmenar af Ísö voru að koma upp um mál núna já, og tóllin mig gær neða fyrir þetta og voru að segja frá loksins voru búin að þegja yfir því mörgar ungverjarnir höfðu stoppa og sögðu frá þeir eru að flytja gull og peninga alveg í stóru stíl og hérna þetta er fljótandi en sko fyrir oljugarkana, fyrir er þá sem eru raunverulega stjórnaðina og það er spillinga sko nefndin er náttúrulega komin alveg upp að dýrum forsetans og þetta er mjög krítist mál núna en menn stinga bara fingrunum í eyrun og upp í eyrun af því að það eru aðra að njóta góðslaði því að ESB við sjáum alveg núna þegar með stóra heræfingu til dæmis á Spáni og það er 2500 hermenn frá Evrópusambandinu sem þar eru og þeir eru sko fullu að undibúa stríð á Rússa því að í raunur er þetta orðið þannig að þetta er orðið svona NATO blanda og ESB blanda á móti Rússum
2: ég sá nú þarna þegar þetta stríð byrjaði þegar hérna Selenski var að tala við hérna Evrópu sambandi þarna og það var eins og því ekki pabba og rotti og þeir höfðu verið að syngja eitthvað flott laga því það stóðu allir upp og klöppu og eftir það fannst mér bara Evrópu að vera að taka þátt því og leggja sig alla fram með að halda eftir því náfram og ég þarf að halda bara að reyna að halda því náfram og það er að vera kostningur í Bandaríkjunum.
0: Já, því að þeir verða sko, Evrópa vill stríðið áfram eða ESB, þeir vilja verða að hafa að þeir bæja peningalöfum ástæð, þeir fá lán út af því og geta sko, geta allt ýmislegt í það og þeir verða að halda því áfram, halda því gangandi þegar þeir ætla sér allt annað og þessum eigum við nefnilega einmitt núna á þessum tímapunktu, er gott að segja þetta Pétur að núna er sá tímapunktur eða er einhver tíma sem við Íslendingar ættum að halda okkur til hlés gagvar þessu öllu að blandast ekki inn í hernaðarátökin með beinum eða óbeinum hætti þá eigum við að hafa hægt okkur og eitthvað sem að heitir að ætla sér að fara að sækjum inngöngu þarna í þetta þennan félagskap það er mjög krítist bara þessum ástæðum
2: Við erum með varnabandi og samning við Bandaríkin.
0: Já, já, en
2: og,
0: sko...
2: Og þeir sleppa okkur ekki, sko.
0: Nei, fyrir svo þetta það, en hérna, en segjum bara að, að menn vildu nú kanna þetta, þá þetta alveg hróðalegu tími til þess, vegna þess að það svo mikil hætt á okkur verið blanda inn í mál sem við höfum ekki forraða og ráðum ekki við og kunnum ekki að ráða við og bara við kenna vannmátt okkar í því. En það stórhættulegt fyrir okkur að blandast inn í og inn í þetta og sjá núna náttúrulega fyrsta stefnan er tekin á Rússlandi með 2030, takt eftir ártalinu að Kaja Kallas er nú búin að missa það út og sér og sína, mér það tekningar af því hvernig að hluta Rússlandi sundur í búta, þau eru fara að skipta því á milli sín, en hvað sé þín á liður að þá hérna þurfum svona að horfa líka til þess hveri staða evrunar er ekki góð, þannig að er engin fengur í því fyrir okkur kannski að fá evru eins og það vera að reyna að segja okkur núna þetta er ekki að fara að leysa verðbólkurinnar sko
2: atvinnuleysi og lækka launin til það fara mér segja
0: lækka launin, já, það er máli en Pétur, við leysum þetta ekki, við látum
2: við skulum vera að taka samt í því að senda miljari í einhver ég hafði nú til brussu til þess að kaupa skot og annað til þess að deyða annað fólk ég bara á ekki til deyna stóð og við erum bara kipp og grúð fyrir þrýst bara strax í dag
0: Já, það við ættum að gera það en til þess þarf fólk að hísja uppu sig til að sjá það en Já. Það er ekki allir sem geta En þakka fyrir Pétur
2: Svo þakka ég kella fyrir hérna músíkina sem var með hérna
0: Já, já
2: Þetta er alveg Það heldur mann að alveg glöðum og flott því að hérna bæði að hlusta okkur og svo músiki hjá okkur skert þessi.
0: Já, heyrðu, ég þarf að spila með eitt lag og eftir. Ég skal sjá til þess að hafa opið inn á hérna kerfi hjá mér hérna í útsendingunni.
2: Hérna, takk hella fyrir hérna.
0: Takka fyrir Björn minn og góða hverði norður. Það komið auðlýsingum hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við ætlum að fá auðlýsingar. Ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag. Það klukkan eitt, það þorskastriðin. Og það mjög athyglisvert Pétur Gullursson ætlar að tala við Sigurð Þórðarson sem var einmitt á varðskipunum hér fyrir 50 árum þegar að þriði og síðustu lotinu lauk í þorska stríðinu og við Breta og við náðum 200 sjómiljum, við náðum efnahagslögsögunni inn í þetta þannig að við gengust undir þær skildur að við þurfum að sannlega gæta því að menga ekki innan efnahagslögsögunar það er 188 sjómilur og fyrir utan þessa tól sem við höfum sem grunnlínu og þar berum við ábyrgð á ástandi hafsins og ég ætla aðeins að vekja athyglikar á því að það er nefnilega stefna núna sem gengur yfir og að út af þessu verndunarsjónarmiði á hafinu það er að það verði minkar veiðar innan 200 sjómilla hér á Íslandi til þess að draga úr mengun 30% niðurskurður á veiðum við skulum standa að klára þessu þetta er með bestu kveðju frá ESB en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu og þetta verður frábær þáttur hjá Sigurði og Pétri og hérna skákin Kristján Örn, hann fyrir skák og mát í dag leigubílamálin svo hjá Kristján Erni það er alveg snilda þætti þegar hann tala við Friðrik Einarsson leigubílstjóra sem nota nafni taxihöndir ég beðið ykkur að spenna beltin þar og hlusta vel en fá mölsingar Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæl símatími með nótarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér og orðið frjálst og síminn er opinn og við fáum næsta hlustanda.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Komið þið sæla frú að trú, þetta Gústaf Níjálsson sem talar.
1: Já, komdu æfnilega fagnandi, hvað syngur í þér?
2: Já, það syngur allir og mætti gott í mér. Ég sé það núna á allir fjölmiðlum að áróður stríðið Evrópusambands aðildina er hafið.
1: Já.
2: Og það er verið að draga á flot núna í fjölmiðlum alls konar skrýtna hagfræðingu utan heimi sem að segja okkur það við erum að ganga í Evrópusambandi.
1: Já.
2: En hvað það? Unga fólkinu eru lofað sko gulli og grænum skóum gönguðin í Evrópusambandi, það verði hér lágir vextir, við fáum hér alvöru gjaldmiðil og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er að vísu allt saman hauga líi. Mm. Við vitum það að ungt fólk á Íslandi er að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðin og það er mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast í gegnum þetta nálarauða sem er kallað greiðslumat.
1: Já.
2: En það sem að kannski þetta unga fólk átta sig ekki á almennlega og kannski fæstir að þetta greiðslumat er Evróputilskipun. Þetta kemur frá Evrópu, beint frá Brussel og með minnir að þetta hefði leitt í lög 2013, bara í november.
1: Já, með reglugerð með þessu félagsmála á leitt í gerðum.
2: Já, en þetta setti svo litið svona keflufætur unga fólksin sem á í mjög miklu erfiðleikum með þetta. Ungt fólk alla Evrópu á erfitt með að komast í eigið húsnæði og það er eiginlega sko stærsta synd sjálfstæðisflokksins í kjölfar bankafallsins 2008 að hafa leift þessum leigufélögum lausum sem að sögðu undir sig eignir fólks í stórum stíl og þetta hefur auðvitað bitnað á flokknum stórkostlega vegna þess að þá yfirgafan þá grundvallar stefnu sína að það ætti að gera almenningi kleift að búa í eigin húsnæði.
1: No.
2: Og núna er þetta bara orðið þannig að ég man nú ekki alveg hvernig tölunar voru fyrir bankafall voru þetta 75-80% landsmanna sem áttu íbúðna sína nema þetta hlutfall komið langt niður fyrir það. Það sé ekki bara einhverju 60% núna. Þetta er vond þróun og mjög óíslensk þróun. Þetta munu þetta halda áfram og leigufélagin stækka og þau hafa þetta allt ráð í hendi sér með búsetu almennis. Ég er ekkit vissu að almenningur almennt vilji þetta, en stjórnmálin standa svolítið varnarlaus gagnvættu svo þannig að reyna að lokka ungt fólk til þess að greiða því atkvæði að við erum að fara að kíkja einhvern pakka eins og það að innganga í Evrópusambandi sé bara eins og eitthvað að vala einhverju hlaðborði þar sem þú getur valið bestu bitana. Já. Það er miski. Og þetta er bara all or nothing, allt eða ekkert. Og það er þetta, sko, fólk þarf að gera sér grein fyrir þessu. Þess að ég lít þannig á að þjóðin sé í raun og veru núna að byrja að heyja sjálfstæðisbaróttu sína hérna síðari.
1: Já.
2: Og við meðum alls ekki, sko, víki út af þessu spori. Við verðum hins vegar að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Og ættum kannski bara að henda þessu greiðslu mati bara í ruslið. Ég er ekki vissu að það sitt í bóta en þess að bankar hafa alltaf öll ráð í hendi sér gagnvart fólki sem ekki getur staðið í skilum. Men það er svo augljós.
1: Já. Það, já, sko, hinum enn á línun er kredit info, glemdu því.
2: Já, ég veit, þetta er svo vontróun og bankarnir hér á Íslandi. Þegar þetta gera þetta eins og allstaðar er gert, þeir verða svona svolítið ríkinu. Þetta eru miklar gróðamaskinur Og ég sko get alveg skilið það að bankar vilji reka sig með myndarlegum hagnið og allt þess að það. En þeir sem að greiða náttúrulega fyrir þetta allt saman eru þetta fólk og fyrirtæki.
1: Já.
2: Og við sáum það hvernig bankavaldið, hvað það orðið gríðalegt, manst eftir því þegar að Landsbankin ákvað það að kaupa TM, tryggingafélagið.
1: Já.
2: Og þetta var í andstöðu í raun og veru við pólitíkina. Þá var fjálmarur að þeirra þá verið til formaðu sjálfstæðsfossins Bjarni Benningsson. Og bankasýsla ríkisins var til og allt þetta bættir. Pólitíkin var ekkit sérstaklega ánægt með þetta og ég ekkit viss um það að þetta hafi neitt verið til þess að bæta kjör alls almennings. En þetta auðvitað þetta bætir kjör bankan þannig að ríkisbankin græði væntanlega meira.
1: Já.
2: Þetta þetta skólabókar dæmum það að bankar á Íslandi í einhverju skilningi svolítið ríki í ríkinu. En auðvitað þurfa þeir að þjóna almannahagsmunum og bankar auðvitað ættu að setja upp plan eða einhverja ráðagerðir til þess að auðvelda ungu fólki að komast úr foreldrahúsum, freista gæfunar á húsnæðismarkaði og sko klára dæmið, en þá þarf svo margt annað að koma til. Það þarf að vera lóða framboð, það þarf að búa til skilyrði, byggingameistar að þurfa að byggja húsnæði sem að hentar fólki en ekki einhverja skuggaborgir. Það í mörg horn að líta í þessu
1: að... Jú, og það, en það náttúrulega má segja að við eigum svo einu sinni einn banka sem ekki búið að selja, það Landsbankinn. Og það hægða leikum fyrir stjórnvöld að ef þeir vilja breyta þessu, það að breyta reglum Seðlabankann og það að setja þeim aðeins aðra leikreglur gagnvart útlánastarfsemi til dæmis. Og að þeir veiti Bellinis húsnæðislán til þeirra sem að hafa lítið og látt greiðslumat.
2: Já, veistu, það við erum búin að prófa svo margt í þessu. Við vorum með sko, húsnæðistofnir ríkisins, vorum með íbúðalánasjóðin og allt þetta.
1: Glemd ekki húsbjánum?
2: Já, þetta fór allt saman á hausinn og í tóma vitleysu. Auðvitað á þetta bara að vera á höndum bankan og bankandi geta alveg sér hvað ungt fólk getur borgað. Meðan að það í vinnu og heldur vinnunni sinni, þá þetta bara ákveðið hlutfall sem að fólk getur greitt af launum sínum, af húsnæði og það verður bara að snýða þetta sko eftir nýjum þörfum í raun og veru. Og það sko áhætt að banka að lána einstaklingu til íbúðakaupa, hún engin.
1: Nei.
2: Peninga þeir eru alltaf á fyrsta veðrétti og þú veist, þetta bara...
1: Það eru gulltriðir.
2: Já, þetta alveg gulltriðir. En gott og vel,
1: já.
2: Ég bara sko að vekja athygli á því að þetta greiðslumat sem sko upprunnið frá Brussel í raun og veru fótakefli fyrir unga fólki og ekki bara á Íslandi. Þetta alla Evrú.
1: Algjörlega. Hefðu, bara takk að þú býrði í Evrú landi svo þú ætti nú að geta
2: sagt. Já, þá getur þú nefnir það. Ég var einmitt að skoða þetta daginn. Þegar ég búin að vera hér svona meira og minni áratug. Og þegar ég kom hér í Evrú landið Spán, fyrst 2016, þá voru meðalaun á Íslandi svona eitthvað cirka 450.000.
1: Já.
2: Ágast þú keift fyrir evrur fyrir meðalaun sem samsvara 3.100 evrum. Í dag eru meðalaun á Íslandi svona losa 800.000. Fyrir þá peninga getur þú í dag fengið 5.600 evrur. Sem þýðir það íslenska krónan bara bærileg og íslenska krónan á nákvæmlega sama stað núna og hún var fyrir áratug síðan. Þannig allt talum það að evra geti verið hjálpbræði fyrir Íslendinga bara út í bláinn. Það bara passar ekki og þetta fer ekki heim og saman og leið og þjóðin gefur frá sér sinn gjaldmið sem hún getur stjóna sjálf og látið taka sko dýfur og kosti að þá erum við bara búin að missa þetta efnaðslega sjálfstæð sem við höfum og það ágætt að þjóðin hafi það í huga að hún á enga vini, hún hefur bara hagsmunni. Þetta voru nú ráðsmars á nýt.
1: Já, heyrðu, ertu þetta, Gústaf? Er hann nú dottinn út allt í hennu? Þann og það. Á spurning hvað hann sé hjá Nóa, við þurfum bara merkja hérna við en við þurfum að við erum komin í rannsóknastarfir en það er ágætt, þetta var Gústaf Nielsson á Spáni, við þökkum honum kjærlega fyrir og hérna fá næsta hlustanda, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, hann trúir aldur.
1: Sæl og blessuð.
3: Ég ætla að byrja mínast á skólaklökkarnar að spá ekki vinn, mér stóð mjög sorglegt.
1: Já.
3: Og ég skur ekki gleypa mér svo fólki sem tala íslensku. Þegar hann hafa útlendingar sem að tala bara ensku í þjónustörfum.
1: Já, en það er einmitt en sko þetta er reglu sem að við innleittum hér í kjölfar þess að við undirreittum EES-samningin og þetta er náttúrulega Evrópusambandsreglur að ungmenn undir 16 ára aldri eiga ekki og mega ekki vinna nema
3: Nei,
1: kannski bara í fjölskyldu fyrirtækjum.
3: Nei, þetta er þetta sem það er enda það, ég vinn bara að fá undan þá því að börn, íslensk börn eru mikið bráfruska og hafa alltaf með söguna þá ég byrja að vinna 13 ára í Vestmi álæfarsinu
1: Já, já og þau eru að missa bara af svo
3: í fiskju og allan störfum og svo mæri til dæmis eins og við erum bara sjálf að ábyrða þannig að aldrei sem við þurfum ekki alltaf að fara eftir öllum
1: Nei, en sko, nei, en þetta er
3: Ég er vilja að drapa upp samninguna EES og breyta við erum eigum ekki verið að taka upp alla þessa ef við erum ekki að það er ganga inn í samband, þá þurfum við ekki að taka upp alla þessa reglur
1: Já, akkurát,
3: og ég vil að aftur á það
1: ekki allan
3: svo er annað sem ég finnst að sko það lífur í sjóðin þeir eru að halda upp þessum bökkum þeir eru að lána að 3,5% eftir fólki sem áður sinni við sjöðum er svo taka lán sem bankaðum á 7% vöxtum. Þannig að bankaðum hýrða hennar mismun á kostna lífiðis þegar sem eiga það peninga.
1: Já, já.
3: Og Seðlabankinn hann er svo bullandi tekur í þessu og ég er alveg sama við móðgan, hann er spiltumæður hann er með allt að hóla laun hann er fullt af peningum í bunkunum og það verður láta manni
1: fara. Þar, já, en En hérna
3: Hann líka lengur sinn samning og svo er stöðum að verðinins það var fólkið ferða fólk sem kom og eyða fullt í hótel bílalegu skemmtanir svo er 23 skoðin í stöðum að sagt þess
1: Já, já En núna,
3: ég
1: er nú að segja, ég er svo bjartsýnni og tala sér nýju borgarstjórn, sá það bara strax í gær, að nú alltaf þeir bara hafa fjölga bílastæðum og bara opna á bílastæði, húrra, ég bara tek þessu borgarstjórn svo vagnandi að opna á bílastæðin, þetta er bara æðislegt. Og þegar lofar svo góðu.
3: Það er bara kynfræðsl í skólum, þetta hafa íslenska fánan. Og það er mjög margt gott og þetta endur skoða þetta samgöngu sáttmóran.
1: Þetta er bara mjög spennandi að sjá núna hvernig þið fara á stað og ég held um fulla ástæð til að vera ofsala bjarsín og bara óskaði margt góð að sjá.
3: Ég er mjög ána með því. Mér langar líka að syngu búið einu að hefur þú enn komið á sjúkrahús og akkur þessi?
1: Nei.
3: Ég fór það í bjóst. Brjósta mingur og hann var að vinna Kari Klófsson afi minn hann láði þegar hann var að deyja það eru glæsilega sjúkrahús mamma, ég hef ofta verið að hugsa það hvort þú var ekki að setja flugbraut upp á Akranes og gera þetta sjúkrahús ég vil að svona sjúkrahúsi tæki á móti slösu fólki og ég vil bráði ykkur og Nú er ekki nema 20 myndir að keiri baka þess. Það er mikið stýttandi hver að gera. Það er stýttandi en þarna þetta hans í kepla ykkur. Og er það góð aðstæð við flugbröð þá er þetta mjög sniðut að aðtöfa hvort það gæti ekki, það gæti bara orðið þjóðar sjúkrahús sem að tækja móti það er allan ekki einu springusvæði.
1: Nei.
3: Þetta jærfræðingarsvæði held ég.
1: Já.
3: Akkurðanis og ég alveg hýsta, sko, þess að þegar Haraldur Böðvarsson fór af Akkurðanisi þá þeir eru búin að mista sko mikið aðrum tækifærum sem er stöðsmunar allt
1: já
3: en þetta er svona hugmynd
1: já, heyrðu, takk fyrir þetta Halldóra, hún er komin fáum fleiri
3: já, bara takk fyrir mig
1: já, takk fyrir, já, blessu síminn og pinni á hér á útarpi sögu við með skoðarakönnun hér og við spyrjum hvort að þið séu ána með þá áætlun eða þá óska að grafa upp Jón Sigurðsson nei, Jónas Hallgrímsson fyrirgefiði á Þingvöllum veit ekki hvernig þetta máleilega er en við spyrjum hvort þið vilji að þetta verði gert og síðan er það dúndur þáttur landhelgisstríðið og við Breta og hérna Þorskastríðin, Sigurður Þórðarson og Pétur Gulljósson klukkan eitt í dag og skákin Kristján Örn hann verður á sínum góðu nótum og hann tekur annað þátt klukkan þrjú leigubílamálin og það er Kristján sem að ræði við Friðrik Einarsson, leigubílstjóra sem er auðvitað taxihöndir þannig að það koma auðlýsingum núna aftur og ég kem að þeim loknum strax Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan Hamborgari, hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
0: Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Komið þið sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og númerið í útsendingunni 5881994 og hér kemur hlustandi sem hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður þetta ég?
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem að mjögst algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta, það er, sko, núna verðbólga í evru löndunum einhversta 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í rúminu. Nei, í Búlgari.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já. En á Íslandi þau verður að þetta vera miklu hærri.
0: Já, já, ég mitt.
1: Af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrýnur krónan og þá vex verðbólgan. Þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Það þarf alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað svona tristur.
0: Já, góð bóttu.
1: Þetta er bara hvergi komið já. Fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Þetta er að til þess
1: að. Dóttu mín var að kaupa íbúð á Spáni. Hún er að borga 500 og eitthvað evrur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja svefnherbergja íbúð með svölum og sendlu og bílskúr
0: Já.
1: Ný allt nýtt og hún er að borga 550 evrur af 70% að kaupverðinu
0: 55%
1: Nei, 75% Já Þannig ég held hún að kert hann á einhverja átíðast efurur og hún að borga, já, einu og hundraðast af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara að hún verður að borga þetta næstu 20 ári.
0: Já,
1: en það breytir það greitt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir í mér stjarnum Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áætlun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áætlun sem að stendst. Það gerir það ekki í dag með íslensku lánum. Hún stendst ekki.
1: Það veit ekki hvað gerir.
0: Hún stendst ekki.
1: Þannig, já, ég vil bara benda þetta.
0: En heyrðu, en hvað séru?
1: Þetta er bara þetta, þetta er skrýta, engin stjórnmálamaður er efni, við erum bara minnst á þetta, við erum alltaf að borga hérna, bara, já, það eru svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan ringi ekki.
0: Já, einmitt, ég líka að spurði stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunu?
1: Stórhluta þessi fer bara í erlenda fjárfesting.
0: Já.
1: Og leiðu þeir metta þannig en að þetta þessi er bara ekki að græða nóg með að við áhættuna dæmi sanna það, hún getur funnið þá farið þeir bara, þá reyna hún þannig þetta er vandamáli þetta er alltaf lítið gert með því þegar menn gáttu fest breska pundið og stór grætt á því og stór skaða Bretland þú getur ímyndaði hvað þið getur gert fyrir íslenska krónur sko.
0: Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggja, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggja, þannig að hún getur verið fjárherbyggja þetta.
1: Já, hún var í fjárherbyggja í Íslandi. Já,
0: hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 evrur, það er 25-6 miljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, þannig að hún er sprungun í og eins og segir með sundlu og bílakjallara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innir að fíkar og allt.
0: Já, æðislegt. Já, frábært.
1: En svo fyrst mérlega bara vilja að skýra þess að dæmi um þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Ísland og Bretland. Ísland er alveg hérna, á upplegu og Bretland er bara í ykkur ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum þeir voru nú ríkasta landið eða sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mist tökin á landamærunum og það er verið að yfirtaka

0: Mér er svo að skrítið, mér er þetta bara mjög rökrætt að taka bara ákvörðunum að kjósa enn hvort á að semja og kjósa svo aftur.
1: Já,
0: akkur. Þeir sem á móti því bara, basically bara að segja íslenska að þjóðan sem svo mjög hálfvitar hefur getið bara ekki ráðið þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og þeir viti bara betur.
1: Já, já.
0: Og mér, ég bara ekki samanlega því. Ég,
1: nei, nei.
0: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það bara búið.
1: Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðunni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst
0: að sér gott fyrir það sem að bjarga okkur að sko, Trump var svo gamall að ég held að hann sem þannig að sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortinu þannig að
1: skoða
0: hann byrjar að taka yfir Ísland
1: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla alveg ekki kvarta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg meðvitað með Ísland bless, það verður alveg 100% hann hérna, já
0: en hann bara skiptir skoðan að hverju degi
1: nei, menn
0: er
1: bara
0: ekki það ekkert að treysta hann
1: menn verða að kunna að lesa á þögnina það nefnilega sumi sem kunna að þegja og tala á réttum tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
0: ekki þetta það mér þannig að tala á þess að hugsa sko.
1: Ó, það svo annað mál það er henni að leysa stríði í rann
0: Já, mér langar bara að benda á þetta með vextina vextinir er ekki bara sko, vextinir lækka sjálfkrafa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslensku krónu.
1: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Hörður að koma með þetta neina nýja vinkil á þetta.
0: Ja.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Já, já, 5881994. Gaman að heyra margvíslega sjónarmið hér og það er skoðanakönnunin já, með liði láta grafa upp hérna gröf Jónasar Hallgrímssonar og hérna það skoðanakönnun á fréttasíðinu út af saga.is næsti hlustandi, góðan dag
2: Halló, er það þú veit?
1: Já
2: Sæl og blessu frú mín góð það er þótti
1: Já, ég kondur á æfilega marg blessu kondur fagnandi
2: Sæl og blessu, heyrðu ég nú oft búin að hugsa til þín og ég gat nú ekki annað en brosa þær hringdu þarna tvær til þín önnur úr eldhús króknum og hinn úr borstofnum
1: Ó, fannst þær ekki æðislega?
2: Það var svo skemmtilegt
1: Já.
2: Heyrðu og ég var að hlusta svona með öðru eyrann ég reyndar aðeins misti af síðasta sem hann sagði síðast ég var nefnilega hérna í smá tiltækt reyna að vera duglega áður en ég fer á eftir og hitti tvær vinkonur
1: já,
2: og ég hugsa að ég verð að vera svolítið dugleg, hlusta út þar sögu af því að ég get nú ekki sagt sko að heimilistörfin séu kannski alveg búin að vera númer eitt.
1: Nei.
2: Það er ýmislegt annað sem glepur. Nú
1: já,
2: er allt mögulegt í gangi í Reykjavík
1: já.
2: Og ég ætla að fara þarna á eina tónleika 14. júní, þá ætla ég að hérna, fara á eina tónleika á listaháttið einhver stórkostleg fræg sjönguna og ég á fljóta grípa með að bara ódýrast á stað í húsinu það er ekki allir sem vita það og það eru mismunandi meðaverð í hörpuna og þú getur gripið sko, þú þarft ekki alltaf að setja sko endilega í salin og getur setið ofar og það lækkar eftir því sem ofar dregur og ég er þannig að mér finnst miklu skemmtilegra að setja uppi heldur en niður ég vil hafa sko þá horfir yfir allt og stundum er hjómsveitin ofan í grifjunni og eitthvað að vera uppi og þá hefur einhvern veginn svona aðra og betri sýn því að ég hef líka lent í því að barnabarni mitt var að syngja þarna og ég lenti á fremsta bekk það var ekkit annað í bóðu, það var alltaf uppsell og það var aðröld að sitja á fyrsta bekk, þá ertu bara með ljósin og allt í augun það var reyndar í næstasta það var ekki Eldborgin heldur annarsalur þarna næstasta, ég man ekki hvað hann heitir og þá ertu með ljósin og allt í augun og það er svo óþægir heyrðu, en ég ætlaði nú ekkit að fara að tala þetta, ég ætlaði að tala eitthvað allt annað ég man ekkit hvað var, heyrðu, þú varst að tala beinin, þarna hans Jónasar
1: Já.
2: Hallgrímssonar, ég er nefnilega búin að vera á námskeið og fleiri og ég

0: ekkert verið að fylgjast allt og mikið með fréttum. Hvað hérna, sko býttu, er þetta út af faðernis?
1: Nei, menn eru með efasemdir að þetta séu hans bein uppalega, þegar þau voru sótt í Kaupmannahafnar og þar voru þrír aðrir í gröf skilst mér og það verið valið að þjóminnaverði á þeim tíma að þetta væru bein hans og þau voru flutt síðan norður í landi í Hörgárdal, Öxnadal segi
0: ég
1: og hérna síðan tekin þaðan og setta flutt aftur á þingur og menn eru með efasundur að þetta geti verið hans bein
0: en veistu ég það nú að hvað er sko það Hvað segir þú þetta? Mér finnst nú vera orðið spurning hvað er hægt, hverju er hægt að velta sér upp?
1: Vistu það, við hóttið bara því að við erum nú ekki að tala saman í fyrsta skipti og nú skólasýstur og alltaf. Ég get sagt þegar mér langa mesta líma fyrir munnina á mig þegar ég hugsa mér.
0: Vistu það, þetta er, sko, ég segi, er þessi íslenska þjóð, er þetta eina vandamáli núna hvort að þetta eru ef þetta hafi verið þrjár beinagrindur hvort að mögulega þetta eru bein af einhverjum danna eða öðrum Íslendingi en Jónasi, ég veistu það í guð minn góður, ég nefnilega misti alveg að þessu ég held að þetta væri bara eitthvað
1: nei.
0: Og margar alltaf faðernismál, ég hugsaði, hvað er verið að tala nei, ég ekki lent þessum, ég veistu þetta vera bara hálfgerð steypa og ég held að þjóðin ætti að einbeita sér að íslensku atvinnulífi reyna að rústa ekki ferðaþjónustu með meiri
1: Nei, veitum nú við, þarna dettur Þórdís út. Nú þurfum við að tökur það Þórdís, ef hún heyrir, að heyra kurta hús í hjá Nóa og þurfum að vita það. Hún datt hérna út úr símtali, við erum bara gefnu tilefni og við erum byggjum bara Nóa auðvitað afsökunar á því að við erum að nefna þá en það er virðist vera í símum sem eru tengdir við þá að þau þola ekki nema takmörka lengd á símtölum hvernig sem á því stendur og hvetur Nóa til þess að skoða allar stillingar hjá sér hvað þetta varða því að fólk kvarta líka undan því þeir sem hringir á bylgjuna þeir verða fyrir svo líka þannig að það engin tilviljun og en við já, þetta bara eins og ég segi þetta var Þórdís, hún datt út og það næsta hlustandi sem að komin hér í staðinn hver þar, góðan tag halló við skoðum sjá hver þar halló Skun sjá eitthvað að gerast þarna núna ætti að koma inn næsti hlustandi, góðan dag mikið álá á símalínunum hér góðan dag, út að saga
2: núna
1: halló
2: já, góðan dag
1: góðan dag
2: Hver Gunnar heiti ég
1: sæl Gunnar hvað segir þá hérna,
2: já, mér langar að minna út á lítið að maðurinn sem var að tala vextina rétt á þann ég er búin að minna á þetta í símatímum mörgum sinnum bæði hjá ykkur og líka í bylgjunni það maður sem heitir Jón Helgi Egilsson
1: já
2: fjármagsverkræðingur
1: já og fyrir hvað formaður stjórnar Seðlabankans
2: já hann fór nú eitthvað í taugarnar á fjármálaráðurunum nú mikið ærið að fyrir að dæst út af hann gerði aðtöga sendið þess að frétt sem kom hann samburð á evru og krónu.
1: Já.
2: Og hann gerði líka aðra skýrslu sem búin að liggja núna hjá fjármálaráðuneytinu í rúmt 1.5 ár. Hún hljóðar upp á hérna að við getum samt skipti sem að segir að við getum alveg náði að vera svipuð róli með vexti og danir á húsnæðislánum.
1: Já.
2: En það er svo þessari skipti, ég er búin að margt tala um þetta. Það er bara heldinni sér haldið lengri bara, segjum
1: þetta
2: á.
1: Já, því sem, já. Þetta er viðkvæmt, ég veit að. En það sem er dálítið magnað í þessu, að það er sko... þeir kalla nú til leiks ýmsa sérfræðinga og sérfræða aðila og af hverju ber þeim ekki saman?
2: Já,
1: af hverju það... ber þeim ekki saman? Og síðast í gærum að konu og hérna kona sem hafði verið hvað varaformar OECD, ef ég hef skilað rétt, hún var í kastljósi og hún, maður sá langa leiði bara nei, það var bara einn stefn á henni okkar sko lífsgæði voru af því höfðum opið landamæri skilur það var okkar helstu lífsgæði það var allt þetta þessu ja. En, ég, sko, en hún aftur á móti var í OECD og ég hugsaði með akkur núna hefur verið gott að spyrja hana akkur hefur ykkur í OECD ekki tekist að koma í veg fyrir skattasvindlið þvert á landamæri og þetta landamára landamæra raunverulega skattasvindl og þeir eru búin að reyna margir fundir búin að halda í OECD til að leysa þarna skattaparadísina nei, þetta eru fyrirtækja starfa þvert við landamæri algjör í landamæra leysi en OECD hefur ekki til að leysa og við til dæmis hér á Íslandi verðum mjög fyrir barðin á þessu ég segi bara svo íslenski fjölmiðlar þeir verða mjög fyrir ósangjarni samkeppnisstöðu út af þessu
2: já,
1: út af virðisaukaskattinum
2: það er svo að því hann var að tala að konan var að kaupa á Spáni
1: já
2: þá hérna mann ég það síðustu fréttir sem ég heyrði frá Spáni þannig voru svolítið síðan ég skal viðkenna það
1: já.
2: Að þá voru hérna unga fólkið eftir því ferstugt
1: Já.
2: Það var bara heima hjá papp og mömmu og svona verðist það líka vera á Írlandi og kannski fleiri Evrópulöndum.
1: Já.
2: Og svo ég veist það, náttúrulega. Þannig að það nú að fínheitin að fyrir unga fólkið sem hún vil koma okkur Jón Þorgerður.
1: Mm-hmm.
2: En svo langar mig að segja í lokinna því að hann var að tala Trump.
1: Já.
2: Það er líka að Trump er með heila hindi í kringu sig sem að fylgist með öllu sem gerist í þess að blessuðu verand.
1: Já. Sko, það, eins og ég sagði, það er list að kunna þegja og tala á réttum tíma. Og hann minnstakosti gagvart Íslandi gerir það af því að þetta er sko menn eru bara það maður svona haldi hvort nenni bara ekki talið þeim því að sko það vantar svo langt í land að Íslendingar sé búin átt að sjá því hvað hann er að gera og þessar frétti sem við erum að fá eru náttúrulega frá ABC og eitthvað svona sem að er á margan átt bara sprengklægilegar áróðsveitir en þannig að það kemur sá tími að fólk átt að sjá því að það var já, það var þetta sem hann var að gera
2: já.
1: En það já. Er bara ekki alveg komið að því að svona kannski einhver tíma í ásetni mánu með sumar en þeir hins vegar eða er ekki búin að drepa því það er allt gert núna til að koma hann fyrir gattanu því að það er sagt það, því miður þá er það bara ræðilegt sko en ég spurning hvort að næra að koma hlutunum alveg alla leið eins og verið er að gera og já, þeim sko raunverlega þeim heimsfriði sem hann er að ná þó það hljómi einkennilega núna en hann er sannlega að gera það og vill efla þessi viðskipti og bara menn geti verið með heims viðskipti til friðis
2: Já. Þegar ég loka setningi hjá mér
1: já.
2: Þessi fjölmiðlar hverju sem að myndu vilja gera það ætti að tala betur við hann hérna Jón Helga Egilsson þessa hérna möguleika á vasta
1: Já.
2: Umhverju við búið í Danmörku fyrir
1: já.
2: Bóköpendur.
1: Já, bara takk fyrir, já.
2: Marg minna þá þetta.
1: Já, takk fyrir kjalla að við gæti kláðu. Já, takk. Það er einmitt dagskráin í dag, það er landhelgismáli og þorskastríðin rifjuð upp fyrir 50 árum þegar að þeim lauk og við fengum 200 sjómílur og já þannig að já þetta er bara svona verður Pétur Gunnlaugsson og Sigurður Þórðarson sem veit allt málið og svo var skákin og síðan það Kristján Örn og taxihöndir en við fáum hlustandi sem býður hér, góðan dag.
2: Góðan daginn Arnþrúður, ég heiti Ragnar, ég veit nú ekki svo sem hvað ég hef langan tíma áður en að skrifnar.
1: Já, akkur, þú ert hjá Nóa eða hvað?
2: Jó, jó, en hérna, mér langaði nú út að þessu manni að út á Spánin, ég er nú nokkuð kunnugur þessu þó að sko, ef að vextir eru læra en verðbólga þá verður þeir niðurgreiddir.
1: Já.
2: Og það er spurningin hver er að niðurgreiða á, er það spari fjóreigundur á Spáni eða hverju þeir eru að niðurgreiða á?
1: Já, akkurat.
2: Það er alveg ljós, sko, að í 4% verðbólgu eða lánar út á 2% þá rýrna peningarnir, sko.
1: Já.
2: Við getum alveg verið sammál um það, eða ekki?
1: Jú.
2: Svo gleymd hann að minnast á það, sko, ég þekki nú þetta svæðið að hann er á Torri Vega eins og puttan á mér.
1: Já.
2: Og þarna hefur nú íbúið að vera nána staðið í stað frá aldamótum. En á síðustu 8 árum hafa íbúður á Íslandi ríflega tvöfaldast í verði.
1: Já.
2: Þannig að menn skulum nú átta sig á þessu líka, sko.
1: Akkurat.
2: Og svo ringdi Viðar í morgun og hann sagði að ást og er ekki keypt fyrir peninga.
1: Nei.
2: Það er hárrétt hjá honum og það er vináttu ekki heldur.
1: Nei.
2: Um leið og peninga til hverfa þá hverfur ástin og vináttan er svo dögg fyrir sólu.
1: Já, góða að þú að semti á þér.
2: Þetta er bæði ný og gömul saga.
1: Já.
2: En mér langaði aðeins að tala um hennar nýja meiri hluta í borginni.
1: Já.
2: Það var að tala um að leggja niður mannréttinda þá.
1: Já.
2: En það er hér 7 manna mannréttinda ráð, ný kosið.
1: Já, allavegna en þá hvað sem verður þau verið að líða á tíma.
2: En þá þeir eru nú allavegna að kjósi það núna, nýtt fólk að það var að leggja það niður.
1: Það var að leggja það niður eftir 2 ár, já.
2: Já, ok. Það er líka annað sem kemur óvart að það nú að vera aðfald og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
2: Flestir í þessu ráðum, þetta er nú einhver 7 ráð þarna hjá borginni.
1: Já.
2: Þetta er ekki borgarfulltrúar og sumir að sitja ekki einu sinni á lista flokkana. Þetta þýðir það að það er allavega helmingi ef ekki 70% dýrar að reka þessi ráð.
1: Já.
2: Heldur nefnir það væru kjörnir sko borgarfulltrúar.
1: Já.
2: Sko, svo sér maður, sko, fólkast eitthvað, Hlédís Maren Guðmundsdóttir miðflokki, hún er ekki einu svona á lista flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
1: Já,
2: já. Eða hún er í 3 ráðum.
1: Hver var það séður þú?
2: Einhver Hlédís Maren Guðmundsdóttir.
1: Já.
2: Nú mann ég ekki betur en að Friðjónsson, honum hafi algjörlega verið hafnað, hann hafi endað í 11. sæti á uppstillingu sjálfstæðisflokksins.
1: Já.
2: Hann situr bara í annari hvori nefnd fyrir flokka, nei fyrir flokki.
1: Ha?
2: Eða ráði.
1: Ha? Ég þarf að skoða þetta, ég er bara ekkert búin að sjá fréttir af þessu. Ég sé nei, bara...
2: Þetta er alveg óskiljanlegt.
1: Já, það er svolítið slæmt þegar eru sömu aðlar út um allt. Það
2: er... skilja ekki sko, af hverju fær framsókn sæti í öllum ráðum. Flokkur sem að rétt náðu 6% í kosningum.
1: Er þeir í öllum ráðum?
2: Við sjáum bara sósialista. Þeir fá mann í 1 ráð. Þeir voru bara með svipa fylgi og framsaknaflokkur, öllítið minna.
1: Já. Já.
2: Einhvern veginn skiljið þetta ekki.
1: Já,
2: og hvað er öldungaráð?
1: Já, hvað er öldungaráðið? Ég vilja sjá hvaða snillingar eru þar.
2: Það er Albert Guðmundsson.
1: Já.
2: Hann er formaður, frá sjálfstæðisflokki.
1: Já.
2: Og Björn Gíslason, árbæðingurinn.
1: Já.
2: Og sjálfstæðisflokki. Og svo Steinun Gíðu Guðjónsdóttir og Samfylkingu.
1: Já.
2: Hvað er þetta öldungar á?
1: Já, ég saknar það að heyra sér ekki Brynja Níelsson.
2: Já, hvað er batnar á?
1: Já, við veit það ekki Ragnar, þú veistu þá nú þurfum að, við þurfum bara að fá meiri tíma til að lesa hverju í þessum nefndum og svona skoða það mál ég bara
3: mér veist ekki fara glæsilega á stað en mál er það að hún er náttúrulega með tögl og haldi sko hún er maður bólkastjóri
1: já, hún Hildur, hún er alveg held, hún, bara...
3: já, hún er í rauninni bara með meiri hluta því hún er búin að segja við reis og framsóknum flóknum það ef við erum með eitthvað múður þá tekið bara með fólk
1: já, já, og fyrir utan hún er bara líka með nýju manns og hún er með sterkt fólk með sér og, já, og bara er á blúsandi siglingu, þetta er eldklár kona og ég segi, ég bara hlakka til að sjá núna þegar þau láta verkin tala og þau ætla að gera þetta bara allt á, já, fyrst á 100 og svona og fyrsta frétti sem ég heyrði það var að fjölga að opna á bílastæðin og það er bara eins og að það er því innasending
3: ég skora á því að skora þetta, þetta er nú bara þetta í fréttum á MBL og það er nú að það googla þetta bara
1: já, já.
3: Þessi ráð
1: ég er bara ekki komið stíða
3: en ég það
1: sko.
3: Segja það samband við Síman
1: já.
3: Að sko það slíknar aldrei fyrir út komin inn á borðið það er það sem er fyrst og skrítið
1: Já.
3: Það er aldrei slitna hjá mér og með ég bý.
1: Nei, ég skildi. En þeir eru út að tala bara um einhver aðra út í bæði?
3: Aldrei, slitnar aldrei.
1: Nei, þá er það stillingar aldrei hjá þeim held ég. En við ætlum við erum að aðtúa þetta.
3: Ég held að þetta standist ekki sko að maður farið til skurð þannig að hann var að tala í morgun
1: Já.
3: Því nú er ég komin inn á borði
1: Já.
3: Að búið að svara mér hinir býða
1: Já,
3: en ég er engin tæknigúru og þakka fyrir mig í dag
1: Já, það er bara góða bara hafða góða stundir eins og maður segir Já, blessaður Já, já, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég hvet ykkur til þess að kjósa núna í skoðanakönnun sem við erum með á síðunni út á saga.is og þar erum við að spyrja nákvæmlega hvort að þið séuð hérna sátt við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar og Þingvöllum bara endilega kjósa núna því að ég er að koma niður stöðna eftir 10 mínútur og fáum auðlýsingar og kem svo aftur.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: komið þið sæl aftur, þá tökum við lokatörnina hér í þessum símatíma og ég ætla að segja ykkur frá dagskráni hérna í dag. Það þorskastríðin og endalok þeirra fyrir 50 árum, Sigurður Þórðarson sem var á varðskipunum hér fyrir á þeim tíma. Hann ræði við Pétur Gunnlaugsson þessi mál og fara yfir ýmislegt sem á gekk og þarna fengum við 200 sjómílin loksins og nú síðan klukkan 2 þá var skákin Kristján Örn og klukkan 3 þá var líka Kristján Örn með leigubílamálin, hann að ræða við taxihöndir sem að heitir auðvitað Friðrik Einarsson bara hvet ykkur til að hugsa þetta og síðan annað, ég ætla að minna ykkur á styrktareikningana hjá okkur hér á útarpi sögu þeir sem vilja hjálpa okkur hér í gegnum næsta hjalla það nú fjallgungur hér líka eins og ymsum öðrum stöðum en það auðvitað í öllum bönkum hægt að koma með millifærslu þeir sem vilja leggja inn á styrktareikninga út á sögu og upplýsingar þessa styrktareikninga þær eru inn á síðunni út á saga.is undir yfirskriftinni vilt þú styðja út á sögu og svo líka önnur leið til að styðja sem ég geti gert þér þá fariði í rafrænt inn á í þá taka það upp að þeir vilji stíða með og við þökkum ykkur innilega fyrir að hjálpa okkur í þeim málum nú, næsti hlustandi góðan dag
1: já, halló já, Einar heiti ég og Sælar Arnþrúður
0: Einar,
1: Sælar það er að tala krónuna
0: já
1: það sagði mér ungu maður hagfræðingur Hann sagði mig hvað við Íslendingar ættum mikið í reyðjafjöðinni í íslensku bankakerfinu.
0: Já.
1: Og allt er, það er yfir 2000 miljardar króna.
0: 2000 miljardar?
1: Já, þú getur fengið staðfest á EI, hérna KORK.
0: Já.
1: Og þetta er sko fyrir utan ríki og bæ, þeir eiga eitthvað svipað.
0: Mm-hmm.
1: Og málið er að Þeir eru svona miklu peningar innan á reikningum á bankakerfinu, á eru gigantíski vextir og vextir ekkert annað en verðbólga og krónan í rauninni gríkandi sterk.
0: Já.
1: En við erum látið gjalda fyrir að þess að halda krónunni alltaf í sama erðir.
0: Já.
1: Þetta eitt vinkil á þessu.
0: Þú vilt meina það að það sé svona mikið, já.
1: Mm-hmm. Já, því er náttúrulega þetta vítahringur ef að krónan fengi að vera eins og hún er, þá myndi engin túristi koma engað og
0: gerði
1: ekki fjall fiskinn, sko, þannig að þetta er svolítið tvíeggja.
0: Já. Jú, þetta er svo vandratað með alveg að nefnilega, það er það sem er.
1: Já, svo getum við sagt þér annað, ég er trumpisti.
0: Já.
1: Að hérna... Þegar verið er að yfirheyra whistleblowers
0: mm-hmm.
1: og eða er það óþægilegt mál fyrir demokratana eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál, þá mæta þeir ekki, þá að mæta 6 öllingur þingandi frá republikunum og 6 frá demokratum,
0: Já.
1: Þá bara mæta þeir ekki.
0: Nei.
1: Kannski til þess að geta sagt, ég hef aldrei hýrt þetta.
0: Já, akkurat. Já. En ertu sammála það að það sé, sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað, það er ekkit von til þess að fólk átti sá því þegar sem hann er vel að gera fyrir, já, okkur og umheimin, marga?
1: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla, sko.
0: Já, ég segi það, en það er ekki vist að fólk sé búið að átti sá því?
1: Það átti sé bara ekki á því.
0: Nei.
1: Og hérna... Það því að fjölmiðlakrafturinn er svo mikil sem þeir eiga, sko, innið.
0: Já, það er allt undirlagt af þín.
1: Það er búin að vera út alveg síðan hann gaf sér, að þeir elsku hann áður hann beðið sér fram, sko.
0: Já, þetta er bara alveg frá 2015, það er alveg bara frá því hann fór í prókjöri.
1: Já, þarna, og hérna, það sem ég ætla að segja að lokum var, hérna, að ég maður það ekki.
0: Já, hérna. Það kemur, já, manstu hvað það var, manstu eitthvað?
1: Nei, það bara það var stóli frá mér.
0: Já, þér er þessu verður svo mikið
1: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann í stríði við Bank of London og fleiri, sko, hann það líkilatrið á
0: hann. Hann að taka á djúbrikinu, hann að taka sitt í Holland og taka sem er. Að hvernig heldur núna til dæmis að starmir alltinn fann að kaupa önna olíu og gas frá rússum. Hann að gera samningu rússa. Hann að það er allt að gerast núna, það er allt að breytast og við þorfið einmitt í hann Karni í Kanada, nú bara allt í einu bandarækinu orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið, það var ekki svo leis fyrir halvum mánuði sko. Þetta er að menn átta sig alveg í stóru stíl.
1: Já, það er bara svo gíkandis mikið að það koma líklega svona fimm stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikunar frá Bandaríkjunum og aldrei talaði það í öðrum vestrænum hérna fjörnum.
0: Nei, ég veit því að það sem að segja ég sko, nú bara býðum að sko af því að það er bara, fólk er ekki móttækir eftir og það þögnin er svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk er tilbúið sko.
1: Sjönd fólkt eru vakna og þá segir það alltaf við menna, já ég nenni gera þetta.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Heyrðu, en þetta er bara svona minn kæri og hérna gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump. Það er full ástæða
1: til. Ég var að fylgjast vel með hann og hann mikið var að lifa þegar hann kom fram sko.
0: Já.
1: Ég fólt hann ekki áður en að bessi fram sko.
0: Já, gott og vel. Já, þegar hann var með sjóvarstættir hann.
1: Aha.
0: Þegar hann var með sjóvarstættir hann.
1: Já, að það var bara eitthvað gröngkósi og kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta eru fyrirvændi gemarkastar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já.
1: Flokkurinn frá þeim en ekki við það flokknu.
0: Jú, Trump var demokrati sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já. Þannig að Þetta er allt upp úr sunnu sömu tunnunni, er svo má segja.
1: Já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla þá.
0: Já, það er alls...
1: Neym only, ha?
0: Jú, þetta er náttúrulega þegar það er alls að hreinsu núna. Hann er nefnilega búin að vera hreinsa svakalega til og er að gera það.
1: Hann er búin að vera ráðast í lífið að ég sem að ráðast á fullt að þessu...
0: Þessu svindkerfi, já.
1: Svindkerfinu, sko, sem eru sko, svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela þarna.
0: Já, það er rosalega, já.
1: Það er stjálfræðilega upphæði.
0: Já, algjörlega, en bara takk fyrir þetta Einar og hérna, bara hafa það sem allar best.
1: Já, takk fyrir það, þetta er bara að vita, við höfum nógu pinningu.
0: Já, það er gott að vita, takk fyrir, já, bless, allavega já. Þeir eru einhvers staðar vel gemdur, þeir eru í bönkun, segir Einar okkur, frólægt að vita þetta, þetta er náttúrulega svolítið umhersunarvert mál, en vita við þurfum bara að ljúka þessu núna eða hér að við erum að spyrja hérna, ertu sáttu við áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum og í skoðunarkönni þá er athyglisverð niðurstaða. Nei, segja 55% sem að vilja ekki láta grafa upp líkamsleifar Jónasar, 55%, en já, segja 32%. 32% segja bara já, upp með þetta allt saman. Og síðan er það hlutlausir, það eru 12% sem er ekki neginn svona ekki, þeim finnst þetta ekki skipta máli kannski eða hvernig sem maður á að skilja það. En bara bestu þakki fyrir að taka þátt í þessari könnun og þetta eru athyglisverðar niðurstöður það hvort að þetta að grafa upp líkamsleifa Jónasar á Þingvöllum. Nei, segja 55%, já, segja 32% og hlutlausir 12%. Þar höfum við það og þarna kemur hlustandi sem býður og býður, góðan dag út að saga. Halló, hver að reyna núna svona mikið og spurning hvort að sé einhver skýring hér í tækniborði Hvað tefur orminn langa?
2: Halló,
0: já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
0: Guðmund, komdu ævilega marblesaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Elli manna matnum niður við og hérna hverfiskona í Sæbraut.
0: Já, er það einhvers konar öldungar á þetta?
2: Já, það eiginlega öldungar á. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
0: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í denna að þetta verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Og var þetta hann dansk?
2: Þetta verða að menna hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
0: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjög bæja, milli bæja og
2: já, sko, spilið eftir og tlustur hluti. Já, sko, hérna einhver mjög málin er
0: náttúrulega
2: hann skrifaði bók um hérna, rýmnaskaldi góða.
0: En að versta?
2: Já, ég er bara að gleyma þessu.
0: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jóna sem að fáur vita.
0: Já, alveg rétt, já.
2: Já. Og ég ætla nú ekki að segja það í útarpi, það Nei. Er svo rosaleg.
0: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt rauðar fréttir. Guðmundur, nú líst mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala rauðu fréttinnar.
2: Já, já.
0: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum, af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteinar sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
0: Já, ég er sammála því.
2: Skil ekki hvað segna að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
0: Nei, veistu, sko, svo var menn að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er bara 100% vanræksla að hirða ekki svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
0: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér get ekki séð þetta.
2: Það verið gustuga að gráða og báða upp og flytja það bara í fórsvöks, kirkjúkarðinn.
0: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, hörðu, þú segir þetta.
2: Þetta er alveg dásamlegt áhuga mál.
0: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn. Já. Haldið þið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls sko þegar menn voru að
2: upplýsingum.
0: Já, þeir eru voru að villast á rúmum og fari í vitlaus hús.
2: Já,
0: já.
2: Ok,
0: já, blessaður. Já, við ljúkum þessi símatíma núna hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og ég sé bara að það er nú verið eitthvað að segja hér að það sé aukning á skjálftum á Reykjanesskaganum og það er líka þarna uppi á Hengilsvæðinu. Já, hérna, það er eitthvað fleira, það er eitthvað meiri gangi, allavega stærð yfir klukkan 3 er að gera verulega vart við sér. Já, það er að segja á skjálftum. Nú, en við spurðum, ertu sáttur áform að grafa upp líkamsleifa Jónasar Hallgrímsson á Þingvöllum? Nei, sögðu 55%, já, sögðu 32% og hlutlausir voru 12%. Það er bara þannig og hérna... þetta verður svona líka kannski skemmtileg framhaldsaga þegar ég næ í skotti á Guðmundi Ólafssyni næst ef þetta er orðið svona málamenn séu farnir að velta því fyrir sér hver hafi verið pappin að þá líst mér nú á það en alltaf magnast upp spennan og ég vil þakka okkur kjalla það sem hringdi í morgun og hlustuðu og óskjökur auðvitað alls góðs í dag og alla daga að sjálfsögðu. Ég vil þakka sérstaklega þeim sem eru að styðja okkur og hjálpa okkur fjárhagslega og styrktareikningar okkar eru í böngum, öllum böngum og Upplýsingar um reikningana eru inn á síðunni útvarsaga.is. Þar eru svona fína frétti frá okkur og síðan skoðanakönnun og upplýsingar um bankana. Ég þakka okkur kjærlega fyrir þennan morgun með mér hér Þorsteinn Sigurðsson. Við þökkum fyrir verðið sæl. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínu tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það það hringdi mig klukkan eitthvað hálf tvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skips bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegast á, þyrfti að fara út bara samstundis og þá var hafið gos í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski, og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmanni hefur gósið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já. Á þessum tíma þá var ég háseti og sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður en hvað það? Ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og það færðist nú dálítið að harka í leikinn í þegar þessu laukarni í Vestmannum. Það var náttúrulega, ég vil segja, hrikalegt að horfa upp á það. Maður horfði á hraunið flæða yfir húsin.
0: Já.
1: Það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipunum.
1: Já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmum tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir í
1: fyrir? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að ég var á þessu minnsta skipi sem hann var Albert sem hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma.
0: Já.
1: Og hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir umsjón landhelgisgæslunnar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sinnt öðrum verkefnum eða voru aðtast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsöguna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig að ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það.
0: Já.
1: að við sentum mjög mikilvæg hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum baugjum og vitum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilunni. Nú, það var nú ekki þannig að við sleipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við hérna eins og við gátum.
0: En það það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru þið með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af opnið.
1: Jú, og meðan ég var þetta, það var helst af opnið og skipin voru, þegar svo ég lýsa þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengur hraðar en togarnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna og gerðum þetta stoltið þannig við viltum okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera varðskipin voru líparari í snúningum heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu þar að segja 200 milón og hérna hvað ætlaði nú að segja en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastöðum, ég lenti í honum, þá er það var tiltölulega að snemma þarna þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskim á Albert síð 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsman, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
0: já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: allar að sigla á okkur
1: já, og sigla á okkur og það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að ég að bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum og höggið var því minna en til stóð en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara gera við og segna fórum við svo fórum við í slipp á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að það var nú ungu piltur sem var messagutu og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann er í sinni fyrstu sjóferð og hann, hérna, er inn í matsalum sem við köllum messa.
0: Já.
1: Og við borðum í þessum eina matsala, það var nú ekki. En að, já. Og það var allt sko í stáli sem sagt, stálhurðir og hérna á vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast. Þannig að hann fastur inni. Og hann fekk taugafall ef mikið drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli. Og það sem að þessi drengur gerir, hann var svona smeykur þegar við vorum hrættuð við að fara út á miðin aftur.
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin. Og náði sem betur þegar að krafla sig upp á einhverja bauðu þarna á leiðinni. Við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann bara koma kvöldmænt þá er hann ekkert borð
0: já.
1: Og en hann það var, vildi svo heppilega til að hafa eitthvað bátur hann sem segli fram og fiskaði hann upp
0: En hvernig upplifið þú þetta? Stóðst þú fram þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað það var góð heilli þá Dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona,
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði,
0: Já.
1: Verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð. Heldur tvisasunum og það muna og þá var áhefnin alltaf í þyrluskilinu flest allir þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránæsulegum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði mátti engu muna þá hefði sá hluti áhefnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað því þá var engin undakomu leið og þessu áttu mennaði þetta ekki von á
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skiparann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú, það var svona, við getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherran stjórna þessu sem mest
0: Já.
1: Og hérna og mæti aðstæður en það var í óstæðnum og en það eru skipta skoðanir það eins og fleira
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það skrifað undir þennan samning hérna í Oslo Hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man og ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko en ég auðvitað var okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
0: Já, hún er í mæs

0: skynsamlegt. Þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan og öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhvers staðar. Og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá eru það eigin ábyrgð. Og hérna og það var ekki endilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski dálítið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu upp falskar aflatölur, algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
1: Þetta var mjög vandræðilegt
0: Já, ástandra. Og þeir voru bara þeir grétu í talstöðarnar og þeir voru svo ósáttu við þetta
1: á
0: vegna þess að þeim fannst við vera vondukallarnir að reyna að hrekja á í burtu Nú, en síðan það er fleira sem að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
1: Já.
0: Ég vil meina að það skiptir máli pólitískt að öll Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74.
1: Hverjir?
0: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson.
1: Já.
0: Hérna,
1: já, fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnahagslösa.
0: Já, og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkur ekki með okkur, og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón. Að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur. Og ég gæti alveg rökstuð það, hérna tekur kannski langa tíma, en ég gæti alveg rökstuð það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
1: Nú var auðvitað Bretarnir og vestu þjóðverðar voru aðilar að NATO, Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, já.
1: Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
0: Í lokin, já. Í blálokin.
1: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innföld eins og sömu segjana.
1: Nei.
0: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956 getur við ekki keift þennan fisk af Íslendingum eða það er saga á bakviða það er saga á bakviða það er bara, þarna eru stórveldin að keppa Sovjetríkin og Bandaríkin og það er hana, það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953
1: við færum út af efnahagstvingunum sem var beitt
0: já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristu hús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðinna og allt mögulegt þannig að bandarækjamanum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann svo hefði senda hann í skóla börnin hefði ekkert það að segja og svo senda hann í fangelsi það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum eða sem ég veit allavega, ég ekki séð það og þannig að fiskur var settur í fangelsi fangarnir hefði ekkert það að segja þetta var bara pólitík að þeir átt að borða þosk og ísu
1: Já, mjög holt fyrir það.
0: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
1: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
0: Að mestu leiti, já, mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
1: markmiði var það hið sama hjá
0: já, já. En þeir sem að voru hvað harðast er í þessu þeir með góðu illu drógu vagnin
1: já.
0: Og hinir fylgdu með hvort þeir vildu ekki
1: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra
0: já, býttu nú við já,

0: Steingrímur er þarna. Já.
1: Það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra.
0: Já, ég man það.
1: Já. Og Matthías Bjarnason, hann var sjávarútvegsráðherra.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: það er. Já, já. Steingrímur stóð... er varla kominn þarna.
1: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Matthías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
0: Já.
1: Þeir voru þarna í forustunni.
0: Já. En þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
1: Já.
0: Ég er nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
1: Já.
0: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
1: Hann hafði náttúrulega verið
0: fórsetis... Í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
1: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74.
0: Já.
1: Hann Ólafur,
0: já.
1: Það var þegar að 50 milna deilan stóð.
0: Og sjálfstæðflokkur var þá að móti 50 milna útfæslun eins og margt.
1: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
0: Já, eitthvað svoleiðis og við vildu ekkert færi út í 50 milna, alls ekki, sko.
1: En ég man eftir því að almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
0: Já, það er setna. Það er,
1: nei, ég held ekki.
0: Nei, 73 held ég.
1: Já, það getur að verið 73.
0: Já.
1: 72, það er ég.
0: Já, en sko, en Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa, sem að eitthvað vita um þetta að hérna, að í hérna, skömmu þetta er að Geir teku við sem forsætisráðherra, sko hann, það voru nú að athuga það sko, þegar sami eru 12 mílur, 50, 61, fyrir ekki, þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur, lögsóðuna. Og Geir vildi standa við það, en Lúðvík Jósefsson, sem þá var sjálfsóra, hann sagði þessi orð, sko, þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá. Því að samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra þá.
1: En segðu mér eitt út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
0: Já, þetta er mjög deilt. Líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
1: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í
0: þessu. Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
1: Já, þessi voruð á varskibólum.
0: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur. Fenguð það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættulegt. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlæta fyrir sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna.
1: Já.
0: Fyrir framtíðar kynnslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
1: Það var alveg ekki gjá að milli þings og þjóðar eins og er núna.
0: Nei, það var bara...
1: En sko ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram. Hvað hefði gerst á kjölfarið?
0: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
1: Já.
0: Við, lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á á sjávarútvegi og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þvera einhver sagði sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiski með við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
1: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna...
0: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
1: Já.
0: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Eða, og hérna og vildi banna klippingar á meðan en Ólafur sem að var yfir dómsmálaráðuneytinu hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klippt
1: Nú, 1. júni 1976 er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
0: Gríðarlega.
1: Finnst þér að þessi dagur, það ég haldi upp á hann, átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
0: Ég vil nú ekki segja það, því að en það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já. Og stórmerkileg og við skulum ekki aldrei gera lítið úr því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveiðlög svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar Það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaráttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
1: Já, það var svona byrjun á baráttunum.
0: Já, og fyrir smá, og já,
1: sigur þar.
0: Verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það, en það erum við unni marga sigur og þetta var, sko, og við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskipta þjóð en þjóðin stóð saman þá þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að hérna, við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind
1: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
0: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá... er Einar M. Einarsson skipherra á ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæltið starfi og hafði látið æðstu heiðus orðum sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslum.
1: Af hverju var hann látin hætta?
0: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það, þá ríkstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu skoknum það, sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi, en það fjöxt aldrei neitt til
1: þá
0: að
1: við... Þá var Bjarni Ritstjóri morgun.
0: Já, en að í seinna skipti, já. Og þá erum við komnir í þorskastefi aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson, mikil hetja, yrði látin hætta, og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
1: Af hverju vildu þeir losna við
0: það? Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mýlurnar sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mýlur sem að, og þessa þrjár mýlur sem að Bretar hefðu þá dílað við með við Danina
1: Já.
0: Sem annað dæmi það að, hversu slæmt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
1: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Mitt Sigurður, við skulum líða núna auglýsingar, góði Já. Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna, tengt baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínu tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
0: Já, hún þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alda fjórðungi
1: Já.
0: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
0: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
1: Já.
0: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti, sem hafði verið formaður samninganefnda normanna í bæðiskiptin sem að þeir hérna...
1: Þú voru að semja sót, við,
0: já,
1: sóttu maðild
0: og... Sóttu maðild að ESB.
1: Og það því var hafnað af þjóðinni í bæðiskiptin.
0: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
1: Já.
0: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
0: Í stöttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins, varðandi fiskveðar, lögum Evrópusambandsins fiskveðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var þetta að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stöttu máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleiki en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samningaviðræðum Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum þá þarf til þess stór ríki og mikil vilji innu reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrði hvernig þær breytingar ættu
1: sér verði ekki stað. Öll ríkin að samþykja það innan Evrópu
0: það sem... er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var Já. Og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
0: að... Já, og töldu þessu eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmál. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við vitum náttúrulega allir að að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til eða sjávarútvegsráðherra Spánar hann lakkaði til að spánski togarar gætu komið á Íslandsmið.
1: Já.
0: Já, það var bara þannig. Og hérna og stækkunarstjórinn sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína hafandi verið í þorskastöðunum að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist um?
1: Já, hvað í pakkan?
0: Já, hvað í pakkanum og án sko einhverja, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað í pakkanum sjálf.
1: Já.
0: Hvað ESB? Já, en nú alltaf talað það, svo það sé eitthvað bara, það sé alltaf huldu það. En það ekki. Bandalagi hefur verið til lengi og það með fleiri 10.000 regla og það með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútvegsmál
0: já sjávarútvegsmál landbúnað og þetta liggur allt fyrir og í stuttu máli sagt hafandi við svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
0: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkissjónvarpið auglisti það að það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki að vera með fræðslu þætti um kostu og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
0: Og það var að byrja á sjávarútvegsmál ráðist á garðin þar sem að var hæstur okay. Og ég var svo spenntur fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: Auðlindamál
0: í ESB
1: Auðlindamál með ESB
0: Já. Og hérna ég kom með vel fyrir fram á sjónvarpi með kaffi og kröðri og hlustaði með mikill athygli, hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávarútvegsstefnu ESB.
1: Já.
0: Og það bara í stuttu máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórnar svo, hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmiðum vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskó. Stjórnarskóin segir til sameiginlega lögsögu. Það í Rómaréttinu. Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka þekktir fyrir gjöðu hann hérna Jón Val Jensson fróðum aður og ég spyr að þessu hvernig stendur á þessu Jón hver er skýri genur Aðalsteinn Leifsson segir hann er hann ekki agent Evrópusambassins ég segi það getur ekki verið heldur að ríkis og útvarpið útvarp allra landsmanna útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi ég sagði það bara, þetta getur ekki verið þá segir Jón við mig herðu googlaðan ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram Svo fór ég ykkur undirlesta og þá kæra það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi.
1: Já, en sko varandi þessi mál
0: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við geta
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratkvæði.
0: Já, miða við þeir reynslunum, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hins á því.
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga fram og úr verðandi þessi þorskastríð?
0: Sko, við erum nú með hálfgert músa minni mörg hver Já. Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíkusum ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og breskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón, formaður fjárlega nefndar alþingir, hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlegagerð og ég segi svona við hann hvað segirðu þú en kemur heim varst að læra fjárlegagerð í París er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar og hvað meinar þess að ég Það bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það bara spurning um tíma. Því að hann komin í þá stöðu. Það bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja honum meira, því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skuldar bara alveg nógu mikið sem við skuldum að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartur að skulda meira við þeir eru að hætta framlega til þess Volkswagen bíla nú eru Volkswagen vestmiðuna bara framlega vopn
1: en Sigurður,
0: og fyrir lán
1: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastríðin, hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum?
0: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, sko, Íslandsögukennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að, skoða söguna, það svo mikið þetta læra af henni og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar að við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna alþingi og vorum til þing hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo í Íslandi
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að Jó. Við vorum að hafa afskipti af fiskveiðlögsögunni hérna
0: Jú, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi
1: Nei.
0: Og þá það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta breta fá að veiða hérna upp í Harðaland
1: já.
0: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöt Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmunni fram yfir hagsmunni Íslendinga.
1: Eins og þjóðir gera.
0: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur skildi Evrópusambandið taka hagsmunni Íslands fram yfir sína eigin hagsmunni. Menn aldrei gera það.
1: Nei, þeim ber skilda til að hugsa heldar hagsmunni Evrópusambandið.
0: Akkurat.
1: Það er náttúrulega bara eins og gerir.
0: En ég vil nú, ég er ekki stöttu tíma eftir.
1: Jú.
0: Ég, mér langar að segja, sko, áður við hættum
1: Já.
0: Frá ferð sem að ég fer af því ég veit nú ekki hvernig kannski ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskismönnum
1: Já, segðu þú frá því
0: Til Höll Já. Í Bretlandi Já. Fórum Hömbersvæði Það er, sko, fiskveiði svæði Bretlands
1: Já, Grimsby og Hull
0: Grimsby og Hull og Fleetwood og Selby og þetta Já, já, já. Þannig að verkamannaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
1: Ekki lengur.
0: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta ástæðan.
1: Já.
0: Hérna, og þar hitti ég gamlan landeilisbróð. Bara alveg rosalega geðu en mann.
1: Já.
0: En að Roy Scott, hann var formaður félags útafskeiðstjóra.
1: Já.
0: Breskra.
1: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóri.
0: Já, og fram til dagsins í dag, hann ennþá formaður.
1: Já.
0: Og að því að þeir eru engin, ekki meina einn úthafsskip lengur.
1: Nei.
0: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðuðu fulltrúi þeirra. Hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta martaræði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna, Íslag
1: Já.
0: Og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt íslensku varskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum
1: Já.
0: Og við, ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðuna og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildina sá. Ég Já. Veit þið þurftuð að gera og mér þykir vænt íslendinga Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
0: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
1: Já, út af Evrópusambandinu.
0: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keyrðum þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn
1: Já.
0: Dæmir af þeim.
1: Dæmir gegn Bretlandi.
0: Já.
1: Samningur sem að Bretlandi gerðu fjallur gildi.
0: Já, fjallur gildi.
1: Vegna þess að hann braut í báu við sáttmála
0: Evrópa sáttmála. Akkurat, Og hann sagði, ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum, því náðu þessari loksu með hörku, kannski og mikill hörku sann, en ég þykir vænt ykkur, ekki láta hana frá ykkur.
1: Já.
0: Að því að þið berið ábyrð á þessum fiski með
1: hann er með dýrkefta reynsla baki
0: mjög svo
1: Já.
0: Og þetta hér með er ég búin að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri
1: Já.
0: Það er maður sem er okkur velviljaður og hérna
1: er Roy Scott ennþá á lífi?
0: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt aðtúa að því að mér þátti svolítið mér þykir alltaf svolítið vænt kallinn Og ég að hugsa að hringja í hann bara núna,
1: Já.
0: Mjög fljótlega.
1: Já, góð.
0: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann, þó ég hafi ekki síma hjá hann, því að hann í eina, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose, Nautsnef, sem eru samtök fyrir, hérna...
1: Sjávarútveginn.
0: Sjávarútveginn og hann bara svæðir.
1: Já, já.
0: Og hann sagði mér það líka, sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkamannaflokkurinn hrundi.
1: Já, þetta var þetta að helsta vígi þarna.
0: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB. Og svo trúðið því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn, að veistu hvernig þið fáðu aftur? 2035.
1: Já, og nú voru var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi
0: já,
1: við
0: fiskveiðar. Já, eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálaður út í Keir Starmer
1: já.
0: Út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að Sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
0: Já.
1: Og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðum.
0: Það er fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það er í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt á það, að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðlögsuna. Það bara er engin
1: Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér samningu já, því að Ísland já, standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Hvað segir einstón okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild þá kom þetta til tals líka, þá var að vera að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann, Fúli, doktor Fúli, hann sagði, sko, það verði engir varalegir laust, sérlaustir, það er ekki til. Gleymið því. En það er meira sem við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna
1: Já.
0: Og Evrópusambandi þóttist eigan hann kom hérna til fýtunar í stórum stílinn í íslensku lögsóna
1: Já.
0: Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar hérna, loðnu og
1: okkar svæði
0: og, já, okkar svæði og seifum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að hann og kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason, þá var þetta sjálfsara, gaf út 130 tonna kvóta. Þetta komið þeim í opna skjöldu, hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann verið hætta í sjálfsrandinu.
1: Já.
0: Hann gerir þetta svona
1: Já.
0: Og þetta komið þeim gjörsamlega í opna skjöldu, það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í. Og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma. Og hverju það að þakka? Það er meðan annars sjávarútvegnum okkar
1: Já.
0: Sem hafa náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómila efnaðarsklósan, hún er 200 sjómila efnaðarsklósan, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarsklósa og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari lögsu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það.
1: Já.
0: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin en það er ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum
1: Þetta eru góð lokaorð Sigurður, þakka þér fyrir að koma til okkar
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera bóðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef
1: og reynslu
0: og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannlega á því að halda núna að vita meira
1: Þakka þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta Verði sæl.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.

0: Já, góðan daginn, hlustendur út af sögu, þetta sitjaðis útvarpið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Friðrik Einarsson, taxihöndir. Hann hefur verið hérna margsinni sjá mér áður. Við höfum verið að ræða þessi mál núna, hvað lengi?
1: Ó, vel og lengi.
0: Vel og lengi?
1: Já, ég vil taka fram fyrst og fremst hvað, hérna, ég afskaplega þakkláttur fyrir að fá að koma þeirna. Og hérna, og þú veitir mig vettvang til að sjá mig, það ekki margi fjölmiðlega sem þóra að snerta mig, get ég sagt þér.
0: Já, takk fyrir það, það gaman að geta gert það og sjálfsögðu að menna að fá að tjá skoðunni sinnur. En við höfum semst verið að fjalla þessi leigubílamál sem við þurfum kannski lítið að vera að kynna en þessi viðtal okkar hafa, viðtal mitt við þitt, það var alveg að snúfust stöðun á leigubílamarkaðunum. Sko fyrir lagabreytingar og nú og eftir lagabreytingar vantalega og gaggrín á samgöngustofu, eftirlit, orðspor stjéttarinnar, hótanir sem þú fengir vegna baráttuðinnar og svo framvegis við hvað erum að byrja við sko, við getum kannski byrjað á því að núna á hvað, mánudag, 1. júni tóku nýju lögin gildi
1: já, þess að nýju
0: leigubílalögin
1: gildi já, það var sess að sett nýju lög hérna 1. apríl 2023 sem allt búið verið steik síðan þá en hérna afskaplega illa ígrunda ég veit ekki hver skrifaði þessi lög en hérna það sess að átt að vera breytingar þar sem það voru samþykkt núna í febrúar eða mars breytingar á lögunum það svona fyrsta skrefið átt að vera breytingar á lögunum sem tóku gildi núna 1. júní og það allir búin að vera voðalega spenntur að þetta sé fara að breyta ykkur og það allir bara búin að liggja í þunglindi núna í tvo daga því að menn búin að fólk búin að átta sig á því að þessa breytingar ekki að breyta neinu sko, það ekkert búið að breytast en hérna innviða ráðherrann Eyjólfur, hann mikið bara að hampa sér í því að þetta sé allt svona hérna, nú verða allir að verða undir stöð, það stöðvar skilda afsakið sko að það getur hver sem haldið áfram að keyra einn eina sem að þann þarf að gera er að stopna EHF og þú getur bara haldið áfram að keyra einn svo hann búin að varpa ábyrð yfir á leigubílastöðarnar sjálfar að fylgjast með kvört, taka við kvörtunum og bregðast við kvörtunum ég mun að fyrirgefið sko ef þú ert einn að keyra á eigin stöð þá ert þú sjálfur að taka við kvörtunum yfir sjálfum þér en það veist þetta er allt svona sko en hérna en þetta svo sem já þetta á að vera fyrsta skrefið og hérna en það búið að vera mikil eftirvænting í bransanum síðustu þrjá mánuðina allt frá því að það er margir bílstjórar sem segja við erum að fara að losna við helmingin af öllum bílum af götunni og þetta verður svona það gerðist ekki neitt það ekkert að verða það allt óbreytt sko allt óbreytt
0: En lögin frá 2023, svona frjáls í markaðurinn, þá var allt frjálst.
1: Já.
0: Það átti að gefa allt frjálst.
1: Það var allt gefið frá, það var bara bókstaflega engar reglur, þetta var alveg út í hött og maður bara skilur ekkert í hver skrifa þessi lögilega. Það var allt bara meir svona smáatrið eins og í gamla daga þá tíðkaðist það, ef að taxaljósið ofan á bílnum var kveikt, þá var bílinn laus, ef að taxaljósið var slökkt og þýtti það að farþega að hann var upptekinn, það var bara afnema það af einhverjum ástæðum, það var bara allt afnemið bara, og hérna, alls konar svona smáatrið og maður hugsa bara, hver var tilgangur með þessu, hver fann upp á þessu, hver skrifaði til að hérna, og mér þetta nú væntum að fá að vita það sko, en hérna
0: en við vorum alltaf að bíða, mástu, við vorum að taka nokkra þætti, það var að bíða eftir nýja lögunum bíða og það var hérna samráðsgátt og hérna ráðherra að tala það að þyrfti auknar heimildir og eitthvað svona sko
1: Já, þetta er ferli sem fór í gang fyrir meira ári síðan að hugmyndum fara að breyta lögunum þegar nýju lögum voru sett þá var það þannig að eftir tvö ár átti að endur skoða þau sem svo gerðist og þá fer í gang þessi umræða hérna þá er það tekið fyrir þess að breyta lögunum að setja staðið einhverja nefndir og svo í maí fyrra í Alþingi áður en allt fór í málþóf þá er það tekið fyrir þarna, þá kemur nú drottningin sjálf hérna Áslaug Arna sem var einn helsta talskona fyrir breytingunum fyrir þrem árum síðan þar kemur hún búin að fá sér þarna, þegar hún kom og búin að fá sér aðeins í tánna hún sýndi okkur þá virðingu manneskinn sem barðist helst fyrir breytingum á lögunum svo loksist þegar það á að taka það til umræða að breyta lögunum aftur, þá kemur hún þarna aðeins búin að fá sér nokkra upp í pontu, þokumælt og svo er hún bara horfin til bandaríkjana skömmu seinna, en hérna bara frúin land, en hérna þetta er tekið þarna til umræði í maí fyrra upp í Alþingi og þar marg það fyrir annað hver þingmaður við pontu og ræði myndböndi mín til dæmis og hérna svo fara fleiri þingmenn hann upp í pontu og, og spyrja hérna hvað í óskopunum í ganginu á Keflavíkurvelli hjá Isavi og OHF og það bara barátta mín sem búin að koma gagnrýni þarna á Isavia bara barátta mín bara ég sem einstaklingur búin að koma þessari gagnrýni á Isavia upp í pontu Alþingis en það gerist nú samt ekkert ennþá nýri hjá Isavia en varðandi breytingarnar á lögunum hætti tekið fyrir þarna í maí og svo fer allt í málþóf í fyrra sumar og þá þetta ekki tekið aftur fyrir fyrir í september og það alveg sama saga þá bæði í maí og í september þá fer Eyjólfur Ármason innviðar á þeirra upp í pontu að tjá sig og hleypur svo út úr þingsalnum hvers skipti eftir að búna að tjá sig varðandi breytingar á lögunum og það bara allir þingmenn sem fóru upp í pontu eftir honum þeir voru bara allir flissandi á hann býttu hvert fór kallinn, hann hljóp alltaf út úr salnum hann var ekkert eins og að taka þátt í þessu kallinn það strax þarna gamma fekk maður svona herðu ég nú kannski ekki alveg vissum að þetta sé rétti maður til að vera eigað við þessi mál sko. En hérna en allavega, nú er þessi lög tóku gildi núna 1. júni og það ekki ég nú alveg sagt til það, það er allir, ég tók leigubíl núna, ég hringd á leigubíl til að koma inn í vitali og hérna og það var kona sem skutlaði mér hérna, hún sagði bara já, ég beit bara, hérna, voðalega spennt hérna og hérna, og langa að sjá hvað gerðist og hérna, og hvað fækkaði mikið af bílum og götunum og svona, heyrðu, það gerðist bara ekki neitt, nei, það gerðist ekki neitt, það ekki búið að gerast, mun ekkert gerast og hérna, já, þetta sko
0: Friðrik, ég var já. Að husa hérna já. Svona bara til þess að taka þetta saman aðeins svo, já svo hlustandi geti fylgst svona betur með þessu þetta svo viðtætt, við erum búin að fara svo oft yfir þetta en sem sagt frjálsumarkaðurinn, lögin frá 2023 lögin sem tóku gildi 1. apríl 2023 afnúmi tvö líkilatriði sem áður styrðu markaðanum og þá verðum við að tala það var afnúmin stöðaskilda bílstjórnum var frjálst að kera sjálfstætt einirkjastar sem ég án þess að tengjast viðurkendi leigubílastu Og afnumda voru fjöldatakmarkanir, gefin voru út ótakmarkuð atvinnu og rekstraleyfi sem við kannski komum að eftir. Og gagnrýni þín, hún hefur sýnt, þú hefur verið að sýna fram að það í myndböndum að þetta hafa leitt til stríðs ástands, sérstaklega á Keflavíkurflugvelli og í miðbæ Reykjavíkur. Þú hefur bent á samgöngustofu og hún hefur nánast ekki gert neitt, verðlagninga að þarfa böndum, svindla sig á farþugum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér frelsið. Og aðeins þess að klára þetta, þá með nýjustu breytingunum sem eiga að vera, tóku gildi núna 1. júni 2006 og eftir að sjá hvað gerist þar. Sko, vegna mikil strýsting, samþykkti alþingi frumvarp innviðarráðherra að stemma stigu við ástandinu og herða reglur á ný. Það var þá í fyrsta lagi endurvækinn stöðaskilda. Einirkjastar sem bönnuð, allir leigubílstjórar verða aftur að vera skráði hjá leigubílstjóð sem með gilt starfsleyfi. Röfrant í öðru lagi, röfrant eftirlit með ferðum. Leigubílastöðum ekki að skilta skrá stafrant allar ferðir bílstjóra upphafs og endastöð akstursleið og greiðslur og geyma gögnin í að minnstakosti 60 daga. Kerfin verða tekin út árlega af óháðum aðlum á vegum samgöngustofu. Þriðalegi, þetta eru fjóru liðir, gagnsæi og kvartanir. Stöðar verða bjóð upp á skýrt ferli fyrir kvartanir, neytenda og sína verðskrár með skýrum hætti. Og svo í fjórðalegi litaðar númeraplötur áfóm eru að auðkenna alla lögmæta leigubíla með sérstökum skráningamerkjum, til dæmis lituðum númeraplötum til að auðvelda lögreglu og almenningi að þekkja það frá ólöglegum svörtum leigubílum innan gæslepa þetta svona þetta lítur voða vel út á prenti
1: Já, mér langar að byrja þannig þú byrjar að minnast á lögin fyrir 3 ára síðan sleppt öllu fyrir frelsi og svona og okkur var selt þetta þetta er sem sagt úberfræðin við erum búin að fara gegnum það henni í þættinum frelsi og ofmargi bílar og örvæntning á götunum og þar að leiðandi munu bílstjóra að lækka verðin og svona það gerðist ekki og svo var okkur líka Maggin og Vísir og allir fjölmælar sýndu okkur þarna tvær ungar ljósara konur og garðabænum önnurlega var að formaður sambands ungar sjálfstæðismanna hérna sem að sýndu okkur fram að það þær voru að skutla vinkonum sínum heim úr bænum og sjáu það geta allir komið að keyra leigubíl og þetta voru ekki ungar ljósara konur sem áttu einhverja innmúraða sjálfstæðispappa sem sjálfstæðiskalla sem pappa sem kom út að keyra leigubílana. Það var nú langt í frá þannig sko. Þannig að þetta var nú ekki okkur var selt svona alls konar hugmynd að þetta yrði námsfólk sem að færa að keyra leigubílana, ungt fólk að ná sér auka tekjur og svona það gerðist ekki. Varðandi það sem þú segir, varðandi allar þessar breytingar, varðandi eftirliti rakning og bílunum og allt svona sko. Þetta sko Eyjólfur sagði fyrra hann sagði fyrir það, þá sagði hann að alltaf setja staðina þá var hugmyndan að setja staðina nefnd sem að myndi hafa eftirlit með kvörtunum eins og samgöngustofa ætti raunar hafi verið búin að gera að hafa eftirlit með kvörtunum, taka við kvörtunum en samgöngustofa hefur þrjú ár ekkit verið að auðlýsa það neitt að það sé hægt að kvarta til þeirra túristar, Íslendingar hafi ekki eins og vita hvert á að kvarta til yfir þessu sko en þessi nefnd sem hann ætlaði að setja og að lakinna þessi talaði í fyrra það alveg dottið fyrir þannig að nú hann búin að setja því ábyrð leigubíla stöðva eigendana sjálfa að taka við kvörtunum og þegar ég get nú alveg sagt er það að nú þekki það vel til að það nú ansi margir af þessum merkjum sem eru keirandum á götunum í dag þetta nú eigu svona svona nokkur af stærstu svindköllamun í bransanum sko og það spurning svona hversu mikið eru þeir að fara að reka frendur sína og bræður sína og vini sína sko og taka á þeim en að þannig að þetta og allt eftir að koma ljós sko
0: átti ekki endur þetta ég menn ekki að fara í endur að við höfum verið að tala um aukurskólan í mjót sem við séðum þetta átti ekki menn að fara aftur í próf og tala íslensku
1: já ég meina sko hann dálítið mikið að bara dusta sko, bara slá bara þetta er inni hans laus púðuskot í honum finnst
0: svona vinsalda frasar
1: já hann er sko að heilla almenning hvað hann er harður finnst mér, hann byrjaði fyrra þá byrjaði hann að tala það hann ætlaði heldur betur að gera íslensku skilyrði og ég veit ekki hvað ég veit ekki hvernig hann ætlar að fara því veist, þetta fyrirvændi lögfræðingur í Savia mér nú ekkert það því ég fann út af því en hérna hann er alltaf svona að segja hann er alltaf að gefa almenningi svona sína hvað hann er harður eitthvað hann er ekkert að fara að koma þessu eitthvað gegn að skilda menna eitthvað íslenska hitt það búið að veita mönnu leyfi þú getur ekkert fara að svipta á leyfinu því þið tala ekki íslensku og allt þess að svo er alltaf verið að tala um að taka eitthvað próf aftur og almenningu skilur ekkert hvað hann er að tala um fólk heldur að þeir eru að taka bílprófin aftur þeir eru að fara að taka bílprófin aftur ég held að þetta sé próf sem er eftir viku námskeið leyfis hafa námskeið þetta sens að á þessum námskeiðum lærum við svona öllítið hvernig við skipulegum og lærum aðeins skattinn og hérna reka leigubílin og eitthvað svona en ég
0: veist taka þetta hæfnispróf
1: já ég verið alveg hreinskilin við sluppum allir í gegnum þetta próf það var bara sortir út ef að menn voru bara fengu bara nulla prófin og þá varst hann alltaf hæfur að vera á almennum vinnumarkaði og þá var kannski hægt að sortir út heyrði hann kannski ekki skimsa þetta leyfa þess að mann er að keyra leigubíl eða konu en hérna þannig að þetta er svona hann spila voru rosalega harður ég og almenningur alltaf segja við mig bara já þeir verða skilda þær til að taka bílprófið aftur og svo neini þeir eru að fara að taka bílprófið aftur en má ég aðeins minnast á bílprófið því að nú veit ég ansi mikið það er mikið haft samband við mig innan úr kerfinu og ég veit ansi mikið það var búið að slaka á öllum reglum fyrir einhverjum árum síðan þannig að sko varðandi fólk til dæmis fyrir utan Evrópusvæðið að fá samþykkt ökuskírteini sín á Íslandi og ég veit líka það og það er búið að herða aftur og hérna sýslumaður er nú eitthvað fann að taka sig á og fann að fá aðstöð frá lögreglunum Suðurnesjunum sem er miklu sérhæfari í því að skoða svona skírteini en hérna það er sess að ég veit í ökuskólanum mjótt heldur ég á Frumherja að það tíðkaðist núna ánga til 2024 að þá gat fólk tekið með sér túlka og það var svo mikið um það að túlkarnir voru að tanga bílprófin, túlkarnir voru búin að tanga bílprófin ofta því þeir voru búin að vera túlkar í mörgum bílprófum þannig að það er vita til þess og ég veit þetta innan kerfinu að fengi að vita það að sem sagt, túlkarnir voru að taka pening frá fólki, ég er menn þeir bara fólk bjarga sér, menn ég flutti til Danmörku tvítugur, maður bara bjarga sér einhvern veginn og þetta bara gerir fólk sem kemur til Íslands líka og getur kemst upp með það að hafa einhvern túlk með þeir í prófunu til að taka bílpróf og þú getur borgað smá pening fyrir 2024 þá var reglunum breytt upp í Frumherja og nú mega eingöngu löggildir túlkar aðstoða í prófunum en áður fyrir gátu við bara verið með hvert sem er að túlka fyrir sig sko og það var oft einstaklingar sem var bara að taka fyrir 100 skall fyrir að taka testi sko.
0: Þetta
1: var bara iðnaður. Þetta var bara iðnaður hérna hjá mörgum og ég veit til þess og ég hef nú ekki búin að hengja það út á Facebook. Ég hef fengið nokkur nöfnana og ég veit að það eru þekkt andlit þarna innan úr röðum talsmanna innflytjenda á Íslandi sem hafa verið að taka þátt í þessu og hérna en ég hef ekkert hengt þá út af því mér finnst það nú eiginlega bara svo sorglegt eitthvað hérna ég ætla nú ekkert að vera hengja þá neitt út en þetta er staðreynd að hérna og þetta er árið 2024 þá var sem sagt minni mig að þessi 2024 þá síðan þá þarfti að vera löggildur túlkur til að fá aðstoð upp í frumherja en það var verið að svindla alveg hægri vinstra þarna fram að því sko en núna, í ökuprófinu sjálfu
0: já já núna náttúrulega ekki komin reynsla kannski á nýju lögin það bara nokkra daga gömul
1: Já.
0: Og hérna, eða hvernig þeim verður fyllt eftir
1: Já.
0: En hérna, þú honum verið að hérna, verið með þína síðu, Facebook síðu Taxi Hunter, með Upsilon Taxi og Hunter með UE og það sem þú ert að byrta minn, byrðu búin að gera það í langa tíma og hérna, búin að fá 20.000 hérna vjúa eða, menn að horta á þetta
1: Það eru myndböndanar sem fara upp í 300.000 held ég
0: Já,
1: Stá, það er,
0: gengi vel
1: Já, það er fengið mann fyrsta myndbandi sem fór alveg virkilega á flug það er sanns, fertugu leigubílstjóri að kýla annan leigubílstjóri á áttræðisaldri og hérna þess að það var sanns, að ellendur bílstjóri og hann kýlir íslending á áttræðisaldri og hérna og það var engi kæra úr því neitt því að ef að þú hefur áhuga að koma aftur inn á leigubílstjóri Keflavík þá ert þú ekkert að fara að kæra þú ert ekki fara að kæra einn eða neitt leigubílstjóra sem bara kýla þig því að þú farið stóra hópa mjög aggressífum mönnum upp á móti þér þannig að það er öllu stjórnum og ógna stjórnana

0: einhverju vesinni þarna, hreyfill grípur ekki inn í því hreyfill raunin bara símaver. Þetta bara eins og mjólkursamsala. Núna ekki að fara að skipta sér að samskiptum matvala eftirlitsins og kúabóndana. Það kemur mjólkursamsalan ekkert við ef einhver kúabóndi með hérna skítu og mjaltavélar. Það matvala eftirlitsins má sjá um það. Og það sama gildir með hreyfill. Þannig að við erum sem sagt niður á Keflavíkurflugvelli erum við allir einyrkjar og Jóhann Torfi Ólafsson sem er bara hendandi fólkið þarna út hann veit ekkert svæðið og hann ekki með neina hæfa starfsmenn til að meta ástandið hana en hann getur svipt mönnum bara lífsviðurværinu á Suðurnesjunum.
1: Það yfirmaður hjá Isavia.
0: Það yfirmaður samgöngudeildar í Isavia og það maður líka sem hann hendi mér út og hérna hann lifir á því að við sem einyrkjar getum ekki farið í mörg 100.000 króna lögfræðikostnað til að hnekkja á einhverju tveggja vegna banni sem eru settir í.
1: Bara að skilt þessu, hefur hann bóðið þeir að koma aftur?
0: Nei, ég búin að sagði...
1: Þú ert bara í lístæðabanni
0: hérna? Ég í lístæðabanni, bara algjörlega. Það myndi ekki tíða fyrir að hleypa mér inn, það yrði allt brjálað þarna. Þeir sem að ganga með freki og yfirgang þarna, þeir myndu bara byrja aftur að hringja í Isavia og lögguna og nú leiði. Þeir gera það núna, ef ég lappa inn á leigubílasvæði, það bara þarna palestínumenn og sómalir sem bara hringja lögreglan og lögreglan kemur hlaupandi. Lögreglan búin að beygja sig undir þessa menn þarna. Ástandi, ég nú reynda búin að vekja sko, ég nú búin að eiga hluti af þessari tveggjara baráttu minni er búin að vera að vekja athygli ástandinu á lögreglunni Keflavík sem alveg skelfilegt og það kom mér ekkert á óvart þegar ég heyrði af því að Jón Gunnarsson ætlaði að setja rafbissur í lögreglubílana, fyrsta sem ég hugsaði bara guð minn góður, þú getur ekki sett rafbissur í hendurnar á lögregluþjónunum á Suðurnesjunum því það svakalegt ástand á flotanum lögregluflotanum í Suðurnesjunum og það þarf bara að fara að gera úttekt á þessu hvað í gangi þannig á lögreglunni og í gegnum mína baráttu hafa margir ellendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig þeir horfa á lögregluna þeir koma þarna inn á leigubílasvæði Keflavík að það hafa ellendir og íslenskir leigubílstjórar bara spurt mig bara Friðrik hvaða fólk þetta sem að sinna löggæslu hérna að því erum alveg gáttaðar af standardanum þannig að það er engin verkstjórn þannig að það virðist ekki verið neinir varðstjórar, það virðist ekki verið neinir reynsluboltar, þetta eru bara ungir lögregluþjónar og þeim bara henta göturnar og finna út öllu sjálf og þegar eru komin á leigubílstæði Keflavík það bara hópast bara menn sem að eru með frekju, þeir bara hópast í kringu lögregluþjónar og lögregluþjónar bara beygja sig alveg bara á núleitni, sko.
1: Ég finn nú oft í Keflavíkur, nátt sem við viku, fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og hvert einast skipti ég að sjá mælingar, það eru mælingar alveg frá Hafnarfirði og alveg kemur að Keflavík.
0: Þetta er
1: sömu staðinni, þannig að með þessi í gær þá voru tveir lögreglubílar að mæla og það sannlega verið eitthvað starfskýring það voru krakkar að mæla
0: þetta er sko, þetta er það sem að lögreglan að götunan gerir.
1: Hún velur sér verkefni, ekki?
0: Þetta er það sem að lögreglan gerir veist, þú, hérna, það var hérna fyrir hálf ára síðan þegar komu bensíndunkamáli, það voru hann ykkur að stela bensíndunkum á ykkurum vörubílum og lögreglan hérna, alveg ótrúlegt ástand á lögreglunni það var hann óskýr mynd úr öryggismyndavél sem að sýndi bara einhverjar fígur að vera að stela bensíni eða dísel af einhverjum vörubílum og svo allt í enn kemur lögreglan bara með mjög skýra mynd af mönnunum sem var bara gervigreindin og þeir byrtu þessa mynd og hérna, þetta var gervigreinda mynd og hérna, þetta er ástand á lögreglunni veist maður er alltaf að sjá svona eitthvað algjör klúður hjá þeim en það upp á þessu máli þá kom lögfræðingur frá Lexus og skrifaði skoðanapistil og vísið eitthvað svoleiðis og hann segir bara þetta orði rétt, lögreglan sinnir alvarlegustu málum landsins af nauðgunum, morðmálum grófustu ofbeldismálum þau sinna þessu eins og fagmenn þeir eru með fólki þessu allt annað er látið flakka allt annað. Ef ég get alveg sagt það eftir að búna lögreglan 50 sinnum á eftirminu á götunum, að lögreglan á götunum er bara blekking. Veist, þau gera ekki neitt. Þau sinna einhver, það er ég er búin að missa töl á því hversu oft reynt að kæra mig og ég hef ekki verið ákærið fyrir neitt. Þau droppa öllu, ég óttast ekkert. Ég er búin að reyna að kæra fullt af hlutum, gengur ekki neittu, þetta bara endalaus lögfræðikostnaði fyrir mig, lögreglan gerir ekki neitt, þeir droppa öllu og hann sagði það einmitt þessi lögfræðingur hjá Lexus, hann var bara að segja þetta og hérna og svo varstu með Brynjólf Svein Ívarsson lögfræðingur Suðurnesjunum, þú varst með hann í viðtalið hérna, þú byrst þreimur leigubílstjórum með viðtalið hérna, svo talar við hann í síma, hann er lögfræðingur í...
1: Kvennan að tvekja það?
0: Já, ástralsku kvennana sem var skildar eftir hann að sómólanum upp á í Bláfjallaveginum og þú spjallar við hann

0: hérna, og hann sagði bara nákvæmlega það sama, hann sagði þetta bara vitað innan lögfræðistéttarinnar að lögreglan á götunum gerir ekki neitt þetta eru hraðamælingar og þetta eru áfengi stopp það þess að gildu sem bara, ég skal segja hvað það nú sérðum helgar endalaust blikkandi ljós út allar trissur þetta bara sýndarmennska Þetta bara til að vera sjáanleg að við löðreglega sig að sinna skildum sínum. Svo þið með samkomunum með fjölmiðla og borðið vísi að byrta daglega dagbókafæslu löðreglunar að einhver löðreglan hafði afskipta af einhverjum manni sem hafði sofnað í stigagangi niður í íbúð á skólavörðuholtinu. Þetta hver nennir að lesa þetta? En þeir dælast út í fjölmiðlana, til að sína almenningi það að þeir eru að sinna skildum sínum. Og þeir segja þetta alltaf við minni í Keflavík líka. Við erum komin hérna til að sinna, við, sko, okkur barst ábending það að þú varir að áreita fólk. Ég sagði, ég var ekkit inn á svæðinu, sem, hvað eru það að tala Það skiptir ekki máli. Við fengum ábendingu og okkur ber skilda að sinna þessu útkalli. Og ég segi, ég ræð ekkit við hana, þetta endalaus vitleysa. En sem sagt, þetta það sem að lögreglan gerir. Þetta áfengistopp, það þessar gildur þarna þegar standa bak við blindhæðir eða blindbeigur og þú keirir inn í þvöguna bílum og svo allir látum blása og hérna, og þetta bara, og hraðamælingarnar, þetta það sem löggan gerir, bara til að vera sjáanleg, bara svo við höldum að löggan sé að gera eitthvað, löggan gerir ekki neitt.
1: Talandi um það, að káma þig líka að það, því að ég var að hætti Keflavíkur, tveimtugum, þá ég var að koma frá Keflavík, að því að þú talar að lögreglan vera sjáanleg, og það sýnilega segja
0: ég tala að lögreglan að gera eitthvað lögreglan að sinna borgurum landsins ekki mæta svæði að því þeim ber skilda til að sinna útkallinu og láta sér svo bara hverfa já. Þeir reyna að koma sér undan eins fljótt og hægtir þeir nenni ekki að gera nýtt
1: bara fyrirgi hún á að vera sýnilega og svona fyrirbyggjandi líka en þegar ég kom frá Keflavíkur þá hérna segja lögreglan að mæla þegar þú kemur semst upp þarna frá N1 ekki upp brekkuna og ert komin yfir hóli yfir brekkuna og semst niður aftur
0: já.
1: Þá náttúrulega tvöfald hérna góð vegur og svona
0: já.
1: Fólk gefur aðeins í þar og svo náttúrulega 90 km hámarshraði en hann kemur ekki á fyrir hjá álverinu já. Ég held að sé 80 áður, kannski 60 þannig fyrst og svo 80
0: já.
1: En þeir eru þarna í afleikjunum þegar þú kemur frá Hafnarfirði upp á veginn Það ekki svona grindverk, svona álgrindverk sem búið að setja með fram veginum. Já. Þar felaði svo á bakvið og í stefna í áttina að álverinu, svo leið og kemur, þá mæla þeir aftanfrá
0: já.
1: Og eltaði, sko.
0: Já.
1: Þannig að þú sérð þó aldrei, bara leiði fyrir þér.
0: Já, ég veit af þeim. Ég er náttúrulega búin að keira svo oft fram hjá þess að maður passa sér, sko.
1: Og svo líka þessi bíll sem er að taka myndir, hann oft inn í beiginu að það. Þú kemur upp brekkuna hjá neinum eftir hringtorgið.
0: Ég heyri að þú búin að fá mikið að hraðasektum.
1: Nei, ég hef sloppið við þetta. En hérna, en þeir reynda að svifta meinu sinni ökuleið að því að ég var spurjum réttin því að ég átti að blása í svona venjulega umferðar eftirliti.
0: Já.
1: Og þá sviftuðum eiginlega á staðanum sko í þrjár að fjóra vikur.
0: Já.
1: En svo fekk ég prófið aftur þegar ég náttúrulega kom í ljós að ég var blá etru.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, þeir vaða svolítið inn á réttindiðin.
0: Já, já.
1: Og ég kannski fer með þetta eitthvað lengra, en sko, eins og segir, þetta er sýndamennska.
0: Þetta er sýndamennska.
1: Og svo verðið að hérna fullt af bílum og það eitthvað stemming, kannski laugardagur eða föstudagur. Og já. Þeir fara sinns langt umfram það sem eiga að gera og það þarf að mæta um stundum að því að því ég þekki þetta svolítið.
0: Já.
1: Það þarf stundum að mæta bara hörku.
0: Já.
1: Sko, það gengur ekki að eitthvað sem til dæmis sviftur ökuleyfi út af samkvæmt umferðlunum í samt við kaflanum áfengisnotkun sem blá edru bara sem dæmi sko, þetta svo, menn skilja þetta ekki, ég var að útskýrta fyrir þeim þau skilja þetta ekki
0: ég er að sjá ótrúlega hluti eins og til dæmis niður á Lækjartorgi kringum jólin eða eitthvað allt fullt af túru sem klokkan 11 var kvöldu til og það bara bíl það löðruglu bíl búin að stoppa bíl á Lækjartorginu með blikkandi ljósin og er að taka áfengistest og eitthvað svona þannig að all lækitorki, miðtók bæjarins bara er blikkandi blátt diskoljós sem er valdbeiting og svo þeir eru búin að sleppa farþegunum, bílnum og setast upp í bílinn og það keiri næsti bíl framhjá og þeir blikka ljósin aftur og stoppa næsta bíl en það þurfa engar grumstendir þeir eru bara áreita fólk þarna sko
1: Nákvæmlega.
0: Þetta alveg og þetta ég hef séð á margsinnis á Miklubrautinni og Ártúnsbrekkunni og svona bara þeir eru alltaf að sleppa fólki þannig að það ekkert eftirlit með því þú veist hvað hátt hlutfall hversu marga eru þeir að grípa hversu marga eru þeir að stoppa saklausa einstaklinga sem keyra á nóttinni það engin sem hefur eftirlit með þessu þeir eru alveg óvirstundum
1: þeir
0: eru kasti stundum bara
1: Friðrik þeir eru stoppuðu mig
0: Já.
1: Þá voru búin að stoppa 100 þarna við þetta umferðarallit og hefðu stoppa 200 áður
0: Já.
1: Ég held að ég séð það í fréttum hvort það var einn eða tveir sem að hefðu sko farið í skoðun
0: já, já.
1: Og hérna sko en sko að vera að stoppa á hérna
0: þetta er ekkert svona
1: vera að stoppa kannski bíla þarna við sundahöfnun og þar eða, þú veist gamla klæsvegin og þarna sæbrötuna í staðan fyrir kannski í bæ sko Við erum alltaf með önnur lögun í Bandaríkjunum. Sko, í Bandaríkjunum erum menn bara standa fastur á rétti sínum og stjórna sko vörðum rétti sínum.
0: Já.
1: En hérna má lögreglan hafa afskiptaðir. Sko, það sem ég kannski að segja, ef þú ert splunkun í bíl, þú ert með öryggisbelti, þú ert löglegur hraða, það ekkert sem bendir til þér, það er verið að stoppa þig og hérna bara kanna ástandið, bara þú getur verið inn í íbúðakverfi. Sko, þessi sko, hnýsni, eins og þú segir, mér finnst þetta svolítið mikið og þú getur ekki gengið á þetta og eftir að ég lendi í þessu
0: já.
1: Þá hef ég sennilega verið settur sko mert við mig bílnúmerið
0: já.
1: Þá var ég stoppað þrýstjarsum eftir það, bara í venjulegu umferð bara pikkaður út
0: já, það,
1: og hérna bara eins og ég var í fullu já, sko, já, kom ekki neinu hérna, áfengi við að neinu
2: nei.
1: Sko, bara að því ég hafði eitthvað svaraðum
0: já.
1: Og þá fyrir tögunum ég var svona með kokki eins og maður segir
0: Ég bara veit þetta, ég búin að heyra þetta frá reynslubóttin sem voru 25 ár og 30 ár í lögreglinu og hættir að lögreglinu, ég segja mér bara þetta svona, það eru ungar hetjur okkar samfélagi sem 18-19 ára eitthvað sem taka það ákvörðunum frá fórtansi fyrir samfélagi og fara í lögregluskóla, en fjölskyldan stolt og ættingar stoltir og svo koma eftir 2 ára, það tekur 5 ára að vera leikskólakennari, það tekur 2 ára að vera lögreglumaður sinna þessu gífulega flókna erfið að starfi Ég fengi bara vita frá reynsluboltum að vandamáli bara að þeim bara hent út á götuna á nokkura leiðsagnar og sagt bara farið finnið út úr þessu sjálf. Þetta eru ofta tíðum ansi reynslu litlir ungir starfsmenn sem keirandi á lögreglubílum og þetta eru þeir sem að plokka út fólk á götunum eins og þú varst að tala bara mér finnst þessi bíl grumsalur, blikkmann, beitum bláu blikkljósi, beitum valdi á þennan borgara
1: og stoppum einelti,
0: þetta er bara einelti og þetta eru bara krakkar keirandi bara á lögreglubílum
1: bara gaman sko
0: og svo það engin ástæð fyrir því að við erum að hæsta hlutfall útkall sérsveita í heiminum að það bara því að það er svo gífurlegt reynsluleysi inn í lögreglubílunum þeir eru ekki með neina, þeir vinna ekki með reynsluboltum og hérna og þetta eru bara krakkar að finna út úr þessu sjálf. Hvertinn við komum í þessu samfélagi og það sjálfstæðisflokkurinn sem ber ábyrgð það Áslaug Arna Jón Gunnar.
1: Já, hún var nú að láta þingmörk í dag.
0: Var hún?
1: Hún var nú að vera að kveðja hann á þingi.
0: Áslaug?
1: Hún er hætt sem ráðherra. Nei, sem hérna þingmaður. Hann stendur hérna í morgunblaðinu bara mbl.is.
0: Já, ég sá bara fréttir gær og hún komið tilbaka hérna til Íslands og var í veisla og ég skil ekkert
1: hún tilkynnt í ræðustól að hún hefði sláta á þingmennsku og það fjallust allir í faðma og
0: hérna bara bestamál
1: en hérna, að því við þurfum að fara í auglýsingar
0: já
1: En að því eru búin að tala svona lögregluna, þetta er hún að gegna mjög mikið með hlutverki og sem betur fer eins og alveg svo með leigabíluna er meiri hlutin í lagi.
0: Já, já.
1: En það er líka til ykkur, hinn endin
0: er
1: líka til.
0: Þetta er ekki lögregluferðum að kenna, þetta er kerfið okkar sem að bregðast. Þau eiga að fara úr lögregluskólanum á háskólanum Akureyri, þau eiga að fara í hendurnar á reynsluboltum, þetta er það gífurlega erfitt og flókið starf.
1: Þá byrja sýnda mennska.
0: Þú setur ekki 18 ára gamlan strák í dýraveslu næturklubbi á þess að kenna honum starfið. Þarf að vinna með reynslubolta til að læra á starfið það bara þannig
1: bara rétt árum fyrir mig auðlýsingarnar þá hérna því vorum að tala um hefnispróðan nýju lögin hefnispróð leigubílstjóra og þú varst að tala um þessa leigubílastöðar þá var þetta háttetinsreglur sko, nú leigubílastöðum gert skilt að setja upp opinbera háttetinsreglur fyrir sína bílstjóra sem gætt reglur gert og brjóti bílstjóra þær reglur með dónaskap eða neitun og stuttum ferðum á stöðinni verður skilt, ekki má, að verður skilt að vísa honum úr þjónustu. Og líka með þín réttindi, að því að þú ert að tala um að þú sett bara í lístíða bannið hann frá, ef við förum bara í 70 og 50 grein stjórnarskrána, þá er öllum frjálsta stund að það atunum sem þeir kjósa, Þessu frelsi má þó setja skorðum með lögum en það krefjast almanna hagsmuna þess. Það ekkert svoleiðis sem á við þig þarna upp á
0: Keflavík. Nei, ég meina þetta vera ekkert þessi Jóhann Torfi Ólafsson vera ekkert stoppar að þetta við, sko við sem samfélag erum búin að búa til
1: þetta.
0: Við erum búin að búa til þetta skrímsli sem heitir Isavia, já. Sem bara og þetta fólk bara varið og getur bara gert hvað sem klúðar hverju sem haga sér eins og vill. Isavia ekki með neitt starfsfólk á gólfinu neins staðar. Það enginn í komusalnum. Það ekkert það var daginn þá voru sem sagt það voru mættir hérna Þetta sko, daginn þá voru hérna skuttlarar, ellendir skuttlarar farnir að gramsa í fólki í komusamum
1: og Stoppa það sann, þetta mjög forvendilegt, ég vil fara í auðlýsingar núna já. Og svo ég erum að forvendin, svo þau komum tilbaka, þá segirum frá þessu skuttlar
0: Já, ég verð alveg sjóð þetta þá getur lofaðið

0: Já, já, þá vorum við komin aftur, þetta síðdegis þátturinn á útvarpi sögu. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Friðrik Einarsson, leigubilstjóri og umsjónarmaður Facebook-síðunnar Taxi Hunter. Hann kannski aðallega þekktur undir nafninu Taxi Hunter. Og við erum að leiga, vorum að ræða leigubilamálin og hérna fórum reyndar yfir í lögguna. Lögregluna og mistum okkur pínuldið
1: Já, já, það ekki, já, bara gott Ég þakklandi fyrir að þú hafði farið inn á það bara Ég var alveg tilbúin að ræða
0: Já,
1: ég,
0: maður hefur reynslusögu það líka
1: sko, Já, ég meina, við erum með þetta slæma mál núna í Keflavík Það sem er ansi góða líkur af því að þeir hafi kveikt í manni já, sem að liggur lífshættulega
0: Með rafbisónum
1: Já, hann, veist, ég get alveg sagt þér það Þetta kemur mér ekkert á óvart ef að kemur ljós Já, nú, sko, nefndin sem hefur eftirlit með störfum lögreglunar lögreglan sjálf þannig að það nú alveg góða líkur því að þeir fara nú að fela eitthvað, sko, en að það kemur ljós að löggan hafi kveikt í honum sko, og hann liggur með 50% líkamans brunasár og hérna ég get alveg lofa okkur því eftir mína baráttu 2 ár að reyna að vekja vara íslensk samfélag við því að það alveg svakalegt ástand á lögregluflotanum á Suðurnesjunum svakalegt Veist, það bara, við erum þarna búin að vera leigubilstjórn í 2-3 ár bara að velta fyrir okkur hvað í gangi þarna og það eru kenningar á það að það vera að geyma lögregluþjónana sem að kannski veist, henda ekkert í lögreglustörf eða fá ekki vinna á öðrum veist, þetta er, það er, ég get ekki lýst þessum með öðrum orðum heldur en þetta er alveg, það er skelfilegt ástand og manstu þegar að Úlfa Lúðisson var alveg að fara
0: já, já.
1: Fór í fílu eftir að við endurinn ekki samningin við hann. Ég sagði við þig, þetta var ekki það sem að þeir þurftu að halda niður á Suðurnesjunum að fá fyrrvændi starfsmann, lögreglun á Suðurnesjunum sem yfirmann. Þetta var ekki það sem þeir þurftu. Þeir þurftu að fá eitthvað sem að fer bara og hreinsa rútana.
0: En nú var það Margrét að það ekki? Lögreglustjóri?
1: Ég var það ekki hún sem að tók við Úlfari
0: tímabundi
1: er búið að ráða hana fast núna
0: já, það stótt, já, ég veit ekki
1: þegar
0: ég talaði
1: eftir með hennu það þarf að gera úttekt á lögreglunum á Suðurnesjum, punktur og hérna viðrist nei, hérna viðrist sem ber ábyrgð á lögreglunum núna og líka í Safja, gegnum fjármálaráðuneyti viðrist mátti koma nátt þessu sjálfstæðislokkur með sína sög og lögreglunar með ekki koma nátt þessu miðflokkurinn með Karl Gauta og Úlfa Lúðisson guð með góður, hann komin í miðflokkin þeir mig ekki koma, það þarf vel að fá ellenda sérfræðinga alveg en tala til að gera úttekt á lögreglan á Suðurnesjunum, það þarf að gera ítalega úttekt af því hvað í ósköpunum er í gangi þarna, því þetta er alveg þeir, lögreglan á stóran þátt í því að það bara leigubilastæði Keflavík fór bara í rúst og það var bara Íslendingarnir bara forðuðu sér, löðurgan tók þátt í því að smala þeim bara út af svæðinu af því að þeir voru að beygja sig bara undir einhverja ellenda þarna, menn sem að voru í frekjukasti og löðurglan sinnir í Safja blind. Það getur hvaða starfsmaður í Safja, 18 ára gamall hringt í löðurgluna og löðurgan kemur hlaupandi og hérna það er einmitt þessi Jóhann Torfi sem ég margsinn búin að minna sá og það er hann sem búin að veita þarna ungu mönnum allt niður í 18 ára aldur heimi til að siga löðrögluna allt og alla
0: En ég sé að ég tilheri núna það undir fjármálaráðuneytinu
1: Já, fjármálaráðuneytinu þetta átti athyglisvert fjármálaráðuneytinu á vegum viðreisna sem var faglega ráðin, hann gerir ekkit í málunum hann er keflagur hluti hann fer með hluti íslenska ríkisins og þetta er búið að vera þjóða skömm og skandalt ástandi á leifelstæðinu við hliðin á honum er Eyjólfur Ármannsson og hann potar ekki einu sinni í fjármálaráðuna og segir, heyrðu kallið minn, það þarf nú eitthvað að fara að laga til að hann er á Keflavíkurflugvelli, þetta gengur ekki neitt þetta er búið að spyrjast út fyrir landsteinana myndandi mínir er farin að flug ellendis út allan heim,
0: sko. Já, þetta er mjög slæmt fyrir, sko ferðustana, nú ferðustana hefja, skilur já, nú ferðustana koma
1: ég fer ekki á YouTube með myndbandi mínir að ég veit bara þetta verður bara þetta verður bara þetta
0: var
1: þetta stór skaða ferðamann
0: þetta er kannski góðu tími þess að koma inn á það sem þetta sýna með ráðan með í Noregi. Hvað að gerast? Ísafía, við erum með flugvill hvað í Oslo eða hvað?
1: Já, ég skal segja það frá Noregi. Við getum að byrja með því sem ég kom inn á áðan að það eru sem sagt komnir skuttlarar, það komnir þarna, þetta eru mikið erlendi kallmenn, sem sagt þetta eru menn á almennum bílum, þeir eru komnir til Keflavíkurflugvallar inn í komasalinn, og er að stela kunnum í röðunum hjá í miðasölu kynnisverða eða að reyna að finna farþega sem er að fara til Reykjavíkur og reyna að selja ferðir. Þetta eru skuttlarar. Þetta eru ekki leigubilstjórar. Og hvað heldur þú að minn maður Jóhann Torfi Ólafsson sem eru aldrei nokkuð tíman bara komin er á gólfið og er bara einhverstað í Hafnarfirðinum? Hvað heldur þú að hann hafi gert? Hann sendi tölvupóst á alla leigubilstjórana og skammaði á fyrir að vera fiska kunna inn í komusalnum. Hann veitaði ekki einu sinni að þetta voru skuttlarar. Hérna Þetta er skuttlega, þetta er ekki eins og leigubílstöðar, þetta er alveg með ólíkinu og það, hann er búinn að breyta tveið, það biðstað, sko, það leigubílastæði og svo tvo fótboltavelli í burtu frá leigubílastæðinu, það biðstaði fyrir 20-30 bíla í viðbót með enga salisnaðstöðu og enga kaffeastöðu, ekki neitt og hann lokaði skúrnum okkur í fyrra líka, setti hlera fyrir allt saman, þannig að það eru tveir risastóri hlandpollar fyrir framan Keflavíkurvöll og þetta eru tvö leigubílastæði og það allt út að það hlandið þarna og þetta eru stjórnunarhættir Jóhanns Torfa Ólafssonar og ég búinn að koma gagnrýni á störf þessa manns upp í pontu Alþingis ítrekað, hann verður samt ekki rekin, ég get ekki komið þessu manni frá, hann verndara því hann starfsmaður í Safja er alveg ofboðslegt ofbeldisbatterí, það bara, viðst, það þarf að brjóta þetta það þarf að leggja í Safja eyði það svona skrimsli á ekki vera til í okkar samfélagi og þið getur talað við hérna neytendastof ekki neytendasamtökin sem að vita nú allt hérna hvernig þeir eru að ofrukka og rukka á bílastæðanum mm-hmm. og ég talaði við neytendasamtökin og þau náðu alltaf andanum sínum að hneykslan þau voru að lýsa því hvernig í Safja haga sér var endur rukkun á bíl
0: Býtu við, Eilur Ármarsson, ég talaði hann og hérna Hann líka hneykslaður því hvernig Ísafi haga sér. Þetta væri ekki hans ráðuneyti og ég meina en nú var hann í, skurist, þetta eru tveir ráðherrar í ríkisstjórn og það er engin samgangur hann að milli, ég meina...
1: Já, þú segir þú mér, ég veit það ekki.
0: Ég meina, sko, þetta minnir mig bara kostningarna núna, 17. kostningarnar. Já. Að menna var að tala um svo sjálfstæðarflokkin svo sögum er alveg heitir vegna þess að sjálfstæðarflokkunum fór með viðreisn og framsókn en ekki miðflokknum.
1: Já.
0: Og sko, voru menn að sýna eitthvað vitlust á spilin, menn heldur að hérna, sá gamli góðu sjálfstæðarflokkurinn væri að bara rísa upp en svo var ekki þetta segja sömi, sko Er þetta bara svona að menn tala bara og svo er engin meining á bakvið þetta
1: ég lungum
0: svona rétt á meðan að þú ert að losna undan vandræðan
1: ég er búin að sjá svo mikið gegnum mína baráttu og ég var bara í hvernig innviðnir okkar virka og ég er búin að missa álit á bara öllu, sko, fjölmjölum alþingi við höfum stuttan tíma eftir mér langar endilega að koma inn á það sem vorum að tala á þann
0: en byrju við, já fyrir ekki við að því ég var spurðið hérna í Noregi ég ætla bara að segja það þá sko það sem er að gerast núna í Noregi Ísavega í Noregi eða flugvillunum í
1: Oslo
0: að þar eru skilti, risa skilti við það sem að ferða töskubeltin eru
1: já.
0: Það sem stendur tryggs með taxi eða bara brögð eða svindl með leigubílum Og beinþýðingar, það að sumir ökum við reyna að ná til sín viðskiptuvinum áður en þeir komast til að bókuna sjálfsvæðum var til þess að afinna og bjóti þessi skilti, sko.
1: Já.
0: Og þar stendur að myndinni þessi, þetta eru gul skilti með stóru raunum stöfum sem stendur á, hérna, stendur á forðist leigubilasvind.
1: Já.
0: Og svo undir því að minni texti.
1: Já.
0: Og það stendur pantið leigubíl í gegnum opinbera bókuna sjálfsvæða ekki fylgja aukumunum sem reyna að fá ykkur til að taka bíl utan hins opinbera kerfis. Og Íslandi
1: Já.
0: Er þannig með bíluleigunar margar
1: Já.
0: Að þær eru bara fannur að sko, fólk sem eru að koma enga heim
1: Já.
0: Og eru að lega bíluleigubíla það lætur sækja sig upp á völl.
1: Já.
0: Það fer ekkert með leigubíl.
1: Nei.
0: Sko, við erum bara, þetta er bara stríðsástand sem þú voru að segja,
1: við erum búin að missa
0: þið eru að missa allan business
1: við missum alveg business, við erum sko fyrsta lega eins og kom heim, fram í heimildunum daginn eða fyrirsögnuna, þú veist kynnisferður eru náttúrulega bara greipa flutningafyrirtæki við það bara í Safja þeir eru bara smala fólki inni þannig þeim er alveg saman í Safja fær 40% af hverjum seldum mið á kynnisferðum, þannig að þeir láta bara leigubílistaði bara vera í þeim veist, ángandi landi og engin stjórn og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þeim er alveg saman sko, mér langaði aðeins að tala já, þetta er skilti sem voru að tala í Oslo og þetta gerist þannig að þeir eru búin að neita að sko, manna leigubílstæði keflaði ekki, þrátt fyrir að skila svona meðaltali 3-4 milljóna króna, miljarða króna hagnaði á hverju ári, þá geta ekki manna leigubílastæði með einum 35 ára gamlum reynslubolta sem getur staðið í lappinn og haft bara stjórn á þessu leigubílastæði, þannig að þeir neita því, en það sem þeir gerðu núna, 16. mars, þá bóður allar leigubílastæðunar á fund tilkynntu þeim að þeir voru búin að finna töfralausn í Oslo sem eru snertiskjáir í komusalunum þar sem að fólk velur fyrirtæki, býtu nú við, þetta er 16. mars og þú ert með fréttir hérna síðan 21. mars ef ég mann rétt það líða 5 dagar frá því að Isavia segist fyrir að komi töfralaust úr Oslo þangað til að það allt fullt í fjölmöðum í Noregi að það allt orðið brjálað í komusalum í Noregi að því að öll vandamólin eru komin inn í komusalin það að segja allir svindkallatir og allt þetta þeir eru komnir inn í komusalin að djöflast í farþögunum að hafa áhrif á hvaða fyrirtæki þeir velji á snertiskjáunum eða þá skuttlarar eins og eru komnir inn í komusalin í Keflavík nú þegar og Jóhann Torfi Ólafsson heldur þetta séu leigubílstjóra honum til varnar hvernig á hann að vita að hann ekki það ekkert starfsfólk í Isavia á gólfinu ekki neitt, Isavia veit ekkert hvað í gangi fyrir utan tollin leigu kemur út úr tollinum þá í Isavia alveg skýr saman þig að alla farþegna sem eru koma í fyrsta skipti til landsins og þess okkar þannig í Oslo, býttu nú við þegar, sko, Isavia ætlar að setja þetta upp núna í haust og ég get lofað því að það líða svona 5 dagar þá þarf þessi maður þarna sem búin að klúðra öllu í 3-4 ár getur ekki fundið lausnir á neinu og ég bara ofvendaðar þarna af Isavia það ekki hægt að koma honum frá hann á eftir að fá starfsfólki til að setja upp skilti eins og hangir stórt, risastórt við erum með myndinana fyrir fram okkur þetta risastórt skilti sem hangir upp í loftinu á, í komusalnum í Oslo eftir að þeir settu upp þessa snertiskjái þar sem stendur stórum stöfum passið okkur á leigubílasvindlurunum í komusalnum og þetta mun Isavia þurfa að gera þegar þeir eru múin að setja upp þetta töfrakerfi frá Oslo og leigubílastjættin bara öll fyrirtækin, þau bara mættu á hana fund leigubílastjættin talsmenn leigubílastjættina eru búin að mæta svona cirka 10 fundi hjá Jóhanni Torfa Ólasinni yfir manni deildastjóra samgöngudeildar Isavia og þeir eru búin að lappa 10 sinnum með skottið á milli lappana út af fundi hjá honum það eru engir baráttuhundar í leigubílastjættinni það er engin sem stendur í lappinnar engin, ég skammast mér fyrir leigubílastjættina fyrirtæki eins og hreyfill og aðstöðin sem er búin að vera solid fyrirtæki þarna í mörg ár að þeir standa ekki til lappinnar og ég kvatti þessi fyrirtæki í hálft ár var ég berjast núna ángjöldi ég bara gafstu að hérna drægiði bílana úr röðunum. Þetta eru sem sagt, þetta eru aðstöðin í Keflavík, þetta er BSR í Reykjavík og þetta er hreyfill, þetta eru 3 traustustu og elstu og virtustu merkin þetta eru traustustu vörumerkin í leigubílabransanum og ég hef bara sagði, drægið bílana einhver úr röðunum, farþegarnir geta ekki fundið traustustu merkin, vörumerkin í bransanum og það verður allt brjálað og það verður brugðist til aðgerða til Isavia og meðal annars komið þessu manni þarna frá sem búin að klúðra öllu og það hver starfsmann hann fætur öðru, það þarna fjármála stjóri og hópstjóri þetta fólk ræður ekkert við þetta starf þarna að sjá leigubílastæði og þeir neytu, leigubílafyrirtæki bara nei og svo faraði bara hvert fundin og fættur öðrum og lappa út með skottum mitt lappana og þessi maður þarna eins og við erum fréttina hérna frá Nóri þar sem sagt viðtal við pólitíkus í Oslo sem hann er einnig hérna leigubílastöðva eigandi og hann segir að flugvöllunar sé bara í Oslo er bara að stúta leigubílastættinni og það er nákvæmlega það sem er að gera sem er í Keflavík, þeir eru að stúta okkur, þeir eru að stúta okkur, það verið að fara hreyfill aðstöðun eru búin að leifa sem manni að endur skilgina leigubílastæði þegar núna verið að hleypa upp honum inn á leigubílastæði að því að það er bara, það er engin mótstaða, það er engin bara að það er ekki neitt og þannig að það er eitt starfsmaður í sami að pakka leigubílastæðin saman, þetta lítur ekki vel út, afskaplega veikburðastjétt.
2: Sæðum er eitt þetta, svona, þess að ljúka þessari yfir, þá er svona þá er rétt að skoða hvernig nýju lögin mæta tveimur af stæstum hitamálunum á markaðunum, það er þessi ástandin á Keflavíkurflugvelli og framtíð kannski Uber eða á Íslandi.
1: Já.
2: Hafa lögin eitthvað tekið á því, sko, staðan á Keflavíkurflugvelli, þú talar vindlingar og brottrekstur, hver er árangurinn að hertu eftirildi, sko, mér skilst að samkvæmt gögnum frá Isavia hefur skipulega á vellinum skánað jafnt og þétt, síðar hérna ás og ég upphafi ás 2006 þurfti í sem að meina 6 leigubílstjórum á mánuði
1: play for a hausinn þannig að þannig eru langir dauðir tímar að því play var hann að mæta á ódýru lendingatímunum þannig að nú bara sturla langir tímar sem gerast ekki neitt það ekkert að gerast út á leigum ég byrti, sko vísir hafði samband við mig og spurði mig þetta að friðrik, er rétt að það er engin gæsla þannig Ég segi, já, og þeir gerðu frétt og allt gott og vel úr því og var vel lesin frétt af vísi. Ég segi að þetta væri bara krakka gríslíkar sem kemur hann út og réðu ekkert við starfiði og hérna, og þeir sem sagt, vísir gaf sem sagt í Savia 5 daga til að svara og þeir komu með þetta yfirborðslega, já, við vorum sko áður fyrir að senda 13 bílstóri í banna mánuði og þeir eru bara 6 núna, já, plegi farið á hausinn og auk þess var þetta til, þá eru þeir að tala nóvember sem dauðumánuður, helmingur af desember dauðumánuður, janúar dauðumánuður, það ekkert að gerast þannig á flugvillinu og, það var sko og vísir, Oddur, blaðmann Oddur hann neitaði að tala við mig aftur ég hringdi eftir að í Savia fekk að svara ég sagði kallum við alltaf að geta að tala við mig aftur af því ég get getið þetta svar í Savia bara lifandi, bara tætt það í mig hann neitaði því og ég skrifaði á Facebook og það var nútímin pínulítill miðill sem heitir nútímin sem birti svar mitt og fyrirsögnum var Friðrik sakar í Savia lygar og blekkingar af því þetta voru lygar og blekkingar hjá þeim þeir eru bara þeir eru bara með áróðusteild og þeir púsla þetta algjörlega óþolandi hvernig allir fjölmiðlar taka alltaf orði mín og bera það svo undir í Savia eða svo hérna
2: En, já, já,
1: aðra, en ég fæ aldrei að svara aftur tilbaka, sko.
2: En nú voru komin í ný lög og þá var þetta svona að reyna á það, nú voru þetta eftirlit, sko, samgöngustofa og allt þetta. Nú voru kannski auðveldar að fylgjast með þessu því að það eru komna reglur
1: já.
2: Og þeir skulu gera hlutina, ekki þeir megi það, þeir eiga að gera það já. Og þá voru kannski betra að fylgjast með þessu. Og ég segi að skilir í sig að til bílstjóra til þessum að bílstjórum er óheimilt að neita sko farþegum stutt á ferðir innan Reykjavíkurbæjar. Þú, ég fórnum eins og með þér hann að þá sáu það þegar menn neituðu ítrekkað. Og meiri segja því að svolítið leiðvilt að þessu umræða festundum í samtum við erlenda ökumann og tungumálið að því að þetta erfitt að ræða þetta í þessu samhengi. En ég sá til dæmis að þegar við vorum hann fyrir einhverjum
1: mánuðum
2: þá voru tveir hreyfisbílstjórar sem neituðu líka og þú fórst á hundskamma þá
1: Já, þú tókst eftir, ég tók ekki eftir þeim sko. Ég var að horfa okkur allt annað það var stúkst
2: og
1: þeir vissi við höfum verið inn í byggingunni þegar þeir vissi ekki að ég var í mættur og svo en þegar ég mætti hann, ég get alveg lofað því að það engir
2: hreyfisbílstjórar
1: Þetta bara samkeppnin á markaði aða sinni fréttastjóra sín hann sendir Berghildi fréttakonu eftir mér sem hringir í mig og segist alltaf fara til Keflavíkur og fjallum ástandi, ég segi, já, heyrðu, ég skal koma með þér þá segir hún, nei, þú ert alltaf umdeildur og ég bara, heyrðu, já, ok, til hvers þetta hringi þá já, ég vil fá, við hvernig á ég tala og ég undirbjó langan lista af ellendur bílstjórafina ég fór að tala við þá og það fyrsta sem ellendur bílstjórafina sögðu við mig til að staðfeksta frásagnir mínar af ástandirnana þá talaði við fullt af flottum afgjörskum kurdum persum og þeir voru bara, ég er búin að berjast í 1-2 ár til að fá þá til að tala við fjölmennan þeir bara þoraði ekki, en núna þeir búin að fá nóg og voru tilbúin að tala við fréttakonu stöðu 2 og ég sagði frábært, fyrsta sem þeir spurðu mig náttúrulega Er hún að koma hingan á leigubílstjóra og tala við okkur? Ég segi nei, af því að það þorir enginn að tala fyrir framan aðra leigubílstjóra. Það þorir enginn og þeir þorðu ekki að koma fram undir mynd og nafni, ekki að ræða, en þeir voru tilbúin að tala við fréttakonuna svo fréttakonan Berghildur á stöðu 2 gæti fengið staðfest að mína frásagnar ástandinu eru sannar. Ég læt hann og ég tala líka á toppi í leigubílstjórana íslenska bæði fyrirvandi og núverandi og þeir voru líka tilbúin að tjá sig en ekki undir mynd og nafni því það eru allir í fyrsta lagi, það eru allir hræddir við dólgagengin sem eru þarna að vera lagðir í einelti ef þú afhjúpar eitthvað við fjölmælina og fjölmælina við og þeir sjáu gegnum fjölmælina hver tjáði sig við fjölmælina þá ertu lagður í einelti af dólgagengin í Keflavík og Jóhanni Torfa Ólasinni yfirmanni samgöngudeildar í Savia þannig að og hvað gerði Berghildur fréttakona 2 þegar hún átta sig á því að þetta yrði ekki nú neitt krútt innslag að hún getur bara komið þarna á stungi hljóðnemanum við ykkur bílstjóra meðan þeir sita í röðinni og átta eitthvað létt hjal við þá þegar hún átta sig á því að þetta væri miklu flóknar en það þannig gífurleg ógnastjórnun þá flúði hún á hólmi hún hætti að svara mér hún bað mig að undirbúa lista ég endalaust Kolbi Tumi Daðarsson fréttastjóri sín endalaust búin að vera að plata mig að fara út í einhver verkefni að skaffa þeim einhver heimildi og svo bara stingur starfsfólkiðan mig bara í bakið endalaust. Þetta er þvílíkir dónaskapurinn, þetta er þvílíka vanvirðingi við mig og þetta er bara ástæð, veist það er bara svona þú ræður einhvern hérna fyrirvændi fótboltafréttamann á mokkanum einhvern sem er búin að vera að skrifa mig mörg árum einhver kallmenn sparkandi bolta sína á milli og ræður það sem fréttastjóra, veist það, svona fer þetta, þetta er bara
2: Friðrik, ég, já. Við, við held að þó Þorsteinn Sigurðsson tæknimaður sé að fara að senda okkur í bann núna.
1: Já,
2: já, já, já, tíman. Já, já, já. Ég veit að hann vill koma hérna inn og hann bara æstur í að tjá sig líka. Hann bara kemst ekki, það bara fínt. Næsta, það verður búin að æsa menn svo mikið. Herðu, eitt bara í lokin, örstutt, það verður að vera stutt.
1: Já.
2: Hálmynda, deilanu litaða númeraplötur. Veistu hvað, þekkjur hana? Okkur erum við ekki, eigum að fá númera, sem litaða númeraplötur eins og í Svíþjóð. Til að tryggja almenningur og lögregla sjáu strax munin á lögreglum bíl og ólöglum á lögreglum bíl segi og ólöglum og svo eru menn með það einhver andspyrna það kostnaður bílstjóra þurfa sjálfur að borga fyrir nýskráningamerki og breytingarskráningu hjá samgöngustofu og svo einkalífið margir leigubílstjórar eru eiga bíluna sjálfur
1: þetta er dálítið skrítið með leigubílstjórana sko þetta grótustu þetta miðflokksmennirnir þetta þeir sem mest á móti útlendingum þeir alveg tilbúnir fórna mest af okkar réttindum og kjörum og allt saman. Og þetta voru eins og ég sæki mikið konur í leigubílstéttinni það margt að allt gott kemur frá konum það miklu skynsamar en heldur en kallmenn og þegar ég tala við kvenkynsleigubílstjóra þá segja þær bara, þær eru alveg sammála mér að þegar lituðu númaraplötur sko ef reiðhjól var með númaraplötur þá var ég búið að skattleika reiðhjólinn og það nákvæmlega sama með leigubíla.
2: Ekki koma menn einu svona hugmyndir núna.
1: Nei, ég meina þetta nákvæmlega það sem að gerast, en kallarnir, þeir alveg, já, setjum númera, litaða númeraplötur og þá getum við stoppað útlendinga. Þetta snýst svo mikið um að stoppa útlendinga og Eyjólfur er drifin áfram þessu að stoppa útlendinga. Það þess vegna hann sækir.
2: Nú þarf ég að stoppa þig. Ég veit að þú kemur aftur. Við eigum eftir að fara betur yfir lögin þegar kemur reynsla á
1: þetta. Það þarf að senda mig alveg svona tjúlaðan út í samfélagið.
2: Já, þættinum er lokið í dag og hjá mér hefur verið Friðrik Einarsson leigubílstjóri í Taxi Hunter og við höfum verið að ræða þessi vandamál svo alltaf en ég þakka fyrir komin í þáttinn Friðrik.
1: Þakka þér
2: benda á síðuna Taxi Hunter á Facebook.
1: Já, heyrðu, ég er sem komin í verkfall 5 daga vikunar, ég ekki að vinna neitt þannig að ég er að hrökkva í gang aftur með Facebook síðuna mína og þannig að ég búin að vera að senda banka upplýsingarnar mínar út og hérna fólk getur lagt inn á mig. Já, takk.
2: Takk fyrir það. En ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0 Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4

0: Góðu hlustundur, komið í sælir. Þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, stundum. Það kannski of oft, sko.
0: Nei, við það að vera að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til mér að